Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní piatkového vydania relácie Zahrajte mi túto. Na obzore je celý rad víkendových folklórnych podujatí. Na niektoré vás pozveme aj v našom folklórnom spravodajstve. A keďže bude rezonovať to najväčšie folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve, o Detve minulosti i súčasnosti sa bude popri krátkom čítaní z knižky Pavla Socháňa Starobylé zvyky slovenských roľníkov pri poľnej práci najviac hovoriť, ale aj spievať a hrať v podpolianskom tóne. Na úvod sme načreli do repertoáru folklórneho súboru Detva. Bude to tak aj v prípade kolektívov Slatina, Dulovec, Jánošik, Očovan, spevákov solistov Marianky Lapinovej, Jozefa Svinteka, Mariana Fajčíka, Jána Chabadu Chovana, Jána Hrončiaka, Jozefa Smutného, Anky Šatanovej, Petra Purdeka, Petra Konvobku. Z muzík spomeniem Ďatelinku, Hrončekovcov, Vrchovskú rúžu či Temperament cymbal orchestra. Z Rádia Regina Stret vás pozdravujú od techniky Iveta Janáková, Peter Káloši, od mikrofónu Hana Kútiková.

Tohtoročné folklórne leto sa rozbehlo na plné obrátky. Má za sebou niekoľko desiatok krásnych podujatí, vrátane aj veľkých známych folklórnych festivalov, akými sú Horehronské dni spevu a tanca v Helpe, vo východnej najstarší celoslovenský festival s medzinárodnou účasťou, Tyrchová oživa,

a všedných dní. Hlina, krásny a tvárny materiál, dala priestor plastikám a kachliciam s jemným vyobrazením a dokonalými realistickými detailami. Všetko je to počiarknuté majstrovským rukopisom sochára Jána Hlinicu. Užívajú tak hudobníci, veľkonoční šibači, betlehemci, nezbedné fašiangové masky, krásne nevesty a mnoho ďalších a ďalších postáv i postavičiek s pečaťou tradičného podpolianského sveta, akejsi pestrej mozaiky ľudoumenia. Neodmysliteľne tam patrí detvianská fujara zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Jedinečný zvyk rozkazovania pred muzikou, keď temperamentní detvanci rozkážu hudbe svoju pieseň priamo do očí primášovi. Tajomstva vyšívania krivou ihlou i vyrezávaných drevených krížov. Detvianský kroj a jeho obmeny, krásne zdobené ženské oplecká, široké chlapské gate a holopupkári detvanci s krátkými košeliami, ktoré podľa legendy im dala vrchnosť skrátiť nad pupok, aby sa vraj chlapi nepotili pri horúčave, ale zlé jazyky hovoria aj o inom dôvode. O prvej brinziarni Slovensku, ktorá vznikla v Detve v roku 1787, až o chvíľku.

0: vám.
1: Mozaika zvláštnosti Detvy, ktorú tak krásne opísal Andrej Sládkovič v liricko-epickej básni Detvan s úvodom: stojí vysoká divá poľana, mať stará ohromných stínov, pod ňou dedina Detvo volaná, mať bujná vysokých synov. By nebola úplná bez zmienky o prvej brinziarni na Slovensku, ktorá vznikla práve v Detve v roku 1787. Jej zakladateľom bol Ján Vagač, rodák zo Starej Turej, majiteľ mesiarstva, obchodník s dobytkom, maslom a syrom. Jeho cesty ho viedli aj na stredné Slovensko, neobyšiel nikdy ani Detvu. Pri opakovaných návštevách Jána Vagača spoznávali aj miestni bačovia. Na mnohých salášoch prenocovával a zaujímal sa o ich prácu. Hostil ho chlebom a zvláštnym hrudkovaným syrom s ovčím mlieka. Bol výborný, ale nebol trvanlivý, a tak Vagač začal s ním experimentovať, až dospel k vytvoreniu špecifickej slovenskej brinze, a to práve v Detve, kde v spomínanom roku 1787 založil prvú manufaktúrnu brinziareň. Počas sezóny príslušníci rodiny Vagačovcov viac ako polovicu roka žili v Detve a okolí. Iba na zimu odchádzali domov do Starej Turej. Brinziarstvo sa dedilo z pokolenia na pokolenie a v roku 1905 prevzal po smrti svojho otca Michala vedenie rodinej brinziarne Alexander Vagač, ktorý sa rozhodol aj so svojou manželkou Antóniou usadiť sa v Detve natrvalo. V roku 1908 nechal postaviť prízemný dom na vtedajšej hlavnej dnešnej Partizánskej ulici a v roku 1931 pribudla prístavba poschodie na Vagačovom dome. Za vedenia Alexandra Vagača dosiahol podnik najväčší rozkvet. Výrobky detvianskej brinziarne preslávili Detvu vo svete, najmä v Rakúsku, Nemecku a Amerike. Vagačov dom dlhé roky chátral, dnes už zrekonštruovaný, predstavuje kultúrne a komunitné centrum. Na prvom poschodie múzeum venované rodine Vagačovcov, ponúka však aj priestory na výstavy, aj teraz je tam jedna krásna, či kultúrne akcie rôzneho druhu. Ak budete v tomto čase v Detve, pristavte sa tam na Partizánskej ulici.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Folklórne slávnosti pod Poľanou pokračujú. Dnes o 20. hodine sa v Detvianskom amfiteátri začne scenický program rozdielny a predsa svoj, v ktorom budú účinkovať Ratoles, Detvaň, Hrochoťan, Chotár, Očovan, Poničan, Slatina i súbory Detva, Hriňovčan, Podpolianskí vrchári, Kmotri a Kmotrovia z Detvy, ženská spevácka skupina z Detvy a Rónka i Horúce srdcia. Nasledovať bude program Stopy v kruhoch času venovaný výnimočnej osobnosti slovenskej kultúry Williamovi Jánovi Gruskovi pri príležitosti nedožitých 90. narodenín. Súčasťou folklórnych slávností pod Poľanou v Detve bude zajtra aj verejná nahrávka koncertu Štúdia STV v Banskej Bystrici a Rádia Regina Stred. Od 14. hodiny v Podpolianskom remeselnom dvore na Partizánskej ulici v Detve budú účinkovať Anna Šatanová, Jan Babic, Jan Kabada-Chovan a ľudová hudba Jara Haslingera, Karol Kočík, Marek Lehocký, Stella Krahulcová a Juraj Krahulec, Anton Ľupták, Peter Sedmák a Heligonkári z Hontu, Kmotria Kmotrovia z Detvy, Kýčera z Čierneho Balogu a Vysoká z Podkoníc. Zajtra popoludní o 16. hodine sa v amfiteátri v Detve začne program detských folklórnych súborov a po ňom bude nasledovať hudobno-spevácky program Stratené v čase, ktorý prinesie na scénu javiska menej známych, no autentických interpretov z dedín a lazníckych osád Podpolania. Zajtra večer o 20. hodine bude na javisku Detvianskeho amfiteátra uvedený program Hasiči o ich dôležitej funkcii pri organizácii kultúrno-spoločenského života na vidieku od prvej polovice 20. storočia až do súčasnosti. V programe budú účinkovať Hájov zo Strečna, Brezinky z Polomky, Škrupinka z Trenčína, Mostár a dychová hudba z Brezna i Podpolianci z Detvy. Záver zajtrajšieho večera bude patriť najnovšej tvorbe choreografiek a choreografov folklórnych súborov Váh z Liptovského Mikuláša, Železia z Košíc, Považan z Považskej Bystrice, Zobor z Nitry a Mladosť z Banskej Bystrice. Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve vyvrcholia v nedeľu. O 13. hodine 30. minúte sa v amfiteátri začne 51. krajanská nedeľa v tomto roku venovaná rodinám a osobnostiam, ktoré ovplynili vývoj slovenského folklorizmu vo svete. Programy budú účinkovať kolektívy z Čiech, Francúzska, Srbska, Rumunska, Chorvátska, Maďarska a Poľska. Záverečný program slávnosti je tematicky orientovaný na funkciu krčmy v slovenskom prostredí prvej polovici 20. storočia. Na podujatie Oravského folklórneho leta jubilejný 25. ročník Medzinárodného festivalu valašskej kultúry Bačovské dni v Malatinej pozýva dramaturg festivalu Miroslav Žabenský.
1: V tomto roku do programu pozývame tých nositeľov tradície alebo tie folklórne kolektívy, ktoré za tých ostatných 24 rokov možno tak významnejšie zarezonovali aj u divákov. A chceme prezentovať aj šikovných Malatincov. Napríklad v nedeľu odprezentujeme významnú slovenskú husliarku Zdenku Zubekovú-Hubčíkovú, ktorá porozpráva záujemcom o tom, ako ona vyrába husláky, ten celý technologický proces. A v tom nedeľnom gala programe, okrem tých rôznych sprievodných aktivít, ktoré sú už integrálnou súčasťou Bačovských dní, či je to súťaž o najchutnejšie výrobky z ovčieho mlieka v štyroch kategóriách, či je to súťaž praskaní bičom, ktorú opäť bude realizovať Martin Vrksa, či je to súťaž o najkrajšie jahňa, tak ten program vyvrcholí v nedeľu scenickým programom Návraty, v ktorom sa okrem tých lokálnejších folklórnych skupín predstavia aj súbory Stavbar zo Žiliny, Liptov z Ružomberka či Očovan z Očovan. Hubčíkovej.
0: Prezentácia husliarky Zdenky Zubekovej Hubčíkovej sa v základnej škole Malatinej začne v nedeľu o 10:30. Folklórny program v amfiteátri o 13:00. Pohronská folklórna skupina Priechodian budú zajtra od 15:00 účinkovať na Dni obce Lučatín. Atmosféru svadieb starých a prastarých rodičov približí v nedeľu od 10. do 16. hodiny Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke. V cykle Kuchyňa starých materí bude pripravená svadobná polievka z kohúta a kysuckej kachličky zdobené štvorce cesta plnené tvarohom, lekvárom či hruškami. V tvorivej dielni si deti budú môcť vyrobiť svadobné čelenky. O 12. hodine sa začne pásmo zváči a sprievod ženícha aj so svadobnou družinou, ktorej súčasťou môžu byť aj návštevníci. Zavítajú k domu mladuchy, kde budú uvedené pýtačky aj odobierka nevesty. Nasledovať bude slávnostná svätá omša a o 14. hodine pásmo čriepky zo svadby, v ktorom účinkujú folklórny súbor Bystrica i ľudové hudby Potočiari a Kováčovci. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stret.

0: Na Rádiu Regna Stred počúvate reláciu Zahrajte mi túto. Tak ako sa rozbehlo na plné obrátky folklórne leto, rozbehlo sa i leto ako také, s letnými prázdninami, dovolenkami a samozrejme s letnými polnými prácami, najmä žatvou. Nebudem hovoriť o žatve súčasnosti, ale o tej dávnej, ako ju opísal vo svojej knižke Starobilé zvyky slovenských roľníkov pri polnej práci náš známy etnograf, fotograf a spisovateľ Pavol Socháň v roku 1930. Nahliadnem do kapitoly Žatva, v ktorej sa tiež spájala fyzická práca s magickými úkonmi, pranostikami, poverami a krásnymi žatevnými piesňami. Hlavným prameňom výživy roľníkov je poľná úroda. Preto je žatva najdôležitejšou dobou práce poľnej, lebo od dobrej žatvy závisí blahobyt a živobytie roľníkovo a jeho rodiny. Dobrá úroda je odmenou za prácu vynaloženú v roku. Preto, keď sa na poli pekná úroda ukazuje, každý hospodár sa teší na hojnú žatvu, veď aj porekadlo hovorí, čižmár sa teší dratve a sedliak žatve. I vzdychne si popri tom, len aby nás nebeský Pán Boh zavaroval od škody, lebo Pán Boh žehná zrnie a čert trnie. Preto hospodár pri výdatnej a šťastne ukončenej žatve rečie, Pán Boh nám pomohol, lebo on je najstarší hospodár. A potom dopraje si hostinu a zábavu sebe i čeladi. Ešte dodám, že doba žatvy na Slovensku koná sa dľa miestnych klimatických pomerov. Niekde prv, inde pozdejšie. No a tak je to vlastne dodnes, nie len ako to bývalo v časoch, keď písal knižku Starobilé zvyky slovenských roľníkov pri poľnej práci etnograf Pavol Socháň.
1: Pri kostole studnička.

0: krátkom slovníku slovenského jazyka sa uvádza, že sedmospáč je ten, kto ráda veľa spí, teda spachtoš alebo spachtoška. Kde sa však tam vzala tá sedmička? Odvodená je od siedmých bratov, no nie od tých rozprávkových zhavranelých, ale synov svätej Felicity boli vojakmi z významného rodu. Príbeh o ich zamurovaní do jaskyne počas prenasledovania kresťanov je známy. Po viac ako 170 rokoch, podľa gregoriánskeho kalendára to bolo presne 10. júla, bol vchod odokrytý a na údiv všetkých sa vojaci prebudili zo spánku. Po niekoľkých dňoch pokojne zaspali, už natrvalo. Podľa najznámejšej pranostiky, aké je počasie na 7 bratov s páčou, také bude 7 týždňov. Zajtra, 11. júla, bude svätého Benedikta z Nursie, zakladateľa rádu Benediktínov. Nemá však žiadnu pranostiku. Zrejme sa tvorcovia ľudových prognóz poliehali na siedmých spáčov z dneška. Podľa pranostiky by teda malo byť zajtra i v nedeľu podobné počasie tomu dnešnému. A veru aj bude. Jasno až polooblačno, miestami najmä na severu a východe prechodne oblačno. Iba ojedinele dážď alebo prehánky a búrky. Denná teplota sa bude cez víkend pohybovať pri bezvetri alebo slabom vetre od 19 na severe do 31 stupňov na juhu.
1: Keď som išiel cez javorský

ešte raz sedmička po zmienke o siedmich bratoch spáčoch. O 7 hodín a pár minút sa naplní prvá júlová dekáda. No a práve tých pár minút zostáva už iba dnešnej relácii Zahrajte mi túto. Rozhlasovú spoločnosť vám z rádia Regna Stred robili a za vašu posluchácku ďakujú o techniky Iveta Janáková, Peter Kálošy, od mikrofónu Hana Kútiková. Želáme vám príjemný letný podvečer i večer. Na záver tu mám ešte jedno pozvanie pre vás, ktorí sa chystáte vychutnať si atmosféru tohtoročných folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Nasmerujte si to aj do Partizánskej ulice, ktorú som spomenula v súvislosti s Vagačovým domom. O 14. hodine zajtrajšej sa tam totiž v Podpolianskom remeselnom dvore začne verejná rozhlasová nahrávka koncertu štúdia STV Banskej Bystrici a Rádia Regina Stred. Budete srdečne vítaní!

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v Zemplínskej Teplici zaznamenala Terézia Kubániová. Keď ptačka lapajú, šumne ho hlaskajú, a jak ho ulapia, ta ho skubu. V úvode relácie zaznejú piesne Zabova, Gemera a Spiša. Ostatné regióny navštívime cez pesničky v priebehu relácie. Región, v ktorom ležia Košice, teda Abov, bude dnes reprezentovať folklórna skupina Škvarkare z Košíc, Košické Novej Vsi. Zahrá jej štúdiová ľudová hudba pod vedením Michala Zelinku. Lahodnú mládeneckú pieseň ponúknú členovia folklórnej skupiny Hôra z Rejdovej so sprievodom ľudovej hudby Ondreja Hlaváča. A napokon na Spiši zavítame do najväčšej obce na Slovensku, do Smižian. Folklórnu skupinu Smižančanka bude sprevádzať ľudová hudba Dominika Maniaka.

0: Spievali folklórne skupiny Škvarkare z Košíc, Košickej Novej Vsi, Hôra z Rejdovej a Smižančanka zo Smižian.
1: Rádio Regina Východ, naši zlatí východniari.
0: Otvorili sme rubriku, kde dostávajú priestor výnimoční jedinci i folklórne kolektívy Prešovského a Košického kraja. Výnimočnými sa stali tým, že ich spevácky a hudobný prejav ich posunul na minuloročnom krajskom kole postupovej súťaže Vidiečanová Habovka do Zlatého pásma. Medzi výrazné rusínske obce v staroľubovnianskom okrese radíme aj Šambron. Tu pred 10 ročiami vznikli legendárne piesne z dielne Štefana Lukacka, ktorý ich zviditeľnil spolu s Jánom Karafom. Kolektívny spev mužov v Šambrone má však doteraz silné zastúpenie a dokonca aj v súčasnosti vznikajú nové piesne, čo postupne ľudovejú. Terajším skladateľom je Milan Štigulinský, ktorý zároveň aj vedie tamojšiu mužskú spevácku skupinu Šambrinci. Nie sú to žiadni nováčikovia, s radosťou rozdávajú piesne z javísk už vyše 15 rokov. Aj keď sme spomínali autorské piesne, na súťaž Vidiečanová Habovka sa prihlásili Šambrinci s ich tradičnými. Viac nám už povie vedúci Milan Štigulinský.
2: My sme si vybrali pesničky s rekrutskou tematikou, lebo všeobecne my veľmi rádi spievame rekrutské pesničky, keďže sme väčšina z nás už sme dedovia, tak pri tých pesničkách si zaspomíname na naše mladé časy, keď sme rukovali ešte, jak na dedine niekedy bolo s veľkou slavou a vlastne aj na tie časy základnej vojenskej služby, ktorá už dneska bohužiaľ není.
0: Rusíni v okolí Starej Ľubovne spievajú viac hlasne. Koľko hlas, keď to spočítate vo vašom tom súťažnom čísle, sa objavuje?
2: My spievame minimálne trojhlasom a v niektorých pasážiach pri niektorých piesniach aj štvorhlasom. Ale ten štvrtý hlas sa nedá dať hoci kde, hoci ktorej piesni, samozrejme.
0: Je to váš výmysel, alebo vždy sa spievalo aspoň trojhlasne?
2: Stále, pokiaľ ja som bol ako dieťa ešte v 60. rokoch, stále sa u nás spievalo trojhlasne. Ten náš svetský spev vychádzal z liturgického spevu, ktorý bol na cerkvi východného obradu a tam vlastne, keď spievala celá cerkov, tak každý sa vedel usadiť si tým svojim hlasom a ten spev sa preniesol aj do toho hudobného folkloru na tie spoločenské príležitosti, ktoré boli.
0: Väčšinou sa možno príjemne, možno aj pohodlne spieva, ak je sprievodná hudba. Na vašom CD nosiči je to ľudová hudba Verbung. Na súťaž ste zvolili iný hudobný sprievod.
2: Na okresnom kole a na krajskom kole sme spievali v doprovode akordeónu. Ale vlastne čím viac sme nejak spievali, tak sme zisťovali, že asi ten akordeón nejak nie je tam potrebný, tak na celoslovenskú súťaž do Habovky sme vlastne akordeón nepoužívali a nevideli sme nejaký rozdiel a myslíme si, že skôr ten náš viac hlas vynikol, keď ten akordeón tam vlastne do toho nezasahoval. Aj keď ja sa snažím pri tom mojom akordeónovom doprevode stále ten akordeón dávať tak, aby som viac menej doprevádzal a ne prehrával so spevákom.
0: Nacvičiť mužov, aby dosiahli vysokú interpretačnú úroveň, na tom je určite kus roboty. Ako často mávate tréningy a je to len kvôli vystúpeniam, alebo sa stretávate hoci aj preto, aby ste si užili dobrú náladu?
2: Tréningy máme zvyčajne raz do týždňa, vzhľadom na to, že máme aj nejaké iné povinnosti svoje osobné a tak ďalej, tak to by sme asi viackrát do týždňa ani nestihli. Je už u nás všeobecne známe, že my sme všetci takmer rodina, sme bratia, bratranci, respektíve bratranci z druhého, tretieho kolena, takže my sme na seba zvyknutí vlastne od detí takýmto spôsobom spievať, aj keď medzi nami vekové rozdiely sú. Medzi mnou ako najstarším a najmladším je rozdiel 26 rokov, tuším. Takže my sme radi, keď sa stretneme a zas, keď sa nejakú dobu nestretneme, že nezaspievame, jeden týždeň ešte nevadí, ale keď je to dlhšie, už na tých hlasoch to počuť, zas proste ten hlas sa musí dostať do tej polohy, aká bola predtým. Našim predkom to netrebalo, lebo spievali pri robote, pri kosení, pri pastve. My keďže takéto činnosti už dneska nevykonávame, tak sa musíme stretnúť raz za týždeň, zaspievať, samozrejme aj porozprávať nejaké príbehy, čo sa za týždeň stalo a tak. Takže tie stretnutia sú vlastne pre nás príjemné.

Ak ste počúvali rozhovor s Milanom Štigulinským, vedúcim mužskej spevackej skupiny Šambrinci zo Šambrona, pozorne, tak ste si jazda domysleli, že z minuloročného krajského kola vo Vranove nad Topľou postúpili na najvyššie celoštátne kolo do oravskej obce Habovka. No a tam sa vo veľa silnejšej konkurencii umiestnili opäť v zlatom pásme. Poďme si teraz regrútske piesne zo Šambrona v podaní Šambrincov vypočuť.

0: z rozhlasového archívu.
1: Písal sa rok 1956, keď sa na 3. ročníku Festivalu ľudovej umeleckej tvorivosti ukrajinských pracujúcich vo Svidníku zišlo mnoho kolektívov zo severovýchodu Slovenska, aby predviedli piesne a tance vtedy ešte živej tradičnej kultúry národnosti, dnes označovanej ako rusínskej. A hoci máme horúce leto, spev dievčat z obce Zbudský Rokytov, dnes súčasť obce Rokytov pri Humennom, nás zavedie do predveľkonočného, čiasta veľkonočného obdobia, keď sa stredom dediny prechádzali mladé dievčence, aby spevom a chorovodnými tancami privítali jar. Je úžasné započúvať sa do krásneho spevu, vtedy prirodzeného, dnes už vzácného. Nie, že by sa dnes nerodili talentované deti vôbec, no určite nie v takom množstve, ako v minulosti na hoci ktorej dedine.

0: veľmi vzácne nahrávky z Festivalu ľudovej umeleckej tvorivosti ukrajinských pracujúcich vo Svidníku z roku 1956, teda spred 70 rokov. Jarné chorovody zaspievali dievčatá z obce Zbudský Rokytov, ktorá je dnes už súčasťou Rokytova pri Humennom.
1: Žijeme tu spolu.
0: Dnes si v tejto rubrike doprajeme maďarskú pieseň. Zlatou érou, kde začali naozaj húfne vznikať piesne v novom, takzvanom novouhorskom štýle, bolo 19. a aj 20. storočie. Skladatelia žijúci prevažne v Budapešti, teda priamo v centre Uhorska, kde bola sústredená šľachta i celá elita štátu, vytvorili množstvo piesní, ktoré sa 10 ročiami dostali do najodľahlejších dedín aj na Slovensku. A tu zľudoveli, alebo aspoň priniesli nové hudobné, melodické a rytmické znaky, ktoré boli v našom prostredí dovtedy cudzie. Ako príklad nám dnes poslúži pesnička, ktorá zaznie v maďarčine a potom v slovenčine jej variant z Kostolian nad Hornádom. Pieseň Šárgára von Vonatnok, ktorej melódiu i text zložil Žigmond Bodrogi, zaspieva s rómskou ľudovou hudbou Šándora Déky Lakatoša Láslo Lovaj. A do šarického nárečia prejde pesnička v podaní Márie Holubovej z Kostolian nad Hornádom. Jej zahrá ľudová hudba súboru Borievka s primášom Michalom Nogom.

0: zahrajte mi túto.
1: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry Slovenska, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí, z prvej ruky. Kvety sú rastliny, ktoré prinášajú ľuďom potešenie. Z pohľadu biológie, botaniky ide o kvitnúce časti divorastúcich alebo pestovaných rastlín. Ich farba, tvar a vôňa ich však predurčila na to, že ľudia im oddávna pripisovali rôzne symbolické významy. Viac bratislavskej kolegyni Tatiane Šuškovej o kvetoch porozprávala etnologička Olga Danglová.
2: Kvety sa používajú podnes na liečebné účely, na výrobu voňaviek, ozdoby interiérov záhrad, ale čo je z kultúrneho hľadiska dôležité, boli vždy nositeľmi symboliky. A už v predkresťanských náboženských kultoch sa nimi ozdovali svätyne, oltáre, sochy, kde sa prinášali ako dar Bohom.
3: Veľký význam kvetom pripisovali už Rímania.
2: Áno, Rímania pripisovali silnej vôni kvetov sílu v tom, že odvracia démonov a napomáha spánku, a v tomto kontexte používali kvety pri pochovávaní. Zvyk prinášať kvety na pohreb a hroby pretrváva u kresťanov podnes, na dušičky. No a ešte k jednému rímanskému sviatku sú to florália, ktoré sa slávili v týždni od 28. do 3. mája. Vtedy Rímania oslavali príchod jary, ktorý bol stelesnený vo flóre, bohyni kvitnúcej prírody.
3: S kvetmi sa najčastejšie začíname stretávať na jar, ako symboliku im pripisovali naši predkovia.
2: Stopy sviatkov jary sa zachovali v ľudovej tradícii v jarných zvykoch, predovšetkým na turice a na božie telo, pri ktorých šiel sprievod dievčat, boli oblečené do bielých a rúžových šiat a rozhadzovali lupienky kvetov. Alebo na južnom Slovensku to bol zvyk jarnej voľby královničiek, bol to pôvabný zvyk, pri ktorom ovenčená královnička prechádzala dedinou a pred každým domom každinej darovala rúžu. Pri zaujímavosti jarné slávnosti kvetov sa konali na prelome storočia aj v Bratislave a boli spojené so súťažou najkrajší vyzdobený koč, bicykel alebo iný predmet, ktorý bol súčasťou týchto slávností.
3: Pri akých iných príležitostiach nesmeli kvety chýbať, pokiaľ sme hovorili o príležitosti vítania jary alebo spomienok na mŕtvych?
2: Kvetmi sa predovšetkým akcentovali prelomové obdobia života. Kvety boli symbolom panenstva, hlavne panenstva nevesty, ktorý potvrdzoval veniec alebo parta. No a pre zaujímavosť poviem, že v záhoradskej dedine Láb, tam napríklad hodnota svadobného čepca, do ktorej zavili nevestu po odložení party. Tento čepiec s bohatou kvetinovou výzdobou bol natoľko drahý, že sa mu rovnala cena jednej jalovice.
3: Kvety a ich farba zohrávali aj zvláštnu úlohu v náboženskej symbolike.
2: Biela rúža, biela lália boli symbolmi nevinnosti, nepoškvrnenosti, spájali sa s atribútmi Panny Márie, a potom červená rúža, tá zase pripomínala ako kvet pokropený krvou, tá sa spájala s Kristom. Bohatou kvetinovou výzdobou sa zdobili devocionália a relikviári, do ktorých sa vkladali relikvie, teda kostrové pozostatky svätých, ale v niektorých oblastiach Slovenska na vidieku sa tiež rozšírila domáca výroba papierových kvetov, s nimi sa ozdobovali hroby, prícestné kríže, domáce oltáriky, je to aktuálne podnes. Krásne fotografie práve z Liptova týchto hrobov ozdobených papierovými kvetmi má Martinček.
3: Dnes je asi ťažké predstaviť si bez kvetov tradičný ľudový ornament.
2: Kvety patrili k dominujúcim motivom v tradičnej ornamentike, predovšetkým to boli 4 kvety, ktoré sa tam vyskytovali najčastejšie, bolo to lália, rúža, tulipán a karafiat, a každý z nich má svoj osobitý príbeh, ale to by už bolo príliš dlhé, aby sme o tom rozprávali ďalej.
1: S etnologičkou Olgou Danglovou sa zhovárala naša bratislavská kolegyňa Tatiana Šušková. O kvietkoch sa spieva v mnohých pesničkách. Doprajme si aspoň 2 kratučké. Najskôr sa v takmer 40-ročnej nahrávke predstaví folklórna skupina Raslavičan z Raslavic, kde hudbu viedol Štefan Žlták Čečo, a druhú pesničku pridajú členky folklórnej skupiny Dubovičan spolu s muzikou Milana Rendoša.

Mnohí ste si už pravdepodobne užili liečbu i príjemnú náladu v kúpeľných strediskách. Liečebné stredisko pri Bardejove pripravuje na víkend Bardejovské kúpeľné dni, teda okrem liečby ešte čosi navyše, kde dostane svoje miesto aj folklór. Bardejovské kúpeľné dni sú určené pre najširšiu verejnosť zo širokého okolia, teda nie len pre tých, ktorí tam trávia čas procedúrami. Začnú sa zajtra o 14.30 vystúpením mužskej spevackej skupiny Parobčaci z Udavského. Po nich sa predstaví folklórna skupina Bartošovčan z Bartošoviec. Potom príde rad na iné hudobné telesá Harmonia Band a Albion Rock Band. No k ľudovým piesňam sa v areáli pri kúpeľnej dvorane v Bardejovských kúpeľoch o 20. hodine večer vráti ľudová hudba Primáš. V nedeľu pokračujú Bardejovské kúpeľné dni predstavením rôznych kapiel a rôznych žánrov, kde nebudú po 15. hodine chýbať folklórna skupina Fričkovian a Ošikovské Dzivčata. Pripravená bude aj ulička remesiel a rôzne atrakcie pre deti. Ak máte informácie o tom, že sa vo vašom okolí deje niečo zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. Prosíme vás však, aby ste teraz v letnom období posielali svoje pozvánky aspoň 2 týždne skôr. Je čas dovoleniek a radi by sme stihli pripraviť všetko aktuálne. Pred záverom zájdeme k Bardejovu cez autorské piesne Jána Šoltésa. Zložili ich melódiu i text a niektoré sa už stali naozaj súčasťou duchovného bohatstva východniarov. S ľudovou hudbou sa na baláža spievajú Štefan Štec a Jozef Hrušovský.

Autorské piesne Jána Šoltesa z Bardejova spievali Štefan Štec a Jozef Hrušovský. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v Zemplínskej teplici zaznamenala Terézia Kubániová. Cože doma navari, ta najše doma i ži. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Sergej Kováč a Milan Rendoš. Ešte by sme vám radi dali do pozornosti, že všetky relácie budúceho týždňa od pondelka do piatka po 16. hodine sa budú vysielať s moderátorkou Ivetou Vaculovou v nárečí priamo z obcí jednotlivých regiónov. V pondelok zo Spiša, zo Žakaroviec, v utorok z Abova, z Košického Klečenova, v stredu zájde rozhlasový štáb do Gemera, do obce Pača za Hradom Krásna Hvorka, štvrtok bude patriť Šarišu, rozprávať a spievať budú obyvatelia obce Kurima a v piatok s Ivetou Vaculovou uzavrieme sériu relácií Zahrajte mi túto v nárečí v Zemplínskej obci Jasenov. No a dnes, do konca tejto hodinky, si doprajeme ešte piesne z hudobného albumu folklórneho súboru Hornát s názvom Oka Mich. Sú zaujímavé tým, že vznikli priamo za účasti obecenstva v našom rozhlasovom štúdiu. Ľudovú hudbu súboru Hornát viedol v roku 2018 Dominik Maniak. Hey!

Bači šáfa, ešte len 15 ročky mal a už sebe na čižmi o strošky pribic dal. Jeho cifry, tancovanie, tak švedoble celý, že mu na kolčakoch tanečníkoch súťaž zrobili. No aj my, co nás tu vizice, sme boli to tu súťaž oprobovac a dobre sme obstali samých ocenených vizice, nežka i špívac, i tancovac. A neznám jak vy, ale ja som bar zrad, že nám pod nožky i do špívania hrá naša ľudová hudba Hornát. Dominik, teraz mne zahraj.

0: najbližší svet.
1: Príjemné popoludnie prajeme z Košíc. V nasledujúcich minútach pokračujeme vo vysielaní reláciu Klenotnica ľudovej hudby so záznamom verejnej nahrávky. Otvárame verejnú nahrávku Zemplín a Šírava. Pekné popoludňajšie letné chvíle vám z Košického veľkého rozhlasového štúdia želajú zvukoví majstri Gabriel Nikházy, Viktor Vataščin a Otto Novák a tiež moderátorská dvojica
2: Zuzana Bobriková
1: a Milan Rendoš.

0: Zemplínska šírava. Pred 100 rokmi si čosi také naši predkovia nedokázali predstaviť. Dnes táto najväčšia vodná nádrž východného Slovenska k regiónu Zemplín už patrí celkom prirodzene.
1: Áno, a myslia si to 3/4 obyvateľov, práve toľko je podľa štatistík na Slovensku ľudí mladších ako 60 rokov. No a to je práve vek našej zemplínskej krásavice.
0: Zvykneme tvrdiť, že šírava je tu od nepamäti. Aké to však bolo južne od Vihorlatu predtým a ako vodné dielo vznikalo, zostáva už iba v spomienkach tých najstarších, no a samozrejme aj v ľudových piesniach.
1: Väčšina ľudových piesní má určite viac ako 60 rokov a či existuje nejaká pesnička, kde sa zemplínska šírava spomína, nevieme.
0: V dnešnej verejnej nahrávke si však vypočujete, aké melódie si spievali naši predkovia v časoch, keď ešte o obrovskom ľuďmi stvorenom jazere ani netušili.
1: Tí, ktorí k nám prišli zahrať a zaspievať, sú ľudová hudba a spevácká zložka folklórneho súboru Zemplín z Michaloviec.
0: A mužská spevácka skupina Hnojňane z toho istého mesta, veď Michalovce sú z miest tohto regiónu k zemplínskej šírave najbližšie. Hnojňane, vitajte.
1: Cez tradičnú kultúru, zachovanú v piesniach, krojoch i spomienkach, sa obrazne povedané ponoríme do časov ešte pred slávou tohto turistického centra.
0: Začali sme Resko, známou piesňou z tejto oblasti a Resko aj pokračujeme. Hrá a spieva súbor Zemplín z Michaloviec.

0: výrazné hlasy a naozaj záplavu tónov na ponúkol folklórny súbor Zemplín z Michaloviec.
1: Priblížme si základné údaje o tejto časti regiónu Zemplín. Územie celého Zemplína, najvýchodnejšieho regiónu Slovenska, siaha od hraníc s Poľskom až po hranice s Maďarskom. Za východného suseda v súčasnosti považujeme Ukrajinu, hoci podľa administratívneho členenia do roku 1923 územie východne od mesta Michalovce, a teda aj budúca Zemplínska Šírava, ležali v tzv. Ušskej župe s centrom v meste Užhorod, respektíve po maďarsky Ungvár.
0: Poďme do súčasnosti. Michalovce a okolie a tiež územie okolo Trebišova patria do dolného Zemplína, ktoré sa od toho horného líši nárečím, tradičným odevom, piesňami a tancami.
1: Z náboženského hľadiska tvorí územie Zemplína hranicu medzi katolíckym západom a pravoslávnym východom. Na juhu zve

0: Kardáše, ale aj neodmysliteľné kolesové ženské tance Karičky, sprevádzané spevom. No a spomeňme aj mládenecký tanec Werbung.
1: Pri zemplínskom tanečnom folklóre mužov nezabudnime na čapáše. Azda najbohatšie, najrýchlejšie rytmické údery po stehnách, lýtkach a iných častiach nôh.
0: Ešte pred niekoľkými desaťročiami boli v živej tradícii aj jarné chorovody, ktorým tu hovorili aj pavička, kačky hnác či fendia.
1: A ešte doplnok k zemplínskej hudbe, hrávali tu sláčikové, prevažne rómske muziky s cymbalom i klarinetom. Mimochodom, všetky tieto nástroje dnes v podaní ľudovej hudby súboru zemplín aj počujeme. Zaujímavosťou bol tzv. Fogaš alebo trešťak. Krátky hudobný motív, bohato melodický ozdobený, sa veľakrát opakuje. Fogašom či trešťakom zvykli čardášové rundy vyvrcholiť.
0: V inštrumentálnom čísle s názvom Ojhaničko, premielené srdečko si mnohé spomínané znaky vypočujeme. Hrá ľudová hudba súboru Zemplín z Michaloviec.

0: Instrumentálne číslo s výrazným cymbalom Oj, Haničko, premilené srdečko zahrala ľudová hudba folklórneho súboru Zemplín z Michaloviec na verejnej nahrávke Zemplín a Šírava.
1: Rozhlas dokáže prenášať iba zvuk. Ale našim poslucháčom musíme povedať, že na verejnej nahrávke sú účinkujúci odety do nádherných krojov. Radi by sme ich priblížili aspoň slovom a preto vítam pri mikrofóne krojárku súboru Zemplín pani Marianu Koščovú. Keď prídeme na Zemplín, tak dnes už normálne na ulici bežne nevidíme mládencov a dievčatá, mužov a ženy oblečených v krojoch. Vy ale kroje pravidelne v rukách máte. Viete mi tak z hlavy povedať, že koľko krojov je vo vašom funduse? Koľko asi ich máte vo folklórnom súbore Zemplín?
2: Presne kusy nemám spočítané, ale keď je inventúrny zoznam, je asi 50 strán. A na každej strane 30-40, takže si to spočítajte kusov.
1: Čo typické uvidím, keď budú dievčatá a chlapci oblečení do zemplínskych krojov? Čo je taký najtypickejší prvok, ak sa pozriem na mládenca?
2: Má vypasované nohavice, niekedy sa šili z drelichu, teraz máme keper a sú zdobené šnurovaním vpredu a po stranách. Niekedy sa nohavice aj štapali a opasok niekoľkokrát otočený okolo pása.
1: Keď sa pozriem na zemplínske dievča, čím je typický zemplínsky dievčenský alebo ženský kroj?
2: Okolí Michaloviec boli sukne hlavne dlhé, do polovici lítok alebo až po členky. Mali tvár sudkovitý, nemali tvár ako keď sú parchovaní, že majú zvonovitý tvar a mali tmavšie farby a zastiera, ktorá bola len tak do polovičky sukne. U nás neboli plisované sukne. V blízkom okolí Michaloviec v dedinách boli len nacahané pod šiacím strojom alebo pod žehličkou biglajzom zažehlené na faldy.
1: To, čo prvé vedeli rozlíšiť, keď sa napríklad stretli mladí, starší, všelijakí ľudia, obyvatelia rôznych dedín na jarmoku, bol symbol, ktorý nosili na hlave. Podľa toho sa vedeli niekedy ľudia aj rozlíšiť, že toto je slobodné dievča, toto je slobodný mládenec, toto je vydatá žena, toto je ženatý muž.
2: Určite to bolo tak, pretože dzivčatá nosili varkoče, vo varkočoch mali pozaplítané mašle, veľomašľov, samozrejme to bol aj od toho, ktorá jaká bola bohatá. A dzivče, keď malo aj chustočku na hlave, varkoč vyšiel. Žena tam už mala vlasy schované pod šatku, čepce še nenošili, u naše nošili začepky, to bola šatka, vzadu zaviazaná a na troch koncoch mala madejru prišitú. A šeliak bola ozdobená. A na vary z toho išla chustočka. Žena keďže odala, už nikda nebolo vidno jej vlasy. Co še týka chlopov, parobci mali kalapy, parádne pirka a kvitky. Ženatý chlop nemal pirko, nemal ozdobený kalabuš, no a daktori, to tí starší chlopy, už nemali ani ozdobené nohavky, nemali ich také vypasované, nemali ani košule bohato vyšívané a takisto aj lajbiky. Mali už také jednoduchšie.
1: Tak sme sa dozvedeli, ako vyzerá zemplínsky kroj. Ďakujem veľmi pekne Mariane Koščovej. Budeme počúvať trošku hudbu.
0: Divocké piesne ponúkne spevácka zložka a ľudová hudba súboru Zemplín z Michaloviec.

0: Dozneli dievocké piesne v podaní súboru Zemplín z Michaloviec. V tejto chvíli ich vystrieda mužský spev.
1: Pozvanie do veľkého nahrávacieho štúdia Rádia Regina z brehu Zemplínskej Šíravy totiž prijala aj mužská spevácka skupina Hnojňane z Mihaľovec.

0: Takto spievajú Hnojňane a ja teraz k mikrofónu pozvem Jozefa Žobráka, lebo on vie, prečo sú Hnojňane Hnojňane.
1: Vznikli sme v jednotnom rolníckom družstve Závadka a tá mala v Hnojnom, dedina Hnojné, mlín, tam sme sa schádzali, aktivity všetky sme robili, odtiaľ sme aj vycestovali po okrese.
0: Vy ale nie ste rodák z Hnojného, vy ste doma v Zalužicoch.
1: Áno. Práve o tom, čo sa rozprávalo o tej Šírave, takže odtiaľ pochádzam ja zo Zalužic a ostatní chlapci sú z blízkych dedín okolo Michaloviec.
0: Tých 50 rokov vy ste prežili od začiatku a sú ešte takí medzi vami, čo úplne od začiatku, od založenia spievajú?
1: Teraz momentálne sme tu dvaja, ja a ešte kolega Marian Kravec.
0: Ale vy ste boli pri tom, aj keď sa Šírava stavala. Koľko ste vtedy mali rokov?
1: Keď sa Šírava otvorila, som mal 18 rokov. Už som bol parobok.
0: To už bola paráda. Pamätáte si to, ako sa stavala, ako sa o nej začalo rozprávať, ako museli niektorí aj odísť zo svojich domovov, aj u vás v Zalužiciach?
1: Áno, pamätám sa. Od nás z Zalužic, hľadom tomu, že tam nie je umelá hráza, tak sa muselo vysťahovať 37 rodín. Bolo to ťažké, lebo boli to pekné domčeky a po niektorí sa ťažko lúčili so svojím majetkom. Po niektorí odišli preč do Zalužic, ale myslím si, že 80% ostalo v dedine, kde si postavili na iných miestach rodinné domky.
0: Tie pozemky, ktoré zaliala Šírava, sa využívali aj na pestovanie alebo iba na chov dobytka? Aké to boli pozemky? Ja viem tak, že tam často boli na jar záplavy a že vlastne to územie bolo nie veľmi využiteľné na niečo, takže to bolo potom aj pre mnohých taká úľava, že dostali nejaké tie korunky a mohli ísť niekde inde.
1: Tak to bolo. 90%, možno, že aj viac, boli len lúky. Aj malo to názov blata. Stále tam bola voda po tých záplavách. V šťastí tam boli aj pozemky poľnohospodárske, kde sa dalo pestovať. A najmä sa tam pestovali konope v tom čase. Konope a kukurica. Bola tam čierna zem, taká humusovitá. Ale ostatné všetko boli lúky. Sa tam kosilo trava, pasli sa tam kravy, kone. A nič iné.
0: K tej konope to potom aj močidla rovno už boli, že nebolo treba ďaleko nosiť.
1: Presne. Boli tam také dve veľké jazera, tri, a volali sa močidla.
0: No ale vy ste mi povedali, že vraj aj železnica tadiaľ niekde išla. To je naozaj pravda?
1: Málo kto verí, ale kde je teraz Šírava? Išla železnica, úzko koľajka, tam sú Remenské Hamre, blízko, a išla koľajka až do Michaloviec na zvažanie dreva. Takže mali sme aj železnicu v Zalužiciach niekedy.
0: Obec Zalužice, krátučko si ju pripomenieme v nahrávke z rozhlasového archívu, do niekdajšej Československej akadémie vied v Prahe totiž pozval folklorista a zberateľ Karol Plicka spievať aj obyvateľku Zalužic pani Máriu Ilkaničovú. A bolo to v roku 1930. Počúvajme.
2: Mária Ilkaničová z Veľkých Zalužic spíva Ej, Zalužic.

0: Tak počuli sme aj hlas Karola Plicku, ale predovšetkým pani Máriu Ilkaničovú, no ale len jednu slohu zaspievala Janka Guzová, potom ešte tuším ďalšiu pridala vo svojej veľmi známej interpretácii, ale vy ste vraj objavili ešte aj ďalšie slohy.
1: Neobjavil som to ja, ale našiel som v knihách, čo sa týka Zalužic, tam boli 4 slohy ešte, lenže zrejme tie slohy neboli priateľné pre vtedajšiu, nie som povedal, že pre komunistov samozrejme, ale...
0: Ale pre nich.
1: Pre to zriadenie, ktoré bolo vtedy, lebo v týchto ďalších slohách sa hovorilo o Pánu Bohovi, hej, takže môžem to aj prečítať. Bolo tam ešte, ej, pocežme, Bože môj, kečime zarmucil, ej, zružme s tým beťarom, což im aj rozlúčil, hej, sa tam spomínal Pán Boh, a tu zase ešte jedna, ej, poceš, Pane Bože, každého tají mne, ej, každej matky dceru, i mne zarmucenú.
0: My to vieme aj vďaka vám teraz a vďaka Hnojňanom budeme počúvať aj piesne, ktoré si uchovali pôvodnú podobu. Mikrofóny sú vaše, spievajú Hnojňane.

spievali nám Hnojňanie z Mihaľovec a budeme pokračovať hudobno-speváckým vstupom práve folklórneho súboru Zemplín. Speváčky v ňom spomenú aj skutočnú historickú osobnosť grófa Stáraja. No a kto vie, že či gróf Stáraj niekedy navštívil tie územia, ktoré dnes už zalieva voda Šíravy. Každopádne v pesničke si o ňom vypočujeme.

0: Hral a spieval folklórny súbor Zemplín z Michaloviec.
1: Hovorí sa, že ak chceme spoznať cudzú krajinu, mali by sme ochutnať jej tradičnú kuchyňu. A keď chceme spoznať Zemplín, tak mali by sme ochutnať kuchyňu pani Beaty Micákovej. Vítajte u nás.
2: Ďakujem.
1: Okrem toho aj speváčka v súbore Svojina v Michalovciach. Ktoré jedlo je také naj zemplínske?
2: Zemplínsky koláčok. Predstavte sebe, že by ste prišli na odpust a dostanete holubky bez koláčka. To nemôže buď. Keď idete na vešele, perší jedzenie bolo perkel. A jak ho môžete jesť s chlebom? Nie, s bielým koláčkom. A keď idete na Kristiny, a keď je kračun, a keď je Veľká noc, všadzi je bielý koláčok. Zaplecený, cez to, že musí krásne tarhať, a vtedy to je nebičko také, jak má perinka buď na oblačku.
1: No a potom toto druhé jedlo, ja si myslím, že to bude to, čo už ste spomenuli.
2: Sú to holubky, což je uhárku varia. A keď je holubok, tá nemôže buď veľký. Holubok musí buď taký, že by vešol do dlane i malého decka. Ale nedomajte sebe, že holubky boli perše jedzenie na stole. Nie, nie, na Zemplíne, keď prídete do obisa a vám položia na stôl holubky, tá znamená, že berce gerok a ice het, bo už koniec hostiny, vecej nebude nič.
1: Dobre, vieme biely koláč, holubky a ešte tretie jedlo nejaké, ktoré patrí medzi také vaše naj.
2: Keď som bola malé decko a baba še postavila guhárku, kde vrela voda, podrúcila chustočku dozadu, žala veľký rozhnecený cesto na ruku a tarhala halušky do harka. To boli najlepšie halušky, ešte teraz mi maslo pachne, keď sa preľali a boli abo zo sladkú kapustu, abo z kvasnú kapustu, abo s tvarohom, so sírom, jak šep na zem pri nehutori. Najsmačnejšie jedzenie, ktoré ešte kedy varilo.
1: A ja musím povedať, že to nie sú také tie halušky, čo brinzu na ne dávame, ale pekne vyvaľkané veľké cesto?
2: Toto je rezankovo cesto. Za to še volajú halušky. Na Zemplíne še bandurkovým haluškom hutorí hičkoše. A hičkoše še varia so sladkú kapustu, s kvasnú kapustu, so sírom, no teraz už i so sírečkom, i s brinzu, ale môžu buď i s maslom, ale i so slaninou.
1: Ešte som počula aj taký názov, čo sa mi páči, že poplanky.
2: Poplanky sú najľahčejšie kysnuté koláčky. Bo toto, co máte doma, rucice na tepšu, položíte na cesto, posypete z posypku a máte napečeno, narežete, ku tomu dáte mlíka alebo kávej a už podľa dzejky, co už pajže bolo. Abo šlivka, abo baracka, abo vinička, podľa toho, co še vtedy zrodzilo, tá toto gazdyňa použila.
1: To bola Beata Micáková so svojou kuchyňou. Veľmi pekne ďakujem. Ak pôjdete niekedy okolo Zemplínskej Šíravy, vyskúšajte, či v niektorom hoteli alebo reštaurácii také jedlo pripravujú. Určite Peter Pestuch je taký jeden pokračovateľ v tejto kuchárskej tradícii. Ponúka tieto jedlá. Mládenecké piesne ponúkne mužská spevácka skupina Hnojňane z Mihaľovec.

0: Takéto hlasy, ktoré sme počuli v podaní Hnoňanov, zneli po večeroch veľmi často, keď sa schádzala mládež na večárkoch, samozrejme aj s dievčatami. No počuť skutočnú kapelu, to už bola nevšedná priam sviatočná udalosť. Najčastejšie to mohlo byť na spoločenských udalostiach typu tanečná zábava alebo na svadbách. O štýle zemplínskych ľudových hudieb i o tom, ako sa ich zvukom inšpirovala ľudová hudba súboru Zemplín, sa porozprávame s jej vedúcim Ľubomírom Burášom. Už sme tu dnes v relácii spomínali rómske kapely, prevažne sláčikové.
1: Áno, bola ľudová hudba väčšinou rómska, sláčiková, ale keď bola biela ľudová hudba, po druhej svetovej vojne bolo zoskupenie saxofón, husle, veľký bubon, možno cymbal. Keď nebola basa, tak bol bubon alebo basa. Tá hudba bola úplne iná u bielých, ako bola u rómskych muzikantov. A samozrejme, nikto to necvičil, netrenoval, boli spontáni, niečo si zahrali a tak ďalej. Čiže toto bolo veľmi dôležité. Samozrejme, že tá štruktúra alebo novodobé hudby sa vytvorili viac po vzore hudby z Kamenice, z Zamutová, z Vojčic a tak ďalej, kde boli tie rómske kapely, ktoré určili nejakú štruktúru tej ľudovej hudby. V skutočnosti tá biela ľudová hudba vyzerala ináč.
0: Ako spracúvate hudbu vy? Totiž máte určite šťastie, že nadviažete na zberateľskú prácu choreografa pána Milana Hvižďáka. Môžete s ním konzultovať. Určil možno nejaké hranice, aby ste boli reprezentantom javiskového folklóru a možno už aj štylizovaného. A tak popri husliach sme tu mali dnes už možnosť počuť cymbal, ale aj ďalšie hudobné nástroje, ktoré možno neboli až také obvyklé. Ktoré?
1: Áno, ľudová hudba v Zemplíne bola typická multi-instrumentalistami, kde sa vlastne vzali mimo saxofónov, flaut, rôznych dýchových nástrojov, aj samozrejme aj klávesové, teda heligonka napríklad sa objavila, alebo bicie nástroje a tak ďalej. My si musíme uvedomiť, že doba sa zmenila. My už nemáme drevorubačov, alebo ľudí, ktorí hrajú na nástrojoch po večeroch, ale mnohokrát sú to študovaní ľudia. A tie autentické pôvodné nahrávky sú veľmi dobrou predlohou. Ale nemôžeme sa vrácať naspäť.
0: Poďme do súčasnosti, pretože vy, ľudová hudba, respektíve orchester súboru Zemplín, dokážete ponúknuť aj čosi navyše, ako je nazvime ho tradičný folklór, a rešpektujúc už aj súčasné trendy populárnej hudby. Poviem iba dve slová, ikonito, korene.
1: Vzniklo to nápadom, že skúsme to urobiť tak. V roku 2014 mala ľudová hudba, volala sa to Pod kupolou, s filharmoniou koncert, kde boli spracované ľudové piesne do rôznych žánrov. Od klasickej hudby cez jazzovú hudbu, ešte starú stredovekú hudbu a tak ďalej. A na tomto základe vzniklo aj tento projekt Ikonito alebo Korene. Treba si uvedomiť jednu vec, že ľudová hudba bola od nepamäti inšpiratívnou aj pre veľkých skladateľov. Čiže každý z nej vychádzal. A keď vznikol tento projekt, má to za úlohu, aby sa tá ľudová hudba, ten folklór, to národné povedomie a cítenie prenieslo aj do srdc mladých ľudí.
0: Ďakujem pánovi Burášovi za rozhovor.
2: Verejná nahrávka Zemplín a Šírava sa chýli k záveru.
0: To, aké sa v tejto oblasti spievali pesničky, aké sa kroje nosili, aké špeciality pripravovali, nám sprostredkovali dnešní účinkujúci. Ľudová hudba a spevácka skupina folklórneho súboru Zemplín z Michaloviec.
2: Mužská spevácka skupina Hnojňane z Michaľovec.
0: Rozhovor mi prispeli pani Mariana Koščová.
2: Solista Hnojňanov pán Jozef Žobrák.
0: Pani Beata Micáková.
2: A vedúci ľudovej hudby pán Ľubomír Buráš.
0: Na výrobe verejnej nahrávky sa podieľali
2: zvukový majstri Gabriel Nikházy a jeho asistenti Viktor Vataščin a Oto Novák.
0: Produkčná Blažena Hajduková,
2: dramaturgička Kristýna Mojžišová
0: a moderátorská dvojica
2: Zuzana Bobriková
0: a Milan Rendoš.
2: No a nemôžeme končiť len tak bez toho, aby sme si zaspievali. Poďme spolu s účinkujúcimi, ale aj s divákmi a hádam aj s poslucháčmi pri rádioprímačoch zaspievať tú, ktorou sme aj začínali. Ej za Lužický poľo!

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V budúcom roku chce Národná diaľničná spoločnosť zastrešiť výber mýta vo vlastnej réžii. Počet obetí ničivých zemetrasení vo Venezuele stúpol na viac než 4100. Dnes miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky, 19 až 31 stupňov. Pekné ráno želá Iveta Michalíková. Národná diaľničná spoločnosť nepredĺží zmluvu so spoločnosťou SkyToll. V budúcom roku chcú diaľničiari zastrešiť výber mýta vo vlastnej réžii, čím sa zníži nákladovosť výberu poplatkov na úroveň ako v okolitých štátoch. Aktuálne okrem domáceho poskytovateľa na našom trhu pôsobia ešte štyria medzinárodní poskytovateľia, prostredníctvom ktorých sa vyberú asi 2/3 celkového objemu mýta. Pokračuje hovorca NDS Tomáš Ferenčák.
2: V budúcom roku po prevzatí správy mýta do rúk Národnej diaľničnej spoločnosti dôjde k úplnému zrovnoprávneniu všetkých poskytovateľov mýtnych služieb. No najväčšie výhody získa štát v podobe nižšej nákladovosti na správu mýta.
1: Lehota, počas ktorej je možné využiť opciu a predĺžiť platnosť zmluvy s domácim poskytovateľom na budúci rok, vypršala minulý mesiac. Podľa venezuelskej vlády počet obetí ničivého zemetrasenia stúpol na 4118 a 16740 ľudí utrpelo zranenia. Zemetrasenia zrovnali zo zemou celé štvrte v pobrežnom štáte La Guaira. Tisíce ďalších ľudí sú naďalej nezvestní. Príbuzní nezvestných naliehajú na úrady, aby pokračovali v pátracích a záchranných akciách, kým nebudú ich rodinní príslušníci nájdení živí alebo mŕtvi, aby mohli byť pochovaní. Dva týždne po zemetrasení sú šance na nájdenie živých ľudí extrémne nízke. Britská polícia včera zatkla 26-ročného muža podozrivého z vraždy bývalej poslankyne britského parlamentu Anne Widdecombovej. 78-ročnú političku našli vo štvrtok mŕtvu v jej dome na juhozápade Anglicka. Podľa polície zomrela na následky vážnych zranení. Polícia informovala, ale že nič nenasvedčuje tomu, že by išlo o teroristický čin alebo útok s politickým motívom. O možnom motíve sa odmietla vyjadriť aj s tým, že vyšetrovanie pokračuje. Britský premiér Keir Starmer označil správu o úmrtí Widdecombovej za šokujúcu a rodine a blízkym vyjadril sústrasť. Vyzdvihol ju ako výraznú političku s dlhoročnou kariérou a mnohými úspechmi. Desiatky školákov, ktorí boli v máji unesení počas ojedinelého útoku na juhozápade Nigérie, sa podarilo zachrániť. Oznámil to včera hovorca prezidenta Bola Tinubu. Ozbrojenci 15. mája uniesli 46 žiakov a zamestnancov z troch škôl v juhozápadnom štáte Ojo. Nigerijská armáda informovala, že išlo o džihadistov zo skupiny Boko Haram napojenej na islamský štát. Únosy s cieľom získať výkupné nie sú v severnej Nigérii ničím nezvyčajným. Na juhu krajiny sú však zriedka.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Novým trénerom portugalskej reprezentácie sa stal Jorge Jesus. Skúsený 71-ročný kouč nahradil Roberta Martineza po vypadnutí Portugalska v 8 finále majstrovstiev sveta. Jesus podpísal zmluvu do roku 2030 a vyhlásil, že naďalej počíta aj s Cristianom Ronaldom, pokiaľ bude spĺňať jeho športové kritériá. Dnes prevažne malá, miestami však prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe a východe a ojedinele na severe a východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, vo východnej polovici územia ojedinele búrky. Teplota 25 až 31, v Žilinskom kraji na hore Hroní a východe 19 až 25 stupňov. Prevažne slabý vietor v západnej polovici územia do 25 km za hodinu, k večeru zoslabne. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda na východnom Slovensku a uzavretý diaľničný tunel. Pozrime sa na cesty. Za Gelnicou smerom na Prakovce sa prevrátilo osobné auto. Dávajte si pozor, je to v zákrute. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín opravujú vozovku a tunel je v tomto smere uzavretý. Obidete o Cežilinu a obmedzenie naplánovali do nedele do popoludnia. V smere na Čacu je tunel prejazdný. V Prešove na východnej opravujú vozovku. Uzavretý jazdný pruh pred križovatkou s Rusínskou smerom od OC Solivaria. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Ekuména vo svete.
4: Príjemný deň, milí poslucháči, otvárame pravidelný prehľad aktuálit zo sveta ekumény. V nasledujúcich minútach sa pozrieme na to, ako kresťanské cirkvi a náboženské obce naprieč kontinentmi spájajú svoje sily. Budeme hovoriť o modlitebnej pomoci v krízových oblastiach, ale aj o hlasoch náboženských lídrov, ktorí reagujú na najpálčivejšie témy dnešnej spoločnosti. Sledujte s nami, kde všade viera premieňa slová na spoločné činy. Začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
5: Svetový lutránsky zväz sa modlí za obyvateľov zemetrasením postihnutej Venezuely. Ekumenická konferencia v Ríme podčiarkla snahu budovať bratstvo. Zástupcovia severských cirkví diskutovali na webinári o téme jadrového odzbrojenia. Evanjelická cirkev v Zimbabve posilňuje opatrenia na ochranu detí pred zneužívaním. Pri 250. výročí nezávislosti USA zaznela výzva k jednote a spoločnej zodpovednosti. Presbyteriánska cirkev v Amerike hovorila na svojom zhromaždení o zlyhaní aj pokáni. Ekumenický inštitút BOSEJ oslavuje misiu dialógu, spravodlivosti, jednoty aj zmierenia.
4: Dňa 30. júna organizoval Svetový luteránsky zväz modlitebné stretnutie, aby vyjadril solidaritu obyvateľom Venezuely, ktorých 24. júna zasiahli dve silné zemetrasenia v krátkom časovom slede. Boh nie je v zemetrasení, ale v tichom, jemnom šumení. Týmito slovami sa prezident Evanjelickej luteránskej cirkvi vo Venezuele, pastor Gerardo Hans, pokúsil v rámci online modlitebného stretnutia poskytnúť útechu postihnutým ľuďom vo Venezuele. Nie ste sami. V Kristovom tele platí, keď trpí jedna časť, trpí celé telo. Je ťažké nájsť slova na to, čo sa práve deje, povedala farárka doktorka Anne Burkhardtová, generálna tajomnička Svetového luteránskeho zväzu. Pod názvom Boh je naša nádej a sila, pomoc vo veľkých ťažkostiach, ktoré nás postihli, bol vytvorený virtuálny priestor pre modlitby a spoločnú púť s krajinou, v ktorej sa odohráva tragédia. Doposiaľ bolo potvrdených takmer 2000 obetí, tisícky ľudí je zranených a ďalšie tisíce sa stále počítajú medzi nezvestných.
5: Posledný júnový týždeň sa v Ríme konala konferencia, ktorú zorganizovalo Dikastérium pre náboženský dialog v spolupráci s medzináboženskými partnermi z Európy a Úradom pre medzináboženský dialog a spoluprácu Svetovej rady cirkví. Motto znelo: Buddhizmus, kresťanstvo, hinduizmus, džainizmus a šikizmus v Európe. Podporovať bratstvo prostredníctvom dialógu a spolupráce. V tejto súvislosti účastníci zdôraznili, aký kľúčový význam má pocit bratstva pre budovanie súdržnosti a mieru v spoločnosti. Takisto chcú posilňovať vzájomný rešpekt, spoluprácu a spoločné angažovanie sa, zároveň však zostať zakorenený vo vlastných náboženských tradíciách. Konferencia potvrdila spoločné odhodlanie podporovať kultúru stretávania sa a spolupráce v prospech všetkých. Účastníci vyjadrili nádej, že takáto spolupráca môže byť aj naďalej zdrojom inšpirácie pre širšiu spoločnosť a prispievať k podpore bratstva a mieru.
4: Svetová rada cirkví zorganizovala webinár o problematike jadrového odzbrojenia v kontexte rastúcej militarizácie škandinávskych krajín. Odborníci a cirkevní predstavitelia v ňom diskutovali o historickom vývoji a súčasných hrozbách spojených s normalizáciou atomových zbraní. Hlavným cieľom podujatia bolo zdôrazniť kresťanskú zodpovednosť pri presadzovaní globálneho mieru a bezpečnosti pre všetky generácie. Účastníci poukázali na to, že ekumenické hnutie zohráva kľúčovú úlohu v boji proti existenčným hrozbám moderného veku. Hovorí farárka Frederika Gertfeltová zo švédskej cirkvi.
6: To, čo môžu ľudia a farári urobiť v rámci ekumenického hnutia pri riešení otázky jadrového odzbrojenia, je študovať a vyučovať o špecifickej úlohe, ktorú majú kresťania vo svete. Ježiš Nazarecký, Boží syn, hovorí svojim nasledovníkom v Matúšovom evanjeliu: Vy ste soľ zeme. Ako kresťania máme v tomto svete osobitné povolanie, jedinečnú perspektívu. Pretože keď hľadáme pokoj, vychádza to z Ježišovho učenia. Sme povolaní kráčať v jeho šľapajách.
4: Tieto diskusie slúžia ako základ pre širšie medzinárodné konferencie zamerané na sociálnu spravodlivosť a ochranu ľudstva. Výstupy z podujatia podčiarkujú naliehavú potrebu dialógu, ktorý by zvrátil nebezpečné trendy v súčasnej svetovej politike.

0: Výsledkom je nová politika ochrany, ktorá sa dnes uplatňuje vo všetkých 16 cirkevných inštitúciách v krajine. Súčasťou opatrení sú školenia zamestnancov, vzdelávanie žiakov, určení koordinátori ochrany, bezplatná nepretržitá telefonická linka aj schránka dôvery na bezpečné nahlasovanie podnetov. Podľa predstaviteľov Svetového luteránskeho zväzu je dôraz na transparentnosť, zodpovednosť a spoluprácu s odbornými inštitúciami kľúčom k obnove dôvery. Skúsenosť zo Zimbabwe môže byť inšpiráciou aj pre ďalšie cirkvy vo svete, aby vytvárali prostredie, v ktorom je bezpečnosť, dôstojnosť a ochrana každého človeka skutočnou prioritou.
1: Pri príležitosti 250. výročia vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov amerických zaznela z Evangelickej luteránskej cirkvi v Amerike výzva k jednote, vzájomnému rešpektu a spoločnej zodpovednosti. Predsedajúci biskup J.L. Curry vo svojom posolstve pripomenul, že odkaz deklarácie nezávislosti zostáva aktuálny aj dnes, hoci krajina nie vždy dokázala naplniť ideály rovnosti a spravodlivosti. Biskup zdôraznil, že cirkev chce byť spoločenstvom, ktoré spája ľudí, buduje udržateľné spoločenstva a prináša obnovu. V nasledujúcich rokoch sa preto chce sústrediť na posilňovanie vzťahov medzi zbormi, rozvoj nových vedúcich pracovníkov a spoluprácu s členskými cirkvami Svetového luteránskeho zväzu. Podľa Curryho je úlohou kresťanov aktívne sa zasadovať za dôstojnosť každého človeka a hľadať dobro celej spoločnosti. V čase rastúcej polarizácie vyzval ľudí, aby sa viac počúvali, spoznávali a pri hľadaní spoločnej cesty sa vracali k hodnotám Evanjelia.
0: V americkom Milwaukee sa uskutočnilo 227. valné zhromaždenie presbyteriánskej cirkvi v Amerike. Delegáti počas rokovaní pomenovali inštitucionálne zlyhania, vnútorné konflikty a historické krivdy cirkvi, pričom zdôraznili potrebu úprimného pokánia. Zhromaždenie počas svojho zasadnutia schválilo dôležité opatrenia týkajúce sa klimatických zmien, sociálnej spravodlivosti a medzinárodných konfliktov. Napriek napäťu a diskusiám o zneužívaní moci, cítia víziu nádeje a oslobodenia prostredníctvom viery, ktorá transformuje bolesť na nové možnosti. Záver podujatia sa niesol v duchu radosti a výzvy k aktívnej službe trpiacim a utláčaným. Medzi hostiami bol aj generálny tajomník Svetového spoločenstva reformovaných cirkví Philip Vinod Peacock, ktorý poďakoval americkým presbyteriánom za službu spravodlivosti, vyzdvihol ich ochotu budovania jednoty kresťanov a ocenil snahu neustále sa obnovovať vo svetle Evanjelia.
1: Ekumenický inštitút v Bosej oslavuje 80. výročie svojho vzniku. Lawrence Iwuamadi, akademický dekan tohto živého laboratória ekumenizmu, hovorí, že vďaka nemu smerujú študenti svoj život k budúcnosti plnej rozmanitých nádejí. Zároveň tvrdí, že Bosej zohráva dôležitú úlohu pri podpore dialógu, zmierenia a kresťanskej jednoty vo svete poznačenom polarizáciou, konfliktmi a rastúcou náboženskou rozmanitosťou. Len málo inštitúcií dokáže zjednotiť takú rozmanitú komunitu a podnetiť ju žiť, modliť sa a učiť sa pod jednou strechou tak, ako to robí Bosej. V čase, keď sa mnohé spoločnosti od seba oddelujú v snahe nájsť si svoje miesto, Bosej rozvíja protikultúrnu víziu spoločenstva, ktoré je postavené na vzájomnom rešpekte a teologickej pokore, dodal Lawrence Iwuamadi. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: Rádio Regina Západ bez budíka.
1: Bez budíka vstávame do soboty do 11. júla. Na celé západné Slovensko vám prajeme dobré ráno. Dnes je v kalendári meno Milota, tak vám samozrejme aj všetko najlepšie. Pred nami je, myslím si, že taký celkom príjemný deň s teplotami do 31 stupňov Celzia, ale o počasí viac samozrejme o chvíľu. Sú s vami Ala Kováčová a Juraj Zváč.
0: Rádio Regina Západ bez budíka.

0: Rick Astley, toto sme mali pre vás takto na úvod dnešného Bez budíka. Je 6 hodín 18 minút a teploty sú o tomto čase vyrovnané na západnom Slovensku. Všade je 13 až 15 stupňov, len v Bratislave je 17. Dnes bude prevažne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teploty sa vyšplhajú na 26 až 31 stupňov a bude prevažne severný vietor 10 až 25 km za hodinu, ale k večeru bude slabnúť.
1: Letné ráno s rádiom Regina Západ.

0: Bezmena. Dievča Amerika sme mali na rannú pohodu, je 6 hodín 23 minút.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.
0: Slovenským reprezentantom nevyšiel vstup do turnaja B divízie majstrovstiev Európy basketbalistov do 20 rokov v Bratislave. V prvom zápase prehrali so Severným Macedónskom 63-71. Ďalšie stretnutie odohrajú už dnes, pokračuje Samuel Prekop.
2: Mladí slovenskí basketbalisti viedli po prvej štvrtine o 2 body, ale hostia ešte pred polčasovou prestávkou otočili. Práve druhá štvrtina sa v konečnom účtovaní ukázala ako rozhodujúca. Severné Macedónsko ju vyhralo 26-11 a z vypracovaného náskoku potom ťažilo až do konca stretnutia. Najproduktívnejším Slovákom bol 15-bodový Tomáš Stanko.
3: Je to veľká škoda, že sme nedokázali vstúpiť do tohto turnaja výhrou. Celkovo zápas hodnotím tak, že aj napriek tomu, že sme dostali nejaké rany bodov košov a možno sme nemali ako svoj rytmus, tak sme sa dokázali do zápasu vrátiť a musíme určite zlepšiť fyzickosť a tiež zabojovať viac na útočnom doskoku.
2: Po zmene strán sa ešte Slováci snažili zvrátiť nepriaznivý vývoj duelu. K súperovi sa postupne približovali a v závere bol v jednom momente rozdiel iba 5-bodový, ale otočiť sa im už nepodarilo. Slovenského reprezentanta Karlisa Azaci sa teší fakt, že domáci sa nevzdali a bojovali až do konca.
3: Škoda toho záveru, ale myslím si, že 20-bodový náskok, čo mali, sme dotiahli a nám to zároveň aj pomohlo. Troška sme sa akože aj ukázali aj tímovo, že vieme hrať. Škoda toho, že nám nepadalo a v obrane sme zlyhali. Veľmi ďakujem fanúšikom, že došli pozrieť, boli našim šiestym hráčom samozrejme a veľmi to bolo cítiť na ihrisku.
2: Druhé stretnutie odohrajú zverenci španielského trénera Mikela Odriozolu už dnes večer. Od 18. hodiny na pasienkoch privítajú Švédsko, dodáva Tomáš Stanko.
3: Tak v prvom rade musíme dobre zregenerovať, samozrejme pripraviť sa, budeme určite mať nejaké video, pripravíme sa takticky, rozoberieme vlastne náš herný plán a najdôležitejšie bude, ako vstúpime do toho zápasu, za akou energiou do toho prídeme a či budeme chcieť vyhrať viac ako super.
2: V ďalšom zápase A skupiny Švédsko vyhralo nad Azerbajdžanom 85-58.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: Už 45 rokov má tento hit Down Under, sme si hrali v rádiu Regina, je 6 hodín, takmer 29 minút a o chvíľu pôjdeme aj na cesty.
1: Hosť panorámy. Na začiatku života bola voda. A práve voda priviedla nášho dnešného hostia na miesta, kam sa väčšina z nás nikdy nedostane. Ako lodník, fotograf a dokumentarista spoznával Dunaj aj jeho deltu, prírodu, ľudské osudy a život pozdĺž rieky v 10 krajinách. Hosťom panorámy s Jurajom Turisom bude cestovateľ, fotograf a autor kníh Vladimír Kampf. Dnes po 10.
2: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
3: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
2: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
1: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na cesty, sú pokojné, tak pripomíname, že v Trenčíne sa koná hudobný festival, počítajte s obmedzeniami aj s výrazným zdržaním na viacerých ťahoch. Radar meria v trenčianskych Tepliciach smerom na trenčiansku Teplú. To je všetko, šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Bude 6 hodín 34 minút, pekné ráno vám prajeme a pozdravujeme teraz aj na bratislavskú Kolibu, je tam meteorológ Marcel Macko. Dobré ráno aj vám.
1: Pekné ráno prajem.
0: Ako je teraz na západe krajiny?
1: Na západe Slovenska máme aktuálne väčšinou malú, len v niektorých lokalitách prechodne zväčšenú oblačnosť, bez zrážok. Fúka zväčša zatiaľ slabý vietor, teplota vzduchu dosahuje od 11 do 16 alebo 17 stupňov, teplejšie len v svahových zónach okolí Malých Karpát. Konkrétne na Záhorí Holič má aktuálne 16 stupňov, rovnako Senica 16, Kuchyňa pri Malackách v tejto chvíli 14 stupňov. V Bratislave na letisku 18 stupňov, teplejšie na Kolibe alebo na Malom Javorníku, teda vo vyšších častiach Malých Karpát, tam je až 19 stupňov. Kráľeva pri Senci aktuálne 14, Bielý Kostol pri Trnave 16, Piešťany takisto 16, Mijava 13, Trenčín 16, Prievidza 14 stupňov, rovnako je Kamanová 14, Nitra má 16, Šikava 15, Mužla 15 a Žiharec aktuálne 16 stupňov Celzia.
0: Tie teploty ale pôjdu cez deň hore však?
1: Áno, na západe Slovenska bude aj dnes pomerne teplo, na rozdiel od východnej časti územia, kde bude prevažovať také oblačné a aj počasie s prehánkami a dažďom. Takže na západe očakávame, že bude v priebehu dňa len malá, prechodne miestami zväčšená oblačnosť. V tejto časti Slovenska zrážky neočakávame, takže ani prehánky, ani dažď dnes nehrozia a maximálna denná teplota vystúpi na 26 až 31 stupňov. Treba však počítať s tým, že v priebehu dňa postupne zosilne vietor bude fúkať od severu a to rýchlosťou 10 až 25 km za hodinu. Až neskôr k večeru bude slabnúť.
0: A zmení sa potom niečo v noci a zajtra?
1: V podstate výraznejšiu zmenu neočakávame, aj zajtra bude charakter počasia podobný. Väčšinou bude poloblačno, prechodne, možno miestami až oblačno. Zrážky len ojedinele vo forme možnej prehánky, ale na západe Slovenska s malou pravdepodobnosťou. A teplota by mala byť v podobnom intervale, v noci 17 až 12 stupňov, možno v niektorých údoliach Trenčianskeho kraja, prípadne na Záhorí o maličko nižšia. A maximálna denná teplota potom vystúpi na 24 až 30 stupňov Celzia a opäť treba rátať zo severozápadu prípadne severným vetrom, ktorý bude mať rýchlosť 10 až 30 km za hodinu.
0: Ďakujeme, hovoril meteorológ Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Peknú sobotu prajeme.
1: Ďakujem, do počutia.

0: Z Rádia Regina vám na celé západné Slovensko prajeme dobré ráno, vstávame do 11. júla a ako tradične o tomto čase ideme do histórie.
1: Historický kalendár.
0: 11. júla v roku 1924 sa narodil organista, klavirista, tenisový tréner, ktorý patril medzi zakladateľov a organizátorov festivalu rozhlasových hier v Piešťanoch, Peter Sever, občianskym menom Jozef Bobok.
2: Ja sa ani tak veľmi nepovažujem za spisovateľa, hoci mi členstvo v tejto organizácii veľmi lichotí. Ja sa považujem v prvom rade za publicistu. To mi aj tak najviac vyhovovalo, mal som šťastie na dobrých kolegov, dobrých spoločníkov a popri tom už nejako iba sa stalo, že som začal skúmať, čo by som vlastne mohol dokázať.
0: Po dejín slovenskej kultúry sa zapísal ako jeden z popredných slovenských rozhlasových a televíznych dramatikov. Jozef Bobok zomrel v roku 2004. 11. júla v roku 1931 sa narodil rozhlasový redaktor Vladimír Brichta.
3: Dnes sa hlási z Banskej Bystrice, z verejného štúdia Československého rozhlasu. Srdečne vítame vás, ktorí ste na naše priame vysielanie prišli sem do sály Krajského bábkového divadla a vás, ktorí nás počúvate doma, spoločne pekne pozdravujeme.
0: Vladimír Brichta stál v 60. rokoch minulého storočia pri zrode jednej z najpopulárnejších relácií Československého rozhlasu Pozor zákruta. Práve zákruta bola asi jediná relácia, v ktorej sa mohlo počas celej jej existencie vysielať viac západnej hudby ako v iných vysielaniach. Zomrel v roku 1999.

0: Dobré ráno prajeme, počúvate Rádio Regina. Mali skončiť v odpade, no namiesto toho ich dnes môžete obdivovať v galérii. V Trenčíne sprístupnili výstavu čierno-bielých fotografií významného slovenského kameramana, držiteľa štyroch českých levov a troch cien slnko v sieti Martina Štrbu. Raritné snímky objavili zaprášené v jednej z bratislavských kotolní. Viac povie Barbora Jurenová.
1: Martin Štrba patril do skupiny 8 slovenských fotografov, ktorých neskôr označili ako slovenskú novú vlnu. Počas svojho štúdia v Prahe priniesli úplne nový pohľad na svet fotografie, hovorí Jozef Šrámek z Trenčianskej galérie Art Frame.
2: Oni prišli dovtedy s niečím nevydaným. Dovtedy klasická fotografia mala, by som povedal, že prísne pravidlá, ktoré oni začali porušovať, či už to boli námety alebo zásahy do fotografií, napríklad vyškriabávanie do negatívov alebo dokreslovanie do fotografií a tak ďalej.
1: 18 čiernobielých fotografií teraz približuje tvorbu Martina Štrbu z prelomu 80. a 90. rokov. Ich dnešný majiteľ Tomáš Jančo sa k ním dostal úplnou náhodou.
3: Hovorí sa, že ľudia priťahujú určité situácie, čiže keď zbierate fotografie, tak sa vám stane niečo, čo ste nikdy nečakali. A práve za toto zbierku je pekný príbeh, že vlastne tieto fotografie boli doslova zachránené z jednej kotolne. Bola to veľmi taká vtipná situácia v tom, že volal mi bývalý kolega, sú tu nejaké fotografie, ktoré plánujeme vyhodiť.
1: Kto je ich autorom, spočiatku vôbec netušili.
3: Naprvú, keď sme objavili tieto fotografie, vlastne som ani netušil, že sú to fotografie Martina Štrbu, pretože boli špinavé, zaprášené v starých rámoch, čiže až postupne vlastne sme zisťovali, že čo to je a že patria do toho okruhu slovenskej novej vlny.
1: Tomáš Jančo pochádza z Trenčína. Fotografie sa tak rozhodol priniesť a vystaviť práve vo svojom rodisku.
3: Fotografie nemajú nejakú jednotnú tému alebo nejakú myšlienku. Je to naozaj hra s motívom, s ženskou postavou. Nedá sa povedať, že by to boli čisto figurálne fotografie, ale naozaj je tam vidieť veľkú nápaditosť, veľkú ako invenciu toho autora, že naozaj skúšali v tej dobe niečo nové.
1: Martin Štrba patrí medzi výrazné osobnosti československého filmového sveta. Ako kameraman spolupracoval na viacerých známych dielach, upozorňuje Jozef Šrámek.
2: Treba začať filmom Záhrada, to bol prvý jeho úspech, ktorý natočil s Martinom Šulíkom a ešte predtým Všetko, čo mám rád a potom neskôr Orbis Pictus, Krajinka, Slnečný štát. Začal natáčať aj v Čechách a myslím, že v 99. natočil Je treba zabiť Cekala, za čo dostal prvého českého leva.
0: Výstava potrvá v Trenčianskej galérii Art Frame do konca júla.
4: Raz,

0: Sima Magušinová a jej Raz mi povieš v rádiu Regina je 6 hodín 51 minút. My vám v rádiožurnále o 7 povieme napríklad aj to, že americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty a Irán sa dohodli na pokračovaní rokovaní napriek nedávnej eskalácii nepriateľských akcií. Tejto, ale aj iným témam sa budeme venovať už o 9 minút v rádiožurnále Slovenského rozhlasu.
1: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
2: V sobotných hudobných pozdravoch zagratulujeme Júlii Arendášovej z Bratislavskej Rače ku krásnemu jubileu 90 rokov. Blahoželanie odovzdáme aj Ľube Belákovej z Trnavy k jej 75. narodeninám. Ďalším oslávencom je Miroslav Kudrnáč zo Svätého Jura, ktorý mal 10. júla okrúhlych 70 rokov. K jubileu 80-ke zablahoželáme Margite Holekovej z Čataja. Vysielame od 13. do 15. hodiny. Teší sa na vás Mária Babinská.
1: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
3: Hľadáte inšpiráciu do kuchyne? Vypočujte si osvedčené rodinné recepty, aj nové nápady od poslucháčov a nechajte sa inšpirovať vôňami domácej kuchyne. Kulinárium Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 online na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
4: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
5: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicílsky citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicílsky citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko

Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump pohrozil Iránu úplným zničením po verejných výzvach na jeho zabitie, ktoré zazneli na Chameneiho pohrebe. Armáda Spojených štátov má podľa neho patričné rozkazy. Odborári zväzu kovo žiadajú upraviť zákon o organizácii pracovného času v doprave. Dnes najmä na severe a východe prechodne zväčšená oblačnosť a dážď alebo prehánky, teplota 19 až 31 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty a Irán sa dohodli na pokračovaní rokovaní napriek nedávnej eskalácii nepriateľských akcií. Zároveň však jednoznačne vyhlásil, že prímerie, ktoré obe strany uzavreli minulý mesiac, už neplatí. Teherán naopak kritizuje, že Washington nedodržal podmienky dočasnej dohody.
2: Šéf iránskej diplomácie Abbas Araghchi na sociálnej sieti napísal, že Spojené štáty nedodržali podmienky dočasnej dohody, konkrétne paragraf 9 memoranda o porozumení. Iránsky veľvyslanec pri OSN Amir Said Iravani priblížil, že USA ich opäť porušili tým, že 7. a 8. júla podnikli a pokračovali v rozsiahlých vojenských útokoch na objekty v južných iránskych mestách a na viacerých iránskych ostrovoch v Perskom zálive. Dodal, že podľa memoranda z Islamabádu nesie výhradnú zodpovednosť za námornú plavbu cez Hormuzský prieliv Teherán, a to vrátane plánovania všetkých odmínovacích operácií. Najnovšiu eskaláciu hovorca generálneho tajomníka OSN Stefan Dujarič komentoval s tým, že diplomácia by mala pokračovať a podľa posledných správ, ktoré má, rozhovory prebiehajú. Vysokopostavení americkí predstavitelia trvajú na tom, že budúca dohoda je možná iba ak Irán obmedzí jadrový program a odovzdá obohatený urán. Šéf Bieleho domu Donald Trump naposledy krajine pohrozil, že na ňu vypáli 1000 rakiet, a to v prípade, že by iránska vláda uskutočnila svoju hrozbu zavraždiť alebo sa pokúsiť zavraždiť úradujúceho prezidenta Spojených štátov. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Odborári zväzu kovo žiadajú upraviť zákon o organizácii pracovného času v doprave. Súčasná legislatíva umožňuje dopravcom skrátiť odpočinok medzi zmenami na 6 hodín, no odborári to považujú za nedostatočné. Dopravca Arriva, ktorý zabezpečuje mestskú aj regionálnu dopravu, reaguje, že so zástupcami odborov vedie dialóg a na základe pripomienok sa snaží pracovné podmienky zlepšovať.
3: Zákon umožňuje dopravcom až 3-krát týždenne skrátiť povinnú prestávku medzi zmenami na 6 hodín. Podľa predsedničky odborového zväzu Kovo Moniky Benedekovej to niektorí dopravcovia zneužívajú. Ak ide šofér z nočnej zmeny na rannú, spí menej ako 6 hodín, čo preukázateľne znižuje schopnosť reagovať na mimoriadne udalosti v premávke.
4: Odborový zväz Kovo práve z týchto dôvodov bude aj v budúcnosti požadovať a navrhovať aj legislatívne úpravy zákona o organizácii pracovného času v doprave.
3: Skupina Arriva reagovala, že bezpečnosť cestujúcich, vodičov, ako aj ostatných účastníkov cestnej premávky je pre ňu prioritou. Zákon o organizácii pracovného času v doprave podľa nej garantuje profesionálnym vodičom dostatočný čas na odpočinok a regeneráciu. Pokračuje hovorca spoločnosti Arriva na Slovensku Peter Stach.
5: Vo všetkých našich spoločnostiach Arriva na Slovensku vedieme sociálny dialog so zástupcami odborov. Aj na základe ich pripomienok neustále zlepšujeme pracovné podmienky našich vodičov a riešime prípadné sporné body pri uplatňovaní vnútorných smerníc.
3: Europoslanec Branislav Ondruš pripravuje na jeseň konkrétne návrhy zmeny legislatívy, ktorá by Slovensko zaradila medzi ostatné európske krajiny.
6: V roku 2007, keď bol tento zákon prijatý, sa samozrejme mohlo zdať, že je prijatý spôsobom, ktorý je v súlade so smernicou. Lenže práve to praktické uplatňovanie u nás ukazuje, že to dnešné znenie jednoducho nenapĺňa účel a zámer smernice.
3: Ministerstvo dopravy sa k téme vyjadrí na budúci týždeň. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Kyjev v noci čelil ďalšiemu ruskému raketovému útoku. Ukrajinskou metropolou otriaslo niekoľko výbuchov. Miestne úrady hlásia zásahy nebytových budov a energetického objektu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ohlásil reformu útočných jednotiek ukrajinskej armády a podpísal aj dekret o vytvorení síl rýchlej reakcie. Prezident tým pravdepodobne reagoval na škandál, ktorý vypukol okolo jednej z útočných jednotiek. Podľa venezuelskej vlády počet obetí ničivého zemetrasenia stúpol na 4 4118 a 16740 ľudí utrpelo zranenia. Zemetrasenia zrovnali zo zemou celé štvrte v pobrežnom štáte La Guaira. Tisíce ľudí sú naďalej nezvestné. Kubu včera postihol ďalší celoštátny výpadok elektrickej energie za posledné 4 dni už druhýkrát. Kubánske ministerstvo energetiky aktivovalo núdzové protokoly na obnovenie dodávok elektriny. Pôdohospodárska platobná agentúra zjednocuje systémy, v ktorých žiadatelia pri priamych podporách evidujú svoje pozemkové vzťahy a obhospodarovanie pôdy. Evidencia prenajatých a vlastných pozemkov sa tak dostane do geopriestorovej aplikácie GSAA. Evidencia prenajatých a vlastných pozemkov bude preto nedostupná od pondelka 13. júla do stredy 15. júla.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Pozatvárať dvere a okná, skontrolovať, či je vypnutý sporák a žehlička. Pred odchodom na dovolenku vodárne odporúčajú aj mimoriadny odpočet domáceho vodomeru. V prípade skrytého úniku v rozvodoch alebo závlahách sa tak majitelia bytov vyhnú vysokým poplatkom za vodu, ktorú reálne neminuli.
7: Zabrániť nepríjemnému prekvapeniu po návrate z dovolenky pomáhajú Veronike susedia.
8: Oni tam chodievajú pravidelne, či je všetko v poriadku, či nám netečie voda.
7: Juraj si to vyriešil inak.
9: Mám kamerový systém a sledujem to na mobil.
7: Pred odchodom na dovolenku referent údržby bytového správcu v Nitre Martin Koník radí skontrolovať elektrospotrebiče ventíly od radiátorov a plynový sporák.
10: By som v prvom rade odporúčal skontrolovať si funkčnosť všetkých ventilov v byte, či sú prevádzky schopné. V deň odchodu uzatvoriť vodu.
7: Odborník na bezpečnostné dvere Jozef Adame upozorňuje, že samozrejmosťou sú zavreté okná a zamknuté bezpečnostné dvere.
11: Nestačí iba dobrý kľúč bezpečný, nestačí ani dobré bezpečnosť. Kovanie, musíte mať celý systém bezpečnostný vstupných dverí.
7: Paneláky v Nitre počas leta monitorujú mestskí policajti. Zástupca náčelníka Milan Čentéš hovorí, že pravidelne sledujú, či niekto niekoho nevytápa alebo či nemá vylomené dvere.
12: Konkrétne hliadky vchádzajú do vchodov, kontrolujú vchody od pivničných priestorov, prechádzajú na pešo až po najvyššie poschodie.
7: Mestskí policajti radia tým, ktorí odchádzajú na dovolenku, zveriť vyberanie schránok susedom alebo rodinným príslušníkom. Súčasťou ochrany bytu pred neželanými návštevníkmi je opatrnosť na sociálnych sieťach. Fotky a videá z dovolenky odporúčajú zverejňovať až po návrate domov. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Španielski reprezentanti postúpili do semifinále svetového šampionátu. Vo štvrťfinále zdolali Belgicko 2-1, keď o ich víťazstve rozhodol 2 minúty pred koncom riadneho hracieho času Mikel Merino. O finále zabojujú proti vicemajstrom sveta z Francúzska. Rekordná séria španielského brankára Unaja Simona bez inkasovaného gólu na majstrovstvách sveta sa skončila po 649 minútach. Vo finále mužskej dvojhry na grandslamovom Wimbledone sa stretnú Talian Jannik Sinner a Nemec Alexander Zverev. Obhajca titulu Sinner zdolal v semifinále Srba Džokoviča troma zhodnými setmi 6-4. Zverev postúpil do wimbledonského finále prvýkrát v kariére po víťazstve nad domácim Britom Ferrym. Slovenský tenista Leon Sloboda s Talianom Čurnelim prehrali v semifinále juniorskej štvorhry s druhým nasadeným americkým párom Antonius Johnson. Napriek tomu dosiahol Sloboda svoj najlepší grandslamový výsledok. Naši basketbalisti do 20 rokov vstúpili do domácich majstrovstiev Európy B kategórie prehrou 63-71 so Severným Macedónskom. Najlepším strelcom slovenského tímu bol s 15 bodmi Tomas Stanko.
13: Bohužiaľ nedá sa nič robiť, musíme zahodiť za hlavu, poučiť sa z toho a pripraviť sa, tento turnaj neúprostný a keď chceme ešte pomýšľať na postup zo skupiny, tak musíme zápas so Švédskom zvládnuť.
1: Ďalší duel odohrajú dnes o 18. hodine proti Švédsku. Siedmu etapu Tour de France vyhral belgický cyklista Tim Merlier. V záverečnom špurte v Bordeaux uspel pred Norom Serenom Werenscholdom. Žltý dres si udržal Slovinec Tadej Pogačar. Kenský atlet Emmanuel Vanoni vytvoril na mítingu Diamantovej ligy v Monaku svetový rekord v behu na 1000 metrov. 21-ročný olympijský šampión na 800 metrov časom 2 minúty 11,83 sekundy prekonal takmer 27 rokov starý rekord svojho krajina Noah Ngeneho. Úradujúce majsterky sveta do 23 rokov obsadili na svetovom pohári v Montreale 7. miesto vo finále K4 na 500 metrov. Slovenská posádka v zložení Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Šidová si pripísala ďalšie body do olympijskej kvalifikácie.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes prevažne malá oblačnosť, najmä na severe a východe prechodne zväčšená a na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Vo východnej polovici územia ojedinele aj búrky. Teplota 25 až 31, v Žilinskom kraji na hore Hroní a východe 19 až 25 stupňov. Prevažne slabý vietor v západnej polovici územia do 25 km za hodinu, k večeru ale zoslabne.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali ho editor Viktor Bokor, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónu Iveta Michalíková. Želáme peknú sobotu.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín 10 minút.
0: Zelená vlna.

0: V roku 1987 prekročil počet obyvateľov Zeme 5 miliárd. Teraz žije na svete približne 8 miliárd a 300 miliónov ľudí a my vám každú sobotu takto ráno predstavujeme práve jedného z nich. No a dnes to bude šéf-kuchár Marcel Ihnačák. Dobré ráno vám prajeme aj takto po 7.
1: Rádio Regina Západ, bez budíka.

0: čo nás živí, čo nás teší. Práca, záľuby, hobby, životná filozofia.
1: Dnes nazrieme pod pokrievku šéfkuchára Marcela Ihnačáka, ktorý svoj profesionálny život vyvažuje pokojom na Južnej Morave, kde sa pred rokmi rozhodol zakotviť. Už 15 rokov tam vedie vlastný podnik. Ako zistila Marcela Jedináková, život a skúsenosti jednoducho musia dozrieť.
2: Žijem na Morave, Južnej Mikulove, mal som viacero podnikov, dokonca aj nočný klub, mal som v Lednici aj veľkú stravovňu pre cyklistov, pre 200 ľudí. Vyskúšal som si strašne veľa vecí, mal som food truck a pred dvoma rokmi som mal zamestnaných viac než 50 ľudí, teraz som to skresal, lebo ten biznis je čím ďalej tým zložitejší. Náklady sú veľké, ľudia chcú zarábať viacej peňazí, to je tá najväčšia položka, potom energie išli o 100% hore, súroviny takisto.

0: Takže som to skresal, vytvoril som si jeden 100% tím, na ktorý sa môžem spoľahnúť. Mám jeden malý hotelik, butikový v Mikulove. Žijem si takým skromnejším, pokojnejším životom. Není to ľahké podnikanie, myslím si, v tejto dobe.
1: Ako si sa vlastne dostal k tomuto povolaniu?
0: Ani sám neviem, lebo chcel som byť hokejista, celoživotný, tak ako moji slavní strikovia, ale potom sa to nejak pri vojenskej službe zlomilo. Bol som zranený a musel som sa venovať niečomu inému a vyučil som sa ako kuchár. Prišlo mi to ideálna práca, pretože keď celý život hraješ hokej, tak v tej kuchyni ti to iba môže pomôcť si obratnejšie a rýchlejšie a vlastne robíš oveľa lepšie výsledky, lebo je to naozaj fyzicky náročná práca, kde musíš tráviť, dajme tomu, 12-13 hodín denne.
1: Prečo si odišiel zo Slovenska?
0: Ani som neplánoval, ale išiel som raz na výlet do Mikulova, bol som okamžite rozhodnutý, že tam chcem dožiť svoj život. Prišlo mi to prenatrné prostredie na môj rodinný život s deťmi, so ženou.
1: Ako tvoríš nové recepty?
0: Takže sa vždycky nad tým zamýšľam a nič iné mi nepomáha. Není to umelá inteligencia, je to len to, že vždycky sa nad tým zamýšľam, čo chcem priniesť a ukázať ľuďom kombinácie a tak. Učím sa využiť minimum súrovín na viacero spôsob. Je to asi trošku zložitejšie, než mať všetko a variť z toho. Vlastne to nie je až také umenie mať všetko a uvariť krásne jedlo. Umenie je mať a menej a navariť krásne jedlo.
1: Máš aj vyhranený nejaký smer stravovania alebo kulinárstva, napríklad zdravší životný štýl, menej červeného mesa, viac zeleniny. Ideš s takýmito trendami?
0: Na 100% áno. Napríklad mám odskúšané na vlastnej koži, že červené meso, napríklad hovädzie steaky, mi nerobí dobre, ťažko sa mi potom spí. Čiže som menej mesový. Najlepšie pre mňa meso je sušená šunka, ale také surové mesa raz za týždeň stačí. Asi som žil skromnejší život mladosti, kde mäso bolo iba raz za týždeň.
2: O chvíľu sa dozvieme aj to, ako sa šéf-kuchár Marcel Ihnačák dostal z rodného Popradu do sveta.

0: čo nás živí, čo nás teší. Práca, záľuby, hobby, životná filozofia.
1: Šéfkuchár Marcel Ihnačák odišiel v roku 2003 do Londýna, kde sa zamestnal v exkluzívnej reštaurácii ocenenej dvoma michelinskými hviezdičkami. Neskôr nastúpil do reštaurácie Jamieho Oliviera. Marcela Jedináková sa ho pýtala aj na to, čo ho po zbieraní profesionálnych skúseností vo svete teší teraz.
2: Teší ma ten pokoj a rodinný život, záhrada. Som vášnivý záhradkár, je to momentálne dlhodobo moje najväčšie hobby. Milujem stromy, prírodu, milujem kľud, čiže som na správnom mieste a neviem si predstaviť žiť nikde inde, než tam, kde žijem. Pestujem a všetko skúšam, od čili papriček asi 5 druhov, cez paradajov, 6 druhov, baklažany, vlastne všetko. Mám veľký pozemok, záhradu na to, aby som mohol skúšať a vymýšľať každý rok iné zahony. Mám príliš veľa byliniek, tymian, rozmarín, šalviu, tak mám to rád.
3: Povedz, ako si sa dostal vlastne z toho Popradu?
2: Tak nebola to ľahká cesta, lebo som tam musel chvíľu zostať do vojenskej služby. Išiel som na vojnu ešte s hokejom, hraval som za Trebišov, Michalovce a prvá liga, čiže bez zárobku peňazí. A potom ma moja intuícia hnala niekde do sveta a prvá moja zastávka bola Praha. To som mal asi nejakých 21 rokov, keď som emigroval a z Prahy som šiel do Londýna. Bolo to také, že normálny priechod, keď sa človek chce pohnúť a chýba mu jazyk anglicky a nemá čas chodiť na nejaké kurzy, tak musí vycestovať do Anglicka, tam sa to naučí v práci alebo na ulici.
3: Z Anglicka si sa vrátil do Bratislavy?
2: Tak to bolo aj prekvapenie pre mňa. Moja priateľka si to prijala, takže som to urobil asi skôr pre ňu. No a zostal som tuto v Bratislave zo pár rokov. Darilo sa mi celkom dobre, ale necítil som, aby som tu mal zostať.
3: Môžeme povedať, že teba vlastne živí to, čo ťa aj zároveň teší?
2: Určite áno, ale ja mám tú smolu, že dávam do tej práce viac než 100%, čiže sú určité situácie, keď si človek predstaví, že robí viac než na 100%, tak môže byť veľmi, veľmi únavený a potom aj teší vôbec sa z gauča ani nepohnúť chvíľu.
3: Keďže teda si aj aktívne športoval, ako si povedal, tak športuješ aj teraz? Čo robíš?
2: Milujem lyžovanie, ešte rád si chodím zahrať hokej. Zimné športy ma určite viacej bavia než letné. Fotbal a hádzané na slnku. Slnku sa už pomaly vyhýbam. Je lepšie byť na zimnom štadióne, než hrať a byť volejbal.
3: Čo si všetko publikoval?
2: Publikoval som viacero kníh. Nemám to spočítané úplne, lebo vlastne nikdy som sa o to nezaujímal, ani čo mi to prinese, či slavu alebo peniaze. Robím to, pretože to cítim, že to mám robiť. Ale je viacero publikácií, ktoré som urobil, možno 6-7 kníh. Teraz v septembri vyjde ďalšia kniha moja, čisto o cestovinách. A ono to prichádza nejak tak a samo. Keď sa človek nebojí práce, tak vlastne ono to príde tak samo.
0: Čo nás živí, čo nás teší.
1: Pečať šéfkuchára Marcela Ihnačáka nájdeme aj v niektorých bratislavských reštauráciách, kde ako profesionálny kuchár pôsobil. Prajeme vám pekné ráno.

0: 7 hodín, 32 minút je aktuálny čas. Prajeme vám pekné ráno na celé západné Slovensko a o chvíľu pôjdeme opäť aj na cesty.
1: Strýko Albert s Marcelkou privítajú v Ernestovom starožitníctve chlapca, ktorý pátra po svojej vytúženej hračke.
2: Opatrne som rozbaľoval darček. Bolo to autíčko. Síce staré a hrdzavé, ale pre mňa najkrajšie na svete.
1: Počúvajte príbehy starožitníka Ernesta, hrdzavé autíčko od Beatrice Čúmanovej. Dnes o 18.15.
3: Pohotovosť. Rakovina hrubého čreva a konečníka patrí na Slovensku stále k najčastejším onkologickým ochoreniam, hoci ju screening dokáže odhaliť včas. Aké sú možnosti chirurgickej liečby, keď sa ochorenie rozšíri do ďalších orgánov? Aj o tom sa budeme rozprávať s doktormi Martinom Sirotňákom a Martinom Miklom z kliniky transplantačnej chirurgie Ruzvaltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Pohotovosť s Alžbetou Beňovou v pondelok po 21.
4: Na svete údajne existuje viac ako 20 000 druhov včiel. Aj preto sú mnohí presvedčení, že byť včelárom je viac ako umenie.
5: Môj starý otec bol včelár a táto tradícia, aj tá láska a vzťah ku včelám a k medu je u nás od malička. Med je pre nás niečo vzácne a myslím si, že tí včelári, ktorí ešte na Slovensku fungujú, tak sú ešte taký malý zázrak.
4: Príbehy medu budú rezonovať vo večerných reflexiách s Jankou Blejovou a vedcom Jurajom Majtánom a včelárom z praxe Milanom Rusnákom v útorok po 21.
6: Zelená vlna.
0: V Trenčine sa koná hudobný festival, počítajte s obmedzeniami a aj s výrazným zdržaním na viacerých ťahoch. Dajte si pozor na radar, meria v trenčianskych Tepliciach smerom na Trenčiansku teplú. Prajeme vám šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Elán a Fero v Rádiu Regina, dobré ráno. A to ráno je na západnom Slovensku aktuálne s teplotami od 16 do 19 stupňov. Dnes bude prevažne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teploty sa vyšplhajú na 26 až 31 stupňov a bude prevažne severný vietor 10 až 25 km za hodinu, ale k večeru bude slabnúť. O tom, či sa niečo zmení v noci a zajtra, nám povie teraz meteorológ Marcel Macko.
1: V podstate výraznejšiu zmenu neočakávame, aj zajtra bude charakter počasia podobný. Väčšinou bude poloblačno, prechodne, možno miestami až oblačno. Zrážky len ojedinele vo forme možnej prehánky, ale na západe Slovenska s malou pravdepodobnosťou. A teplota by mala byť v podobnom intervale, v noci 17 až 12 stupňov, možno v niektorých údoliach Trenčianskeho kraja, prípadne na Záhorí o maličko nižšia. Maximálna denná teplota potom vystúpi na 24 až 30 stupňov Celzia a opäť treba rátať zo severozápadne prípadne severným vetrom, ktorý bude mať rýchlosť 10 až 30 km za hodinu.

7 hodín 41 minút, bez budíka vstávate s rádiom Regina a vstávame spolu do soboty 11. júla a dnes je v kalendári meno Milota. Ženské meno Milota má slovanský pôvod a významená je milovaná. A to vám aj prajeme z rádia Regina. Oslavujte.

0: Pekné ráno, počúvate Rádio Regina. Svetoznámy román anglického spisovateľa a novinára Georgea Orwella s názvom 1984 vyšiel v roku 1949. Priniesol víziu sveta totality, v ktorej hlavný hrdina, úradník Winston Smith, pracuje na ministerstve pravdy a upravuje alebo likviduje historické záznamy. Všade okolo znie jediný oficiálny jazyk, ktorý autor nazval Newspeak, teda jazyk určený na manipuláciu a kontrolu verejnosti. Po slovensky vyšiel román v novom preklade Milana Kopeckého. O prekladaní, ale aj generačnom vnímaní tohto diela povedal viac Ivici Rutkajovej.
1: Orwell je klasik anglickej literatúry, novinár a takisto autor esejí, autor románov, ako teda Zvieracia farma alebo Farma zvierat. No a teda diela 1984, ktoré, tak ako Farma zvierat bola alegória ruskej revolúcie, tak aj 1984 je alegória totality, najmä tej sovietskej.
2: Kedy a ako ste sa stretli po prvýkrát s dielom 1984? Koľko ste mali rokov a aká bola osobná a spoločenská situácia?
1: Bolo to niekedy na začiatku mojich štúdií vysokoškolských, čiže mal som zhruba 20 rokov, povedzme.
2: Aký rok sa písal?
1: 2002, teda na prelome tisícročí. Som prvýkrát čítal knihu. Vedel som, že existuje, že vyšla, vedel som o Georgeovi Orwellovi, ale toto si ma počkalo až na vysokej škole ako povinná literatúra.
2: 20-ročný mladý človek, ako na vás román zapôsobil?
1: Veľa som už o ňom vedel. Myslím si, už predtým som možno videl filmové spracovanie s Johnom Hurtom. Na mňa, povedzme, nezapôsobil až tak zdrvujúco. Bol som na vysokej škole, mladý človek, ako vravím, prelom tisícročí. Slovensku sa vtedy začínalo pomaličky dariť, takže som mal taký optimistický pohľad na svet, ktorý ani tento pochmúrny Orwellov svet nedokázal rozbiť v tom čase.
2: Prekročíme 20 ročia. Ako sa prekladal román Georgea Orwella 1984 a s akými ambíciami ste pristúpili k tomuto textu?
1: Prekladal sa ďačne. Človek až tak často v prekladateľskej praxi, alebo aspoň ja nie, nenarazí na klasiku, ktorý by sa mohol zhostiť. Vie, že pred ním už viacerí urobili preklad. Aj som si tie preklady pozrel. Zaujímal ma štýl toho jazyka Orwellovho a jednak ako sa popasovali jeden aj druhý s Newspeakom, ktorý je teda Orwellov spôsob, ako zobraziť totalitnú propagandu v slovách. Aby som teda jednak ich nevykrádal, ale zároveň nadviazal na nejakú tradíciu, pretože keď už sme na Slovensku v nejakej tradícii zvyknutí byť a keď povedzme ten Newspeak samotný neprekladáme, neprekladá ho ani prekladateľka z 80. rokov, pani Šimečková, to slovo konkrétne Newspeak, ani teda Juraj Vojtek, tak bolo rozumné, povedzme po debate s redakciou, neprekladať ani toto, prekladať veci, ktoré treba vysvetliť, ale Newspeak je natoľko známy pojem, že aby bola asi medvedia služba tomu slovu a tomu textu vytvárať niečo úplne, úplne nové. To knihu nečítal, tak nevie, že ona je celá pochmúrna veľmi. Napriek tomu sa kniha číta už teda tých 70 rokov, pretože kde si úplne dole pod tým textom, ktorý je taký chladný, strohý, sivobetónový by sme povedali, je nejaký vzdor, nejaká viera v to, že ten vzdor má zmysel.

0: Pekné ráno vám prajeme, je 7 hodín 52 minút a 8 minút nás čakajú aj správy Slovenského rozhlasu.
1: Hosť panorámy. Na začiatku života bola voda. A práve voda priviedla nášho dnešného hostia na miesta, kam sa väčšina z nás nikdy nedostane. Ako lodník, fotograf a dokumentarista spoznával Dunaj aj jeho deltu, prírodu, ľudské osudy a život pozdĺž rieky v 10 krajinách. Hosťom panorámy s Jurajom Turisom bude cestovateľ, fotograf a autor kníh Vladimír Kampf. Dnes po 10.

seniory. Doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7 do 11 hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.

0: túry, ale aj útulné miesto na oddych, stretnutia pri výberovej káve a domácich koláčoch. Otvorené je každý deň od 8. do 18. Príďte sa osviežiť, povzbudiť a inšpirovať. Libreso u svätého Vojtecha. Knihy, káva, potecha.
1: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Pirel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Pirel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Materské školy v správe mesta Zvolen fungujú v lete v špeciálnom režime. Obete holokaustu pripomínajú v Bratislave ďalšie kamene zmiznutých. Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, na severe a východe aj dážď a 19 až 31 stupňov. Dobré ráno vám želá Otto Gerner. Predstavitelia samospráv by sa mali stať partnermi Slovenskej pošty pri komunikácii zmien, ktoré sprevádza aj zatváranie pobočiek. V otvorenom liste ich k tomu vyzval generálny riaditeľ spoločnosti Vladislav Kupka. Poukázal na to, že pošta čelí ťažkej ekonomickej realite z dôvodu prudkého zníženia záujmu o klasické poštové služby. Združenie miest a obcí Slovenska so zatváraním pôšt nesúhlasí, hoci rozumie potrebe ekonomickej udržateľnosti firmy. Žiada preto dôslednú komunikáciu. Podľa predsedu Jozefa Božíka, Slovenská pošta by mala mať väčšiu empatiu pri krokoch, ktoré sa priamo dotýkajú života ľudí. Materské školy patriace pod mesto Zvolen fungujú počas leta v špeciálnom režime, pokračuje hovorkyňa mesta Michaela Pšenáková.
2: Prerušenie prevádzky materských škôl v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Zvolen počas letných školských prázdnin funguje na princípe harmonogramu. Ten bol vypracovaný na základe skoršieho zisťovania záujmu zo strany rodičov o umiestnenie dieťaťa v materskej škole počas leta. Zisťovanie sa robilo 2 mesiace pred prázdninami.
1: Samospráva je zriadovateľom 11 materských škôl vrátane materskej školy 1. mája nad Zvolenskou nemocnicou, ktorá je po obnove pripravená privítať vo svojich priestoroch deti. Jej spustenie je plánované 1. septembra. V Bratislave nainštalovali tzv. Kamene zmiznutých ako poctu obetiam nacistov. Vkladajú ich do chodníka pred domy, kde títo ľudia žili. Vyzerajú ako zlaté dlaždice, pretože nesú mosadznú tabuľku s menom a osudom daného človeka, hovorí spoluorganizátor projektu Andrej Čierny z občianskeho združenia Antikomplex.
3: Kamene zmiznutých, alebo tzv. Stolpersteine z nemeckého kamene na zakopnutie, sa inštalujú po celej Európe z iniciatívy autora Gunthera Demniga. Na Slovensku pokladáme ich inštalovanie za dôležité práve kvôli tomu, aby posolstvo ťaživej minulosti, ktoré ich sprevádza, aby sa viedlo k tomu, že sa táto minulosť nebude opakovať. Aby vina za to, že nevinní ľudia boli posielaní na smrť do koncentračných táborov, aby sme na ňu pamätali a aby nám bránila ten zločin zopakovať.
1: Spolu inštalujú 5 malých pamätníkov v bratislavských uliciach Fráňa Krála a Greslingovej. V Ľubochni v okrese Ružomberok sa predpoludním začne 10. ročník súťaže vo varení kotlíkového gulášu Ľubochnianský kotlík. Do súťaže sa doteraz prihlásilo 15 družstiev z celého Slovenska. Tradičné podujatie sa podľa starostu Petra Dávidíka teší veľkej obľube. Každoročne sa na ňom zúčastní okolo 500 návštevníkov.
4: Pre návštevníkov je pripravený bohatý kultúrno-spoločenský program. Ako nafukovacie atrakcie, kúzelník, maľovanie na tvár, hrať bude heligonkárska skupina Chovanovcov a večer bude hrať do tanca hudobná skupina Spektrum. A počas celého dňa bude remeselný jarmok.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Španielskí reprezentanti postúpili do semifinále svetového šampionátu. Vo štvrťfinále zdolali Belgicko 2-1, keď o ich víťazstve rozhodol 2 minúty pred koncom riadneho hracieho času Mikel Merino. O finále zabojujú proti vicemajstrom sveta z Francúzska. Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, na severe a východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinelé búrky. Najvyššia denná teplota 25 až 31, na severe a východe 19 až 25 stupňov. Slabý, v západnej polovici postupne prevažne severný vietor do 25 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
6: Zelená vlna. O to ďakujeme za správy a ideme aj na cesty. Je na nich len jeden radar, meria na konci R7 pri Holiciach smerom z Bratislavy. Ak ste náhodou videli viac, dajte nám vedieť.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Re- pondelok na západ bez budíka.
6: Aj po 8 sme s vami na západnom Slovensku. Pozdravuje vás dvojica Ala Kováčová a Juraj Zváč. A ak by ste sa chceli cez tento víkend niekam vybrať, ale neviete ešte kam, tak dáme vám pár tipov na výborné podujatia. Dobré ráno vám prajeme na celé západné Slovensko.
7: Rádio Regina Západ bez budíka.

0: pozdravujeme od Zuzany Gajdošíkovej.
1: Pozývame všetkých milovníkov nezabudnutelných hitov do Prievidze na Marianský vršok, kde sa už túto sobotu bude konať noc plná hitov. Tešiť sa môžete na kapelu Karl Band, ktorá zaspieva najväčšie hity legendárneho Karla Gotta. Po nich sa predstaví kapela Team Revival Martin s nezabudnutelnými hitmi Paľa Haberu. V podaní Modus Memory určite zaznejú piesne ako Úsmev či Dievčatá a mnohé ďalšie. No a podujatie uzavrie skvelý Janko Kuric s kapelou Vidiek.
0: Tento víkend odohrajú na hrade Červený kameň špeciálne predstavenie formou akustického divadla, pokračuje Daniel Domorák.
2: Pôjde o taký netypický zážitok, zažijú vlastne veľmi taký dramatický až taký mystický príbeh pre všetkým cez svoj sluch. Je to legenda o poklade, ktorý zanechal na hrade hradný pán, gróf Mikuláš. Z pokladu dobre chráneného sa stane poklad stratený a na hrade sa zrazu vyskytne vodník.
0: Pestrý letný víkend bude aj v Trenčíne, približuje Viktória Buchelová.
3: V sobotu o 10.40 dorazia na Mierové námestie desiatky historických automobilov a motocyklov v rámci 7. ročníka zrazu veteránov. Po tradičnej spanilej jazde z Bánoviec nad Bebravou budete môcť obdivovať jedinečné veterány, stretnúť ich majiteľov a vychutnať si atmosféru, ktorá poteší všetkých fanúšikov historických vozidiel. Od 11. do 17. hodiny sa program presunie aj na Trenčiansky hrad, kde pokračujú letné soboty. Tentokrát sa predstavia Normani, ktorí návštevníkov vtiahnu do sveta stredovekých rytierov prostredníctvom šermiarsko-divadelných vystúpení plných humoru, napätia a historických príbehov. Nedeľa bude patriť najskôr deťom. O 17.00 v Átriu pod vežou ožijú obľúbené príbehy Danky a Janky. O 18.30 na Mierovom námestí vystúpi ukrajinské elektronicko-folklórne duo Juko, ktoré priniesie atmosféru festivalu Pohoda priamo do centra Trenčína.

Miestami prechodne zväčšená oblačnosť, bude 26 až 31 stupňov a bude aj prevažne severný vietor 10 až 25 km za hodinu, ale k večeru môže slabnúť. Prajeme pekné ráno.

0: Rádia Regina Západ.
1: Farmárčenie v centre mesta ho baví, rovnako aj hubárčenie. Náš včerajší host Branislav Sidor nám dal dobré rady, pár receptov, ale najmä iný pohľad na svet húb, ktoré sa dajú pestovať doma v pivnici. Napríklad taká hliva ružová je nielen chutná, ale aj veľmi pekná. Pri dostatku svetla sa sfarbí do síto ružová. Po uvarení jej chuť pripomína pečenú slaninu a má charakteristickú mierne orechovú vôňu. Aké podmienky potrebujú huby na pestovanie v pivnici, zisťovala Eva Viteková.
2: Musíte si sledovať v prvom rade teplotu, čerstvý vzduch, alebo teda výmenu vzduchu, svetlo a vlhkosť. Toto je základ. Čiže keď chcete aj sa naučiť nejak pestovať huby, začnite s málom, začnite najprv s jedným z dvomi substrátikmi, prispôsobte to podmienkam, ktoré vy máte buď v byte, alebo aj doma. V byte sa dajú pestovať huby, alebo niekde na dvore, alebo v podobnej pivnici, ako mám ja, možno v menšej. Len sa sústredte na to, aby ste pestovali tie huby, ktoré v danom momente čo najpodobnejšie požadujú tie podmienky, ktoré vy v priestore máte. Hej? Čiže povedzme si napríklad hlivy. Majú rady, viete, že v prírode hlivy napríklad vedia premrznúť a nejako im to neublíži. Samozrejme, nie vysoké teploty, ale nejaké nízke mrazy vedia ustať. Hej? Čiže hlivy od prírody majú skôr tendenciu vyžadovať nižšie teploty. Máte taký priestor? Možno v zime? Pestujte hlivy v zime. Keď taký nemáte, máte tam vyššiu teplotu, vyššiu vlhkosť, potom sa obráte na tieto kultivary tajské, ktoré vyžadujú práve tú vysokú teplotu, 95% vlhkosť zo začiatku, možno polnička topoľová vám bude pekne rásť. Bavte sa, pátrajte, bádajte a určite si nájdete taký ten svoj balans, aby sa vám to podarilo.
3: Prečo práve pivnica napríklad je teda vhodným miestom, aby sme pestovali huby?
2: V prvom rade huby majú nespočetné množstvo benefitov na ľudský organizmus. Dokonca ešte keď sa vrátim k myceliu, tak to zase podľa môjho názoru má schopnosť spájať ľudí. Dokonca ma prepojilo aj s vami, čiže na základe toho, že existuje nejaké mycelium, ja tu teraz sedím a rozprávame sa o hubách. Keď máte teda nejakú garáž a chcete vedieť, že prečo pivnicu, vy sa môžete rozhodnúť aj preto, že si zriadíte nejakú plodiacu miestnosť. Viete si kúpiť na akomkoľvek internetovom obchode plodiaci stanček, maličký, dvojpolicový, kúpite si jeden zvlhčovač, možno jeden oťahový ventilátor, aby ste tam mali čerstvý vzduch a môžete začať kľudne takýmto malým spôsobom pestovať si huby a potom príde sobota a vy si otrhnete do polievky čerstvé vaše vypestované huby. Nemusí vám to na prvýkrát niečetko ísť, potešte sa aj s menšími úspechmi a na to môžete potom ďalej stavať.
1: Celý rozhovor s Branislavom Sidorom nájdete v našom archíve na stránke reginazapad.sk alebo v podcastoch.
0: Hosť rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: Aj české šlágre máme pre vás v Rádiu Regina. Toto bol Michal David. Bude 8 hodín 29 minút. Pekné ráno vám prajeme.
1: V programe Zvony nad krajinou sa tentoraz vrátime do Tatranskej Javoriny. Súčasťou katastra obce je aj lovecký zámoček Hohenlohe. Dnes patrí prezidentskej kancelárii.
2: Hohenlohe, keď som sa nasťahoval, plánoval to zriadiť zvernicu predovšetkým na poľovnícke účely, ale nie len pre seba. Skôr pre vysoko postavených príslušníkov európskej najvyššej šlachty.
1: Čím žila a čo dnes prežíva Tatranská Javorina? Aj o tom sa v nedeľu po 11. dozviete od Slavky Ivančovej a Miroslava Talava.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
5: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
9: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme opäť na cesty na západnom Slovensku. V Trenčíne sa koná hudobný festival, počítajte s obmedzeniami aj s výrazným zdržaním na viacerých ťahoch. Kompa Vojka nad Dunajom, Kyselica premáva, kompa Záhorská Ves Angern premáva a premáva aj nákladná kompa Štúrovo Ostrihom. Prajeme vám šťastnú cestu.
11: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dolce Vita, sladký život sme mali pre vás takto v sobotu ráno v rádiu Regina Západ a prajeme vám samozrejme dobré ráno. Keď sa povie hniezdo, asi väčšina z nás si predstaví hniezdo na strome alebo na panelákoch pri oknách. Niektoré vtáky si ale stavajú hniezdo aj na zemi. Patria k ním aj kane popolavé, ktoré vyhľadávajú polia a hniezda si stavajú z pravidla v obilí či lucerne. To však ich mláďata aj ohrozuje. Viac zistila Jana Obrancová od Tomáša Veselovského zo Združenia ochrana dravcov.
1: Povedzme si na začiatok, čo je vlastne kaňa popolavá za dravca.
2: Kaňa popolavá je takým veľmi elegantným dravým vtákom. Jej hniezdny areál sa rozprestiera od Portugalska až po Mongolsko. Nájdeme ju aj na našom území, hlavne v nížinných oblastiach juhozápadného a východného Slovenska. Odhadovaná populácia na Slovensku je 40 hniezdiacich párov.
1: Tie teda hniezdia na zemi, kde si stavajú najmä v obili provizorné hniezda, kedy tie mláďata zvyknú vylietavať a teda nakoľko je to pre ne vlastne v tomto prostredí bezpečné.
2: Kane popolavé majú do 6 mláďat, väčšinou sú to 4 až 5. Mláďata väčšinou vyletujú v tej prvej júlovej dekáde. Tento termín sa zrovna kryje aj s termínom, kedy prebieha najviac žatiev poľnohospodárskych plodín, preto hrozí ich vykosenie počas žatevných prác. Pokiaľ sú na hniezde nájdené mláďata, tak komunikujeme s poľnohospodármi, kedy je naplánovaný termín žatiev. Pokiaľ by mláďata nestihli vyletieť, tak vtedy pristupujeme k ochranným opatreniam.
1: Ako vyzerajú tieto vaše opatrenia?
2: Hniezdo označíme farebnými kolmi, aby kombajnisti videli, že kde sa hniezdo nachádza. Následne počas žatevných prác sa obkosí dané hniezdo. Ponechaná plocha má rozmery 5x5 metrov, čiže nie je to nejaká plocha významná z poľnohospodárskeho hľadiska. Pokiaľ sa dá, tak staviame aj pletivový ohradník. Ten slúži na to, aby sa mláďata počas žatvy nerozliezli do okolia, pretože síce by sme ponechali miesto nezožaté, ale pokiaľ by tie mláďata sa rozliezli, tak by hrozilo ich zožatie.
1: Na samom začiatku je samozrejme dohľad dávanie tých hniezd, čo asi v tých zarastených poliach nie je úplne jednoduché. Viem, že zvyknete kane pozorovať aj celé hodiny a sledovať ďalekohľadom, kam zaletia. Asi to nie je jednoduché.
2: Sa snažíme sústrediť sa prioritne na lokality, kde už v minulosti tie kane hniezdili, kde aj úspešne vyhniezdili, pretože pokiaľ majú takúto skúsenosť, tak sa zvyknú do týchto lokalít opätovne rok čo rok vracať. Pri monitoringu využívame aj drony. Je to vynikajúca pomôcka. Vieme zo vzduchu skontrolovať miesta na poli, kde si myslíme, že tie kane popolavé môžu hniezdiť. Vďaka tomu nemusíme vstupovať do samotných plodín, tým pádom nezanechávame za sebou nejaké pachové stopy, ktoré by mohli prilákať predátory priamo k hniezdu.
1: Tá ochrana tohto druhu a vlastne tá záchrana mláďat závisí nielen od vás ako od ochranárov, keďže teda musíte nejakým spôsobom zasahovať do polí, ktoré teda obhospodarujú poľnohospodári, tak aká je tá vzájomná spolupráca?
2: Poľnohospodári nám vychádzajú v ústrety a aj pre nich je to dôležité, pretože kane popolavé sa živia vo veľkej miere hrabošmi a hraboš poľný dokáže spôsobiť vysoké škody na poľnohospodárskych plodinách. Čiže aj ochrana kani popolavých je dôležitá a významná aj pre samotných poľnohospodárov.
0: Aj tento rok ochranári našli niekoľko hniezd kani popolavých, a to napríklad aj v Nitrianskom kraji. Vďaka ich opatreniam sa darí tieto mláďatá zachrániť a to je výborná správa. Prajme vám pekné ráno, teraz je 8 hodín a 38 minút.
3: Želám ti dobré ráno. Rád by som ale vedel, kde si, veď zaspávali sme spolu a ja tu som.

0: zostaň šťastný.
1: Letná pohoda s Rádiom Regi.

0: Z Rádia Regina aj legendárny hlas, toto bol Elton John, prajeme vám dobré ráno a pozdravujeme teraz aj meteorologičku Paulínu Valovú, dobré ráno aj vám.
1: Dobré ráno všetkým.
0: Tak aké je to ráno práve teraz na západe krajiny?
1: Na západe krajiny máme prevažne malú oblačnosť, bola kde tu zväčšená, ale oblačnosť sa rozpadáva, bola to taká skôr nízka oblačnosť bez zrážok a momentálne to aj tak je. A teplota už stúpa. V Holíči aktuálne 22 stupňov, Senica má 23, Kuchyňanový dvor 22, 24 stupňov je v Bratislave na letisku aj na Bratislavskej kolibe, 22 stupňov je v Kráľovej pri Senci a v Piešťanoch Bielý kostol pri Trnave hlási 21, Myjava 21, Trenčín 22, Prievidza 21 stupňov, v Kamanovej 22 stupňov, Nitra má 24, Žikava 24, Mužla 23, Hurbanovo 24 a Žiharec 23 stupňov. Pofukuje zatiaľ slabý vietor.
0: Tie teploty ale určite pôjdu ešte hore však?
1: Áno, dostaneme sa na veľmi príjemné hodnoty, keďže počasie u nás od severozápadu stále ovplyvňuje okraj tlakovej výše. Ten zabezpečí cez deň slnečnú oblohu, kde tu môže byť viac oblakov, ale to len prechodne a bez dažďových kvapiek. Dnešná maximum dosiahne letných až tropických 26 až 31 stupňov a postupne sa rozfúka vietor od severu do 25 km za hodinu, ktorý bude k večeru slabnúť.
0: A takto podobne bude potom aj v noci a zajtra?
1: Zajtra bude tej oblačnosti o niečo viac vďaka brázde nízkeho tlaku vzduchu vo vyšších vrstvách, ktorá zasahuje od severovýchodu a zasiahne svojou oblačnosťou aj západné Slovensko. Bude tu také polooblačné, oblačné počasie, prakticky bez zrážok, nočná teplota 17 až 12 stupňov a denná teplota 25 až 30 stupňov, stále so severozápadným vetrom.
0: Ďakujeme, hovorila meteorologička Paulína Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekný víkend prajeme.
1: Ďakujem pekne, prajem všetkým krásny víkend.

0: Rádio Regina.
1: Počúvali ste sobotné Bez budíka a o chvíľu po 9:00 máme pre vás aj panorámu s Jurajom Turisom. Dobré ráno.
2: Dobré ránko, pozdravujem vás tu štúdiu Rádia Regina Západ, ale samozrejme aj všetkých poslucháčov.
1: Tak, tak, čo máš teda pre nás po 9:00?
2: Po 9:00 sa v uličkách Starého mesta vyberieme na prechádzku známou Štumerovou ulicou v Topoľčanoch. V rámci histórie sa budeme rozprávať o slávnej bitke pri Boháči, ktorej 500. výročie si pripovídame a výsledkom čoho bola tragická porážka uhorská, ktorá ovplyvnila prakticky celú strednú Európu. No a pokiaľ máte radi cestovanie, fotografovanie a tak tiež rieky, napríklad Dunaj, zaujímavé to bude aj po 10. hodine, pretože pozvanie do štúdia Rádia Regina Západ prijal známy slovenský lodník, fotograf, novinár a spisovateľ Vladimír Kampf.
1: Toto všetko v dnešnej panoráme hneď po správach od 9. No a od rána s vami bola dvojica Juraj Zváč a Ala Kováčová. Majte sa dobre.
0: Letné Rádio Regina.

0: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
1: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
2: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
0: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: náš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Obec Betliar prišla zhruba o 100 000 eur. Starostka naletela podvodníkom. Kataster v Pezinku sa presťahuje do nového klientského centra. Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, na severe a východe aj dážď, 19 až 31 stupňov. Peknú sobotu vám želá Otto Gerner. Obec Betliar v Rožňavskom okrese prišla približne o 100 000 eur. Takúto sumu poslala starostka obce Helena Kúkelová podvodníkom, ktorí sa jej ozvali telefonicky aj e-mailom a tvrdili, že unikli jej osobné údaje.
2: Bolo mi povedané, že pre ochranu teda účtov obce, keďže boli uniknuté tieto moje údaje, že sú vlastne v nebezpečenstve a preto musia byť podľa pokynu zamestnanca Národnej banky Slovenska údajného prevedené do bezpečnostných schránok.
1: Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie, hovorí Jana Ilešová, krajská policajná hovorkyňa.
3: Na základe vykonaných úkonov a včasnej reklamácii v banke sa podarilo získať späť finančné prostriedky v hodnote 20 000 eur na účet obce.
1: Starostka zdôrazňuje, že peniaze nespreneverila, ale sama sa stala obeťou podvodu. Napriek tomu je pripravená celú sumu vrátiť. Peniaze chce získať aj predajom svojich nehnuteľností. Založiť školu bude náročnejšie, no vymazať ju z registra by malo byť ponovom jednoduchšie, tvrdí Asociácia súkromných škôl o zmene v novele školského zákona. Podľa asociácie rezort školstva oslabuje právnu ochranu škôl a zriadovateľov, hovorí prezidentka asociácie Eva Ohraďanová.
4: Dnes platí, že ak má škola byť vymazaná z registra, ide o mimoriadne závažný zásah. Škola pritom ale nie je firma, ktorú možno zo dňa na deň zavrieť.
1: Rezort školstva reaguje, že zmena súvisí s optimalizáciou siete základných škôl a sama asociácia patrí medzi signatárov memoranda o spolupráci k tejto téme. Pokračuje hovorkyňa Katarína Kohutíková.
5: Aj samotné zmeny týkajúce sa registra škôl boli predmetom spoločného pracovného stretnutia 29. júna za účasti všetkých externých partnerov vrátane signatárov memoranda. Odmietame snahy asociácie strašiť verejnosť zavádzajúcimi tvrdeniami o výmaze škôl.
1: Katastrálny odbor okresného úradu Pezinok sa presťahuje do priestorov nového klientského centra. Počas budúceho týždňa nebudú jeho stránkové hodiny k dispozícii. Od 20. júla bude kataster poskytovať služby v riadnom režime v novom klientskom centre okresného úradu Pezinok na Holubiho ulici 7. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci rozšírili najnovšie svoj zbierkový fond o takmer 250 predmetov z oblasti histórie a etnológie. Sú medzi nimi jedinečné artefakty z podhorských oblastí regiónu, napríklad obce Ábelová. Viac povedala riaditeľka kultúrnej inštitúcie Michaela Škodová.
6: Sa jedná o jedinečné kusy, ktoré doteraz v našej zbierke chýbali. Sú to napríklad predmety z ľudového skla, rôzne fľaše, ktoré sa používali bežne v domácnosti, ale aj predmety, ktoré sa používali v rámci zdravotníctva. Takisto sa jedná o výrobky smaltovne Rakotaj, ktorá vlastne bola veľmi významnou v celom Uhorsku a ktorá sídlila práve v Lučenci. No a čo sa týka ľudového textilu a odevu, tam nám pribudli kúsky z oblasti Abelovej a okolia. Taký najkrajší kus tejto oblasti je veľký vyšívaný obrus.
1: Naši basketbalisti do 20 rokov vstúpili do domácich majstrovstiev Európy B kategórie prehrou 63-71 za Severným Macedónskom. Najlepším strelcom slovenského týmu bol s 15 bodmi Tomáš Stanko.
7: Bohužiaľ nedá sa nič robiť, musíme zahodiť za hlavu, poučiť sa z toho a pripraviť sa. Tento turnaj je neúprostný a keď chceme ešte pomýšľať na postup zo skupiny, tak musíme zápas so Švédskom zvládnuť.
1: Ďalší duel odohrajú dnes o 18. hodine proti Švédsku. Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, na severe a východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 25 až 31, na severe a východe 19 až 25 stupňov. Slabý, v západnej polovici postupne prevažne severný vietor do 25 km za hodinu. 9 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Trenčine sa koná hudobný festival, počítajte s obmedzeniami aj s výrazným zdržaním na viacerých ťahoch. Festival sa končí až v nedeľu. Cestári pracujú v Bratislave na Volkorovej, opravujú cestu pri prejazde z Výšte opatrnosť. V Nitre opravujú dlhú ulicu medzi Mikovou a Janíkovcami, počítajte s obmedzeniami v Bratislave. Na Palicádoch pri Zámockej opravujú vozovku, premávku riadi dočasný semafor a pozor na rýchlosť logicky všade, ale aj na vjazde do obce Tesárske Mliňany z Vrábeľ. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Panoráma Rádia Regina Západ. Sme radi, že aj po 9. hodine ostávate s nami v spoločnosti Rádia Regina Západ a v dnešnej panoráme pozdravujeme všetkých oslávencov, ktorí počúvajú, ale aj vás ostatných, ktorí máte napríklad radi naše hlavné mesto, Dunaj, ale aj iné svetové rieky a taktiež cestovanie, pretože našim dnešným hosťom po 10. bude lodník, fotograf, novinár a spisovateľ Vladimír Kampf, ktorý rád cestuje riekami a samozrejme, že všetko aj fotí. No a ešte predtým sa v uličkách Starého mesta vyberieme na prechádzku známou Štumerovou ulicou v Topolčanoch. V rámci histórie sa budeme rozprávať o slavnej bitke pri Moháči, ktoré je 500. výročie, si pripomíname práve teraz. Výsledkom bola tragická porážka Uhorska, ktorá ovplyvnila celú strednú Európu. Takže ak ste za, určite ostaňte s nami. Od tejto chvíle sme tu pre vás my, Alla Kováčová a Juraj Turiza. Želáme vám príjemné počúvanie. Panoráma Rádia Regina Západ.

0: uličkami starého mesta.
1: Pravdepodobne najviac historicky zachovaná ulica v Topolčanoch je Štumerová ulica, je zaradená do pamiatkovej zóny mesta Topolčany a vznik ulice súvisí s nemocnicou. Igorovi Rožkovi viac povedal Daniel Pauček z Tríbečského osvetového strediska v Topolčanoch, ktorý záujemcov po Topolčanoch sprevádza.
2: Na prelome toho 19. a 20. storočia, keď v podstate vznikla stará nemocnica zásluhou barona Augusta Štumera, bezprostredne na to začali teda vznikať na tejto ulici tieto vily, ktoré sa tu dodnes zachovali.
3: Načetli ste na takúto históriu, takže naozaj táto ulica bola využívaná hlavne kvôli tej nemocnici?
2: V princípe áno, i keď teda z tej histórie vieme, že teda na rohu dnes, kde stojí sídlisko, tak v podstate tam sa nachádzal starý židovský cintorín, takže teda táto ulica z časti plnila aj takýto účel, ale teda ten rozmach a tá sláva tej ulice, alebo teda ten vrchol dosiahla teda až neskôr na základe tých vil, ktoré tu dodnes máme.
3: Aké ďalšie významné budovy tu vznikali?
2: Vznikali tu predovšetkým mešťanské domy a teda mešťanské vily. Čo sa týka takých najznámejších, tak môžeme v podstate spomenúť Pokorného vilovú radu, dominantov týchto troch vil, z ktorých sa skladá je teda budova bývalého Červeného krížu, ktorá je aktuálne v rekonštrukcii a vracia sa jej pôvodná podoba. A medzi také ďalšie možno dominanty je aj budova Tribeckého svetového strediska alebo Bilíková vila.
3: Poďme si povedať niečo k jednotlivým budovám, kedy vznikali, prečo?
2: Možno začneme teda tou Pokorného vilovou radou, že teda ten vznik je doložený na začiatok toho 20. storočia, okolo roku 1903 a 4 vznikali tieto vily. Všetky tri realizoval staviteľ topolčiansky Jan Pokorný. A najväčšia budova Červeného krížu bola vlastne realizovaná pre ňoho a pre jeho rodinu, v ktorej teda žili. A neskôr teda oni túto vilu predali a dostala sa do držania židovskej rodiny Blumovej, ktorí teda až do začiatku slovenského štátu v nej vlastne žili.
3: Načetli ste, že tuto vznikali nejaké vily. Slúžili len čisto na obytný účel, alebo boli to aj nejaké podnikateľské subjekty?
2: Boli to aj podnikateľské subjekty, napríklad tá Bilíková vila bola známa tým teda, že staviteľ topolčiansky taktiež významný Jozef Bilík realizoval najskôr vilu pre seba na stanici, alebo teda pri stanici, ktorá sa taktiež dodnes zachovala, ale nie je teda známa pod týmto názvom, ale je známa pod názvom Finková vila, nakoľko on túto vilu bezprostredne po dostávaní predal Finkovi, statkárovi z nedalekej obce a následne si postavil túto síce výškovo alebo tak ako dominantne menšiu, ale zase s väčším pozemkom, nakoľko kvôli týmto účelom chcel v podstate mať väčší pozemok, že tá vila slúžila aj teda na nejaké reprezentačné účely jeho firmy a teda mal tam aj nejaké takéto funkcie.
1: Na Štumerovej ulici v Topolčanoch sú aj ďalšie významné budovy. Čo má väčšina z nich spoločné, si povieme v Rádiu Regina Západ už o chvíľu.

0: uličkami starého mesta. Tak ako dnes, aj v minulosti Štumerovou ulicou v Topoľčanoch viedol ťah smerom na Nitru. Významné budovy a vilky tu vznikali po oboch stranách cesty. Igorovi Rožkovi o budovách viac povedal Daniel Pavček z Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch, ktorý záujemcov po Topoľčanoch sprevádza.
1: Lemovali v podstate tú ulicu, nie všetky sa dodnes zachovali v takomto intaktnom stave, ale na základe nejakých pamiatkových výskumov by bolo možné tie, ktoré nemajú zachované tie fasády, prinavrátiť im v podstate ich pôvodný vzhľad.
2: Čím sú možno tieto domčeky také typické, že čo patrí taký medzi taký ten typický znak týchto cídiel?
1: Pravdepodobne asi secesia, by sme to tak vedeli zhrnúť, že tá ornamentalistika alebo v podstate tá dekoratívnosť tej secesie je pre väčšinu týchto vil taká príznačná.
2: Máme nejaké ďalšie zaujímavé budovy, ktoré možno začínali alebo lemovali túto ulicu?
1: Určite za zmienku stojí teda budova, ktorej dnes sídli jednota, ale teda pôvodne to bol mestský dom, neskôr okresný dom, a teda táto budova v podstate vznikla po vzniku prvej Československej republiky. Mala nejakým spôsobom zastrešiť rôzne funkcie, také v podstate boli tam nejaké väzenské cely, sídlili tam nejaký, bol tam súd, sídlili tam nejaké takéto ďalšie administratívne funkcie, takže to bolo taký v podstate taká budova. Čím je význačná, tak možno je to tým architektonickým štýlom, že neúplne zapadá do tej cestnej výstavby, ale teda je to taký nový štýl, ktorý v podstate vznikol v tom Československu alebo bol pokusom o nejaký národný štýl dekorativizmus, ktorý teda vznikal v tom tej prvej Československej republike. Takže možno, že týmto je v podstate taká významná.
2: Takže do budúcna by to bola taká ideálna historická ulica a prechádzka do minulosti?
1: Určite áno. V podstate možno dnes takého súčasného pohľadu je to teda taká asi najviac zachovala historická ulica v podstate v Topoľčanoch, a je viac menej celá pamiatkovo chránená, to územie v podstate spadá do toho areálu pamiatkovo chránených objektov, vrátane starej nemocnice, ktorá sa nachádza teda na konci tejto ulici.
2: Dozvedeli sme sa, že Štumerová ulica bola v minulosti veľmi dôležitá. Je dôležitá aj dnes?
1: Určite, v podstate, aj keď nie je to úplne z môjho pohľadu také najlepšie riešenie, nakoľko teda chodí tu strašne veľa aut a nie je to podľa mňa úplne vhodné aj pre tie víly, aj teda pre ten nejaký celkový dojem, že v tej minulosti to takto v podstate nebolo, aj keď tá tepna s tou Nitrou v podstate stále existovala tá cesta, a dnes teda tým, že viac aut chodí a stále je tá ulica využívaná ako hlavná, tak to nie je úplne najlepšie riešenie.
0: Ak vás rozprávanie Daniela Pavčeka zaujalo, môžete spolu s ním absolvovať prechádzku mestom Topoľčany. Takéto sprevádzanie sa pre záujemcov robí raz mesačne, prípadne aj individuálne po dohode. Uličkami starého mesta.

0: 9 hodín 29 minút, stále počúvate Rádio Regina Západ, máme pre vás aj Marcela. Všetko už o chvíľu, počkajte si. Hosť panorámy. Na začiatku života bola voda. A práve voda priviedla nášho dnešného hostia na miesta, kam sa väčšina z nás nikdy nedostane. Ako lodník, fotograf a dokumentarista spoznával Dunaj aj jeho deltu, prírodu, ľudské osudy a život pozdĺž rieky v 10 krajinách. Hosťom panorámy s Jurajom Turisom bude cestovateľ, fotograf a autor kníh Vladimír Kampf. Dnes po 10.
1: Na svete údajne existuje viac ako 20 000 druhov včiel. Aj preto sú mnohí presvedčení, že byť včelárom je viac ako umenie.
2: Môj starý otec bol včelár a táto tradícia aj tá láska a vzťah ku včelám a k medu je u nás od malička. Med je pre nás niečo vzácne a myslím si, že tí včelári, ktorí ešte na Slovensku fungujú, tak sú ešte taký malý zázrak.
1: Príbehy medu budú rezonovať vo večerných reflexiách s Jankou Blejovou a vedcom Jurajom Majtánom a včelárom z praxe Milanom Rusnákom v útorok po 21.
0: Zelená vlna. V obci Košeriská sa koná hudokultúrne podujatie, počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. V Trenčine sa koná hudobný festival, počítajte s obmedzeniami aj s výrazným zdržaním na viacerých ťahoch. Festival sa končí v nedeľu. V Bratislave na Volkorovej opravujú cestu, pri prejazde zvýšte opatrnosť cestu. Pri Topolčanoch v úseku medzi malými a veľkými bedzanmi opravujú a pozori na rýchlosť logicky všade, ale aj na vjazde do obce Tesárske Mliňany z Vrábeľ. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Západ, bitka pri Moháči. 500 rokov od konca stredoveku v Uhorsku.
1: Slová z básne Turčín Poničan od Sama Chalúbku z roku 1863 poznáme vari všetci, aj že bože strach veľký, padli Turci na poniky, padli, padli o polnoci, aj že bože nie je pomoci. Strach z Osmanskej ríše prúdi na nás dodnes, tak z historických kníh, ako aj klasickej literatúry. História hovorí jasne, južné Slovensko bolo pod osmanskou nadvládou takmer 200 ročia, medzi rokmi 1526 až 1699. Osmanská ríša patrila v 16. storočí medzi najvyspelejšie krajiny vtedajšieho sveta. Za vlády Sulejmana I. ovládli rozsiahle územie od Iraku až po východnú Európu. Bitka pri Moháči 29. augusta 1526 poznačila Európu na celé stáročia. Uhorsko pri nej zaznamenalo tragickú porážku. Prečo k bitke došlo a kto sa na nej zúčastnil, sa Hana Michalčíková porozprávala s historikom Michalom Duchoňom z Vojenského historického ústavu.
2: Uhorsko bola taká, dá sa povedať, že anarchia svojím spôsobom štátna. Panovník nemal veľmi silné postavenie, vládol mladý kráľ Ľudovít Jagellonský. Najviac chýbali tie financie práve pri organizovaní tej obrany. Uhorsko organizovalo obranu voči Osmanskej ríši už od 15. storočia, to znamená, že Uhorsko malo dlhodobú tradíciu. Dá sa povedať, že to bolo jeden z tých významných silových faktorov, ktoré tu boli v tom čase, ktoré bránili hranice kresťanskej Európy, keby sme to takto povedali. Uhorsko sa snažilo aj podporovať napríklad na Balkáne, aby tam boli vlastne nárazníkové štáty, ktoré mali tiež sa spolu podieľať na tej obrane.
3: Lenže tlak Osmanskej ríše bol veľký, bola značne expanzívna. Od 14. storočia dobývali Osmani tak ázijskú, ako aj európsku časť. Jeden z najväčších úspechov mali, keď sa im začiatkom 16. storočia podarilo dobiť Egypt a Sýriu. To boli krajiny dôležité z hospodárskeho hľadiska, ktoré prinášali veľké príjmy. Osmanská ríša to vedela využiť a zväčšiť tak svoj armádny potenciál.
2: S touto silou, ktorú vlastne ten Sulejman ako sultán vedel použiť, tak sa im povedali, že ideme sa vyrovnať s tým našim dávnym nepriateľom Uhorskom, pretože oni stále považovali Uhorsko za silný štát, ktorý je nebezpečný. Uhorsko bolo o mnoho lepšie chránené proti Osmanskej ríši práve vďaka sústave riek a Dunaju, kde boli rozmiestnené pevnosti, ktoré vlastne tvorili obrannú líniu, a bolo také príslovie, že Uhorsko má kapitána a dvoch dôstojníkov, a tým kapitánom je Dunaj a dôstojníkmi rieka Sáva a Dráva.
3: Až prišiel august 1526. Deň, ktorý síce trval len 2 hodiny, ale aj tak jeho následky poznačili Európu na celé stáročia. Takéto boli dôvody osudovej bitky.
2: Išlo o obsadenie Uhorska v tom slova zmysle, že chcel mať Sulejman z Uhorska ako keby ďalší nárazníkový štát. Druhá vec je, že bol tu konflikt medzi Habsburgovcami a medzi francúzskym panovníkom, a rok pred Mohačom bola bitka pri Pavii, kedy sa podarilo cisárovi Karolovi V. Habsburskému zajať francúzskeho kráľa Františka, a ten požiadal o pomoc Sulejmana. Takže v prenesenom význame dá sa povedať, že útok na Európu bol aj vedený kvôli tomu, že ako keby splniť nejakú svoju spojeneckú úlohu. Vieme o tom, že Habsburgovci sa veľmi nezapojili do tejto bitky. A ďalšia vec je, že v roku 1521 bol dobitý Belehrad, to znamená najvýznamnejšia pevnosť na tej hraničnej sústave. A to už bolo jasné, že ten Belehrad padol, tak jedného dňa nastane to obdobie, kedy tá osmanská armáda v toto Uhorska vstúpi.
1: Rozdiel armád nespočíval len v množstve vojakov, kým Uhorsko malo okolo 30 000 vojakov, proti ním stálo okolo 80 až 100 000 osmanských vojakov. Spočíval aj v technike, aj o tom si ešte povieme.

0: ale hovoríme v Rádiu Regina Západ o bitke pri Moháči, ktorej 500. výročie si pripomíname. Výsledkom bola tragická porážka Uhorska, ktorá ovplyvnila celú strednú Európu. Hoci trvala len 2 hodiny, jej následky poznačili Uhorsko navyše poldruha storočia. Uhorská armáda bola rozprášená a tisíce vojakov zahynuli. Aký bol stav vojenstva na jednej aj druhej strane, aj na to sa Hana Michalčíková pýtala doktora Michala Duchoňa z Vojenského historického ústavu.
1: Išlo nerovný boj, pretože na tej osmanskej strane bolo zhruba 80 000 vojakov a na tej uhorskej strane bolo zhruba tých 28, 29, možno až 30 000. Veľkú časť tej síly vojenskej tvorila práve jazda. Bolo to jazdecké vojsko, keď v tom osmanskom vojsku bolo tiež obrovské množstvo jazdcov, ale bola tam pechota, ktorá bola predsa len o mnoho lepšie vycvičená a to boli práve tí povestní janičiari.
2: Bitka pri Moháči bola krátka. Tisíce ľudí v nej však prišlo o životy.
1: Vlastne ukončila sa tá bitka dažďom, bola taká búrka potom po obede. V tej finálnej fázi vlastne opustila napríklad jazda, to boisko. Tam tedy vlastne došlo aj k tej nešťastnej príhode, kedy sa utopil král Ľudovít v rozvodnenom potoku.
2: No a možno by niekoho zaujímalo aj to, prečo práve pri Moháči a na takom rozbahnenom mieste sa viedla bitka.
1: Okolo Moháča išla stará rímska cesta, po ktorej sa vlastne išlo do Budína, do stredu Uhorska. To znamená, že vlastne bolo to jedno z tých miest, kde sa mohli potenciálne tie armády stretnúť a práve teda toto boisko bolo z tohto dôvodu vybraté a nie veľmi v prospech uhorskej armády.
2: Hovoríme o vojakoch v číslach. Kto však bojoval v uhorskej armáde? Akí Slováci medzi vojakmi boli?
1: Uhorská armáda sa skladala z viacerých vrstiev, ktoré boli rôznym spôsobom vlastne, či už išlo napríklad o osobné vojska jednotlivých šlachticov, tzv. Banderia, alebo išlo o stoličné vlastne vojsko, ktoré bolo v zmysle zákonných článkov museli, vlastne každá stolica musela vyslať nejakých vojakov. Čo je pre nás ako Slovákov zaujímavé, je práve to, že trenčianský župan Juraj Zápolský, ktorý bol zároveň druhým veliteľom armády popri Pavlovi Tomorim, tak on priviedol na vojsko 1200 pešiakov, ktorí boli pravdepodobne všetci z toho slovenského územia, lebo aj tí Zápolskovci mali práve na tom slovenskom území majetky, všetci boli strelci z arkebus, to znamená spálnych zbraní, pretože vieme už z predchádzajúcich nariadení uhorského snemu, že práve z oblasti Oravskej, Trenčianskej, Spišskej, Zvolenskej stolice sa mali do toho portálneho vojska zbierať vojaci, ktorí vlastne budú strieľať spálne zbrani. Kým ostatné stolice mali vždy dodať jazdcov, či už ťažkých alebo ľahkých, tak práve tieto slovenské stolice boli, dá sa povedať, že dominantne obývané práve plovakmi, že v stredoveku mali zabezpečiť to, čo mu hovoríme, že bol ten najmodernejší faktor na tom boisku a to boli práve tí strelci z arkebus.
0: Arkebuzieri boli pechotní a jazdeckí strelci neskorého stredoveku a renesancie, ktorí ako hlavnú zbraň používali arkebuzu. Išlo o jednu z prvých ručných palných zbraní s hlavňou upevnenou na drevenej pažbe. Bolo ju možné zameniť a odpáliť zo vzdialenosti priamo od ramena. Toľko k vojenstvu, ktorému sme sa venovali v prvej časti nášho seriálu k 500. výročiu bitky pri Moháči. V ďalších častiach sa na toto obdobie pozrieme cez literatúru, turecké vplyvy v stravovaní a dopad bitky pri Moháči konkrétne na Bratislavu a Trnavu.
3: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: 9 hodín 55 minút už o chvíľu bude našim hosťom naživo bývalý lodník, ale aj fotograf, novinár a spisovateľ Vladimír Kampf, ktorý rád cestuje riekami a samozrejme, že všetko aj fotí. Takže si to nenechajte ujsť a počúvajte Rádio Regina Západ aj po 10.
1: Strýko Albert s Marcelkou privítajú v Ernestovom starožitníctve chlapca, ktorý pátra po svojej vytúženej hračke.
2: Opatrne som rozbaľoval darček. Bolo to autíčko. Síce staré a hrdzavé, ale pre mňa najkrajšie na svete.
1: Počúvajte príbehy starožitníka Ernesta, hrdzavé autíčko od Beatrice Čúmanovej. Dnes o 18.15.
3: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
4: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
3: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
5: Pohotovosť. Rakovina hrubého čreva a konečníka patrí na Slovensku stále k najčastejším onkologickým ochoreniam. Hoci ju screening dokáže odhaliť včas. Aké sú možnosti chirurgickej liečby, keď sa ochorenie rozšíri do ďalších orgánov? Aj o tom sa budeme rozprávať s doktormi Martinom Sirotňákom a Martinom Miklom z kliniky transplantačnej chirurgie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Pohotovosť s Alžbetou Beňovou v pondelok po 21.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mesto Martin sa bude uchádzať o eurofondy pre lanovku na Martinské hole. V Kežmarku pokračuje festival Európske ľudové remeslo. Na Slovensku je malá, miestami zväčšená oblačnosť, cez deň 25 až 31 stupňov, na sever a východe chladnejšie. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Ivanskou cestou v Bratislave otriasol v noci na sobotu výbuch propán butánových fliaš. Tie vybuchli následkom požiaru. Hasičov privolali krátko po polnoci na Ivanskú cestu, kde bol ohlásený požiar časti budovy kontajnerového stoiska a priľahlého porastu. Hovorca krajského riaditeľstva hasičského záchranného zboru Štefan Koči povedal, že hasiči našli celkom 4 propán butánové fľaše, z toho 2 už explodované. Výbuch poškodil 6 vedľa zaparkovaných osobných automobilov. Nikto sa nezranil, polícia začala trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia. Národná diaľničná spoločnosť nepredlží zmluvu so spoločnosťou SkyToll. V budúcom roku chcú diaľničiari zastrešiť výber mýta vo vlastnej réžii, čím sa zníži nákladovosť výberu poplatkov na úroveň ako v okolitých štátoch. Aktuálne okrem domáceho poskytovateľa na našom trhu pôsobia ešte 4 medzinárodní poskytovateľia, prostredníctvom ktorých sa vyberú asi 2/3 celkového objemu mýta. Pokračuje hovorca Národnej diaľničnej spoločnosti Tomáš Ferenčák.
2: V budúcom roku po prevzati správy mýta do rúk Národnej diaľničnej spoločnosti dôjde k úplnému zrovnoprávneniu všetkých poskytovateľov mýtnych služieb. No najväčšie výhody získa štát v podobe nižšej nákladovosti na správu mýta.
1: Lehota, počas ktorej je možné využiť opciu a predĺžiť platnosť zmluvy s domácimi poskytovateľmi na budúci rok, vypršala minulý mesiac. Martinská samospráva sa bude uchádzať o eurofondovú podporu na výstavbu novej kabinkovej lanovky na Martinské hole. Primátor Jan Danko informoval, že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie vyhlásilo výzvu na nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu.
3: Martinské hole sú prirodzenou súčasťou identity nášho mesta. Dnešok nepovažujem za cieľ, ale za významný milník na ceste k projektu, o ktorom sa Martin hovorí celé 10 ročia. Dnes už nejde o víziu na papieri.
1: Celkové oprávnené výdavky projektu presahujú 15 miliónov eur. Takmer 14 miliónov môže byť financovaných z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu. Projekt sa podľa radnice nachádza v pokročilej fáze prípravy a začalo sa aj verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavebných prác. V Kežmarku pokračuje 34. ročník festivalu Európske ľudové remeslo. Podujatie je venované regiónu Spiš a návratu k koreňom. Predstavuje vyše 170 remeselníkov, folklórne súbory hudobníkov, šermiarov a sokoliarov. Areál remesiel sprístupnili už včera. Festival, ktorý doplňuje aj sprievodné podujatia, sa skončí zajtra. Pokračuje riaditeľ festivalu a primátor Kežmarku Jan Ferenčák.
4: Ak chcete zažiť tradičné remeslá, ak chcete vidieť remeslá, ktoré nikde inde nezažiť, žijete, a keď chcete ochutnať aj jedla, ktoré sú typické pre Spiš a popri tom zažiť príjemnú zábavu a oddychnúť si, tak príďte ku nám do Kežmarku a všetko to máte počas festivalu na jednom meste, na námestí u nás.
1: Úradujúce majsterky sveta do 23 rokov v rýchlostnej kanoistike obsadili na podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale 7. miesto vo finále K4 na 500 metrov. Slovenská posádka v zložení Bugárova, Bergendiová, Gavorová a Šidová zaostala za víťaznou Čínou o 2,51 sekundy a do olympijskej kvalifikácie si pripísala ďalšie body. Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, na severe a východe na viacerých miestach dáž alebo prehánky, ojedinelé búrky. Najvyššia denná teplota 25 až 31, na severe a východe 19 až 25 stupňov. Slabý, v západnej polovici postupne prevažne severný vietor do 25 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna. V obci Košariská sa koná kultúrne podujatie, počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. V Trenčine sa koná hudobný festival, počítajte taktiež s obmedzeniami aj s výrazným zdržaním na viacerých ťahoch. Festival sa končí v nedeľu. Cestári pracujú v Bratislave na Volkrovej, opravujú cestu, pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Moste pri Bratislave na Bratislavskej opravujú povrch vozovky, blokovaný jeden jazdný pruh podľa potreby a pozory na plynový pedál logicky všade, ale aj na vjazde do Nitry z obce Cabaj Čápor. Želáme šťastnú cestu. We'll be right back. Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, hosť panorámy. Sme radi, že aj po 10. hodine ostávate v spoločnosti Rádia Regina Západ. No a pozor, pretože pokiaľ máte radi hlavné mesto, Dunaj, ale aj iné svetové rieky a tiež cestovanie a fotografovanie, tak zbystrite pozornosť, pretože v štúdiu Rádia Regina Západ vítam medzi nami fotografa, novinára Vladimíra Kampfa. Vladko, pozdravujeme ťa, ahoj, pekné predpoludne.
5: Pekné predpoludne všetkým na celom svete.
0: OK, ako máš náladu?
5: V celku, takú rozpačitú, pretože som si zabudol mobil v aute, ledva som sa sem dostal. Museli sme to riešiť až cez samotného intendanta, ale dostal som sa sem nakoniec, takže som tu, sedím, čakám. To je otázky.
0: Presne tak, a my sa porozprávame už o chvíľu. Ostaňte s nami, majte pekný deň. Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: Host panorámy. A v tej dnešnej sa rozprávame s fotografom Vladimírom Kampfom. Vladko, vitaj u nás v štúdiu Rádia Regina Západ.
1: Ďakujem za privítanie ešte raz.
0: Tak keď sme sa spolu rozprávali a pripravovali sme sa na tento rozhovor, tak si mi rozprával o svojom detstve, že si mal také túlavé topánky.
1: To sme sa dlho rozprávali, to som sedel v aute a zase som sa niekam trepal, jak to robievam zvyčajne.
0: Áno, za reportážou.
1: Alebo z reportáže to bolo, tuším už, akože z dlhej chvíle dobre mi to padlo, že si mi zavolal vtedy, že sa môžem vykecávať a nemusím tam za tým volantom spať. No mal som túlavé topánky od malička, ja som bol vždycky nejaký iný, taký nejaký, ja tomu hovorím, že cigáň, ale nech to pre Krista pána niekto neberie ako nejako, že tragicky, alebo nejak dehonestujúco. Tak som sa túlal, kým ostatní hrali fotbal, tak ja som to nemal rád. Ja som asociál, moja dcéra sa dodnes smeje a teda ide sa na tom rozpúčiť, ako taký asociál, ako taký človek povahovo, ako som ja, môže robiť také niečo, čo robí, že chodí za ľuďmi, baví sa s nimi, vyzerá, že ho to zaujíma, vyzerá, že drží pozornosť. Tak,
0: áno,
1: tak,
0: niektorí tak, hrali fotbal, ako spomínaš, no ale ty si mal svoju obľúbenú linku v meste, s ktorou si sa vozil z konečnej na konečnú.
1: Aha, to bolo z Dubravky, chodila, ja si nepamätám číslo toho autobusu, dlho som si ho pamätal. Išiel z Dubravky, tam som nastúpil, tam sme bývali na Zaluhách, na sídlisku a previezol ma ten autobus, ma previezol cez mesto to bez toho, že by som musel vystúpiť a cviknúť si druhý lístok. To sa mi zdalo výhodné cestovanie.
0: Rozumiem, ale prečo? Už vtedy si mal takéto pozorovateľské oko? Sledoval si z toho autobusu, čo sa všetko deje?
1: No, už vtedy som si myslel, že prečo o takomto úžasnom niečom niekto nenakrúti dokument, alebo neprinesie nejakú strhujúcu reportáž. To som vtedy nevedel, že to je somarina, ale mne sa to tak zdalo, že to je niečo výborné a úžasné, čo stojí za to preskúmať.
0: A kedy si prvýkrát chytil fotoaparát do ruk? Prvá skúsenosť.
1: Dostal som prvý fotoaparát, som dostal klasický podstromček a bola to taká klasická. Môžeme značky hovoriť, že Smena 8 bol to sovietský fotoaparát.
0: Samozrejme.
1: Môžeme, že? takže Smenu 8M som dostal a tým som fotografoval. Išiel som do obchodu, kúpil som si prvú chémiu, tu som zarobil, kedysi bola tá fotochémia, že mala grády, tak som zarobil vývojku, ustalovač, to som všetko nalial v tme, v kúpeľni, v panelákovom byte do tanierov a tam som vyvolával ten film, ja som tam tak namačal, tak som ho ťahal cez tú vývojku, potom som ho okúpal pod tečúcou vodou, potom som to isté robil v ustalovači, nejakým spôsobom som sa snažil odhadnúť ten čas, lebo som tam musel mať tmu, takže som si v duchu počítal do 60 niekoľkokrát. A keď som dokončil tento svoj prvý film, tak som sa tešil, že mi vyšiel, ale mama sa netešila, pretože kúpeľňa bola, vaňa bola, časť bola čierna.

0: lepiacimi páskami na dvere tej kúpeľne, čo tiež nebol najšťastnejší nápad. Osvetlil som si ten papier a znova som ho vyvolával. Tentokrát už teda s vývojkou a ustalovačom som robil opatrne. V podstate to už bolo jedno, lebo tá vaňa bola zničená.
1: Čo si rád fotil ako mladý?
0: Nie, moja prvá fotka je v nejakom takom nad záluhami v takej starej horárni, tá tam už dneska nestojí. V starej horárni, ktorá chátrala a padala, tak som vyliezol na povalu a to bola moja prvá fotka, že som tam nejaké zátišie na tej povale odfotil, ale to bol taký začiatok a kamarádov ešte som po ceste odfotil, takže...
1: No a veľký vzťah si mal aj k rieke Dunaj. Ako začalo toto?
0: To bola taká totálna náhoda. Môj strýko bol lodník. A plus minus 10 rokov som mal, keď sme ho boli pozrieť, kedysi on bol, neviem, lodník bol šlepár. To je taká špecifikácia. Kedysi na Dunaji nebolo, že remorker tlačí pred sebou tlačné člny, ale vliekol ich za sebou na lane. A na každej tej nákladnej lodičke, ktorá nemala motor, ktorú ťahal ten remorker vpredu na lanách, tak tam bola posádka, im sa hovorilo šlepári, na šlepáru. Bol tam kormidelník a šlepár, dvaja tam boli. A môj strýko mal jeden z týchto šlepov, bol tam kormidelník, teda šéf toho člna, a stáli pod UFOM dnešným. Tam boli odstavení a teda s rodičmi sme sa vybrali k ním na návštevu. Tak som tam išiel, už sa mi to zdalo také nejaké, že akože čudné, že voda, loď, sa mi to zdalo dobre. Ale ten môj vzťah k tomu Dunaju prišiel až vtedy, keď som potreboval, že mám cíkať, tak ma poslali, že však normálne sa tu cez palubu dovodí, tak vtedy, takto som...
1: Prišlo k prvému spojeniu.
0: Prišlo k prvému spojeniu môjmu s Dunajom a odtedy ma to nepustilo.
1: No ale ty...
0: Je to nebezpečné, no.
1: Ty si išiel ďalej, študoval si za lodníka, aj ty?
0: Chodil som na lodnícku učňovku, áno, študoval, neviem, či by som to nazval študoval, ale áno, bola to učňovka, bolo to tá chrlila v čase najväčšej slávy až tri triedy lodníkov ročne. No.
1: Ale na vode ide o život, takže
0: nie,
1: ako
0: vode
1: vyzeralo to?
0: Život.
1: Nejde?
0: Nie, prečo si tam na kuse plechu pláve to, tak akože neviem, či ide o život.
1: No a
0: do pohodu tam ide.
1: Ako si sa teda dostal na lode, alebo ako dopadlo to štúdium celé?
0: Štúdium dopadlo tak, my už v rámci praxe v poslednom ročníku sme mali, že musíme ísť na plavbu, tak sme museli ísť v tom čase do Sovietského zväzu na dnešnú Ukrajinu, do miest Reny Izmail, ktoré dneska veselo Rusy bombardujú.
1: Aké si mal zážitky z tejto cesty, alebo z tejto plavby?
0: Z tej učňovskej cesty, áno. Z prvej učňovskej cesty, veľkolepe. My sme boli, jediná loď bola Muráň, kde bola posádka teda ešte pošahanejšia ako všetky ostatné posádky a tam presvedčili naši majstri, keďže tých učňov bolo veľa, že má zobrať viac učňov a neviem, či nás tam nebolo 8 na tej loď, vždy boli 1, 2 maximálne a my sme tam boli, že fakt nás bolo 8, myslím.
1: Čiže učňov, takže pošahanejšia si použil, tak to je asi zábavná kasta ľudí.
0: No jasné, tam musela byť zábava, však inak by si sa tam ukúsal nudou.
1: V sobotnej panoráme rádia Regina Západ sme privítali a rozprávame sa s fotografom Vladimírom Kampfom.
0: A nenudíme sa.
1: Nenudíme sa a v tomto rozprávaní budeme v rádiu Regina Západ pokračovať aj o chvíľu po pesničke. Ostaňte s nami.

0: panorámy. V tej dnešnej sa rozprávame s fotografom, novinárom, spisovateľom, ale pôvodne lodníkom Vladimírom Kampfom. Vlado, ty si už spomínal svoju mladosť, o tom, ako si sa dostal fotografovaniu, ako si študoval za lodníka, ako si bol na Ukrajine so svojou prvou plavbou.
1: Keď, v Sovietskom zväze.
0: Keď stojíš na brehu Dunaja v Bratislave, pozeráš sa na tú rieku ešte stále očami lodníka, alebo už čisto ako fotograf?
1: To si ma teraz zaskočil otázkou, jak sa na to pozerám. To je taká kombinácia, to nemám takto rozložené. Mám väčšinou veci pospájané. A niekedy to nedopadá dobre, keď máš moc veci pospájaných naraz a myslíš si, že všetky chceš robiť dobre, alebo tak nefunguje. Musíš robiť niečo. Ale pri pohľade na akúkoľvek rieku som okamžite naštartovaný ísť niekam niečo vidieť, niekam sa pozrieť. Akože úplne nervne.
0: A hovorí sa, že práca na lodi nie je zamestnanie, ale životný štýl. Čo ti ten lodný život dal a čo ťa naučil?
1: Ako kedy? V čase, keď som ja začínal, tak tá plavba bola pokojnejšia, dlhšia. Dneska tie lode idú v jednom kuse a vlastne nemáš šancu sa dostať na breh niekedy, že vôbec. A niekedy len, že občas robíš proste od rána do večera si tam. Ale kedy si to bývalo pokojnejšie, keď si čakal, kým ti naložia ten konvoj celú tú zostavu, tak si tam musel že čakať, takže si mal možnosť výjsť aj na breh a spoznávať ten život tam. Neviem, či by ma to dneska bavilo, ja sa občas s mojimi spolužiakmi chodím odviezť na loď, ale na tých nákladných to je fakt, že čistá otrava o tom, že od rána do noci to pláve a hotovo.
0: Precestoval si na lodiach celý Dunaj?
1: Tam, kde sa dalo, celý nemôžeš povedať, lebo niekde proste tam na začiatku, tam, kde Dunaj vzniká, tam sa to nedá ani na korite.
0: Ty si napísal knižku, ktorú si...
1: Nenapísal, som ju nafotil.
0: Nafotil si ju, áno. Dunaj nemá prameň. Prečo si ju tak nazval?
1: Tak lebo Dunaj nemá prameň. No prečo som to tak nazval? Lebo nemám fantáziu. To je ďalšia moja nevýhoda, že ja si neviem vymýšľať. Ja musím byť pri tom vždycky a musím to najprv vidieť, aby mi to nejako prešlo hlavou a aby som potom o tom mohol spraviť trebárs článok do časopisu alebo niečo. Nemám fantáziu. Normálne závidím všetkým, ktorí majú fantáziu a dokážu si vymýšľať, domýšľať a tak to je krásne. Možno niekedy v budúcom živote. Ale že Dunaj nemá prameň, lebo Dunaj ozaj nemá prameň. Dunaj vzniká v Nemecku, v Čiernom lese, spojením dvoch horských bystrín, sú to tá Breg a tá Brigach, a oni sa spájajú pod mestečkom Donaueschingen, nielen pod mestečkom Donaueschingen, ale ešte aj pod diaľničným mostom, alebo pod mostom takej rýchlostnej cesty, ktorej by sme na Slovensku mohli smelo povedať, že diaľnica, že dobrá diaľnica. Tak tam sa spájajú a odtiaľ začína Dunaj. To si vymysleli geografi, pretože dovtedy nikomu nebolo jasné a občas proste boli nejaké spory, či je to tá Brigach alebo tá Breg, ktorá je prameňom Dunaja. Oni ešte idú 20-30 kilometrov hlboko do Čierneho lesa. A čo som chcel, zamotávam sa. Takže tam geografi si povedali, že tam, kde sa tieto dve stretávajú, vzniká zdrojnicou dvoch týchto bystrín Dunaj. Ale bolo to ešte to komplikovanejšie, lebo kedysi, keď sa tam Rímania motali a cisár prišiel a cisár povedal, že chcem vedieť, kde pramení Dunaj, tak tých vojakov vyslal, aby sa teda išli pozrieť aj jedným smerom, aj druhým. Im sa moc nechcelo. Došli akurát tak pol kilometra do Donaueschingenu a tam našli takú veľkú vyvieračku pri pramení Dunaja. To je teraz v takom kaštieli miestneho pivovaru. Je taká pekná kašťa. Aj to je považované často za jeden z prameňov Dunaja, to môže byť, alebo z tých zdrojov Dunaja. Ale tam v tom Čiernom lese bolo istý čas, dneska to už není také vypuklé, kedy sa že hádali, do krvi sa hádali, strasta prameňa, človek, ktorý má pri pramení bystriny Breg, tam má takú horskú chatu a volá sa Franz Dold a on sa dokázal pobiť za to, že proste, že ten pramen Dunaja je tam, ono tam chcel mať, on tam má tabulu, on tam má všetko napísané na tom svojom pozemku a dohadoval sa práve s týmito v Donave Schingene, ktorí tvrdili, že tam je to, oni si dali normálne fyzicky popapuli, normálne, že sa kvôli tomu mlátili, že ne u vás, u nás začína Dunaj. A sranda je, že ten Brigach, taká sympatická, pokojná Bystrinka, tam je na konci farma, takého farmára nemeckého Franz Dolt je pri Brigachu a tento sa volá Hansjörg Hansmann. Uh-huh. Jeho farma je tam a tí sa starajú o ten Brigach. Aj tam je tabula, že to je ten pravý pramen Dunaja. Tiež je to posvetené nejakým odborníkom, ktorý povedal, že prečo je to tak. Ale tento sa s nikým neháda. Tento berie tak pokojne.
2: Bol si na obi dvoch miestach?
1: Na
2: obi troch miestach. Bolo ťažké zostavovať túto publikáciu, túto knižku? Mal si pretlak fotografií? Ako si to zvládol vlastne?
1: To som vôbec
2: správne
1: nezvládol.
2: Fotografie
1: nie,
2: do tej knižky.
1: Nezvládol som to. Ja som sa v tom utopil, keďže to robím od tých svojich plus minus možno 10 rokov, alebo kúsok viac. Alebo aj keby sme to nejaké 10 ročie posunuli, tak ešte furt sa nič nedeje. Nezvládol som to, lebo to je roky, to je proste to, v tom sa jednoducho utopíš. Utopil som sa v Dunaji a vybral som to tak, ako som to cítil v tom čase, keď som to vyberal. Ešte keď sa v tom topíš, tak voláš o pomoc, takže sa spýtaš jedného kamaráda, druhého, tretieho, že čo s tým máš asi tak urobiť a každý ti niečo poradí. A to sa topíš ešte viac, ešte horšie. Takže ja som v tom totálne utopený v tom Dunaji.
2: Utopiť sa v knižke o Dunaji, tak to je krásne počuť to takto v sobotnom predpoludni.
1: Neviem, či je to krásne.
2: Ja by som chcel upozorniť našich poslucháčov, že na Facebooku Rádia Regina Západ máme aj výber tvojich fotografií, takže sa o nich budeme rozprávať už o chvíľočku a vy si pokojne kliknite Facebook Rádia Regina Západ.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
6: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévrech, Kosinskalice otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Fúr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: panorámy. V tej dnešnej sa rozprávame so známym slovenským novinárom a fotografom Vladimírom Kampfom, ktorý je aj bývalým lodníkom. Vladko, už sme spomínali tvoju knižku Dunaj nemá prameň a ty si mi aj poslal niektoré fotografie, ktoré sme dali na Facebook Rádia Regina Západ, tak čo je na nich? Sme rádio, nemôžeme sa pozrieť, poslucháči sa môžu samozrejme, ak si zapnú internet.
1: Kazal si mi vybrať, že z každého rožka troška, tak som to aj urobil. Niečo je tam z riek, niečo je tam z Karpát. Máme tam, myslím, že aj nejaký cirkus. Všetko, čo ma zaujíma v súčasnosti, viac menej. Alebo čo ma zaujíma skoro celý život.
0: Je tam chlapík, ktorý drží na rukách ovcu.
1: Áno, to je strihač oviec. To je z takého karpatského projektu o karpatských ľudkoch.
0: K tomu sa ešte vrátime, pretože budeš fotografovať, alebo teda pripravuješ knižku o karpatských profiloch. To sú karpatskí kováči, alebo strihači oviec. Budeš fotiť ich tváre, budeš fotiť
1: o Karpatoch, po Dunaji. Chcem niečo kratšie, tak to nemá 2800 kilometrov, ale len slabých 2000 tie Karpaty, ako celé, keď ich berieme. Není to 10 krajín ako Dunaj, alebo 8, takže to by malo byť ľahšie.
0: Na ďalšej fotografii už vidím Indiu. Vidím tam možno tiež lodníkov, ktorí plávajú na niečom takom, ako by to bol madrac.
1: Nie, je to taký madrac nafúkovací, áno, a je to vcelku jednoduché. Predstav si, že ráno ideš do roboty a môžeš ísť po vode po prúde a večer sa vracia z roboty, alebo odniekiaľ. Nie, ideš po prúde. To je v podstate rieka Hugli. Rieka Hugli je vlastne také najzápadnejšie, alebo jedno z najzápadnejších ramien Gangy, ktorá sa na svojom konci rozvetvuje. Tak, jak sme hovorili, že Dunaj nemá prameň, tak nemá prameň poriadny ani Ganga. Je to vždycky o tom, že niekde sa niečo stretá, niekde to vzniká. Niekto povie, že to tak není, že to je niekde úplne inde. A Ganga to má, alebo väčšina riek to má v tej delte na svojom konci. Takže oddeluje sa rieka Hugli, ktorá tečie cez Kalkatu a táto fotka je spod Kalkaty. Takže ráno ideš do roboty a prúd ťa znesie niekam, alebo cestuješ niekam, ťa niekam znesie. Ty si tam, chvíľku tam pobudneš a večer sa vrátiš tiež po prúde, ale opačným smerom, pretože tam funguje príliv a odliv. Takže sa normálne vrátiš úplne, že zadara sa vozíš v podstate na takom madraci, no.
0: Ako si vnímal Indiu?
1: Bože, ja nemám rád otázky typu, ani to neviem položiť niekomu, že ako si vnímal, alebo niečo vnímaš. Neviem.
0: Na čo nikdy nezabudneš?
1: Na čo nikdy nezabudnem? India je krásna krajina, plná prekvapení. Tam je krásne na tom, že všetko sa to deje na ulici, rovno tebe pred očami, že oni s tým nemajú problém. Takže v takých odlahlejších krajinách nemajú problém, ani že človek ide pred tebou, len tak zdvihne tú sukienku, čupne si a vykoná tam nejakú potrebu až takto.
0: Áno,
1: až úplne do krajnosti. Ale aj to všetko ostatné sa tam normálne deje, že niekto príde do Gangy a v tej Gange sa niekto sa tam umie, niekto tam zmetie popol svojho príbuzného, niekto tam proste vyhodí ten najväčší neporiadok, bordel som chcel povedať, aj som to tak myslel.
0: Áno.
1: Jaký nájde. No, tak, Ganga.
0: Potom tam vidím fotky na Dunaji, predpokladám, že boli urobené. A ešte tam vidím aj dvoch zahľubencov, ktorí sa boskávajú v nejakom nádhernom starom meste.
1: To sme v Benátkach.
0: To sme v Benátkach.
1: To je zase také Stredomorie. To je ďalšia oblasť, ktorú mám ráda, do ktorej si chodím fotiť už dlhé roky. No?
0: Je tam ešte jedna fotka z Indie. To sú vlastne asi lodníci, ktorí konštruujú loď.
1: Aha, to je vo Varanasi, na druhej strane, tam sa lúčia so zosnulými ohňom a toto je na druhej strane, tam funguje taká lodenička. To je jedno z mála miest na Gange, kde nejakým spôsobom funguje aj plavba, lebo o tú rieku sa viac menej nikto nestará, takže tam nemôže byť nejaká veľká priemyselná alebo veľká obchodná plavba. Ale na niektorých miestach to tam funguje.
0: No a potom tu vidím na lane zavesenú artistku. Ty pripravuješ aj publikáciu o slávnych kočovných rodinách cirkusantských?
1: O cirkusoch, normálne. Som si zobral do hlavy, že keďže aj ja som cigáň, aj oni sú takí cigáni, no oni si hovoria skôr komedianti. Takže ich chcem a že chcem cirkusy a chcem trošku inak. Keďže technika pokročila, už sa s ňou dá robiť všeličo. Už sa dá fotiť, to sa kedysi nedalo, fotiť v manéži počas predstavenia, lebo tam nebolo svetlo, bolo to v rýchlom pohybe. To sa už dneska dá. A mne tá cirkusová fotografia zrazu prišla strašne krásna a strašne výtvarná tým, že tí komedianti to dokážu nasvietiť všelijak na divoko, niekedy príšerne, ale to tomu dodáva tú atmosféru. A chcem nejakú emociu v tom výkone hlavne zachytiť. Samozrejme v projekte, ktorý pripravujeme, aj to zákulisie cirkusové, či už spoza opony, alebo niekde proste od nich z domu skoro až. Ale groby mala byť tá manéžová fotografia, ktorá je z môjho pohľadu niečo medzi divadelnou a športovou fotografiou. Krásne.
0: Čím ťa upútali tieto rodiny? Pretože môžeme povedať, že si bol aj teraz v Budapešti.
1: Celý ten cirkus ma baví preto, že v dnešnej dobe umelej inteligencie, keď toho máš plné sociálnej siete, môžeš si dať vyrobiť videjko, akú chceš, aj fotku, akú chceš, tak táto je naozajstná. Používam k tomu naozajstnú techniku, ktorá je čo najmenej manipulovaná a hotovo proste. Je to v tej cirkusovej manéži všetko, čo sa deje, aj keď je to niekedy somarina, ale je to, že naozaj. Ten výkon je tam naozajstný. Není vymyslený.
0: Takže sa môžeme tešiť na ďalšie dve fotografické publikácie. Jedna o cirkusových rodinách a jedna
1: o Karpatoch.
0: A jedna o Karpatoch.
1: Vôbec, o cirkusovom umení.
0: Tak.
1: A druhá o Karpatoch.
0: No a my sa v tomto rozprávaní na Regine vrátime o chvíľočku. Zahráme si pesničku, ostaňte s nami a majte pekný deň.

0: Host panorámy. Dnešným mojim hosťom je Vladimír Kampf, ktorý je novinár a skvelý fotograf. Rozprávali sme sa v predchádzajúcom vstupe o cirkusových rodinách, ktoré fotíš, ale aj o tvojej ceste po Indii a tak ďalej a tak ďalej. Ty si prešiel aj Šeldu, spomínal si mi Bospor.
1: No, to sú také všelijaké Rín tunák v Európe, Vltavu, Labe. Tak ma to baví.
0: Ale v srdiečku máš stále ten Dunaj. Asi najviac zakorenený.
1: Neviem, je tu najbližšie, no čo, pomôžem si, je tu najbližšie, tak by tam zostal, áno.
0: Vnímaš nejaké rozdiely tejto rieky v rámci krajín?
1: V rámci krajín, že či sú tam nejaké rozdiely, no ten Dunaj, napríklad ten Dunaj, áno, každá rieka sa mení, aj ľudský, aj po brehoch sa mení.
0: Ako sa mení Dunaj?
1: Ten Dunaj je tam hore až rozprávkový. Sú tam rôzne zámočky pekné zákutia, miesta, kaňony. Neviem, čo všetko postupne prechádza tu cez Slovensko. To Slovensko bolo ešte donedávna také, malo k tomu Dunaju podľa mňa najďalej. Ale tým, že vyrástla výstavba aj tu na nábreží Bratislave, tak zrazu je ten Dunaj tým ľuďom bližšie. Tu bol taký vzdialený a to Slovensko ako keby malo od neho odstup. Potom tam prídeš do Maďarska. Srbsko má najbližšie k Dunaju. To ešte s tou riekou žije. Tam stretneš také veci, že napríklad traktory s takou vlečkou, s takým ako keby takým bubnom odstredivým, tam vleze s mrkvou do vody dovnú, tam to perú mrkvu v tom Dunaji, potom ju odvezú naspäť na to družstvo, kde to robia, tam to balíčkujú pekne a je to pre nejakú sieť potravinovú a je tam napísané, že to je z Holandska tá mrkva, že už je dvakrát praná. Napríklad, počkaj, ale tá zmena, ten rozprávkový Dunaj sa časom mení na taký praktickejší Dunaj, uh-huh. až je na tom svojom konci, na tom jeho konci, na tom jednom konci, na tej ukrajinskej strane je dneska vojna, alebo je tam rumunská delta, kde donedávna bola ešte že veľká chudoba, alebo veľká bieda, a v ktorej žili ľudia. Takže on sa takto zmení.
0: Spomínal si aj to, že ty vyznávaš tzv. Bezkompromisové fotenie. Ako si to myslel?
1: Bezkompromisné fotenie je, že keď si dneska kúpiš foťák a keď je lacný a má lacný objektív, tak to všetko je urobené tak, že to nemôže byť dokonalá optika, ale musí to byť nejakým spôsobom niekam dotiahnuté. Takže je tam nejaký čip, ktorý ti tie tú nedokonalú optiku, často až tragickú optiku, nejakým spôsobom doťahujú. To kedysi, keď nebola tá možnosť umelej inteligencie, museli tie objektívy robiť po starom a robiť ich tak, že vybrúsiť tie sklíčka a tak. A tieto objektívy samozrejme tiež mali nejaké nedokonalosti, ktorými trpeli, ale tie im dávali charakter. Alebo keď aj dneska vyrábajú objektív, v ktorom je čo najmenej, lebo už asi každý objektív je nejakým spôsobom tam niečo doladené elektronicky, ale také objektívy, ktoré v súčasnosti vyrábajú firmy a sú také, že bezkompromisné, tak tam stále ide o tú optiku. A to má, že iný charakter. To vyzerá úplne inak, ako keď to umelá inteligencia doladí, dotiahne a spraví si to po svojom.
0: Takže v tomto prípade ty AI nepotrebuješ?
1: V tomto prípade...
0: Ani nechceš?
1: No, potrebuješ, lebo to hodíš do počítača a už to funguje. Nevyhnem sa jej, nezaznávam ju. Je to úplne úžasná vec. Je to úžasná vec, že ti v podstate z rôzneho výsledku dokáže urobiť krásny obrázok. Z rôzneho zaznamenaného. Tým mechanicky. Ti urobí dobrý obrázok, ale mne sa to páči. Ja si preto občas kupujem také staré objektívy, ktorým sa hovorí, že charakterové, že to má nejaký charakter. A to býva často tragédia úplne iným smerom, že to je ostré len v strede, keď tomu otvoríš slonu na maximál, že v rohoch to uteká, pretože tá optika má také vlastnosti jednoducho. A musíš si na to zvyknúť a musíš sa s tým zmieriť a toto obmedzenie musíš prijať ako nejakú, že výhodu, tak to chcem a takto to chcem posunúť niekam ďalej. Áno.
0: Spomínali sme...
1: Neviem, či som to dobre vyšlo.
0: Dobre si to spomenul, spomínali sme aj to Srbsko a ja viem, že ty si fotil aj zemetrasenie v Turecku, poprípade bombardovanie v Belehrade. Týmito vecami máš aké skúsenosti?
1: To keď som chcel byť reportér a že to som bol mladší a že pôjdem aj do vojen, ale aj tie sa zmenili. Alebo do prírodných katastrof, alebo niekam. No je to taká fajn škola, že prichádzaš na veci, alebo že to vidíš na vlastné oči. Je to úplne iné, ako keď si niekto otvára ústa niekde od nejakej klávesnice a mudruje do toho. Keď to vidíš, tak je to o inom. Vnímaš to citlivejšie. Nerobíš prudké závery, pretože zistíš, že keď je nejaký konflikt, niekde nejaká revolúcia, tak je na troch uliciach a o tri ulice ďalej žijú ľudia normálne. Alebo že aj s tými katastrofami v tom Turecku, že zvalaná ulica, ale že vedľa, keby sa nič nedialo. A proste tam prichádzaš na tú spolupatričnosť a na to, čo tí ľudia vlastne vôbec chcú a potrebujú k životu, na to podstatné.
0: Bol si aj na Ukrajine? Možno vtedy a teraz?
1: Bol som na Ukrajine, nebol som na frontovej strane, bol som teraz na Ukrajine iba tak za hranicami v Zakarpati alebo pri Dunaji. A je to smutné, chýbajú tam chlapi, chlapov tam není. A to, čo bolo kedysi možné, napríklad pri Dunaji vo Vilkove na trhu, kde si mohol vybrať foťák, baviť sa s babičkami tam a fotiť si v podstate, čo si chcel, ešte si dostal na jesť aj napiť k tomu, tak to
0: teraz
1: tam
0: to už
1: takto nefunguje. Nefunguje to tam, už nevyberieš fotoaparát, lebo ti začnú nadávať, že oni nechcú, aby ich Putin našiel podľa tvojich fotiek, trebárs toto ti povedia. Okrem toho tam chýbajú tí chlapi, takže cestuješ tam mikrobuse a každú chvíľku je nejaký checkpoint, kde nastúpia do autobusu chlapi a už sa na teba usmievajú, že ťa asi zoberú, ale nezoberú, no, lebo máš iný pas.
0: Spomínal si tie staré objektívy, máš aj zbierku starých fotoaparátov?
1: K tomuto som nikdy nemal vzťah, ja som staré haraburdy posielal vždy preč, ale vplyvom takého jedného fotografa Alana Hižu sa mi stalo to, že som si pár takých starých fotoaparátov zadovážil a že sa s tým hrám. A že normálne teraz to občas vytiahnem, občas vyfotím nejaký film a samozrejme fotky nevyvolávam, to sa mi už nechce, na to som strašne lenivý. Tak si to naskenujem, mám to v počítači a teším sa z toho, aké je to nedokonalé, aké je to hrozné, aké je to príšerné. Ale má to charakter, má to nejakú dušu a hotovo.
0: Mnohí o tebe nevedia, že ty si bol veľmi dobrým kamarátom Vojtecha Zamarovského, ktorý ťa aj niečo naučil.
1: Na sklonku života.
0: Áno.
1: No.
0: Spomínal ti jednu dôležitú vec, ktorú by sme mohli aj spomenúť teraz.
1: No to je tá, o ktorej som hovoril, že nemám fantáziu a keď som robil, to bol, že prvý rozhovor s Vojtechom Zamarovským, potom mi už veril. Tak on, jak mi niečo rozprával, tak mi hovorí medzi rečou, že bol som na všetkých miestach, ktoré vo svojich knihách opisujem. V tom chvíľku ostalo ticho a zopakoval to. Ja som počul, nie som hluchý, že nie, pán redaktor. Väčšina novinárov má tendenciu dávať mi tam, že bol som takmer na všetkých miestach, ktoré vo svojich knihách opisujem. A on bol fakt, že všade. A fakt, že čo opisoval, to opisoval, až mu vyčítali niektorí ďalší kolegovia, že nemá v knihách niečo spomenuté. On hovoril, že žiaľ Bohu nemôže, lebo tam nebol.
0: Ale bol raz v Louvre.
1: Áno.
0: Vojtech Zamarovský.
1: To mi rozprával svoj zážitok, jak sedel s direktorom Louvru a rozprával o niečom. Myslím, že to bolo o Troji a on tam predtým nebol a ten riaditeľ mu to vyčítal, že to tam nespomenul. A on teda, že to nemôže, lebo však tam nebol, nevidel to, tak čo to bude? Nebude, proste bol verný tejto svojej zásade, on ako bankový úradník bývalý. Verný zásade, tak na druhý deň prišlo také, že ten riaditeľ Louvru ho zobral do súkromného louvreckého lietadla, odviezol ho tam, kde to nevidel ešte, tam chvíľku pobudli, ukázal mu to, už môžeš o tom písať? Už môžem o tom písať. Takže tak.
0: Mnohí máme svoje vzory, máš aj ty vzory vo svete fotografov?
1: Fú, keďže som samorásta, tak mám mnohých som aj v živote stretol a neviem, že či je to vzor, ja nemám vzory, lebo som taký no asociál, jak som povedal, takže nemám ani vzory, ale mnohých, že poznám osobne, alebo poznám ďalších tvorbu a mám to nejakým spôsobom aspoň z diaľky naštudované a nechávam sa častokrát inšpirovať, áno.
0: Mojím dnešným hosťom bol novinár a fotograf Vladimír Kampf. Vlado, ďakujem veľmi pekne, že si si našiel čas.
1: A ja ďakujem, že ste si ma sem zavolali, že sme mohli, že som mohol prehovoriť k národu.
0: Želám ti veľa úspechov a teším sa s tebou niekedy na budúce.
1: A ja sa teším, všetkým všetko dobré.
2: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
3: V programe Zvony nad krajinou sa tentoraz vrátime do Tatranskej Javoriny. Súčasťou katastra obce je aj lovecký zámoček Hohenlohe. Dnes patrí prezidentskej kancelárii.
4: Hohenlohe, keď som sa nasťahoval, plánoval to zriadiť zvernicu predovšetkým na poľovnícke účely, ale nie len pre seba. Skôr pre vysoko postavených príslušníkov európskej najvyššej šlachty.
3: Čím žila a čo dnes prežíva Tatranská Javorina? Aj o tom sa v nedeľu po 11. dozviete od Slavky Ivančovej a Miroslava Talava.
5: Hľadáte inšpiráciu do kuchyne? Vypočujte si osvedčené rodinné recepty, aj nové nápady od poslucháčov a nechajte sa inšpirovať vôňami domácej kuchyne. Kulinárium Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 online na reginazapad.sk alebo v podcastoch.

0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Bratislave otvorili na Petržalskej strane Dunaja nábrežný park Staré Lido. Popoludní sa začnú v Oravskej Starej Bystrici oslavy prijatia deklarácie o zvrchovanosti. Na Slovensku je malá, miestami zväčšená oblačnosť, cez deň 25 až 31 stupňov, na severe a východe chladnejšie. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Pôdohospodárska platobná agentúra zjednotila systémy, v ktorých žiadatelia evidujú svoje pozemkové vzťahy a obhospodarovanie pôdy. Evidencia prenajatých a vlastných pozemkov sa tak dostane do aplikácie GSAA. Zmeny si vyžiadali dočasnú odstávku systému. Cieľom je podľa riaditeľa PPA Mareka Čepka znížiť byrokraciu efektívnou digitalizáciou.
2: V minuloročnej kampani sme priniesli mobilnú aplikáciu eFarmar a v týchto dňoch integrujeme data z evidencie prenajatých a vlastných pozemkov do aplikácie GSAA.
1: Evidencia prenajatých a vlastných pozemkov je pre dočasnú odstávku nedostupná do 15. júla. Geopriestorová aplikácia GSAA bude pre žiadateľov nedostupná od pondelka 13. júla do stredy 15. júla. Mesto Prešov pripravuje urbanistickú štúdiu Zelené okruhy mesta Prešov, ktorá má navrhnúť prepojenie verejných priestorov, zelene peších a cyklistických trás naprieč mestom. Zámer počíta so sídliskovým okruhom vedeným najmä pozdĺž riek Ktorisa a Sekčov a centrálnym okruhom okolo historického jadra. Schválená štúdia má byť podkladom pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie aj zmeny územného plánu. Na Petržalskej strane Dunaja východne od Starého mosta oficiálne otvorili nábrežný park Staré Lido. Ide o prvú časť plánovaného Bratislavského Dunajského parku, ktorý mal mať viac ako 20 kilometrov. Pôvodne zanedbaný a spustnutý priestor vyčistili, pribudli prírodné chodníčky, lavičky, herné prvky či ohniská. Pribudol tiež nový mobiliár vrátane 15-metrovej lavičky, pokračuje Antonín Nemec z ateliéru ZAN.
3: Snažili sme sa ho zbezpečniť, sprístupniť ľuďom, nezasahovať do porastov natoľko, aby sme do nich zasahovali. Všetky stromy sú prejduté arboristami. Snažili sme sa, aby bol trvalo udržateľný ten park. Je tu veľmi pekný výhľad odtiaľto a táto zrovna 15-metrová lavička tak je takým pojitkom komunity, tým, že je 15-metrová, dá sa tu sedieť, dá sa tu ležať.
1: Koncept Bratislavského Dunajského parku vznikol pred 8 rokmi, získal si podporu hlavného mesta aj Enviro Resortu. Celý plánovaný úsek revitalizačných opatrení na Dunaji sa podarilo zaradiť do zhotovenia projektovej dokumentácie z plánu obnovy. Momentálne je finalizovaná. V Kysuckej obci Stará Bystrica bude dnes 22. ročník oslav zvrchovanosti. Je tradičnou pripomienkou prijatia deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky 17. júla 1992. Vláda ešte koncom mája uvoľnila pre obec na zabezpečenie oslav dotáciu vo výške 113 000 eur. Oslavy sa začnú o 16. hodine detským programom a následne sa účastníkom oslav predstavia folklórne súbory Radvošťan a Poľana, zborovské ozveny či čarovné ostrohy. Oficiálny program sa začne o 20. hodine a vyvrcholí zapálením vatry zvrchovanosti. Priamy prenos oslav odvysiela STVR Večer na dvojke. Centrum voľného času v Liptovskom Mikuláši pripravilo pre deti letné tábory s rôznym zameraním. Záujem je veľký a zúčastňuje sa ich vyše 400 detí. Prvé turnusy sa začali tento týždeň, posledný turnus sa skončí 14. augusta. Viac povedal riaditeľ Centra voľného času Roman Králik.
4: Máme v ponuke 10 táborov počas tohto leta. Jednak je to jazykový tábor, potom je to gymnastický a samozrejme sú to športové s zameraním na turistiku a plávanie.
1: Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, na severe a východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 25 až 31, na severe a východe 19 až 25 stupňov. Slabý v západnej polovici, postupne prevažne severný vietor do 25 km za hodinu. 11 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna. Po hodine nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska.
5: Nehoda sa stala medzi obcami Cerová a Prievaly. Tam sa čelne zrazili dve autá. Úsek je momentálne neprejazdný, obisto, ale môžete cez Trstín. V kolone si počkáte na výjazde z Holiča smerom do Česka, tam sa zdržíte až 50 minút, myslíte na to. Na diaľnici D1 pri odpočívadle Čataj smerom z Bratislavy sa pri cestároch zdržíte 25 minút. V obci Košariska sa koná kultúrne podujatie, počítajte s obmedzeniami, takisto ako v Trenčine, kde sa koná hudobný festival a ten bude až do nedele. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Panoráma Rádia Regina Západ. Sme radi, že aj po 11. hodine ostávate s nami v spoločnosti Rádia Regina Západa. Po hodinovom rozhovore s fotografom Vladom Kampfom vás pozývame na prechádzku do Zámockého parku v Pezinku. Rastú tam duby, buky, brezy a jasene a je to zásluha pezinského záhradníka Jozefa Marčalika, ktorý po vojne vysadil v parku viac ako 1500 stromov, ktoré neskôr doplnil ďalšími vzácnymi dreniami a aj vďaka takejto rozmanitej výstavbe, alebo teda výsadbe, sa tento mestský park stal v roku 1960. národnou kultúrnou pamiatkou, ktorou je dodnes. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. Aj naďalej vás pozdravujú Ala Kováčová a Juraj Turis. Panoráma Rádia Regina Západ.

0: Pezinský park v minulosti bol hospodárskym zázemím pôvodného Pezinského vodného hradu, ktorý dnes poznáme ako Pezinský zámok, takže tá jeho podoba sa výrazne líšila od toho, čo vnímame dnes. Hospodárske zázemie v princípe znamenalo, že za vodnými priekopami a valmi, ktoré tvorili obranný systém Pezinského vodného hradu, sa rozprestierali predovšetkým sady, lúky a záhrady, ktoré zabezpečovali potreby hradu ako mocenského a správneho centra Pezinka a Pezinského panstva. Vieme to aj vďaka archívnym prameňom, ako sú mapy z 18. storočia. Vďaka tomu vieme, že tu boli sady, že tu boli záhrady. Vďaka tomu napríklad vieme, že v minulosti tu bola zvernica alebo včelíny, že to bola tekvicová záhrada, takže také rôzne drobnosti, ktoré nám pomáhajú vytvoriť si obraz toho pôvodného zalesneného prostredia, ktoré dnes vnímame ako zámocký park. K takej výraznej zmene dochádza v polovici 19. storočia.
1: Tento zámocký park vznikol na podnet grófa Palfiho.
0: Áno, Palfiovci boli od 17. storočia majiteľmi hradu, ktorý František Palfi výrazne prebudoval, dal mu v podstate dnešnú podobu zámku ako takého reprezentatívneho šlachtického sídla a súčasťou jeho veľkých prestavieb bola aj úprava toho hospodárskeho zázemia na anglický park. Voda, ktorá dovtedy napájala vodné priekopy, bola využitá na to, aby napájala jazierko, ktoré tu bolo vytvorené, do ňa boli nasadené vzácne ryby, boli tu vytvorené chodníčky alebo cestičky, vysadené vzácne dreviny a vlastne ten priestor sa premenil na taký exkluzívny doplnok toho exkluzívneho sídla.
1: Aj v súčasnosti je tento park doslova oázou oddychu. Chodia sem ľudia, ktorí sa chcú len poprechádzať, prísť na iné myšlienky. Dokonca keď sa pozrieme, tu na pár metrov za nami sa prechádza páv, takže má to niečo do seba takéto neopakovateľné prírodné čaro.
0: Áno, je to veľké plus, ktoré v Pezinku máme, to obrovské zelené srdce priamo v centre mesta a to, že sa tu dnes ľudia prechádzajú a že môžeme si užívať všetky tie výmoženosti, ktoré park ponúka, napríklad aj v tých obrovských letných horúčavách, prísť sem je veľmi osviežujúce. Tak to je vďaka tomu, že v roku 1930 sa mesto Pezinok stalo majiteľom aj zámku, aj zámockého parku a vlastne sprístupnilo ho verejnosti a od tých 30. rokov je zámocký park otvorený a je vnímaný ako mestský park, kde ľudia môžu prísť iba na prechádzku, trochu si oddychnúť. V minulosti bolo veľmi bežné, že na jazierku sa dalo člnkovať, ale zároveň už od tých 30. rokov je aj priestorom, kde sa konajú rôzne spoločenské podujatia. Pravidelne sa tu v minulosti konávali napríklad verejné cvičenia miestnych telovýchovných jednôt Sokol a Orol. Bol zámocký park súčasťou vinobrány už v 30. rokoch a potom rôznych ľudových slávností, ktoré sa v meste konali. A v podstate takýmto účelom aj kultúrno-spoločenským, športovým, ale aj súkromným, v zmysle, že človek sem príde zrelaxovať, slúži v podstate dodnes.
2: Do zámockého parku v Pezinku sa ešte v Rádiu Regina Západ vrátime o chvíľu po pesničke.

0: Obrázky krajiny.
1: Vraciame sa do zámockého parku v Pezinku. Rastú tu duby, búky, brezy a jasene. Je to zásluha pezinského záhradníka Jozefa Maršalíka. Po vojne vysadil v parku viac ako 1500 stromov, ktoré neskôr doplnil ďalšími vzácnymi drevinami. Aj vďaka takejto rozmanitej výsadbe sa tento mestský park stal v roku 1963 národnou kultúrnou pamiatkou, ktorou je dodnes. Miroslav Virful sa prechádzal v parku spoločne s riaditeľkou Pezinského mestského múzea Petrou Pospechovou.
2: Z tej skladby stromov, ktoré tu sú, a mnohé sú bez pochyby veľmi vzácne a zaslúžia si našu pozornosť, medzi Pezinčanmi možno označiť za ikonické magnólie, ktoré na jar krásne zakvitnú. Určite v nejednej pezinskej rodine sú fotky pred rozkvitnutou magnóliou zo Zámockého parku. Sú tu už veľmi dlho, určite ešte skôr, ako sa stali možno už bežnejšou súčasťou aj súkromných záhrad. V minulosti tomu tak nebolo, boli jedným z mála takýchto okrasných stromov tu na okolí.
3: Už niekoľko metrov od vchodu, keď prídeme do Zámockého parku v Pezinku, tak narazíme aj na naučný chodník, kde sa môžeme dočítať, aké rastliny alebo aké živočíchy sa tu nachádzajú. Je to veľmi dobrá pomôcka nielen pre dospelých, ale myslím si, že aj pre tú najmladšiu generáciu. So žiakmi môžete prísť na exkurziu a tí sa zase dozvedia niečo nové.
2: Určite je určená tá naučná tabula, ktorá vlastne približuje naučný chodník Zámockého parku s faunou a flórou, ktorú tu človek môže stretnúť, tak je veľkou pomôckou tak pre deti ako pre dospelých, či už bežných návštevníkov Zámockého parku, alebo aj deti, ktoré navštevujú centrum voľného času, ktoré je zasadené tu na do priestoru Zámockého parku.
3: Keď príde do Pezinka návšteva zo zahraničia, odporučili by ste vašim známym prechádzku aj v takomto parku, aby sa zoznámili s jedinečnou lokalitou, s neopakovateľnými prírodnými krásami?
2: Tak ja Zámocký park ako jedno z miest, ktoré si zaslúžia pozornosť návštevníkov Pezinka, odporúčam každému jednému návštevníkovi, ktorý zavíta do mestského múzea a pýta si ďalšie tipy. Okrem múzeí kultúrnych inštitúcií určite odporúčam aj Zámocký park, takže áno, každému, kto do Pezinka zavíta, odporúčam navštíviť aj náš Zámocký park.
3: Zámocký park je určite akousi perlou alebo skvostom tohto malokarpatského mestečka.
2: Máte pravdu.
3: Oslovíme aj návštevníkov.
4: Dobrý deň, môžem sa vás opýtať, prečo ste dnes prišli do parku?
5: Lebo chodíme každý druhý deň.
6: Druhý deň chodíme.
5: Tretí
7: na paličkami na prechádzku, na rýchlu chôdzu.
3: Využívate túto nádhernú prírodnú lokalitu na to, aby ste si zašportovali?
7: Áno, tak, zašportovali. Už na náš vek priateľné.
3: A čo poviete na tieto nádherné vzácne dreviny, na túto oázu pokoja?
7: No je to tu krásne, preto sem chodíme.
3: Aj pre vás má nejaké čaro?
7: No preto sem chodíme, jak hovorí priateľka. Pre to čaro, pre ten vzduch. Není tu tak veľa ľudí, nechodia tu auta. Je tu kľud, tak preto sem chodíme radi.
3: A máte tu nádherné obrázky krajiny.
7: Presne tak. Vždycky, v každom období.
1: Ak chcete v meste obdivovať čarovné prírodné scenérie, Zámocký park v Pezinku je ideálna voľba, pretože aj dnes slúži najmä na oddych a relaxáciu. Vďaka rozmanitosti fauny a flóry patrí k jedinečným miestam v Malokarpatskom regióne.

0: Panoráma Rádia Regina Západ. Je 11.27, od 9.00 vám dnes veľmi radi robili spoločnosť sobotnej Panoráme Alla Kováčová a Juraj Turis. Ďakujeme za vašu pozornosť a už o chvíľu vás pozývame počúvať rozhlasové pásmo Brúsenie slovenských nárečí Lozorno. Majte pekný deň a užívajte si aj v spoločnosti Rádia Regina Západ.
1: Leto s Rádiom Regina Západ.

0: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
1: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
2: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
0: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
3: Rádio Regina, váš najbližší svet.
4: My veselie, no, to pred veseliem celý dzin.
5: Taký kiar a tam sa sretol s medveďom.
6: Inda za, keď byl vietr, starý ľudé.
7: Brúsenie slovenských nárečí. Vážení poslucháči, vítame vás pri počúvaní druhého dielu rozhlasového cyklu Brúsenie nárečí alebo Obrazy našich krajov v jazykovej pamäti. Siahneme v ňom do kultúrneho a jazykového dedičstva jednotlivých regiónov Slovenska. Nadšerieme do archívu nárečových nahrávok Slovenského rozhlasu a ľudových piesní, ktoré ideálne priblížia to, ktoré nárečie. Okrem iného upozorníme aj na typické zemepisné názvy konkrétneho kraja.

0: Sprievodcom širokou paletou slovenských nárečí nám v tomto cykle bude vedecký pracovník Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, profesor Pavol Žigo, a spolu s ním vás k počúvaniu dnešného pokračovania 24-dielného cyklu Brúsenie nárečí pozýva Peter Turčík. Pán profesor, prvá dnešná otázka. Ako sa v tomto veľkom množstve nárečí zorientujeme a ktorou oblasťou začneme?
1: Na úvod by som rád povedal, že v celom cykle sa pri nárečovej charakteristike budeme vyhýbať učebnicovému vymenúvaniu nejakých gramatických pravidiel. Využitím ukážok z konkrétnych nárečí sa budeme snažiť vytvoriť akúsi mozaiku či jazykový obraz konkrétneho územia s využitím nárečových textov pôvodných nositeľov nárečí a budeme hľadať aj historické súvislosti späté s motiváciou miestnych názvov. Nárečové oblasti nemienime predstavovať izolovane, ale ako organizmy, ktoré slúžia na dorozumievanie a ich vývin bol bytostne spätý aj s bližším a vzdialenejším jazykovým okolím. Typický príklad, ktorým začneme dnešné putovanie mozaikou slovenských nárečí, sú záhorské nárečia. Aj preto, že celkom prirodzene je väčšina z nás akýmsi tajným putom obmedzovaná vnímaním dnešných administratívnych hraníc. Vieme, že v minulosti, a možno povedať v dávnejšej minulosti, tie administratívne hranice boli iné a iné boli aj územné kontakty a ich vzájomný vplyv na jazyk, čiže aj na nárečia. Na úvod možno pripomenúť, že takými prirodzenými či prírodnými hranicami záhorských nárečí je pohorie Malých Karpát a tok rieky Morava. Záhorské územie však bolo aj v jazykovom kontakte s pravým brehom tejto rieky a preto množstvo javov nachádzame v slovenských záhorských nárečiach a rovnaké sú aj vo východomoravských nárečiach. V obidvoch prípadoch je tu kontakt s nemecky hovoriacím obyvateľstvom na administratívnom území dnešného Rakúska, ktoré bolo oblasťou sezónnych prác záhorských Slovákov aj východných Moravanov. Odtiaľ pochádzajú, ako to tunajší obyvatelia hovoria, z Rakús z repy, adaptované podoby žufán, kšír, cajch, nočky, rastl, turecké žito na pomenovanie kukurice, krumpole a na sever od Malacie grumbír. Táto plodina ako každodenné jedlo je vďačnou témou na uvádzanie rozdielov v jej pomenovaní, pretože nás zemiaky budú sprevádzať vo všetkých nárečiach a v závislosti aj od toho, akým spôsobom sa ako nová plodina privezená z Ameriky do konkrétnej nárečovej oblasti dostala.

0: Na začiatok by sme si háda mohli pripomenúť niečo aj z jazykovej minulosti Záhoria a o jeho prastarom strategickom význame.
1: Význam Záhoria a jeho kontakty s neslovanským etnikom dokazuje množstvo miestnych názvov z tohto územia, ktoré historik jazyka Rudolf Krajčovič identifikoval ako zemepisne najvyššie lokalizované územie vysunutých staromaďarských posádok. Napríklad pomenovanie Leváre v dobovom jazyku opevnenie strelcov, čiže Levár, alebo miestne názvy Kuklov či Sekule, ktoré svedčia o prítomnosti výbojných kmeňov Sikulov a Kukulov. A je to len niekoľko príkladov, pretože celé Záhorie sa vyznačuje množstvo miestnych aj terénnych názvov domáceho slovanského pôvodu. Napríklad Šaštín zo slova šašina na pomenovanie trstia a tín pomenovanie nedomáce, pomenovanie pevnôstky. Takisto aj v prípade slova Brodské, teda miesto, ktoré sa nachádza pri Brode, alebo Stráže. A k takýmto miestnym názvom, typickým pre konkrétne územie, sa počas nášho cyklu budeme postupne vracať.
0: No ako každá nárečová oblasť, aj Záhorie sa vyznačuje tým, že každá jedna oblasť je jazykovo trošičku iná, ako sú jej susedné. A tak si ako prvú vypočujeme autentickú nahrávku nárečia z obce Lozorno.
2: Sem povídala Veru, věc sa nevydávám za nic na světce, kde on dej, nevím, jaký medový nebo zlatý, neexistuje, já sa věc nevydávám, nechcem nikoho vidět. Ale co, zabouchal na okno. A maci povídala, čuješ? Ona dobouchá. Ale co, hromská baba? Se šmekli sa z postele v košeli. Marš dvera odetkli, otevře dvera do koraň. Chlapec pozdraví ju. A Tereska spí? Došel usmítý. Spí. A co jsi donesel? Co jsi došel? No došel jsem jí ohlásit, že já nemusím jít za ty ohlášky s ňou, že já můžem jít do roboty. A teda někdo jde ona. Jenem panovi farárovi s týma papírama. Někdo jde ráno k nám, ke Kubinom. A Štefina Švagrová, já jí to prichystám, ona jí to dá. No tak se aj stalo. Co mi zbylo?
0: No už na prvé počutie boli v ukážke zrejme viaceré typické znaky, ktoré z nich nielen pre jazykovedcov, dialektológov, ale aj pre každého, kto tento typ nárečia počuje, sú príznačné pre túto oblasť, pán profesor.
1: Tu ide o jeden typický znak toho, že pôvodným obyvateľstvom Lozorna boli chorvátski utečenci pred Turkami, ktorí sa sem v 16. storočí prisťahovali a živili sa poľnohospodárstvom, tkáčstvom, zeleninárstvom a vinohradníctvom. Pravdepodobne aj miestny názov Lozorno je motivovaný starým celoslovanským slovom loza, ktoré je najmä v západnej časti Slovenska známe vo význame prúd viniča. Vo východoslovenskej jazykovej oblasti ide o pomenovanie vrby rakitovej, ktorá rastie na vlhkých miestach. Ale čo sa týka všeobecnej charakteristiky záhorských nárečí, ich špecifickými znakmi sú už spomenuté podoby rožeň, uoket, roždí, to je samohláska o v základe týchto slov, ale aj podoby jehua s predsunutým j, dlhé samohlásky a v slovách typu kráva, sváma. V týchto nárečiach je slabičné rl len po perných spoluhláskach, čiže vlk na plnat, ale v iných pozíciách sa slabičné r, l zmenilo na u alebo dlhé u, duch, túk. A v slovách takých, ako sú napríklad slová miesta, ramena, je na konci krátke A. A v hláskosloví sú podoby pata alebo deviet. A na porovnaní so spisovným jazykom tu napríklad nemáme samohlásku široké E, ale v slovách pátek, chodza, pít, bílý, môj takisto nie sú dvojhlásky, ale namiesto nich sú dlhé samohlásky. Spolu s ostatnou časťou západoslovenských nárečí tu neplatí ani pravidlo o rytmickom krátení, čiže v týchto nárečiach nasledujú po sebe dve dlhé slabiky. Dáva, krátky, A nie je to ani mäkké L, iba tvrdé L. A za pôvodné L je tu U, čiže majú pôd. Spoluhlásky D, D sa pred E a I zmenili na D, C, čiže sú tu dzeci cicho, ale v ostatných pozíciách je tvrdé D, T, I, D, T, den, kost a spoluhláska mäkké N sa vyskytuje zriedka. Kúň na nem, ale väčšinou je to tvrdé N, nemá den. Z nárečového hľadiska sú zaujímavé aj tvary typu k mamce, k nemu, kde sa pred týmito spoluhláskami, teda nepárovými spoluhláskami, neznelé spoluhlásky nespodobujú. A spoločné pre ne je aj to, že sa vo všetkých pozíciách spoluhláska V mení na F. Spiev, slivka a na začiatku slov sa vyskytuje stará skupina str, čiže nemajú čreva, ale streva, strešna.
0: Ďalšie ukážke si okrem hláskoslovných znakov všimneme aj ďalšie nárečové gramatické tvary alebo slová.
2: No, vyšla jedna ohláška, každý v kostele počúval, koho si bere? Láďu. Druhá, trecí, ne, Láďu, Teresa. A to byla Tomášová neviesta mladšího bratra prichystaná. Neže on musel chudiaček i do Nemecka a medzi tým sem si drapoval tého staršího. Nož, ale keď sem si ho vyvolila, no tak, teda bude, že ako svadba. Tak v Malackách bývali jarmaky, tak sem si k tej svadbe, on sa vyslovil, že keď aj svadba nebude, z muziku, ale neviesta musí byť ovienčená. Tak musela som do tých malacek ísť a pokúpiť si to, co neviestička potrebuje. Ženíchovi košilu a on zas prstenky, ja péra do vienca a papriku a úžičky a všelico. Pošťal mi 4 koruny na papriku, lebo už mi nezbyli a to mi bude vytýkať asi po celý život, že mi pošťal 4 koruny na papriku. Tak teda došla domů, našla si, která mi uvieje věnec, která mi šaty ušije, která mi teda oblečem a měla jsem ušetrených z ráku z repy 500 korun, za to jsem si robila tu svadbičku, nakúpila už cukr pekárně, co upéke, rodičů jsem měla v Jaboňové, musela jsem jít bez ženích a jich volat a všecko zestavila si sama. Keď došiel ten deň, no tak mňa teda obliekali u susedu, lebo otardiu musela vyvést.
1: Charakteristika 4-5 typických gramatických znakov a slov zo záhorskej oblasti. V našej ukážke sme počuli podoby od gazdy, na noze, ze ženu, mojého, v neurčitku tvrdé t, puacit, minulý čas, padnú, padnúva. Piesčitá pôda a častý výskyt ihličnatých lesov sa odrazila aj v slovnej zásobe. Slovom bor sa označuje les a ostatnými typickými príkladmi zo slovnej zásoby sú príklady typu hrubý vo význame veľký, spomínané zelé vo význame kapusta, kropiva na označenie žihľavy, jalovec na pomenovanie borievky, kočátka na pomenovanie bahniatok, kľuka je bakuľa. A z kultúrnej oblasti ide o novšie prevzaté slová, napríklad tepich o význame koberec, pintla na pomenovanie kravaty, fiertuch na pomenovanie zástery, mrdos je vrkoč, cup je kont, teges je vrecko na kabáte, a napríklad fáček je obves. Všetky tieto znaky záhorských nárečí z posledných 10 rokov minulého storočia podrobne zachytil a opísal významný rodák z Brodského, môj učiteľ a neskôr aj kolega na univerzite, doktor Konštantín Palkovič.
3: Záhorskú dedinu chlapci

0: Pán profesor, mohli by sme v tejto súvislosti povedať pár slov aj o duchovných, historických hodnotách jazyka konkrétnej oblasti?
1: Áno, k tým duchovným, historickým hodnotám Záhoria patrí pocit súdržnosti, spolupatričnosti a hrdosti na územie, z ktorého pochádzajú obyvatelia tejto oblasti. A je to aj praslovanské dedičstvo najstarších znakov a hláskoslovného vývinu, ktoré už sme spomínali, typu kráva, suáma, jehva, ramena a neskôr aj ustaľovanie gramatických tvarov, napríklad typov rukama, nohama. Toto sú veľmi zaujímavé koncovky, ktoré sa rozšírili z pôvodného dvojného čísla, ktoré v slovenčine zaniklo a pomenúvalo sa ním v jazyku len to, čo sa vyskytovalo v páre. Ruky, nohy, oči, uši, rohy, brehy a tá koncovka ruka, ma, noha, ma je vlastne ten pozostatok bývalého gramatického tvaru, takzvaného dvojného čísla. Všetky tieto duchovné hodnoty sa odrazili aj v umeleckej tvorbe a v literatúre, ktorej nositeľmi a najmä nositeľmi pesničiek, krojov a nositeľmi hrdosti k svojej minulosti sú obyvatelia Záhoria, ktorí sú na toto hrdí a dokazuje to aj ústna ľudová slovesnosť, ale aj umelé pesničky, ktoré vznikli na motívy tejto záhorskej oblasti. Svedectvom je text umelej dýchovej hudby s textom, v ktorom sa odrážajú práve tieto typické vlastnosti a hrdosť záhorákov k svojmu územiu, lebo tam im je najlepšie na svete.

Vážení poslucháči, vypočuli ste si ďalší diel rozhlasového cyklu Brúsenie nárečí alebo Obrazy našich krajov v jazykovej pamäti. Sprievodcom bol profesor Pavol Žigo z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Hudbu vybral Maria Minárik, za mixážnym pultom boli zvukoví majstri Michal Žadoň a Andrej Klimič. A spolu s nimi sa na ďalšie stretnutie s vami teší redaktor a moderátor Peter Turčík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Albert s Marcelkou privítajú v Ernestovom starožitníctve chlapca, ktorý pátra po svojej vytúženej hračke.
1: Opatrne som rozbaľoval darček. Bolo to autíčko. Síce staré a hrdzavé, ale pre mňa najkrajšie na svete.
0: Počúvajte príbehy starožitníka Ernesta, hrdzavé autíčko od Beatrice Čúmanovej. Dnes o 18.15.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Štát chce vytvoriť digitálny register Slovákov žijúcich v zahraničí. Podľa rezortu diplomácie to zlepší komunikáciu. Občania volajú po praktickosti. Britská polícia prepustila 26-ročného muža, ktorého zadržala v súvislosti s úmrtím pravicovej političky Anne Whitcombovej. Zajtra bude polooblačno až oblačno, lokálne prehánky alebo dážď, v noci 17 až 7, cez deň 17 až 30 stupňov. Pekné poludnie želá Iveta Michalíková.
0: Rádiožurnál.
1: Ministerstvo zahraničných vecí chce vytvoriť digitálny register Slovákov žijúcich v zahraničí. Štát by tak mal lepší prehľad o slovenskej komunite vo svete a mohol by s ňou adresnejšie komunikovať. Slovenskí občania žijúci za hranicami by uvítali, keby im register pomohol lepšie komunikovať s úradmi.
2: V 65 krajinách sveta žije približne 1 800 000 občanov Slovenska. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí eviduje žiadateľov o osvedčenie a žiadateľov o poskytnutie dotácií. Jednotný systém však neexistuje. Rezort diplomacie to chce zmeniť. Minister Juraj Blanár zo Smeru SD avizuje zriadenie digitálneho registra.
3: Aby sme mohli viac interaktívne s nimi komunikovať už na tej modernej úrovni.
2: Kristína a Tomáš, ktorí žijú v Dánsku, by uvítali, ak by mal register aj praktické využitie.
4: Možno by to mohlo uľahčiť komunikáciu medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí a nejakými inštitúciami na Slovensku, pretože často podľa mňa je veľmi náročné pre nás dohľadať si, že keď niečo potrebuješ, čo kde koho informovať.
5: A takisto samozrejme, čo sa týka tých ambasád, vedelo by možno určiť, na ktorých, v ktorých krajinách tie ambasády chýbajú, alebo treba to posilniť.
2: V oblastiach, kde žije väčší počet Slovákov, pôsobia aj lektori učitelia. Myšlienku preto podporuje aj minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD, hoci priznáva, že nemá bližšie informácie.
6: Asi je fajn, keď nejaké dáta budú, možno, že ja to trošku poviem tak odľahčene, možno, že to kvôli tomu, aby zabezpečili účasť vo voľbách, chcú robiť.
2: Reaguje Ján Hargaš z opozičného Progresívneho Slovenska.
7: Pokiaľ ide o samotných Slovákov žijúcich v zahraničí, tí by namiesto nového registra určite viac privítali, keby im táto vláda nebrala volebné právo a keby naša krajina prekvitala, aby vôbec mohli rozmýšľať nad návratom domov.
2: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa k podrobnostiam na teraz odmietol vyjadriť s tým, že zámer je v počiatočnej fáze. Ministerstvo zahraničných vecí rokuje aj ohľadom možnosti prepojiť register so štátnymi orgánmi. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: V Kysuckej obci Stará Bystrica bude dnes 22. ročník osláv zvrchovanosti. Podujatie, ktoré je tradičnou pripomienkou prijatia deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky 17. júla 1992, sa koná s finančnou podporou úradu vlády. Oficiálny program sa začne o 20. hodine a vyvrcholí zapálením vatry zvrchovanosti. Priamy prenos osláv odvysiela večer na Dvojke aj Slovenská televízia a rozhlas. Prezident Peter Pellegrini v pondelok 13. júla odcestuje na oficiálnu návštevu Azerbajdžanskej republiky na pozvanie prezidenta Ilhama Alieva. Cesta nadväzuje na historicky prvú oficiálnu návštevu azerbajdžanskej hlavy štátu na Slovensku v lani v decembri. Spolu s prezidentom vycestujú minister obrany Robert Kaliňák, ministerka hospodárstva Denisa Saková, minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok a guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír. Nový Zéland a India uzavreli strategické partnerstvo v oblasti obrany, vrátane spoločných námorných cvičení a aj posilnenie vzťahov v oblasti obchodu, diplomacie, kultúry, športu a vedy. Dohodu oznámili dnes počas historickej návštevy indického premiéra Narendru Modiho na Novom Zélande. Rozsiahly lesný požiar na juhu Španielska si doteraz vyžiadal najmenej 12 mŕtvych a 8 zranených. Od štvrtka spálil približne 6600 hektárov územia, úrady pritom naďalej pátrajú po 23 nezvestných osobách. Čínske úrady evakuovali viac než 600 000 ľudí pred príchodom tajfúnu Bavi. Podľa predpovedí v nedeľu zasiahne východočínske mesto Wenchou s 10 miliónmi obyvateľov.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Britská polícia prepustila 26-ročného muža, ktorého včera zadržala v súvislosti s úmrtím pravicovej političky Ann Whitcombovej, ktoré úrady vyšetrujú ako vraždu. Pôsobila dlhé roky ako poslankyňa konzervatívcov a 2 roky aj ako europoslankyňa. Pátranie po páchateľovi pokračuje. Líder populistov Nigel Farage varoval politikov pred novou realitou v krajine.
8: Ann Whitcombová zomrela vo vlastnom dome na následky vážnych zranení. Motív aj okolnosti úmrtia sú predmetom vyšetrovania. Zástupca náčelníka polície grovstiev Devona Cornwall Matt Longman vyhlásil, že vražda nebola politicky motivovaná.
9: Incident sa nepovažuje za terorizmus. Vyšetrovanie napreduje rýchlym tempom. Vyzývam každého, kto disponuje akýmikoľvek informáciami o tomto incidente, hoci by sa mohli zdať nepodstatné, aby sa nám prihlásil.
8: Odchádzajúci premiér Keir Starmer povedal, že je dôležité prekonať akékoľvek politické rozdiely a sústrediť sa na pomoc vyšetrovaniu.
10: Ann bola dlhé roky významnou političkou s mnohými úspechmi a je to obrovská strata.
8: Politička bola dlhé roky členkou konzervatívnej strany a zastupovala ju aj v parlamente, pokračuje líderka opozičných konzervatívcov Kemi Badenochová.
11: Whitcombová bola veľmi zábavná a rázna žena, ktorá otvorene hovorila, čo si myslí. Mala 78 rokov. Nechápem, ako mohol niekto niečo také hrozné urobiť staršiemu človeku.
8: Whitcombová sa v roku 2019 stala členkou strany Brexit, ktorá sa pred 3 rokmi zmenila na Reform UK. Jej populistický líder političku vyzdvihol ako ženu, ktorá svoj život zasvetila verejnej službe.
9: Bola kresťanka, zastávala silné spoločensky konzervatívne názory. Možno neboli dnes populárne, zomrela strašným spôsobom a je to smutný odraz dnešnej Británie. Obávam sa, že pre každého, kto pôsobí vo verejnom živote a najmä v politike, sa dnešným dňom situácia stala ešte nebezpečnejšou.
8: Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
12: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
13: Reprezentanti Španielska postúpili do semifinále svetového šampionátu, keď vo štvrtfinále zdolali Belgicko 2-1. O postupe do semifinále rozhodol 2 minúty pred koncom riadneho hracieho času Merino. V súboji o postup do finále ich čakajú vicemajstri sveta z Francúzska. Rekordná séria španielského brankára Simona bez inkasovaného gólu na majstrovstvách sveta sa skončila po 649 minútach. Dnes sa vo štvrtfinále v Miami stretnú o 23. hodine Norsko s Anglickom. Naši basketbalisti do 20 rokov vstúpili do domácich majstrovstiev Európy B kategórie prehrou 63-71 so Severným Macedónskom. Najlepším strelcom slovenského tímu bol s 15 bodmi Tomas Stanko.
14: Bohužiaľ, nedá sa nič robiť, musíme zahodiť za hlavu, poučiť sa z toho a pripraviť sa. Tento turnaj je neúprostný a keď chceme ešte pomýšľať na postup zo skupiny, tak musíme zápas so Švédskom zvládnuť.
13: Ďalší duel odohrajú Slováci dnes o 18. hodine proti Švédsku. Vo finále mužskej dvojhry na Grandslamovom Wimbledone sa stretnú Taliani Jannik Sinner a Nemec Alexander Zverev. Obhajca titulu Sinner zdolal v semifinále Srba Djokoviča 2x 6-4. Zverev postúpil do Wimbledon Donského finále prvýkrát v kariére a po víťazstve nad domácim Britom Ferrym. Náš reprezentant Leon Sloboda s Talianom Tjurenilim prehral v semifinále juniorskej štvorhry s druhým nasadeným americkým párom Antonius Johnson. Napriek tomu dosiahol Slovák svoj najlepší grandslamový výsledok. Svetový pohár v rýchlostnej kanoistike pokračuje ďalším podujatím v kanadskom Montreale. Uradujúce majsterky sveta do 23 rokov Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Šidová obsadili 7. miesto vo finále K4 na 500 metrov. Slovenská posádka si pripísala ďalšie body do olympijskej kvalifikácie. Naši reprezentanti Samuel Baláš a Adam Botek postúpili do dnešného semifinále K2 na 500 metrov. Kenský atlét Emmanuel Vanoni vytvoril na mítingu Diamantovej ligy v Monaku nový svetový rekord v behu na 1000 metrov. 21-ročný olympijský šampión na 800 metrov časom 2 minúty 11,83 sekundy prekonal takmer 27 rokov starý rekord svojho krána Nohan Genio.
12: Rádiožurnál Počasie.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, lokálne prehánky alebo dážď, najmä na severe a východe a ojedinele aj búrky. V noci 17 až 7 stupňov, cez deň 24 až 30, v Žilinskom kraji na hore Hroni a východe 17 až 23 stupňov. Vietor do 30, na krajnom juhozápade popoludní v nárazoch do 45 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali ho vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Ľuboš Vaško a Iveta Michalíková. Želáme peknú sobotu.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín 10 minút.
0: Zelená vlna.
15: Nehoda aj kolona na D1, poďme opäť na cesty. Následky nehody odstraňujú medzi obcami Cerova a Prievaly, kde sa čelne zrazili dve autá. Ďalšia nehoda je na D1 pred Štrbou smerom z Popradu na 312. kilometri. Havaroval tam motorkár, prechádzajte opatrne. V kolone si postojíte na D1 pri odpočívadle Čataj smerom z Bratislavy pri cestároch 30 minút. Na trase Vitanová Oravice, Zuberec, Liptovské Matiašovce sa koná triatlon. Polícia odkláňa dopravu cez Podbiel, Vyšný Kubín a Liptovskú Teplú. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Leto doma. Rádio Regina, váš najbližší svet. Pekné hlasy.

0: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
1: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
0: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
2: Pohotovosť. Rakovina hrubého čreva a konečníka patrí na Slovensku stále k najčastejším onkologickým ochoreniam. Hoci screening dokáže odhaliť včas, aké sú možnosti chirurgickej liečby, keď sa ochorenie rozšíri do ďalších orgánov. Aj o tom sa budeme rozprávať s doktormi Martinom Sirotňákom a Martinom Miklom z kliniky transplantačnej chirurgie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Pohotovosť s Alžbetou Beňovou v pondelok po 21.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

Rádio Regina. Bolo 12 hodín 30 minút.

Vítajte pri počúvaní rozhlasových bakalárov, milí poslucháči. Dnes vám vďaka vašim námetom ponúkame už ich 887. pokračovanie.

0: Tento bakalársky príbeh sme nazvali Rybačka. Ale ako isto tušíte, nebude len o rybách. O tichom vysedávaní na brehu priehrady či jazera, keď sa čaká na záber kapra, lieňa, karasa či pleskáča. Nebude ani o bičovaní vody, pri ktorom človek v čižmách na brodenie nahadzuje do prúdu vody mušku alebo bliskáč, aby ho potešil pstruh, lipeň, sivoň či dokonca šťuka. Dnešný príbeh je o obyčajnej ľudskej nepozornosti, ktorá je schopná pripraviť nám neočakávané problémy. Našťastie tie sa môžu skončiť šťastne. A počase v spomienkach nám na tvári vyvolajú už len úsmev. Ešteže tak, poviete si. Ale kým sa človek z takých trampôt vyhrabe, určite mu nie je do spevu. Napríklad ako rybárovi, dnes už 82-ročnému pánovi Rudolfovi Beňušovi z Lietavskej Lúčky, ktorý sa v júli 1998 tešil na jednu zo svojich rybačiek. Či ho jeho rybárska vášeň drží dodnes, to sme sa z jeho listu nedozvedeli. Veríme však, že na ďalších rybačkách si už v mnohom počínal opatrnejšie. Jeho príbehu sa ujal a do rozhlasovej podoby ho spracoval Jan Petrík.
1: Vidím, Rudko, že si si to nerozmyslel. Tu máš to cesto, ktoré si si včera do noci tak starostlivo miesil.
2: Vidíš, moja, ďakujem. Čo by som si bez teba počal?
1: Aj nepreháňaj. Sedel by si celé dni niekde pri vode a na niekoho, kto ti navarí a operie, by si si spomenul, až keby si bol ako nejaký šupak.
2: Marienka, no? A nevieš aj, kde som si dal pinzetu?
1: Čo, pinzetu?
2: No, pinzetu. Aj klieštiky na vyberanie háčikov. Ešte, že som sa pozrel do škatule. Viem, že som ich včera večer vyberal, keď som si opravoval pracku na ruksaku.
1: Večer? No ja neviem, ja som už spala. A kde ti mám položiť to cesto?
2: Môžeš aj sem, na ponk. Tu sú. No, daj aj to cesto, nech ho tiež vložím do batohu.
1: Na ktorú ste sa dohodli?
2: Myslíš s Rudom a Leom?
1: No.
2: Na štvrtú. Pozerám, že mám ešte chvíľu času.
1: Tak nejdeš ešte niečo zjesť?
2: Ďakujem. Obed som už mal a všetko, čo budem potrebovať na večer a na ráno, mám už pobalené. Slaninu, klobásu, chlieb.
1: Aj niečo na zahriatie. V noci asi nebude najteplejšie.
2: Neboj sa, bude, ale nezaškodí. Aspoň nepospíme.
1: A nie naopak?
2: Neboj sa, máme stany.
1: Aj tak neviem, čo je to za nápad. Trepať sa kvôli rybám niekde 100 kilometrov a ešte na noc.
2: Vôbec nie 100. Na Kašiare je to len nejakých 40. Motorka to istí. A potom veď vieš, že chytať do noci to je iná káva.
1: No viem, raz som zažila. A celkom mi to stačilo. A to som bola ešte mladá a hlúpa.
2: Nehovor, nestiažovala si sa.
1: No veď hej. Ale dnes už máš aj ty iné ruky.
2: Viem, len rozum ten istý, čo? No, myslím, že mám všetko.
1: Sú skoro 4. Kde sa máte stretnúť?
2: Za dedinou smerom na Porúbku. Ale dám krk na to, že Leo bude meškať.
1: Tak šťastlivo. Všetci traja. A čo môžeš, nechaj zase plávať.
2: Čo vravíš?
1: Nič. Len už choď. Kto má potom donekonečna jesť iba tie tvoje ryby?
3: Tak ako páni? Pozerám, že všetci na čas.
4: A ty čo? Nebodaj tu čakáš už od obeda.
3: Aj 10 minút. Čo budeš doma? Už aby sme tam boli.
5: Máte všetko? Nie, že sa budeme vrácať z polcesty.
4: Čo nemáme, to nám netreba. Nepoznáš?
5: Ja som si somár skoro zabudol návnadu.
3: Viem si predstaviť. Do rána si miešal tie svoje špeciálne ingrediencie, aby si nachytal viac.
5: To si píš. Ako vy dvaja dokopy.
4: Mne budú stačiť aj čerešňa.
5: No isto. Na kašiaroch sú kapri, len na to vysadené.
3: Ej, robí si z nás bláznou. Leo aj voňavku do tej svojej návnady prilial, aby bol lepší.
4: No. Ty si zas isto háčiky doteraz pribrusoval, aby si mal každý záber istý.
5: Tak ako minule na váhu, keď sa tváril, že mu každá ušla len pres prosté háčiky?
3: Aj, figu, viete, ignoranti. Ešte sa z rybárčenia máte čo učiť.
4: Dobre, Rudko, porozprávaš nám o tom, keď budeš odchádzať s prázdnou sieťkou.
3: Aj.
4: No, radšej už poďme. Ozaj, máte niekto väčší podberák? Ja som svoj nechal doma.
5: Nekopneš o potvoru? A z ruksaka ti čo trčí?
4: Joj, to som si len pre istotu na tie vaše jalčeky zobral.

0: Paráda, chlapci. Cítim, že dnes to bude dobré.
1: Čo robíš?
0: Rozkladám riadne.
1: A zakrmenie? A stan? Ten ti rozložím ja?
0: Leoško, vydrž. Najprv udice a trochu lepšie miesto. Až potom zakrmiť. Na to hneď nahodiť. Postaviť na stojančeky. Ha, stan pekne počká. A Rudo, kde je?
1: S motorkou v tieni pri krikoch. Má rozum, na čo sa mu budú gumy prehrievať.
0: Vidíš, ani on nevyberá stan, ale udice.
1: Aj, mňa z vás strafí. To len ja som taký blázon.
2: No ako? Kde kto nahaduje?
1: Rudo si už vybral.
0: No, ja a cítim, že tuto bude najlepšie.
1: Keď myslíš?
2: Ja idem tam.
1: A stany?
2: Na tie čas, kým sa bude čakať na záber. Dajme si ich k sebe, povedzme, tam, ako je tá tráva.
1: Tu? Tráva? Jaj, myslíš na to ušliapané?
2: Tam, trochu vyššie. Je tam aj ohnisko, si slepý.
1: Ako povieš, komandír.
0: Chlapci, neviem. Mne sa to nepáči. Sedíme tu už skoro hodinu a ani ťuk. Policajt mi visí na vlasci, ako keby sa absolútne nechumelilo. Čo tam dole? Tie kapri o nás nevedia, či čo?
2: Možno práve, že vedia.
1: No, nebuďte netrpezliví. Ešte nie je celkom podvečer.
0: No, aj tak. To bol tvoj nápad, trepať sa až sem. Vraj,
2: je to tu paráda.
1: Nefrfli. Minulý rok sme tu boli s kolegom z roboty a brali.
2: Chcete sa sťahovať? Vám šíbe? Počkajme ešte.
1: Niečo berie.
3: Berie? Nemohol si sa ozvať skôr, Ruko.
0: Nečakaj, choď k prútu.
1: Zdítaš, vítaš. A mám ťa.
2: Je tam.
1: Sypíš?
2: Opatrne, no moja, poď, Gujovi, poď.
0: Ako si nebojuje, nezdá sa ti?
1: Máš pravdu. Nejaký je lenivý kaprík.
2: Alebo len jalček. Možno plotička.
1: Uvidíme. Hlavná vec, že tu niečo je. No, ešte kúsok, tak.
0: Dám ti podberák?
1: Netreba. Bude to len smeť. Kaprík, ale sotva do miery.
2: Niečo mám aj ja, ľudkovia. No ale tiež to asi nebude nejaká sláva. Nehovorím. Jalec. To si sa na to mohol rovno vybodnúť, somár. A vydrž, hneď ťa pustím. Za mamičkou.
0: Dokopy už štvrtý. A nejaké tri skromné kapríky.
1: Majú svoj šťastný deň, potvory.
0: Za to mi naopak.
2: Deň ako deň, keď je už skoro polnoc.
1: Paráda. Aj to sa stáva. Ideme spať? Aj zajtra je deň.
2: Tiež si myslím. Ráno to bude isto veselšie.
0: Súhlasím, Rudko. A nakoniec. Už ma z tej stoličky boli celý chrbát.
1: Uvidíte, že ráno už budú celkom inak brať.
0: Mali by. Lebo ich vila tam až budú čierne.
2: Čert s nimi. Baľme. Leo, si už hore.
4: Koľko je?
2: Pol piatej.
4: Som.
2: Mali sme v noci návštevu.
4: Neblázni. Motorky?
2: Nie.
4: Tak čo?
2: Niekto sa mi hrabal v ruksaku.
4: Prosím ťa.
2: Pri stane som mal topánky a jedna je fúč.
4: Jedna?
1: Ako v tom vtipe s Čukčom, ktorý prišiel na červené námestie s jednou topánkou.
0: Áno. Môžem vedieť, čo riešite. Udice už máte nahodené.
1: Rudovi v noci zmizla topánka. Tak mu hovorím, že ako v tom ruskom vtipe o Čukčovi.
0: Vákom nepoznáme.
2: Kašlite na vtipy. Z igelitky mi zmizla aj klobása, slanina a chlieb. No zostali z nej iba zdrapy.
0: Zostanú ti to?
2: Ale kde? Nechal som zavesené na motorke.
1: No, tak sa nečuduj.
4: Musela to byť nejaká vidra.
2: Vidra. Na slaninu sa vykašľať, ale topánka.
0: Kam ideš?
2: No, hľadať ju.
0: Vidru?
2: Ale topánku ti, pako. Čo bude bez nej?
4: No, a už sme dochytali.
1: Počkaj, pôjdem s tebou, len sa oblečiem.
0: To si nevedel dať všetko do stanu?
2: Nevedel. Vy ste sa plašili hneď nahadzovať.
0: Nestrečkuj. No počkaj, no, idem aj ja.
4: No neviem. Motáme sa tu už hodinu a nič.
2: Tožľaka. Niekde tu predsa musí byť. Vidra predsa nie je pes, že by topánku zaniesla niekam do Trantárie.
1: No, keď dobre viem, vidra je vodný tento... živočích.
2: Chceš tým povedať...
1: Že už môže pokojne byť niekde v jazere.
2: A nevieš, na čo by jej tam bola?
1: Opýtaj sa jej.
2: Au, konar, šľak, aby ju trafil. A Rudo je kde?
1: Šiel na druhú stranu.
2: A veď vlastne áno. Kam to čumíš, Leo? Vidra nie je bobor, aby jej topánka poslúžila na nejakú hrádzu.
4: Dobre, ale mohla sa jej alebo psovi vyšmiknúť aj sem, k vode.
0: No čo, máte?
2: A ty?
0: Nie, veď vidíš, ale stretol som nejakého chlapíka. Vravel, že sa tu zvykne potulovať líška. Okráda rybárov.
1: Hej, aj o topánky?
2: Ty si vtipný ako večerníček. Nechajte radšej tak a choďte nahodiť.
0: No a ty?
2: Ja sa tu ešte pre istotu pomotám. Po lúke, možno aj po lesíku, ak to bola líška.
4: Tak ako?
2: Nič.
4: To vidím, keď krývaš.
2: A vy?
1: Tiež tak. Radšej sme nahodili.
0: Vykašli sa na to, pánko, a nahoď aj ty. Možno budeš mať väčšie šťastie.
2: Akurát tak chytať na ponožku, čo mi zostala.
1: No tak, kašli na nejakú vidru. Si na rybačke. Prúty ti neukradla.
0: Ma porazí. Je to tu ako začarované. Jedna je malá, väčšia ti ujde, iná sa zamotá, otrhne ti vlasec.
1: Čo? Zabalíme to.
0: Tak viem ja.
2: Najlepší čas je už aj tak v háji. Keď začne pripekať, ryby sa stiahnu a my sa tu budeme zbytočne opekať na miesto nich.
1: Tak, balme.
0: Hlavne, že sme sa tešili.
2: Nie, prvý raz. Žena bude aspoň rada.
1: Že si bez rýb?
0: No, moja ich už tiež má vyše hlavy.
1: A to pánka?
2: Nejako to už na motorke zvládnem.
0: Nezávidím ti. No nič, balím.
4: A čo keby sme si tú rybačku v nedeľu zopakovali? Napríklad v Rajci. Zajtra mám voľno, dovolenku si brať nemusím.
0: Ja tiež, som za.
2: Máte rozum? Žena ma oskalpuje.
1: Neboj sa, zavolám zajtra, dohodneme sa. Topánky ešte hádam nejaké máš.
0: Ty, Leo, nedopovedal si mi ten vtip o Čupčovi.
1: Jaj, vydrž, zajtra.
0: Tak zajtra.
5: Dojec. Nebuď z toho taký vedľa. Topánky nie sú celý svet.
2: Aj, tie ma ani tak netrápia ako to, že na staré kolená som už ako tlok.
5: Na staré kolená?
2: Neboli sme takto na rybách prvý raz. A ja to všetko nechám vonku. Bodaj by sa na to nejaká potvora neulakomila. Nohu mám od spojky modrú až... No.
5: Dáš si na ňu ešte z tej masti a... Do týždňa to máš v poriadku.
2: Do týždňa?
5: Mm-hmm.
2: No veď to. Leo chce už zajtra ísť na ryby, na Rajčianku do Rajca. Za tú nepodarenú nočnú.
5: Som si mohla myslieť, že ťa trápi niečo celkom iné.
2: Dobre, veď zajtra nemusím. Zostanem doma, bude.
5: Nepoznám ťa. Nezostaneš.
2: idem, to bude Leo. Mal volať ako s tým Rajcom. Poviem mu, nech idú bezo mňa. No, Leo, vieš, ja som sa...
6: Pán Rudolf Beňuš? Tu je Marek Varenčík z Rajca.
2: Prepáčte, kto? Beňuš. Počúvam, to som ja.
6: Ide o takú vec. Ste rybár však?
2: No, som.
6: Z Lietavskej Lúčky?
2: Áno.
6: No, tak volám dobre. Včera som u nás na chodníku v Rajci našiel rybársky lístok na vaše meno.
2: No teda...
6: Telefónne číslo som si podľa adresy našiel v zozname. Rád by som vám ho odovzdal.
2: Dobre, tak... môžem si poň prísť zajtra? Rajec trochu poznám.
6: Bývame hneď nedaleko obchodného centra. Môžem vám nadiktovať adresu.
2: Výborne, budem rád. Len si vezmem pero a papier.
5: Rudo teda... Ste ako malí chlapci. To ste si už s tým Leom nemohli vymyslieť iný podfuk.
2: Počkaj chvíľu, Marienka. Lístok, lístok. Musím si na chvíľu skočiť do garáže po ruksak.
5: Nevymýšľaj, je preca v predsieni. Nechal si ho na vešiaku, že ho odložíš a zabudol si.
2: Aha, naozaj tu je. Lístok, lístok. Došľaka, naozaj tu nie je. Tá líška či kuná potvora mi musela rozdriapať aj vrecko.
5: Takže aj vrecko.
2: No veď vidíš, že je prázdne. Toto by som si predsa nevymyslel.
5: A má ho Leo?
2: Leo? Nie. Našiel ho nejaký chlapec. Tu som si zapísal jeho meno a adresu.
5: Takže do toho Rajca na ryby pôjdeš zajtra tak či tak?
2: No, keď sa to tak zvrtlo...
5: Poviem ti... Ty máš také šťastie v tom nešťastí, že by jeden naozaj neuveril.
2: Marienka, tak ja už...
5: Dobre, dobre, dobre. Lístok už budeš mať. Tak si to rybárčenie užijaj za piatok. A pozor na nohu. A na topánky, ty. Ty, Joffre de Peyrac.
2: Ale no.
5: A tomu chlapcovi by si mohol niečo kúpiť.
2: Vidíš? To teda mal. Mal. Ešte, že hovoríš. Napríklad cukríky?
5: No, ak je to nejaký starší chlapec, tak ano, ano. Čo ja viem.
2: Napríklad bombonieru.
5: A niečo ti už len padne do oka. Peniaze máš? No.
1: Tak ako, vybavené, Rudko?
2: Šikovný chlapec ten Marek. Keby nebol taký, kto vie, či by mu vôbec napadlo hľadať naše číslo v telefónnom zozname.
1: No, už sa toľko nerozplývaj a ideme. Rudo už bude pri rieke.
2: Vydrž, vydrž.
1: Čo robíš?
2: Nič, veď vidíš. Hľadám kľúče.
1: Od motorky?
2: No, nie, od autobusu, Dilino. Dával som si ich predsa do vrecka.
1: A inde nie?
2: Celkom isto do vrecka. Prehľadám pre istotu aj ruksak.
1: No, aj s tebou je teda zábava. Stále niečo strácaš a potom hľadáš. Ohni, no. Rudo si bude myslieť, že sme sa na neho vykašľali.
2: V ruksaku tiež nie sú.
1: Vieš čo? Ty hľadaj, ja idem. Prídeš za nami, dobre?
2: Dobre, prídem. Možno mi niekde vypadli. Bodaj by nie, keď po vrecku je diera.
1: Ty si fakt neskutočný. Pozri na chodníku, ja idem.
5: Neverím, Rudo. Ty si už doma? Ty si nakoniec s tými dvoma na Rajčianku nešiel.
2: Ako vidíš, nie.
5: Ale toho chlapca si našiel.
2: Našiel.
5: A? Ten rybársky lístok ti dal?
2: Dal.
5: No, tak potom čo? Prečo musím z teba všetko ťahať ako z chlpatej deky?
2: Vydrž, nech sa zložím. Ono je to trochu dlhšia história.
5: Pre pána, aká zase dlhšia? Leo a Rudo s tebou za ten piatok vykývali a neprišli.
2: Ale prišli.
5: Tak čo potom?
2: Stratil som kľúčik.
5: Od motorky?
2: No, čoho iného? No, neuveríš. Hľadal som ho pred tým obchodiakom ako sprostý po vreckách, aj v ruksaku a nič. Potom som prešiel cestu odtiaľ k chlapcovi a späť A zasa len nič.
5: A domov si teda ako prišiel?
2: No, na motorke.
5: Bez kľúča?
2: A čo som mal robiť? Motorku som otlačil k najbližšiemu domu a poprosil domácich, či si ju môžem u nich nechať. Kým si skočím po náhradný kľúč a vrátim sa.
5: No a?
2: No, pustil som sa domov stopom.
5: Nechápem, veď si prišiel na motorke.
2: Vydrž. Prišiel, ale najprv som šiel stopovať. Minimálne 10-15 aut sa na mňa vykašľalo. Tak som to vzdal. Keď som si taký najedovaný sadol na obrubník a díval sa na tú moju boľavú nohu, zbadal som, že v nohavici mi niečo trčí. Čo zas do frasa, hovorím si. A zistím, že kľúč v počívke bol. Zázrak jeden nepodarený.
5: Aj si si to presne tak povedal, Rudko.
2: Tak dajako. Teda v tom zmysle. Problém už len bol, kde si gate vyzliecť, aby som ten sprostý kľúč mohol z nich vytrasť.
5: No dúfam len, že nie rovno tam na ceste. To by som teda chcela zažiť.
2: No možno som aj mal. Isto by mi zastavila nejaká baba, keby tade šla.
5: Oh, hej, baba. Ďalšie nešťastie.

No a to je z dnešného príbehu všetko, milí poslucháči. Ako vidíte, keď chcete niečo uloviť, môžete len strácať. Môžete si zvoliť výborný program, ale namiesto neho budete len stále čosi hľadať. A po istom zážitku môžete celkom inak ako dovtedy vnímať napríklad slovo vitra. Alebo iné podľa okolností toho vášho príbehu. Ak sa aj vám stalo čosi úsmevné či zaujímavé, napíšte nám. Poteší nás každý váš list, za ktorý vopred ďakujeme. Píšte nám na adresu RTVS Slovenský rozhlas Rastislavova 13 043 07 Košice alebo na bakalari@rozhlas.sk. Na obálku alebo do predmetu pošty napíšte prosím heslo Rozhlasový bakalári. O vysielaní vášho námetu vás budeme informovať a nezabudneme ani na honorár. Na najbližší príbeh a na vaše námety sa teší Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 887. pokračovanie relácie Rozhlasový bakalári. Na námet Rudolfa Beňuša z Lietavskej lúčky ho napísal Ján Petrík, redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Michal Balaš, v réžii Márie Jarkovskej účinkovali. Henrieta Kecerová, Miroslav Kolbašský, Stanislav Pitoňák, Robert Čudík a Šimon Lorko. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na petržalskej strane Dunaja otvorili nábrežný park Staré Lido. Sereď opäť vyhlásila tender na rekonštrukciu štadióna. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, ojedinele prehánky a 25 až 30 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás víta Otto Gernera. Ranný požiar na prvom poschodí bytového domu na Železničnej ulici vo Filiakove si vyžiadal evakuáciu osôb. Viacero obyvateľov sa nadýchalo z plodiň horenia vrátane štvororočného chlapca, ktorého museli oživovať. Viac povedala hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
2: V prípade iba štvoročného dieťaťa bola situácia veľmi vážna a zasahujúce zložky vrát dieťa oživovali, čo sa aj podarilo a následne bolo z miesta leteckou záchrannou službou prevezené do Bansko-Bystrickej nemocnice.
1: Na petržalskej strane Dunaja východne od Starého mosta oficiálne otvorili nábrežný park Staré Lido. Ide o prvú časť plánovaného Bratislavského Dunajského parku, ktorý má mať viac ako 20 kilometrov. Pôvodne zanedbaný a spustnutý priestor vyčistili, pribudli prírodné chodníčky, lavičky, herné prvky či ohniská. Pribudol tiež nový mobiliár vrátane 15-metrovej lavičky, pokračuje Antonín Nemec z ateliéru ZAN.
3: Snažili sme sa ho zbezpečniť, sprístupniť ľuďom, nezasahovať do porastov natoľko, aby sme do nich zasahovali. Všetky stromy sú prejduté arboristami. Snažili sme sa, aby bol trvalo udržateľný ten park. Je tu veľmi pekný výhľad odtiaľto a táto zrovna 15-metrová lavička tak je takým pojitkom komunity, tým, že je 15-metrová, dá sa tu sedieť, dá sa tu ležať.
1: Koncept Bratislavského Dunajského parku vznikol pred 8 rokmi, hovorí Vladimír Mišik, splnomocnenec hlavného mesta pre vznik a rozvoj Dunajského parku.
4: Hoci sa jedná len v úvodzovkách o územie v dĺžke asi 400 metrov, je to významný počin, lebo prvýkrát vlastne na verejnosti začíname vysvetľovať koncept Bratislavského Dunajského parku. Zároveň budeme mať v priebehu niekoľkých týždňov pripravené ďalšie dva úseky Bratislavského Dunajského parku, vznikne tak 400 metrov prírodných štrkových pláží.
1: Mesto Sereď opätovne vyhlásilo verejné obstarávanie na prvú etapu rekonštrukcie tamojšieho štadióna. Predpokladaná hodnota zákazky je 2,5 milióna eur bez DPH. Financovaná má byť z fondu na podporu športu a finančných prostriedkov mesta. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Rekonštrukcia sa týka aj súvisiacich objektov areálu. Trenčianske múzeum získalo jedinečnú kolekciu pôvodného oblečenia a výšiviek z 19. a 20. storočia. Venovala ju folkloristka a zberateľka Olga Mikušová, ktorá exponáty dlhé roky uchovávala odložené od pôvodných majiteľov. Dva roky pred odchodom na dôchodok začala s dokumentovaním, pridávala očíslované fotografie a osobitný zošit.
5: Kde som si zapisovala, čo o tom vedeli, kto to nosil, kto to vyšíval. Veľa ľudí nevedelo. Buď sa toho chceli zbaviť, čo som mohla, tak som odkúpila. Mi to bolo ľúto, aby sa to dostalo niekde preč.
1: Nakoniec sa jej podarilo dať dokopy vyše 400 zbierkových predmetov. Etnologička múzea Andrea Lazarčíková potvrdila, že ide o jedinečnú kolekciu.
6: Je to vlastne jediná systematická zbierka, ktorú teraz máme a dá sa s nej vlastne zistiť, ako sa vyvíjal tradičný ľudový odev v okolí Trenčína. V obciach predtým, než sa začali špecifikovať.
1: Projekt podporil Fond na podporu umenia. Drotárstvo patrí k histórii Slovenska a táto tradícia je živá dodnes. Svedčí o tom aj výstava v Primaciálnom paláci v Bratislave, ktorú pripravilo občianske združenie Galéria Drôtu. Na výstave sú diela 40 autorov zo Slovenska a Českej republiky. Rozália Ďurčatová sa s drotármi stretla v detstve a drôtu sa venuje 26 rokov, odkedy je na dôchodku.
7: Milujem to, rada to robím, nevidím dobre, drotujem aj tak, aj budem, kým budem len posledné okienko vidieť, do ktorého ten drot vojde.
1: Jej priatelia z občianskeho združenia Galéria Drôtu jej venovali cenu drotára. Vyrobili ju dvaja z nich. Na západnom Slovensku bude zajtra polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, ojedinelé prehánky v noci 17 až 12, cez deň 25 až 30 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 30, na krajnom juhozápade popoludní v nárazoch do 45 km za hodinu, ráno a podvečer lokálne bez vetrie. 13 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: S obmedzeniami v doprave počítajte v okolí Trenčína, kde je hudobný festival, tiež v okolí Košariska, kde je kultúrne podujatie a zvýšený pohyb chodcov. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
8: Pekné sobotné popoludnie. Byť jubilantom je skutočne príjemný pocit. Človek je v centre pozornosti. Okolie mu venuje chvíle plné krásnych slov. V nasledujúcich minútach budú v popredí naši oslávenci. Pohodové počúvanie. Vašimi sprievodkyňami sú Andrea Görnerová a Mária Babinská.
0: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.

Tradične sú na začiatku písomné pozdravy. Najskôr zagratulujeme Júlii Arendášovej z Bratislavskej Rače k jubileu, k nádhernej 90-ke. Blahoželanie odovzdáme aj Ľube Balákovej z Trnavy k jej 75. narodeninám. Jubileum 70 rokov oslavuje aj Miroslav Kudrnáč zo Svätého Jura. Záverečný pozdrav bude pre 80-ničku Margitu Holekovú z Čataja. Tak nech sa vám príjemne počúva. Ponúkame vám pieseň Up Where We Belong, Joe Cocker a Jennifer Warnes.

Náš prvý hudobný pozdrav pošleme do bratislavskej Rače, ktorá je pod Malými Karpatmi známa nielen svojimi bohatými vinárskymi tradíciami, ale aj srdečnými ľuďmi. Do redakcie sme dostali takúto gratuláciu. Citujem. V týchto dňoch oslavuje svoje 90. narodeniny moja priateľka Júlia Arendášová z Rače. Milá Julinka, k životnému jubileu ti želám všetko najlepšie.

No a ďalší pozdrav je pre pani Ľubu Balákovú z Trnavy. Tu je gratulácia. Drahá naša mamička a babička Ľubka Baláková, pri tvojom krásnom výročí 75 rokov slzy sa tisnú do očí. Srdce sa láskou rozbuší, radosť nám vchádza do duší. Bosky sa snúbia s objatím a pery šepkajú dojatím. Žiť dlho medzi nami, kým teba máme, nie sme sami. Všetko najlepšie k narodeninám, veľa zdravia praje dcéra Slávka, vnúk Adam so Simonkou, vnúk Martin s manželkou Ľudskou, syn Marcel a zo všetkých najviac pravnúčik Artur. Oslávenkyni pani Ľubke tentoraz zaspieva Vlasta Mudríková, Modré z neba pre mami.

Pred nami je ďalšie písomné blahoželanie, citujem. Drahý náš otecko, detko, pradetko a manžel Miroslav Kudrnáč zo Svätého Jura. Dnes ti do rádia posielame kúsok našej lásky k tvojej krásnej 70-ke, ktorej si sa dožil 10.7.2026. Ďakujeme ti za každú jednu radu, za tvoj humor, za trpezlivosť, ktorú s nami máš a za to, že si pre nás všetkých takým pevným a dobrým pilierom. Želáme ti, aby si sa každé ráno budil s úsmevom a v plnej sile, aby ťa zdravie poslúchalo a vnúčatá a pravnúčka ti robili len a len radosť. Zostaň presne taký, aký si, náš milovaný otec, manžel, detko a pradetko na svete. Máme ťa nesmierne radi. Na záver ti letí jedno vrúcne objatie od tvojej manželky Ľubky. Ďakuje ti za to, ako vzorne a s láskou sa o ňu staráš a že si jej tou najväčšou oporou v každej chvíli. Krásne narodeniny ti zo srdca prajú manželka Ľubka, deti Mirko s manželkou Gabikou, Tomáš s priateľkou Janou, vnúčatá Matejko, Gabika, Tomáško, Lukáško a najmenšia pravnučka ti posiela veľký boštek. Všetko najlepšie, pán Miroslav. Posielame pieseň Jednoho dne se vrátiš. Viera Špinavala.

Nádherná pieseň v podaní Viery Špinarovej. No a je to záverečný objednaný pozdrav, znie takto. Našej mamičke, babičke a prababičke Margite Holekovej Šťataja k 80. narodeninám. Milá mamička, babička a prababička, všetko najlepšie k tvojim krásnym narodeninám ti prajú dcéra Zuzana s manželom Jozefom a vnúci kňaz Tomáš, Dominik s priateľkou Andrejkou a Lukáš s manželkou Lenkou a pravnúci Jakubko a Lenka, syn František s manželkou Majkou a vnúci Marek a Martin s priateľkou Ester, syn Juraj a svatka Ľudka. Pani Gitka, želáme vám veľa zdravíčka. Tu je hudobný výber vašich blízkych. Skupina Kozovanka pod tou našou starou lipou.

No a teraz pohľad do kalendára. Dnes je 11. júla a majú meniny Miloty. Meno má slovanský pôvod a znamená milá, láskavá alebo tá, ktorá prináša lásku. Tieto ženy sú empatické, starostlivé a vyžaruje z nich prirodzená srdečnosť, ktorá priťahuje ľudí okolo nich. Sú láskavé a rady pomáhajú svojim blízkym. Miloty majú jemnú a pokojnú povahu, ktorá im pomáha vytvárať harmonické a príjemné prostredie pre seba i svojich blízkych. Sú tiež vraj inteligentné a citlivé. Vedia sa vcítiť do pocitov iných a prispieť k pozitívnym vzťahom a atmosfére. Takže Milotky, všetko najlepšie. Oslávte dnešné meniny. A my vám posielame pieseň. Zaspieva vám Julio Iglesias.

0: programe Zvony nad krajinou sa tentoraz vrátime do Tatranskej Javoriny. Súčasťou katastra obce je aj lovecký zámoček Hohenlohe. Dnes patrí prezidentskej kancelárii.
1: Hohenlohe, keď sem sa nasťahoval, plánoval tu zriadiť zvernicu predovšetkým na poľovnícke účely, ale nie len pre seba. Skôr pre vysoko postavených príslušníkov európskej najvyššej šlachty.
0: Čím žila a čo dnes prežíva Tatranská Javorina? Aj o tom sa v nedeľu po 11. dozviete od Slavky Ivančovej a Miroslava Talavaška.
2: Hľadáte inšpiráciu do kuchyne? Vypočujte si osvedčené rodinné recepty, aj nové nápady od poslucháčov a nechajte sa inšpirovať vôňami domácej kuchyne. Kulinárium Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 online na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
3: Na svete údajne existuje viac ako 20 000 druhov včiel. Aj preto sú mnohí presvedčení, že byť včelárom je viac ako umenie.
4: Môj starý otec bol včelár a táto tradícia, aj tá láska a vzťah ku včelám a k medu je u nás od malička. Med je pre nás niečo vzácne a myslím si, že tí včelári, ktorí ešte na Slovensku fungujú, tak sú ešte taký malý zázrak.
3: Príbehy medu budú rezonovať vo večerných reflexiách s Jankou Blejovou a vedcom Jurajom Majtánom a včelárom z praxe Milanom Rusnákom v útorok po 21.
5: Letný oddych z rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: Aj Jana Kocianová nám spievala Zahod starosti, veď máme krásny deň, takže poďme na to a poďme gratulovať. Je tu najvyšší čas. Čísla mnohí z vás poznáte, viete, ale pre tých, ktorí ešte k nám netelefonovali, tak nech sa páči. 02 52 44 22 55, zopakujem, bratislavské telefónne číslo s predvoľbou 02 52 44 22 55 alebo druhé bratislavské číslo 02 52 49 14 21 52 49 14 21 a teraz už James Blunt.

0: fall.
1: Krásny deň želám našej prvej gratulantke, pani Aničke z Trstína.
2: Dobrý deň, pani redaktorka. Mám dve oslávenkyne. Prvou je moja vnučka Patricia Gazdaricová z Trnavy, ktorá momentálne žije vo Frankfurte, ktorá mala v pondelok meniny, bolo Patricie, a 8. mala narodeniny. Tak jej želám veľa zdravia, šťastia, lásky a pohody, nech sa im manželstve darí. Ďalej je to moja priateľka Anka Gdovcová z Vranova nad Toplou, ktorá 10. včera mala takisto svoje krásne narodeniny. Želám im všetko dobré, veľa zdravička a nech si to užijú, to pekné teplé leto.
1: Krásne ste im zagratulovali, pani Anička, takže pozdravujeme Paťku, vašu vnúčku, ktorá mala nielen meniny, ale aj narodeniny. A potom ste ešte spomínali Aničku Gdovcovú, dobre som rozumela meno?
2: Áno.
1: Takže Anka Gdovcová mala narodeniny 10. júla. Všetko najlepšie a verím, že sme aj vybrali celkom peknú pesničku. Bude to Dychovka, dychová hudba, Trenčianska 12. Keď som išiel, skoro ráno. Do počutia.

0: Príjemné popoludne želám Mirkovi z Petržalky.
1: Dobrý deň. Chcel by som dať zahrať Anne Darovskovej 71. narodeninám. Veľa šťastia, zdravia, Božieho požehnania. Ďakujem.
0: Vďačne, Mirko, pozdravujeme tetu Aničku Darovcovú, ktorá mala 6. júla 71 rokov. Takže, pani Anička, všetko najlepšie, najmä aby vám zdravíčko slúžilo. A posielame pesničku Na čo mi je tá záhradka, Malokarpatská kapela.

0: No a tento raz sa do štúdia dovolala pani Ľubka z Bánoviec nad Bebravou. Dobrý deň želám.
1: Dobrý deň prajem. Aj vám do štúdia.
0: Ďakujeme pekne.
1: Ja by som prosila zahrať mojej vnúčke Karinke Pukacovej k dnešným 20. narodeninám.
0: Ešte vás poprosím, pani Ľubka, trošku si stíšte rádio, lebo tam máme tú spätnú väzbu, echo.
1: Áno.
0: Ďakujem.
1: Ja keď som vytačala, tak preto som ja čakala.
0: Samozrejme, jasné.
1: Poriadku?
0: Áno, už je to úplne perfektné. Áno? Pani Ľubka, ešte sa počujeme?
1: Áno.
0: Dobre, tak nech sa páči, ešte môžete pokračovať, už je to úplne výborné.
1: Môžem rozprávať?
0: Áno, nech sa páči.
1: Dobrý deň, tu je Ľubka z Bánoviec nad Bebravou. Ja by som chcela dať zahrať mojej vnúčke k 20. narodeninám, ktoré má dneska. Prajem jej veľa zdravička, šťastia a lásky. Nech je stále zdravá a milovaná.
0: Ešte chcete niečo dodať?
1: Nie, ďakujem.
0: Takže pozdravujeme vašu vnúčku Karinku Pukancovú, ktorá má práve dnes krásne okrúhliny 20 rokov. Čiže Karinka, všetko najlepšie, najmä veľa lásky, samozrejme aj zdravíčka. A Robko Opatovský spieva len a len vám, Karinka, láska.

0: v našom vysielaní už budeme o chvíľočku počuť nášho stáleho verného poslucháča Jožka zo Stupavy. Dobrý deň.
1: Pekný deň želám. Jožka zo Stupavy aj krásny deň všetkým poslucháčom Rádio Regina Západ. Milému 30. júbilu narodinám krásnym dňa 16. júla 2026 pán Moller Anton. Milý Anton, vypočuj si moje krásne blahoželania tým tvojim krásnym životným jubilejným rokom. Pri tvojom krásnom výročí slzy sa tisnú do očí, srdce sa z láskou rozbuší a radosť nám chádza do uši. Mozky sa snúbia s objatím a pery šepkajú dojatím. Čiže dlho medzi nami, kým teba máme, nie sme sami. Všetko najlepšie ti praje tvoj otec Anton Naď a vám krásny deň prajem.
0: Ďakujeme, Jožko. Pozdravujeme Antona Mollera, ktorý ešte len bude mať narodeniny, konkrétne 16. júla. Okrúhla 40. Takže, Tonko, všetko najlepšie. A pesnička Vinohradem je len vaša. Dychová hudba Šarfianka.

0: tentoraz bude gratulovať manželka manželovi a je to pani Zdenka z Nižnej. Krásny deň.
1: Dobrý deň, vážená redakcia. Pri telefóne vaša stála poslucháčka Zdenka Zdenková z Nižnej. Veľmi pekne by som vás prosila o zahratie peknej piesne pre môjho manžela. Volá sa Pavol Zdenko z Nižnej, ktorý zajtra oslávi svoje 64. narodeniny. Milý tatino, všetko najlepšie k tým tvojim zajtrajším narodeninám. Hlavné zdravie, šťastie, spokojnosť. Ti zo srdca praje manželka, deti, vnúčata a všetci, čo ťa poznajú a majú ťa radi. Tak ti prajem ešte raz všetko a všetko len to najlepšie. Veľmi pekne vám ďakujem, že som sa dovolala.
0: Vďačne, pani Zdenka. Budete zajtra aj oslavovať?
1: Áno, áno.
0: Aj sa stretnete celá rodinka?
1: Určite, určite. A tak. Keď nie je zajtra, tak oni o týždeň, lebo volá kedy sa aj práci.
0: Jasné, takže celá veľká rodina sa stretne a pekne oslavíte 64.
1: 8 vnúčat, tak to viete.
0: Joj, tak budete mať čo robiť, chystať, variť, jasné, piecť.
1: Jasné. Už sa pripravuje volačo.
0: Joj, tak nech vám to dobre dopadne. Áno. Pekná oslava. Pozdravujem manžela Pálka Zemka z Nižnej a želám všetko najlepšie. Užite si to a posielame peknú pesničku. Do počutia.
1: Ďakujem, dopo.

0: 14 hodín 9 minút, stále môžete gratulovať telefonicky. Sú vám k dispozícii dve telefónne čísla s predvoľbou 02 52 44 22 55, zopakujem, 52 44 22 55, alebo druhé bratislavské číslo s predvoľbou 02 52 49 14 21 52 49 14 21. No a už teraz sa dovolala do štúdia pani Danka z Bratislavskej Dúbravky. Krásne popoludne.
1: Dobrý deň prajem Rádiu Regina aj všetkým poslucháčom. Tu je Daniela z Bratislavskej Dúbravky. Ujo Miško Moravec, dnes oslavujete krásnych 85 rokov svojho života. Prajeme vám veľa zdravia, šťastia, úspechov v pracovnom i osobnom živote a všetko, aby sa vám splnilo, čo si prajete. To vám prajú Danka a Ivanka z Bratislavskej Dúbravky. Ďakujem, do počutia.
0: Do počutia, pani Danka. Uja Miška, pozdravujeme aj my z Reginy a k tomu dnešnému sviatku, k tým krásnym 85. narodeninám mu želáme veľa šťastia, pohody a samozrejme zdravia. No a naša pieseň Blues pro tebe, Jozef Zíma a Karel Vlach so svojím orchestrom.

0: No a ja už sa teším, že sa dovolala do štúdia Henrieta Spukanca. Krásne sobotné popoludnie.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Krásny deň.
1: Ja by som chcela dať zahrať oteckovi. A chcem mu povedať. Milý otecko, starý otecko, milý svokor Jožko Blaho Spukanca. Svojim 80. narodeninám ti prajeme hlavne pevné zdravie, aby si vládal vinicu a pivnicu obhospodarovať a občas aj na ten tvoj hazard zaj. Šťastie, lásku a úsmev na tvári a ešte nech si dlho medzi nami ti zo srdca prajú a tento pozdrav posielajú Kajtmanovci, Vestákovci a priateľka Evka s Radkom.
0: Pani Henrietka,
1: a veľmi to ľúbime.
0: Krásne ste to povedali. Vy ste tam teraz spolu s otcinom?
1: Áno.
0: Takže on je tam. A vy ste povedali, že aby mal čas aj na ten hazard ísť. To ma prekvapilo.
1: On len tipuje zápasy.
0: Jaj, lebo to bolo také milé, také pekné. Ale treba, samozrejme, ve trošičku treba aj nejaké takéto mať neduhy, ako sa hovorí, ale ve to sú drobnosti. Takže samozrejme, želám otcinovi Jozefovi Blahovi, aby mal šťastie pri tom tipovaní. To je veľmi dôležité.
1: To je veľmi dôležité.
0: Takže veľa šťastíčka, veľa zdravia. To je najdôležitejšie. Čiže k tým 80-tinám, k tomu jubileu. Zdravie, šťastie, láska. A keď má takúto lásku od milovanej céry a od blízkych, tak je to úžasné. Takže pozdravujeme
1: vnúčatá.
0: To je krásne. Takto pekne oslavte tieto narodeninky, to jubileum. No a

0: Pani Alžbetka z Došenkvíc, dobrý deň želám.
1: Deň prajem. Ja by som chcela zablahoželať môjmu vnukovi Oliverovi, ktorý mal v utorok meniny. Milý Oliverko, prajem ti len veľa, veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania a nech sa ti darí len v škole, lebo mal dobré vysvedčenie, aj pochvalu od pani riaditeľky, aj diplom. Tak nech sa mu darí. A tomu praje babka, Beťka, potom krstná Žanetka s deťmi, určite teda aj rodičia, Vladimír s manželkou a s Alenkou. A tomu prajeme teda my všetci.
0: Pani Betka, Oliver ešte má čas na babku? Ešte chodieva?
1: No, áno, viete čo, keď ho zavolám, lebo on, jeho velice baví fyzika a on len pokusy robí.
0: Pokusy. Fúha, hokusy pokusy, ale aj také, že aj sem tam niečo aj vybuchuje. Sice fyzika nie sú výbuchy priamo, ale to skôr chémia. Ale ako, aké pokusy napríklad?
1: No čo ja viem, aké teda, ja tomu tak moc nerozumiem, lebo aj minule povedala, že ide na dolinu za Lenku robiť, potom doma majú záhradný domček. Reku, Oliverko, neže vybuchnete. To smiela.
0: Musí si dávať pozor, ale tak on je šikovný určite. To je
1: šikovný, áno, teraz chodí na vodičky a dobre sa učí, aj taký on je dobrý. Nefajči, nepije, dúfam.
0: Tak máte dobrého vnuka. Pozdravujeme áno, Olivera, 17-ročného, to už je veľký chalan.
1: Áno, je vysoký, no.
0: A mal 7. júla meniny. No a dúfam, že Oliverovi sa bude aj páčiť pesnička od skupiny Elán, Kráľovná bielých tenisiek.
1: Veľmi pekne vám ďakujem a peknú sobotu vám ešte všetkým prajem.
0: Aj vám, do počutia.

0: Pripravený je ďalší gratulant. Dobrý deň želám Kamilovi Strebatíc.
1: Dobre, počujeme sa?
0: Áno, počujeme sa, nech sa páči.
1: To Ivanom, to je konečne dýchovky.
0: Áno, a ešte chcete niečo povedať? Ktorý Ivan, teda akí sú to Ivanovia, ich priezviská?
1: Jankech.
0: Jankech, áno, a ďalší?
1: Áno, všetci Jankech.
0: Dobre, a ešte máme ďalších Ivanov, lebo ste hovorili trom Ivanom.
1: Trom Ivanom, to je všetko.
0: Dobre, a niečo im poviete?
1: Všetko je lepšie.
0: Dobre, takže pozdravujeme troch Ivanov. Kamil Strebatíc ich pozdravuje, no a verím, že sa bude páčiť aj pesnička Dolina, dolina, dychová hudba Nadličanka.

0: Príjemné sobotné popoludnie želám Dominikovi zo Zlatých Moraviec.
1: Dobrý deň prajem rádiu Regina a všetkým ich poslucháčom. Chcel by som dať zahrať môjmu priateľovi a nášmu priateľovi Mirkovi Geletovi zo Žabokriek, ktorý mal včera narodeniny. Mirko, prajem ti dobré zdravie, rodinu pohodu, aby sa nám darilo v našom klube. My sme v klube vojenských vysádkarov Slovenskej republiky, miestny klub Zlaté Moravce. Všetci kolegovia ti prajú z miestneho klubu a zo slovenského klubu dobré zdravie a modré nebo nad hlavou. Mirko, na zdravie.
0: To ste krásne povedali, modré nebo nad hlavou. A vy sa ako často stretávate, vysadkári?
1: No, my sme tu tak každý mesiac a takto. Viete, mávame všelijaké aktivity.
0: Čo napríklad robíte v klube?
1: Tak, čo robíme? No tak stretávame sa na rôznych našich akciách, takto spoločenských, spomíname už a tak guláš partie, no a stretávame sa pri akciách, pomníky, keď sa kladú vence a takto sa zúčastňujeme tých pietných aktov, spomíname na hrdinov vojny a padlých.
0: Áno, a koľko máte členov?
1: No my Zlatomoravecký klub máme 19 členov, ale v celkovom slovenskom je nás okolo 300.
0: A niekedy sa aj tak celoslovensky stretávate na spoločných akciách?
1: Samozrejme, aj československy sa stretávame.
0: A kedy vás najbližšie čaká takéto stretnutie? Také veľkolepé?
1: No tak veľkolepé bude na budúci rok. Československé budú aj z českej strany, aj zo Slovenska budeme v Prešove mať v júni. Ale my sa stretávame častejšie na týchto rôznych akciách.
0: Áno, takže pozdravujeme Mirka Geletu zo Žabokriek, Žabokrieky pričom sú pri Nitre?
1: Nad Nitrou,
0: áno. Takže, Mirko, všetko najlepšie. No a vybrali sme spolu s Dominikom pesničku Keď je rúža rozkvitnutá, ľudová hudba ponitraná.

0: Tentraz mala šťastie pani Mária z Bratislavy. Dobrý deň.
1: Pani Mária z Bratislavy.
0: Ešte vás poprosím, trošku si stíšte rádio, aby sme tam nemali echo. Lebo teraz sa počujem dvakrát.
2: Dobre?
0: Áno, asi to bude fajn. Výborne.
2: Dobre?
1: Áno, asi to bude.
0: Ešte trošku, asi, lebo sa ešte počujem.
2: Úplne
0: ho vypnite, pre istotu. Úplne vypnúť, lebo sa budeme počuť takto dvakrát. Tak, veľmi ťažko sa hovorí, keď...
2: Áno.
0: Takže úplne vypnite rádio, to bude najideálnejšie. Výborne. Nech sa páči, pani Mária.
2: Ja by som chcela zahrať môjmu synovi Ivanovi Ďurčovi z Bratislavy. Jeho dneskajší meninám, 8. má meniny. Takže mu prajem veľa zdravia, veľa šťastia, veľa lásky. A najviac mu prajem, aby bol zdravý. Bo to je najdôležitejšie, bo to za lásku si kúpi, ale zdravie si nekúpi.
0: Presne tak, ako ste povedali. Ale ani tú lásku si nekúpi.
2: Ani tú lásku, ani to ne. Aj to skôr nejde ako to zdravie.
0: To je pravda, to je najdôležitejšie. V prvom rade zdravie a potom aj tá láska bude. Áno, aj to šťastie, aj všetko.
2: Zdravie bude všetko.
0: Áno, ale treba mať aj to šťastie, aby bol človek zdravý.
2: Veru.
0: Takže je to také, to je ťažká filozofia.
2: Jak to ja hovorím, od Boha šťastie.
0: Presne tak. Takže aj to Božie požehnanie je dôležité.
2: Áno, aj to, pravda, že lebo ináč to neexistuje už.
0: Presne.
2: Aj vám prejme, ja zdravička, aby ste boli veľmi zdraví a tak, aby ste hrali stále až doteraz.
0: Veľmi pekne ďakujeme.
2: Relácia, že takú reláciu nemá nikto brať v celej republike, ako my máme.
0: Vy ste zlatá, ste nás pochválili. Ako veľmi si to vážime. Ste, skutočne ma to potešilo, ste ma dojali. Takže ďakujem veľmi pekne, pani Mária.
2: Vy máte začali, to je najkrásna relácia celé Československa.
0: Fúha, takže vy nás počúvate asi už roky rokaté, predpokladám.
2: Ježiši Mária, viete, čo ste ráno odľujate, keď ste rávali.
0: To je až neuveriteľné. Áno, my sme niekedy mali aj každý deň tieto
2: každý
0: pozdravy.
2: Každý deň ráno o 9. presne, už som sedela pri rádiu.
0: Jo, vy ste zlatá, takže ďakujeme veľmi pekne za vás, za takú vernú našu úžasnú poslucháčku a my vám želáme veľa zdravíčka.
2: To je moje bažovanie.
0: Krásne. Takže veľa, veľa zdravia vám želám a samozrejme aj synovi Ivanovi. Všetko najlepšie k tým meninkám. No a pani Mária, ste vraveli, že môžeme dať aj niečo modernejšie. Takže to bude Marika Gombitová a Vašo Patejdl. Uličník Bosk. Všetko dobré, držte sa.

0: Opäť sa teším, že počujem pani Gabiku z Kteľnice. Dobrý deň. Počujeme sa, pani Gabika?
1: Áno, milá ľudka, nech večne kvitnú rúže v tvojej tvári, nech svojich očí stále radosť žiari, nech tvoje srdce nepocíti bol a klam, to ti prajem k tvojim 76. narodeninám, aj syn Juraj sa pripája, aj Martinko, veľa zdravia prajem.
0: Takže pozdravujeme pani Ľudku Dohnálovú, k tej 76-ke jej želáme všetko najlepšie. Ano. Aby bola šťastná, spokojná, ano, a najmä zdravá. To je najdôležitejšie. Ako stále hovoríme, to zdravíčko je top.
1: Je zlatá.
0: Takže pani Gabika, aj vás pekne pozdravujeme.
1: Áno, ďakujem vám a ja vás všetkých, celý kolektív.
0: Veľmi pekne ďakujeme. A ano. Posielame oslávenkyni Čardáše Stekova. Do počutia.
1: Dobre, ďakujem veľmi pekne.
0: Ďačne.

0: tentoraz gratulácia babky svojej vnúčke. Dobrý deň.
1: Ďakujem, dobrý deň. Chcela by som zahrať peknú pesničku mojej vnúčke Zuzanky Podmakovej, jej 22. narodeninám. Všetko dobré jej práje babička Ľudka, krsnáka Tánička, krsná Blanka a sestranica Linduška. K gratulácii sa pripája aj teta Anka. Tak rodičia samozrejme. Rodičia.
0: Áno. Pani Ľudka, a Zuzanka vlastne teraz kde žije?
1: Ona v Paríži.
0: Ona je v Paríži.
1: A bola tu minulý deň, on včera odchádzala, škoda, že som minulý týždeň sa nemohla s vami spojiť.
0: Takže ste sa pokúšali minulý týždeň, ale sa vám nepodarilo.
1: Dneska jednak, ale 15
0: krát som to vytáčil. Tak to ma mrzí, že sa vám to minulý týždeň nepodarilo, ale aspoň teraz. Takže chvála Bohu, dobre to dopadlo. A Zuzka si to vypočuje potom v archíve, takže nie je problém.
1: Ďakujem veľmi pekne, príjemný deň vám prajem.
0: Ďakujeme veľmi pekne aj my. Zuzku pozdravujeme a želáme všetko najlepšie. A Michal David jej zaspieva Každý mi tie lásko závidí.

0: Regina Západ. Hudobné pozdravy.
1: 14 hodín 50 a pol minúty, no a tie dnešné sa končia. Zajtra sa na vás samozrejme opäť teším. No a citát na záver. Tancuj, ako by ťa nikto nevidel. Miluj, ako by ťa nikto nezranil. Spievaj, ako keby ťa nikto nepočul. A ži, ako by si mal zajtra umrieť. Oscar Wilde. Krásne sobotné popoludnie vám želajú Andrea Garnerová a Mária Babinská.

0: Marcelkou privítajú v Ernestovom starožitníctve chlapca, ktorý pátra po svojej vytúženej hračke.
1: Opatrne som rozbaľoval darček. Bolo to autíčko. Síce staré a hrdzavé, ale pre mňa najkrajšie na svete.
0: Počúvajte príbehy starožitníka Ernesta, hrdzavé autíčko od Beatrice Čúmanovej. Dnes o 18.15.
2: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
3: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
4: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
2: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
5: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
6: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
7: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
11: 400 stopří tají.
12: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
14: To bolo ako v románe.
15: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
5: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prijímanie detí na školy bolo podľa ministra školstva férovejšie a transparentnejšie. Platforma Bezpečná žurnalistika upozorňuje, že počet útokov na novinárov na Slovensku rastie. Zajtra polooblačno až oblačno a teplota 17 až 30 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Prijímanie detí na školy bolo podľa ministra školstva Tomáša Drukera z Hlasu SD tento rok vďaka systému e-prihlášky férovejšie a transparentnejšie. Na materské, základné a stredné školy bolo v tomto roku prijatých približne 157 tisíc detí. Takmer 14 tisíc z nich sa k miestu dostalo napriek tomu, že boli pod čiarou bez odvolania sa. Za najväčší prínos nového systému označil rezort odstránenie blokovania miest na školách. V minulosti sa totiž stávalo, že dieťa blokovalo viac miest na školách naraz, až kým sa rodičia nerozhodli, na ktorú školu svoje dieťa naozaj zapíšu. Počet útokov na novinárov na Slovensku rastie. Upozornila na to platforma Bezpečná žurnalistika, ktorú prevádzkuje investigatívne centrum Jána Kuciaka. V prvom polroku zaznamenala už 44 incidentov voči novinárom a médiám a 35 z nich nahlásili medzinárodným inštitúciám. Terčom útokov sú najmä nezávislé redakcie a ženy. Najčastejším typom incidentu boli útoky a diskreditácia. Na Petržalskej strane Dunaja východne od Starého mosta oficiálne otvorili nábrežný park Staré Lido. Ide o prvú časť plánovaného Bratislavského Dunajského parku, ktorý by mal mať viac ako 20 kilometrov. Pôvodne zanedbaný a spustnutý priestor je vyčistený, pribudli prírodné chodníčky, lavičky, herné prvky či ohniská. Vysvetľuje Vladimír Mišík, splnomocnenec hlavného mesta pre vznik a rozvoj Dunajského parku.
2: Vznikne tým vlastne územie, ktoré veľkosťou viac ako 4000 hektárov by malo byť jedno z najväčších revitalizačných opatrení na riekach v mestách v rámci Európy. Toto územie je fyzicky prvou časťou realizovaného Bratislavského Dunajského parku. A je to významný počin, lebo prvýkrát vlastne na verejnosti začíname vysvetľovať koncept Bratislavského Dunajského parku.
1: Projekt vznikol pred 8 rokmi, získal si podporu hlavného mesta i Envirezortu, pričom sa podarilo celý plánovaný úsek revitalizačných opatrení na Dunaji zaradiť do zhotovenia projektovej dokumentácie z plánu obnovy. Iránsky najvyšší vodca Mojtaba Chamenei prisahal, že pomstí svojho zavraždeného otca a predchodcu Alího Chameneiho. Podľa jeho tvrdenia je pomsta nevyhnutná a je požiadavkou národa. Vyhlásenie vydal na svojom účte na Telegrame pri príležitosti pohrebných obradov za svojho otca, ktorý zomrel v prvých okamihoch izraelsko-amerických útokov na Irán 28. februára. Všetky tri belgické regióny sa dohodli na zavedení diaľničnej známky pre osobné vozidlá od budúceho roka. Povinná bude pre Belgičanov aj cudzincov. Cena sa bude líšiť v závislosti od typu vozidla. Najlacnejšia bude pre elektromobily s plánovanou cenou 90 eur ročne, zatiaľ čo staršie modely so spaľovacími motormi budú stáť až 125 eur. K dispozícii budú aj krátkodobé známky. Dodržiavanie predpisov budú monitorovať kamery. Za porušenie pravidiel bude hroziť pokuta vo výške 70 eur. Zajtra bude polooblačno až oblačno, cez deň miestami až zamračené, lokálne prehánky alebo dážde najmä na severe a východe. Nočná teplota 17 až 7, denná 17 až 30 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 30, na juhozápade v nárazoch do 50 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nehody, cyklistické preteky aj uzavretý tunel. Počúvate dopravné správy. Medzi Jaslovskými Bohunicami a Radošovcami sa zrazili dve autá. Cesta je aktuálne neprejazdná. Na ceste 3. triedy medzi Brezou a Beňadovom sa zrazili tri autá. Úsek hlásite ako neprejazdný. Pre cyklistické preteky počítajte s obmedzeniami na cestách v okolí Žarnovice a Novej Bane. Organizátori cesty uzatvárajú podľa potreby. Na diaľnici D3 je uzavretý tunel Považský Chlmec smerom na Trenčín. V opačnom smere na Čadcu je tunel prejazdný. A hlásiť aj mobilný radar, na diaľnici D1 medzi Trnavou a Bratislavou sa presúva tmavý Superb. Ak ste na cestách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Letná pohoda s Rádiom Regina.

0: Milí poslucháči, v týchto dňoch oslavuje 95. narodeniny etnomuzikológ Oskar Elšek. V dnešnej klenotnici ľudovej hudby chceme aspoň v náznaku priblížiť jeho prácu, čo nám zároveň dáva možnosť vypočuť si niekoľko cenných nahrávok z archívu Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, ktorými pred 35 rokmi pri rozhovore s Ondrejom Demom Oskar Elšek dokumentoval svoju prácu. Muzikológ, etnomuzikológ, organológ, editor, publicista a pedagóg, profesor, doktor filozofie Oskar Elšek, doktor vied, sa narodil v Bratislave 16. júna 1931. V rokoch 1950 až 1954 študoval hudobnú vedu a estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Témou jeho dizertačnej práce bola hudobnovedná systematika a jej štúdijno-výchovné zameranie. Kandidátsku habilitačnú prácu venoval téme Hudobná veda súčasnosti, jej systematika a teória. V rokoch 1954 až 2005 bol Oskar Elšek vedeckým pracovníkom a riaditeľom Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied. Ako pedagóg pôsobil na univerzitách v Bratislave, v Trnave, vo Viedni, v Hamburgu a v Budapešti. Neobyčajne bohatá je činnosť Oskara Elšeka v programových a edičných radách a v porote rozhlasových súťaží Prix de musique folklorique de Radio Bratislava a Grand Prix Svetozára Stračinu. V 80. a 90. rokoch bol na prednáškových pobytoch v Maďarsku, v Rakúsku a v Nemecku. Je členom Slovenskej muzikologickej asociácie, Slovenskej národopisnej spoločnosti, Zväzu slovenských skladateľov, Medzinárodnej rady pre tradičnú hudbu UNESCO, Medzinárodnej organizácie pre ľudové umenie UNESCO, Medzinárodnej hudobnovednej spoločnosti, Spoločnosti pre hudobnú vedu a Akadémia Európy. V roku 1997 mu bola udelená Herderová cena, 2004 Rad Ľudovita Štúra a 2006 cena ministra kultúry Slovenskej republiky. To je naozaj iba stručný životopis jubilanta profesora Oskara Elšeka a sme radi, že o svojej zaujímavej a záslužnej práci nám teraz oveľa viac porozpráva on sám. V rozhlasovom archíve sme našli rozhovor, ktorý s ním pri jeho jubileu pripravil Ondrej Demo.
1: Čo ti bolo pohnutkou k tomu, aby si sa hneď po absolutóriu vybral na vedeckú dráhu a pustil sa aj do bádania slovenského hudobného folklóru?
2: Tak veci sú obyčajne veľmi prozaické. Hneď v prvom ročníku som sa dostal do historického oddelenia v akadémii, ktoré akadémia sa začala vtedy teda budovať ako samostatné také pracovisko syntetickejšie. Ja som sa dostal do historického oddelenia, to znamenalo ísť na výskum. Prvé výskumy boli v Trenčine, v Košiciach a súčasne teda to bolo cez jedno leto a ďalší mesiac prakticky sme išli na východné Slovensko, vtedy ešte s Františkom Polockom, ktorý teda bol v etnomuzikologickom oddelení. No a v podstate potom sme sa dohovorili tak, že Polocek chcel, vzhľadom na to, že sa len robila vokálna hudba, však bolo málo ľudí, že treba niekoho, kto by robil nástrojovú hudbu. No tak tú nástrojovú hudbu som začal robiť. Samozrejme som robil aj vokálne, ale to bolo moje hlavné zameranie. No a neviem, či to bola láska, tak lásky sú vždy také rôzne, ale bola to, povedzme, pracovná úloha a čím ďalej ma to viac zaujalo, hlavne ma zaujalo to, ten kontakt s ľuďmi, ktorí nielen mali neobyčajne zaujímavú muziku, ale boli to neobyčajne cenní ľudia. Takže tento ľudský kontakt, aj ten hudobný, ma nakoniec... No a samozrejme tých požiadavok bolo stále viac. No tak som zostal vlastne veľmi dlhé roky intenzívne, hlavne v tej folklórnej oblasti činný.

0: Hneď po nástupe do akadémie sa začal Oskar Elšek spolu s manželkou Alicou venovať aj edičnej príprave zbierky Bélu Bartóka Slovenské ľudové piesne. Prvý, druhý a tretí zväzok vyšli v rokoch 1959, 1970 a 2007. Trojzväzkové vydanie je z roku 2020. V roku 2022 vyšiel štvrtý zväzok, obsahujúci tzv. Piesne s nevhodným obsahom, ktoré chcel aj Barták vydať samostatne. Doplnený o štúdiu manželov Elšekovcov o Bélovi Bartókovi a o ďalšie texty. K tomuto zväzku je priložené aj CDčko s fonografickými nahrávkami Bélu Bartóka, ktoré sú uložené v literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice.
1: Konkrétne úlohy boli v tom, že bolo treba zahájať výskumy, ale bolo sa treba vrátiť aj k tomu, čo už tu bolo urobené. No a to, čo bolo urobené, to bola veľká zbierka slovenských spevov, ktorá bola vydaná teraz konečne po dlhých rokoch teda v novom vydaní, uzrela svetlo s rozšírením. Na podobný taký ťaživý problém bol čo s Bartókovou zbierkou. No tak sa nám dostalo tej zbierky a sme na tom pracovali. No jednoducho sme to dostali za úlohu pripraviť to, no tak sme to pripravili.

0: Našim prekvapením bolo, keď z tvojej badateľskej práce sa dostala na svet oponická zbierka.
1: No, oponická zbierka bola zase takého historického charakteru. Slovensko je pomerne bohaté na historické pramene, najmä z obdobia 17. a 18. storočia pestuje zborník Sirmajová zbierka oponická. No a samozrejme, v priebehu intenzívneho hudobno-historického výskumu sa objavovali nové rukopis. No a takouto, by som povedal, malou senzáciou bola aj oponická zbierka. A tá oponická zbierka samozrejme mňa zaujala aj tým, rovnako ako Sirmajová zbierka, že to boli vlastne aj záznamy ľudových instrumentálnych teda skladieb, respektíve piesní. No a to práve umožnilo to, čo vlastne, aký bol stav hudby 19. a 20. storočí, vlastne historickú kontinuitu rozšíriť dozadu. Napríklad v oponickej zbierke bolo nesmierne množstvo naraz tzv. Ungaresk. No a ungareská to sú vlastne hajdúcké tance, pastierské tance. No a to bola také veľké množstvo, ako vo všetkých ostatných prameňoch dovtedy. A oponická zbierka na rozdiel od Sirmajovej zbierky, ktorá je tiež veľmi známa. Sirmajová zbierka je pomerne jednoduchá. To bol taký, som povedal, jednoduchší muzikant, ale ten, čo zapisoval a robil aj ozdoby v oponickej zbierke, to bol nesmierne citlivý muzikant. Čiže aj tá umelecká úroveň, čiže to neboli len dokumentárne záznamy, ale vlastne veľmi krásne záznamy instrumentálnych skladieb. No a teda samozrejme nechcem ísť do dlhých dejín, jak sa to objavilo, a najmä, že tam bolo pod názvom Ungareska strašne mnoho skladieb, tak prejavili hneď maďarskí kolegovia záujem a hneď zorganizovali v Budapešti také spoločné sympózium malé, no ale o hudbe rozprávať nemá veľkú cenu, tak som vtedy požiadal Mikuláša Jelinka, to bolo v 62. roku, aby si proste hore v múzeu sme nahrali asi nejakých 10 skladieb, a samozrejme to prekvapenie na tej konferencii bolo hlavne to v Budapešti, že to nebola len teda rozprávanie o hudbe, ale že mimoriadne krásna hudba to bola, a v Jelinkovom podaní to bolo veľmi pekne aj predvedené.

0: zberom, analýzou i systematizáciou slovenskej ľudovej piesni a instrumentálnej hudby z celého Slovenska. Ako sa vaše ciele splnili?
1: Tak základný koncept bolo to, zistiť, čo všetko sa na Slovensku zozbieralo, čiže dať dohromady centrálny archív ľudových piesní, pokiaľ bolo možné aj nástrojových záznamov a skladieb. No a potom z hľadiska toho vytvoriť nový koncept vlastne výskumu. A ten nový koncept spočíval hlavne v tom, že vieme, že mnohí zberatelia chodili na dovolenku, no a na dovolenky chodili do hor. Takže z tých horských oblastí bolo veľmi mnoho záznamov, ale z južného Slovenska, z východného Slovenska to bolo oveľa menej. Išlo o to zistiť skutočne stav tradície na celom Slovensku. Takže ten výskum sa zameral v tom pomerne rovnomerne pokryť všetky oblasti Slovenska. To znamená aj včetne Záhoria a Kysúc a všetko to, čo do tej miery nebolo tak v strede pozornosti. No a po získaní toho celkového prehľadu išlo potom o to tie najzaujímavejšie oblasti podrobniť dokladnejšiemu výskumu a potom vlastne v priebehu 60. tej okolo polovičky 60. rokov sa vyformoval taký nový typ regionálneho výskumu, sa vybrali regióny napríklad Liptov, Gemer, Podpolanie, niektoré tie zaujímavejšie oblasti, v ktorých sa potom robili intenzívne kolektívne väčšie výskumy. Tam bol tanečník, instrumentalista, vokalista, technik.

No z vokálnej kultúry vlastne tie najcitlivejšie a najzaujímavejšie záznamy začali na Horehroní, tam sa začali aj prvé filmovačky a prvé také veľké nahrávačky. No a tam sme sa vrátili, na Švermovo sme skoro s tými istými spevákmi, ktorí samozrejme už boli zletilejšie, ako keď sme ešte v 50. rokoch, ale svoju tradíciu a spevnú tradíciu si udržali. Tak možno, že zo Švermova si vypočujeme jednu ukážku spevu chlapov.

0: ženy?
1: Ženy na hore hroni konkrétne samozrejme majú iný spevný prejav, zatiaľ čo chlapi majú nesmierne mohutný, silný, taký ten horský spôsob spevu, tak ženy ako aj v Švermovej, aj v Šumiaci mali veľmi jemný spôsob toho spevu, oveľa jemnejší ako v iných horských oblastiach, tak možno, že to je istá forma kontrolu.

Ešte pokiaľ sa môžeme rozpamätať, Kresánek spomenul svoje knihy Slovenská ľudová pieseň, že v tej tatranskej oblasti je viac las. Plicka potom zistil, že aj v Rejdove niečo je na východnom Slovensku a tak. Vlastne to celoslovenské, to pokrytie výskumom, vlastne sme prišli k poznaniu, že prakticky takmer celé Slovensko v rôznych formách pozná viac lesí spev. Na jeden z tých najbohatších je Horehronie, Liptov a Kysuce. Tak možno, že z tých Kysuci vypočujeme ukážku z Petrovíc.

0: Gemer patrí k oblastiam, ktorým venoval Oskar Elšek ako bádateľ mimoriadnu pozornosť práve pre pestrosť folklórnych prejavov tohto regiónu. Gemeru venoval aj samostatnú reláciu Klenotnica ľudovej hudby, ktorú pripravil s Ondrejom Demom v roku 1984. Stručne o Gemeri hovoril aj v rozhovore s Ondrejom Demom v roku 1991.
1: Gemer je diferencovaný. Sever, to sú horské oblasti, to je práve táto Horehronie ešte, k čomu sa viaže potom kus ďalej, ešte aj Vernár do toho patrí, a potom dole ešte Rejdová, ale ešte Gočovo, čiže to sú tie horské oblasti, kde je ten typ toho viaclasého horského spievania. Potom máme takzvaný ten stredný Gemer, no a potom sú horské oblasti zase, ktoré súvisia s Podpolaním. To sú tie trocha južnejšie, ako je povedzme Kokava, Klenovec a tak ďalej. No a potom je ten vyslovený juh, kde sú aj Banici a tak. Takže ten samotný Gemer je vlastne v takej kocke, síce hovoríme o Gemeri, ale ten Gemer je vnútorne tak diferencovaný, že to, čo spievajú, povedzme, Baníci a čo spievajú, ja neviem, Švermové, ako, sú akoby dva svety. Tá snaha individuálne sa umelecky realizovať je veľmi silná. No to vidieť aj napríklad kokavská muzika je úplne iná. Klenovská je taká veľmi meká, lirická muzika, kokavská je taká tvrdšia, ale veľmi ornamentálna. No a napríklad tá jasinková muzika, tá je taká veľmi prostá, tvrdá, prierazná. Tak. To je samozrejme aj otázka vždy tých primášov, povedzme, keď si zoberieme kokavskú muziku, tam je vlastne taká skoro rodinná tradícia, kde si je skladby, aj ten spôsob hrania sa proste zosi na teraz tuším už hrá vnúk, teda oproti tým starým teda radičovcom, čo kedy si hrávali. Takže aj tá vnútorná kontinuita je dôležitá, ale aj tá možnosť, že v rámci tých štýlov si môžu aj každý hráč skutočne podľa svojej predstavy tú muziku pretvoriť

0: Profesor Oskar Elšek je mimoriadne významnou osobnosťou aj v rámci slovenskej a európskej etnoorganológie a minulý rok mu vyšla takmer 400-stranová kniha Slovenské ľudové hudobné nástroje včera a dnes, prepracovaná verzia nemeckej knihy z roku 1983. Nie je ľahké aspoň v náznaku zhrnúť takúto mimoriadne rozsiahlu, obsiahlu a pestrú tému do niekoľkých vied. Samostatne sa aj Oskar Elšek venoval v rámci banskobystrického cyklu Hudobné dedičstvo v roku 2000. Stručnejší pohľad na slovenské ľudové hudobné nástroje poskytuje úvodná časť Klenotnice ľudovej hudby, ktorú venoval v roku 1980 Ondrej Demo inštrumentáru Púchovskej a Papradnianskej doliny. Oskar Elšek vtedy povedal:
1: o Slovensku sa donedávna hovorilo ako o krajine s neobyčajným bohatstvom ľudových piesní. O ľudových hudobných nástrojoch sa toho veľa nevedelo. Béla Bartók, ktorý začiatkom storočia pochodil rozsiahle oblasti stredného a južného Slovenska, našiel iba niekoľko fujaristov a gajdošov pastierozpastierskými rohmi a trúbami. Ešte pred 20 rokmi sme nemali ani my v dostatočnej miere jasno o slovenských ľudových hudobných nástrojoch. Nikto dovtedy na ich výskume osobitne nepracoval a hudobné nástroje a aj nástrojové hudobné prejavy sa v porovnaní s piesňovými podceňovali. Na sklonku 50 rokov sme začali v Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied s špecializovanými terénnymi výskumami, ktoré mali za cieľ zachytiť slovenské ľudové hudobné nástroje v ich celistvosti. Prešli sa všetky regióny Slovenska, nástroje sa zbierali, popisovali, hľadalo sa ich kultúrno-spoločenské zázemie a zástoj v živote dedinskej pospolitosti. Uskutočnili sa aj rozsiahle fotografické výskumy, teda uskutočnila sa fotografická dokumentácia, nástroje sa filmovali, najmä ich výrobná technológia. Naviac nešlo nám len o zachytenie nástrojov, ale široká pozornosť sa venovala aj hudobným otázkam, hudobno-nástrojovému repertoáru, ktorý sa na týchto nástrojoch hral. Tento výskum priniesol nad očakávanie bohaté výsledky. V 50 rokoch sme začali s prieskumom sotva 50 ľudových hudobných nástrojov. V roku 1965 sa už v špecializovanom dotazníku objavilo 80 nástrojov. A v roku 1967 pri skoncipovaní nového dotazníka sa rozšíril tento počet na 101 slovenských ľudových hudobných nástrojov. V roku 1965 sme mali asi taký stav, že bolo preskúmaných dotazníkovou cestou okolo 500 obcí z celého Slovenska. V ďalších rokoch boli potom uskutočnené špeciálne regionálne výskumy. Prešli výskumníci najmä Horehronie, Liptov, Podpolanie, Gemer, Spiš a v ďalších oblastiach Slovenska, kde bolo preskúmané s tými podrobnejšími dotazníkmi cirka 100 obcí. Napokon sa v roku 1969 započalo v rámci etnografického atlasu Slovenska so sledovaním vybranej skupiny hudobných nástrojov, a to v 250 obciach. Etnografický atlas Slovenska bol vlastne veľkou akciou národopisnou, v ktorých sa skúmalo 170 tém rôzneho charakteru, pričom z 3155 obcí Slovenska bolo vybratých tých 255, do ktorých sa vybrali najmä v priebehu 70 rokov 110 národopisov a folkloristov, aby preskúmali tieto otázky, výskyt, otázka životnosti tých jednotlivých národopisných a folklórnych javov. Teda, čo sa týka hudobných nástrojov, výsledkom tejto intenzívnej a mnohostrannej činnosti bolo, že v roku 1967, ešte pred prípravou teda národopisného atlasu, v práci kolegu Ladislava Lenga Slovenské ľudové hudobné nástroje bolo zachytených do 80 ľudových hudobných nástrojov. Zatiaľ v roku 1976, po skončení tejto akcie a po skončení teda rozsiahlých špecializovaných výskumov, v novej syntéze bolo možné zachytiť a zahrnúť 170 slovenských ľudových hudobných nástrojov. A v súčasnosti však na Slovensku vieme opäť o existencii ďalších nástrojov, takže súhrný počet dnešných nástrojov okolo 191, ktoré sa v ľudovej praxi používajú. Je to taký počet, ktorý doposiaľ nebol obsiahnutý v žiadnej z európskych ľudových hudobných kultúr. A je na jednej strane samozrejme výsledkom intenzívnej výskumnej práce, na druhej strane nám ukazuje nevšednú a výnimočnú bohatosť našej ľudovej nástrojovej tradície. Snáď pre porovnanie, v Európskej encyklopédii ľudových hudobných nástrojov je teda obsiahnutý vo zväzkoch venovaných Českej socialistickej republiky, maďarskému inštrumentáru a aj švajčiarskému inštrumentáru toľko nástrojov, ako je samotných slovenských ľudových hudobných nástrojov, ktoré som spomínal.
2: V čom spočíva špecifičnosť týchto slovenských ľudových hudobných nástrojov?
1: Špecifičnosť slovenského inštrumentára spočíva aj na jeho vnútornej skladbe. Z celkového počtu nástrojov patrí 47 k tzv. Samoznejúcim, pri ktorých zdrojom zvuku je samotné telo nástroja, napríklad drevená doska, pláž, zvonca, o seba udierajúce kovové prstence, ako to je pri rôznych kulagách a podobne. Blanozvučných nástrojov je 10, u ktorých opäť zdrojom zvuku je napnutá blana. Tak je to napríklad u bubnov. Rozsiahlu skupinu tvoria strunozvučné nástroje, a to 39, u ktorých zvuk vydáva pružná, napnutá struna z kovu, čreva, gumy alebo z ďalších látok. Napríklad citery, cymbaly a teda sláčikové nástroje. Najrozsiahlejšiu skupinu tvoria vzduchozvučné nástroje, ktorých máme na Slovensku 95 a s ktorými je spojená aj najosobitejšia nástrojová hudba.

Zdrojom zvuku je stlačený vzduch v trubici alebo v nejakom inom nádobe. Jak je to napríklad u gajdách, okarinách a iných nástrojov.

0: Kto je vlastne nositeľom našej nástrojovej tradície?
1: Hudobné nástroje sú prostriedkami dorozumievania medzi pastiermi, hlásnikmi, kostcami, rovnako ako medzi polovníkmi, baníkmi a ďalšími spoločenskými skupinami, u ktorých je to často nevyhnutnou súčasťou vlastne vykonávania ich práce, zamestnania. Preto spĺňajú funkcie pracovno-organizačné, signalizačné, zvukovo, hrojové, ale aj samozrejme aj hudobne zábavné, estetické. Neobyčajne veľkú skupinu zvukových zdrojov a hudobných nástrojov používajú naše deti, o ktorých by sa dalo veľmi veľa povedať. To je neobyčajne rozsiahla skupina nástrojov. Rovnako je tomu pastierov, ktorí ovládajú širokú paletu najmä tých aerofonických zvukov zvučných nástrojov, o ktorých sme hovorili. Sú to najmä gajdy, píšťaly, rohy, trúby, ale aj chrastidlá, zvonce a mnohé nástrojové druhy, ktoré sa delia do desiatok obmien. A napokon je to aj skupina našich sláčikových nástrojov, ktoré slúžia pre interpretáciu osobitej ľudovej nástrojovej hudby.

0: Aký obraz naše slovenské ľudové hudobné nástroje poskytujú v európskom meradle?
1: Čo to som už povedal v súvislosti s tými počtami tých nástrojov, že na Slovensku sú to neobyčajne rozsiahle skupiny nástrojov. Je však pochopiteľné, že podstatná časť slovenského ľudového hudobného teda inštrumentára, tých hudobných nástrojov sa stýka s nástrojmi susedných nástrojov. Alebo sa teší aj značne celoeurópskej obľúbe. Takými sú napríklad aj gajdy, trúby a rôzne druhy píšťal, ktoré samozrejme nemáme len na Slovensku. Prišli sme však aj k poznaniu, že sotva, kde v Európe sa vyskytujú ľudové hudobné nástroje v takej tvarovej, typologickej, technologickej, teda výrobnej, zvukovej, ale aj hudobno-repertoárovej rozmanitosti, ako je tomu na Slovensku. Ale najdôležitejšie azda je v tom, že s tými hudobnými nástrojmi, ktoré som vymenovala, ktoré na Slovensku máme, je spojená aj neobyčajne svojrázná a krásna, esteticky hodnotná nástrojová hudba. Slovenská ľudová nástrojová hudba predstavuje v stredoeurópskej oblasti azda poslednú nástrojovú kultúru, ktorá si zachovala svoj tradičný a azda aj autentický ráz do dnešných dní. O tom priniesli presvedčivé dôkazy už spomínaný etnografický atlas Slovenska, ktorý vlastne odráža stav slovenskej ľudovej nástrojovej tradície práve za posledné desaťročie. K tejto do istej miery renesancie vo vzťahu k ľudovým hudobným nástrojom, ktorá bez pochyby za posledné desaťročia nastala, dopomohli početné príležitosti. Isté, že aktivita vo folklórnych skupinách, súboroch, ale aj folklórne slávnosti zohrali svoju úlohu. Ďalej to bolo aj rozvinutie kultúrno-osvetovej a hudobno-výchovnej činnosti, pri ktorej sa desiatky mladých ľudí opäť obracia k dedičcu svojich predkov, aby v nich našli zalúbenie, ocenili ich estetickú a hudobnú krásu. Stávajú sa teda nielen pohľadom do minulosti, ale aktívnou súčasťou dnešného kultúrneho dedičstva, dnešnej ich kultúrnej aktivity.
0: Ďakujeme pekne za túto vzácnu informáciu.

0: Ale vráťme sa k rozhovoru Oskára Elšeka a Ondreja Dema z roku 1991.
1: Veľmi vzácno i v radoch folkloristov vyhľadávanou je antológia Slovenské ľudové piesne a nástrojová hudba, ktorá vyšla v spoluautorstve manželov Elšekovcov v roku 1980. Podobne i tvoja antológia Slovenská ľudová nástrojová hudba z vydavateľstva Opus v roku 1980, ktorá má i zvukovú podobu, totiž je nahratá na gramofónových platniach. Je to neobyčajne vzácne roztriedený hudobno-folklórny materiál podľa žánrov i typov hudobných nástrojov.
2: Po mnohých detailných výskumoch a po mnohých takých špeciálnych štúdiách v rôznych oblastiach, takých tých, ja neviem, o viac, asi o nástrojoch, o píšťalách, o koncovkách a tak ďalej, myslím, že je potreba podať aj istú syntézu. A tú syntézu musí podať v podstate každá generácia pre seba, lebo ono s tými výskumami sa formuje istý názor. Možno, že generácia po nás bude mať iné predstavy a iný spôsob, ale ide o to, aby tí badatelia, ktorí v istom období pracovali, aj tým spôsobom shrnuli svoje poznatky. No a v tomto smysle vtedy samozrejme shrnenie je tak, na jednej strane je to hypotéza, či tá vôbec sedí, no a potom tá ďalšia syntéza ukáže, teda ten výskum však sa vyvíja, či to bolo správne, tie hypotézy, alebo nie. No a z hľadiska toho sme urobili antológiu. Zvukovú, jednu instrumentálnu, tá instrumentálna vyšla, bohužiaľ vokálna už je dlho v tlači, nevieme, či opis ju vydá, alebo ako ju vydá. No a potom sme sa snažili vydať aj jednu zbierkovú antológiu, ktorá by také tie základné dôležité historické typy, žánrové typy, tie, ja neviem, piesne, vekový skupin a podobne, istým spôsobom zhrnuli. Samozrejme aj so stručným, jasným komentárom.
3: Ej, vyvať, vyvať, to teraz pije. Na sa

0: K rozprávaniu Oskara Elšeka z roku 1991 sa žiada doplniť, že spomínaná vokálna antológia nakoniec vyšla v skromnejšej podobe na dvoch gramofónových platniach ako nepredajný účelový náklad pre učebné pomôcky Banská Bystrica. Ďalej hovoril Oskar Elšek o filmovej dokumentácii folklóru v Slovenskej akadémii vied.
1: Čiže na jednej strane bola nutnosť optickej dokumentácie tej hracej techniky a na druhej strane, keďže na Slovensku bolo toľko nástrojov, bolo potrebné tú výrobnú stránku dokumentovať a tým vlastne začali. A ďalšia, tá tretia oblasť bola, keďže sme spolupracovali s tanečníkom, tak tanečník, ten teda zápis neexistuje nejaký príliš objektívny, tak ten najobjektívnejší záznam je filmový alebo dneska videozáznam toho tanečného prejavu. Tak toto všetko samozrejme nás prinútilo aj k tomu robiť aj s touto technikou a v podstate dneska máme jeden z najväčších archívov prakticky európsky, máme okolo vyše 700 filmov a videozáznamov.

0: Na záver klenotnice ľudovej hudby venovanej životnému jubileu profesora Oskara Elšeka sme zaradili ukážku z už spomínanej relácie o nástrojovej hudbe, ktorú v roku 2000 v rámci cyklu Hudobné dedičstvo pripravila redaktorka Miriam Kubandová zo štúdia Banská Bystrica. Zaujali nás úvahy profesora Elšeka o individuálnom osobnostnom prínose instrumentalistov, ktorý je mimoriadne výrazný u fujaristov.
1: Vždy sa hovorí o piesniach, že je to vlastne kolektívne umenie, že teda, že tá pieseň sa utvára, že mnohí ju obrusujú a spievajú a tak ďalej. Tak samozrejme, to je tiež len do istej miery pravda, pretože aj tá pieseň musí mať tvojho, ako tak, takého prvého rozhodujúceho tvorcu. A v nástrojovej hudbe je to ešte silnejšie, povedzme tá individuálne, ten individualizmus, jednoducho to seba uplatnenie, po technickej stránke, v repertoári, vo výbere, ale aj v technických schopnostiach. A to, čo je dôležité, že tí instrumentalisti nie len hrajú, ale sa aj vyrábajú väčšinou sami tie nástroje. Dneska, keď tá situácia, neviem, keď sme takto skúmali, bolo tých fujaristov možno na 40-50 fujaristov. To bolo na základe tých dotazníkov. Samozrejme, nie všetci sa zachytili, ale taký ten celkový ten obraz alebo ten priemer. Keď sa začali súťaže výrobcov nástrojov v Detve, teda tá súťaž Ladislava Lenga, tak tam sa objavilo toľko výrobcov v 75. 6. a vlastne to trvá do súčasnosti. Asi prvých 10 ročníkov bolo venovaných hlavne nástrojom, rôznym druhým nástrojom, niektoré nástroje sa vracali. A potom v neskôršom období sa išlo na tú instrumentálnu hudbu. Ale aj tu sa ukázalo, že tie individuálne zvláštnosti sú skutočne tým rozhodujúcim, tou umeleckou zložkou, ktorá jednoducho bez tej individuality umenie jednoducho nemôže existovať. A pre každého toho hráča vlastne ten nástroj a ten spôsob, akým spôsobom on hrá, to je kus sebarealizácie, individuálne sebarealizácia, či po tej stránke, či akú zvláštnu atmosféru má. A hlavne, akej mentality je ten človek. Či, a väčšinou vieme, tí fujaristi sú takí, alebo boli predtým takí trocha uzavretejší, takí tí. Ale samozrejme, ale to je vždy v horských oblastiach, ale zase na druhej strane, keď sa otvoria, sú zase bezprostrednejší ako inde. Ale všetko to ukazuje do istej miery, že ten individuálnosť, ten individualizm je veľmi silný. A to je, sa prejavuje, ja neviem, keby ste si Kružliak, ktorý je v Roslase, v tom Roslasovom zvore, no vydal napríklad aj takú celú sériu, teda píšťalkových nápevov, kde ten istý nápev má, povedzme, 50 rôznych druhov, alebo spôsob, alebo variantov. Ten individualizmus má ešte jednu takú zvláštnosť, čo súvisí s nástrojmi, s výrobou nástrojov. Každý z tých výrobcov nástrojov má istý zvukový ideál, čo je pre neho teda ideálny zvuk fujary. A ide to tak ďaleko, že niekedy stačí, keď človek počuje prvé tri tóny a človek vie, no to je fujara toho a toho výrobcu. A samozrejme, že nehovoriac o rozfúkoch. Rozfúk, teda fujarový, ten je u všetkých, teda akoby, že má rovnaký priebeh, ale po prvej fráze je hneď jasné, že kto to je. Takže oni sa aj medzi sebou tak poznávajú. Takže ono tých funkčných a tých umeleckých stránok aj v tej nástrojovej hudbe, tie mechanizmy boli iné ako v piesňovej tradícii, ale boli, by som povedal, nie menej zaujímavé. Jedno, čo sa týka nástrojovej hudby, ale zaujímavé to, že teraz hovoríme toľko, že to je veľmi zvláštna kultúra. Ale tá zvláštna kultúra je len do istej miery zvláštna, lebo 90% nástrojových nápevov pochádza z vokálneho repertoáru, ktorý samozrejme oni tak prerobia, že niekedy ho človek nespozná. A preto, keď my sme nahrávali väčšinou, tak sme aj toho fujaristu, či píšťalkári, či gajdoša, či akéhokoľvek iného, sa pýtali, aby nám aj tú pieseň zaspieval. A ten vzťah medzi to vokálnou a instrumentálnou je veľmi silný. Sa nám stalo, ja tuším, u Výbocha to bolo v tej Zvolenskej Slatine a on nám hral tu. No a my, ako už obvykle je to pri nahrávaní, potom mu kývneme, no stačilo. nie? 4-5 krát to zahral. No on povedal, nie, však ja som to ešte nedospieval. Čiže on len hral na tom nástroje, zrejme v jeho predstave do istej miery ako by bežal aj ten text, ako vo filme, čiže on tú pieseň, on ju musí vyvravieť, aj keď ju hrá kvázi na tej fujare.

U výbocha sme mali ešte jednu takú zaujímavú príhodu. Vtedy sa začali používať tie PVC, teda tie umelé hmoty. Samozrejme, nemusí hľadať drevo, nemusí vrtať, že to boli tie veľké záchodové rúry, tie sa mohli použiť na fujaru a tie menšie sa mohli používať na pišťalku, že? No, ale tak malo to isté trvanie, ale po istej tej eufórii proste samozrejme nedalo sa to tak pekne ozdobiť, takže už to bola. No a s Lengom sme boli v Zvolenskej Slatine o výbocha a Leng ako taký zvídavý povedal, že ako vlastne robíte tie fujary, ako tie fujary, tak výboch išiel do svojej tej chatky Bačovskej, doniesol takú malú rúrku z umelej hmoty, strčil ju do zeme a išiel ešte raz, išiel pre konvu. No on hovorí, pánko, keď túto budem polievať dlho, tak ona vyrastie a bude z nej fujara. Takže s tými výrobcami sú často veľmi také žartové a zaujímavé príhody. Samozrejme, že oni sa z tých, ktorí robia u nich výskum, aj oni ich trocha skúmajú a si robia z nich aj dobrý deň aj šeličo, teda takto povedia. Ale ja myslím, že to je také fajn a normálne. Teda hlavne, že ten odstup není.

milosť aj našej drahej vlasti. Robíš mi ty hrdosť, ej, robíš mi ty hrdosť.

0: Vitajte pri počúvaní Sobotníka, ktorým vás prevedú Renáta Riníková, Marián Viskup, Ivana Kováčová a
1: Juraj Smutný. Všimli ste si, milí kolegovia, ako sa nám za ostatných 20 rokov vkradla do jazyka ekológia?
2: Ja mám na jazyku akurát piercing, pozrite.
1: Ty máš teda nápady. Ja som myslela ekológiu, vedu o vzťahu organizmov a životného prostredia.
3: Myslíš fakt ekológiu? To moderné zaklínadlo?
4: Zaklínadlo je pekný a presný výraz. Ja si už ani neviem predstaviť oblasť, kam by ešte neprenikla.
2: Vážne? Tak schválne. Skúste zrátať, koľkokrát a pri akej príležitosti ste počuli alebo použili slovo eko.
4: Myslíš ako predponu?
2: Tú predponu.
4: Aha.
1: V mestskej hromadnej doprave nás vozia ekobusy a štikneme si ekolístok.
3: Do auta čapujeme ekonaftu a ekobenzín.
4: V obchodoch nás lákajú ekopotraviny a keď to na nás príde, použijeme ekotoaletný papier.
2: Nezabúdajte na kúrenie ekobriketami.
1: Ako by sme mohli. Moje deti píšu v škole do ekozošita a majú dokonca ekologickú výchovu.
4: Nám nekúpili deti na meniny ekoknihu. Vyrobená je zo 100% z recyklovaného papiera.
2: Máme aj novú vednú disciplínu, sociálnu ekológiu, ale nepýtajte sa ma, o čom je.
3: Po vzore genocídy hovoríme o ekocíde, to jest zničení životného prostredia.
4: V správach z celého sveta počúvame o smelých akciách ekoaktivistov a keď neúspejú, nahradia ich militantní ekoteroristi.
2: Takže je to ekolavína, ktorá zmetie všetko staré, teda ne. Eko?
3: Pochybujem. V ekosúboji zatiaľ vyhrávajú nad ekológmi ekonómovia.

0: Tomáš Repčiak, slovenský anieli.
1: Tak my sme im to predsa spočítali, pani redaktorka.
2: To je úplne skvelé, pán Holý Šíp. Som nečakala, že všetko vyriešite práve v našich slovenských anieloch, obľúbenej to relácii mojich nadriadených.
1: Tak my sme už v lufte?
2: Vysielanie sa začalo. Tamto svieti kontrolka a to znamená, že nás púšťajú.
1: Ale nikoho nebudú musieť prepúšťať, pani Zlatá. Ja vám poviem, že všetci sa zamestnajú v nadnárodnom ekologickom podniku.
2: Zabudla som predstaviť nášho hostia. Najmilší moji poslucháči, to je William Holý Šíp, predseda váženého a tajného ekologického spolku Palina.
1: Dračia, prosím pekne. Aha. Lebo je aj abrocká, biela, metlovitá obyčajná, oh. Vulgaris, pontická, pravá, stej je absint. A potom ročná, skalná, slanomilná, sieversová a verlotovcov.
2: No, samozrejme. A v tej Paline sa rozhoduje o budúcnosti Slovenska. Už teraz žijeme v napätom očakávaní. Akú budúcnosť ste nám pripravili?
1: No, tak my sme na to prišli. My sme to našim sponzorom spočítali a vychádza to, že ak chceme zachrániť prírodu Slovenska, tak musíme niečo robiť.
2: To by jeden nepovedal. Jaj, z vrecka na bunde vám vyletela včela.
1: A to nič, teraz skúšame vreckové úle, tak ich testujem.
2: Len aby ma neuštipla koťuha jedna.
1: No dovolte, to je predsa vychovaná ekovčela. Tá chodí na semináre, nie nejaký sprostý med zbierať.
2: Pardon. Človek dnes nevie, s kým príde do styku. Tak ako pán Holý Šíp, ako sme to vyriešili s tou prírodou?
1: Normálne. A tak, spravíme rozhodnutie. Slovákov presťahujeme na Mars a tu spravíme jednu peknú európsku rezerváciu. Ochránime všetky naše biotopy a tak. A územia a tak. Zvýšime biodiverzitu a tak.
2: Tak, to vyzerá seriózne. Chcete presťahovať aj mňa?
1: Všetky ženy vyvezieme zo Slovenska na ten Mars. Pozrite sa. 100-kilový človek tam váži len 38 kilo. Všetky Slovenky budú prakticky modelky a Slováci atléti. Čo vy na to?
2: To je úplne bombastické. Som rada, že takéto skvelé správy sa do sveta šíria práve počas nášho vysielania. A ako to vysťahovanie prebehne? Naraz alebo po etapách?
1: Tak naraz by to pravda, že nešlo. Aha. Máme vytvorený predbežný plán. Skupiny obyvateľstva najprv prevezieme vo vlakoch. Najlepšie nákladných do sústreďovacieho centra pri nami vybranom kozmodróme. Možno bude nutné na nejaký nevyhnutný čas postaviť im ubytovacie priestory, kde by sa vyspali a prečkali najhoršie.
2: Ale ako sa tam všetci zmestia?
1: Baráky by sme koncipovali ako viac podlažne postelné, takže prične. Aby sme nevyšli my Slováci z cviku, tak budeme musieť pracovať a tvoriť hodnoty, kým nás nepošlú na červenú planétu.
2: To je fantastické. Preto stojí nad vami aniel Arch Besniel, ktorý má v kompetencii ľudí slabšieho úsudku a silnejšej viery. Tak mi to píše encyklopédia Angelikana. Ja som si to nevymyslela.
1: No, nič za to, že som driečný. Ako sa spieva v jednej pesničke. My to zvládame. A tak príjmite odo mňa prednostný lístok na vlak do kozmodrómu. Keď príde na lámanie podvalov, budeme na vás myslieť ako na prvú, pani redaktorka.
2: Ste ma skutočne potešili. Ďakujem za všetky ženy v našom rozhlase, že na nás myslíte. S našimi poslucháčmi sa na dnes rozlúčime a v ďalšej časti slovenských anielov ich bude čakať prekvapenie. opäť ma bodla.
1: Tak to viete, nové prostredie. Etela bola ale dobrá včela. Vy ste ju museli nejako vyprovokovať parfémom alebo jedlom.
2: Viete čo, chodte do čerta.
1: Tak, dovidenia.

0: Minule som si uvedomil, koľko slov v našej slovnej zásobe má odrazu predponu eko. Pritom z detstva si pamätám akurát ekonómiu. A teraz? Eko to a eko tamto. Ani poriadne neviem, čo tie slová znamenajú.
1: Ale veď máš predsa nás dve? Veľmi rady ti pomôžeme.
2: A neznáme termíny vysvetlíme. Teda, ak si tie názvy pamätáš.
0: A že či si ich pamätám, veď na mňa vyskakujú pomaly odvšadiaľ, napríklad ekohrášok.
1: To je iba iný názov pre bio dopestovaný hrách.
0: Asi si istá. Mne sa to spája, tuším, s vykurovaním alebo s niečím podobným.
2: Tak to vidíš. Ľudia dnes kúria naozaj hocičím. Aj starým stvrdnutým hrachom.
0: A čo ekofarma?
1: V podstate je normálna farma, ale za nálepkou eko si účtujú vyššie ceny toho, čo dopestujú.
2: Preto si môžu dovoliť drahú ekokampaň.
0: Zaujímavé. Ešte si spomínam na výraz ekokryžiak.
1: To je ten, zmutovaný pavúk, ako v Spider-Manovi.
0: Fakticky? A nemal by to byť nejaký demonštrant alebo niekto podobný?
2: Ani náhodou.
0: Už keď to vravíš. No a ekofilm?
1: To je nový druh filmu na kazete alebo DVDčku, ktorý sa po treťom prehratí sám rozpadne, takže ti zbytočne nezaberá priestor v polici.
0: A to som netušil. A keď dnes máme výmoženosti? Až sa bojím opýtať na ekotyp.
2: To sa používa v zoznamovacích inzerátoch. Hľadaš si partnera podľa ekologického cítenia, čiže konkrétny typ. Ekotyp.
0: No a čo je ekotop?
1: Top je také ľahké vrchné oblečenie, ktoré si dáš na tričko alebo na miesto trička. Keďže má vysačku eko, bude drahé. To si vážne nekupuj.
0: Už, ak ste ma teda nelagovali, normálne ste mi rozšírili obzory.
2: My? A uťahovať si z niekoho nikdy. Ber to ako rýchlo kurz.
0: Takže mám nárok aj na nejaký certifikát, ako keby som absolvoval špecializované vzdelávanie?
1: Určite. Od dnešného dňa si môžeš hrdo hovoriť eko karikatúra.

0: Kde mám vyhodiť tú banánovú šupku?
1: Do koša, kde asi?
0: No ale do ktorého? Do žltého?
1: Haha, veľmi vtipné.
0: Takže počkaj, to sa netriedí podľa farby?
1: Mal by si si o tom niečo naštudovať, braček.
0: No dnes už ťažko poznáš, čo sa kde dáva. Na každý papierík je zvláštna nádoba podľa toho, či má v sebe alumínium alebo plast.
1: Ale banánová šupka nič z toho neobsahuje.
0: No ale je to exotické ovocie. A to na náš stredoeurópsky kompost nepatrí.
1: A to tvrdí kto? Zlé jazyky?
0: No a čo teda tvrdia dobré jazyky?
1: Ekologický inštitút Veronika tvrdí, že slupky z tropického ovoce lze kompostovať, ale radej jen v menším množství v kombinácii s jiným rostlinným materiálem. Vhodné je promíchat vrstvy tak, aby relatívní množství tropických plodů nebylo vyšší než 10%.
0: To je celá veda? Kto sa v tom má vyznať?
1: Nie, nie, to nie je žiadna veda. Po pár týždňoch trénovania ti to už bude pripadať úplne prirodzené.
0: Myslíš, že koľko ľudí je ochotných to trénovať?
1: No tak snaď všetci. Veď ide o našu planétu.
0: Naša planéta je už zamorená tak, že sa z toho nespamätá najbližších 1000 rokov.
1: No, ale takýto prístup vedie k entropii a depresii.
0: A máš nejaký recept, ako z toho von?
1: Tieto tenisky, čo mám na nohách, sú vyrobené z 5 plastových fľaší. Ruksak mám z autoplachty, kabelku z reklamného baneru a zubnú kefku z bambusu. Nejem meso, nemám dieťa, nekupujem plienky a kopu plastových hračiek. Neviem, čo viac by som mohla pre planetu urobiť. A aj napriek tomu cítim environmentálny žiaľ.
0: A nie je to skrátka len žiaľ nad sebou samou?
1: Pripúšťam. Zemeguľa padá do čiernej diery.

0: to je nejaká blbá konšpirácia, nie?
1: Tu som si ale vykonšpiroval sám.
0: A kam smerujeme touto debatou?
1: Do záhuby.
0: Už tým naozaj prestaň.
1: Tak mi daj nejakú nádej.
0: Tak poď, ideme zasadiť strom. To ťa privedie na iné myšlienky. Keď budeš pozerať, ako rastie, bude ťa to upokojovať a dávať ti nádej.
1: Ak na neho bude čúrať ten šibnutý susedov pes, tak do týždňa vyschne.
0: Vieš čo? Seci tu a kúkaj z okna, ako zemeguľa trpí. Ja idem sadiť stromy a meditovať.

0: Kam sa chystáte na dovolenku?
1: Prečo? Máš, Vary, pre nás nejaký tip?
2: Mám. Ekoturistiku.
3: No, to bude nejaká halúz, nie?
0: Lebo si o tom ešte nepočula? Rozprávala mi jedna moja kamarátka, že je to najnovší hit v poznávaní prírody a najmä chránených oblastí.
1: No, obávam sa, Renátka, že toto bude ešte väčšia halúz, ako si si pôvodne myslela.
0: Keby ste toľko nešomrali, dozvedeli by ste sa, že ide o turistiku, ktorá berie ohľad na životné prostredie a miestnych obyvateľov.
3: Neodporuješ si náhodou?
0: Ani náhodou. Platí totiž pravidlo, že všetky peniaze, ktoré región z ekoturistiky získa, ostávajú v regióne.
1: To je snáď aj pri klasickej turistike, nie?
0: Ale tu sa peniaze použijú na to, aby bola chránená divoká príroda aj ľudia.
3: Takže chceš povedať, že žiadna masovka?
0: Jasné, že nie.
3: Ešteže tak. Neviem si predstaviť, že by napríklad Eskimáci dokázali prijať toľko návštevníkov ako francúzska riviera.
1: To ťažko, veď by im pojedli všetky tulene s chlievikov.
3: Ešte nám vysvetli, dáha moja, čo je ekologické na tom, že letíš cez polovicu sveta a nútiš úplne cudzích ľudí, aby sa ti prispôsobili.
1: Zmier sa s tými, Vetka, že turistika je biznis. A to veľmi agresívny biznis. Ľuďom je jedno, kde sú. Aj za polárnym kruhom budú žiadať pizzu a nie na suchom arktickom vzduchu vysušenú tresku.
0: Ale taká ekoturistika má predsa presné pravidlá,
3: ktoré prestanú platiť už pri 20. návštevníkovi.
1: Problém je v tom, že aj ekoturistiku vymysleli ľudia, ktorým by bolo lepšie doma, aby sa preplavili na také miesta, ktorým by bolo najlepšie bez nich.
0: Tomáš Repčiak, dámsky magazín Bidielko.
3: Klárika si už dopila

0: svoju tatranskú naturálnu kávu zo zrn, ktoré prešli svišťom, a tak môže začať jedinečná časť ešte jedinečnejšieho magazínu Bidielko. Vítajte, moje milé Afroatény. Dnes je na rade jedna z najtém, ktorou žijeme prakticky furt. Prednedávnom som sa zapísala na kurz ekovedy, ktorú voláme aj ekika. Tá nám hovorí jasne, vyhoď plast, daj šancu drevorubačom. My vieme, odkiaľ fúka slnečný vietor. My sme duše už niekoľkokrát navrátené a vylepšené v nebeskom autoservise. Ja nie som nejaká pobožná alebo čo, ale si myslím, že duša je. Na to sú dôkazy. Napríklad mená ako Dušan a Vladimíra Zádušná. Pre dnešok to stačilo. Dajme si menopauzu. A keď duša je, tak sa môže aj obnovovať, a to je recyklovanie ako vyšité. Ako pozerám na telefón, tak sme všetci z Indie a tam sú najviac duševne ekickí ľudia. No, a keď máme doma všetko zrecyklované, aj zubnú pastu a vitrínové sklo, tak sa pustíme do levelu 2. Budeme recyklovať to, čo si myslíme a čo píšeme. Takže čo na sociálnych sieťach postujeme, to potom kompostujeme a vraciame do kolobehu. Sa takto cyklíme a nakoniec sa vypracujeme k dokonalému všeobecnému statusu, ktorý bude v sebe obsahovať pozitívum aj negatívum, substantívum aj slovesívum. Bude trochu o decku, torte aj psovi, ale zásadne v súvislosti s aktuálnou politickou situáciou. Ja mám taký cieľ. Ja si myslím, že to raz dokážeme. Tak, ako som snívala o trojkách, keď som mala samé štvorky. Poriadna femina sa ale neuspokojí len s tým, čo jej dáva časopis, ale hľadá viac. Preto nesmie pri vašej vile chýbať maličká čistiarnička odpadových vôd, vodná turbína alebo kolektorový lán. To všetko si pýta obsluhu a servis. Takže bude najlepšie, keď váš donor starý zamestná v služobníctve 20 kusov navyše. To chce uniformy, krmivo a koterce, aby vám nekadili po umelom trávniku. Takže nakoniec je ekika tak nákladná, že by vás mohla zbankrotovať, a to si donor starý nemôže dovoliť. V tom prípade, ale iba výnimočne, navrhujem črepník s bazalkou a druhý s pamajoránom. Tam sa musí zmestiť vaše ekologické srdce, či chce, či nechce. A ja som tak dopadla tiež. No teraz, do počutia!
1: Neplač, môj milý, za mňa.

0: Ja si myslím, že najväčším problémom pri presadzovaní eko-trendov je neochota ľudí začať zmeny od seba. Za to chyby iných vidia veľmi presne.
1: Problémom je, že my si nedáme poradiť od nikoho. Aj tie najlepšie mienené rady sa míňajú účinkom.
2: A čo hnutie Zero Waste?
0: Nepočula som o ňom, o čo ide?
1: U nás na ulici jeden Zero Waste býva. V podstate robíš všetko tak, aby si čo najmenej plitvala a ešte menej vyhadzovala.
0: Lenže, keď nemám nič vyhodiť, logicky mi z toho vychádza, že si ani nič nemám kúpiť. Alebo si to mám kúpiť, až keď všetko zoderiem?
2: Vieš predsa veľmi dobre, že tzv. Rýchla móda je škodlivá pre životné prostredie. Núti ťa vyhadzovať veci, ktoré ešte vyhodiť nemusíš, a kupovať veci, ktoré v skutočnosti nepotrebuješ.
0: Ale ja nemusím mať všetko, čo príde do obchodu. Skôr mi nie je jasné, čo robiť s vecami, ktoré fakt doslúžia. Napríklad, keď sa mi minie kozmetika.
1: Dnes máš kopu obchodov, ktoré ti do starého obalu načapujú nový saponát, dezodorant alebo tekuté mydlo.
2: A ešte ti to aj privezú domov. Na bicykli samozrejme.
0: A viete, že niečo podobné niekoľko rokov robím? Synovcom šijem zo starých odevov nové, alebo im vyrábam hračky?
2: Skúsaj prikryvky alebo závesy, budú nadšení.
1: Ide o to, aby sme nepoužívali a tým pádom ani nekupovali veci na jedno použitie.
2: No, aby sme sa uskromnili.
0: A čo starý nábytok?
1: Existujú rodiny, ktorým by sa tvoj starý nábytok hodil. A tebe by sa do bytu hodili veci, ktoré už nepotrebuje niekto iný.
0: Myslím, že to nie je zlá myšlienka. Veď koniec koncov človek toho v živote veľa nepotrebuje.
1: Presne tak. Veď aj Beatles spievali, že All you need is love. Teda všetko, čo potrebuješ, je láska.
0: A neviete náhodou, či sa ráta aj láska k zákuskom, aj keď sú na jedno použitie?
3: Ján Mikuš, Doma je doma, alebo Historky zo straníckej kuchyne.
2: Synu, toto mi nerob. Prečo si tú fľašku dogniavil?
1: Mama, čo robíš? Akú fľašku?
2: Dívam sa na teba. Minerálku si dopil a fľašku dogniavenú do kompostu švihneš.
1: Ako? Čo, kedy?
2: Predseda.
1: A to nie ja.
2: Na vlastné oči som ťa videla.
1: Isto?
2: Čo nevidím?
1: Niekto mne podobný mohol prebehnúť okolo.
2: Vlastnú straničku a mať v jednom chceš do očí klamať predseda?
1: Priznávam sa, mama. Nechcel som. Ruka mi vyletela.
2: Hej, tebe ruka vyletela. Aj mne tak môže predseda.
1: Zabudol som.
2: No, pozri sa mi do očí a povedz. Tebe ozaj na tomto svete nezáleží.
1: Mama, takto.
2: Chytro prav.
1: Ako ti to? Ja viem, že svet treba dekológie ochraňovať, že sa skleníky tam hore nad oblakmi zoskupujú, že ozaj sa otepluje aj v zime, takže si na sánky slnečník môžeš upevniť, aj na potokoch sa už blbo korčuľuje, ale...
2: Predseda?
1: Ja to vidím, mama, z parlamentu. Tam máme také okienko smerom von a tam vidno, ako sa zmráka a hromy ozaj dosť divo teda bijú. A som sa minule taká šupa, že sa mi puky na tesilkách roztriasli a tomu, čo v parlamente predo mnou sedí, z košele od pupku gombík odvalilo a až do 7. rady letel.
2: Nezahováraj, ak veci predseda.
1: No veď k tomu sa chcem dostať, nenecháš ma ani dohovoriť.
2: Ja že ťa nenechám. Celý život, čo som ťa ja napočúvala, keď si od rána do večera iba o prezidentskom paláci táral. Že ako by si to tam...
1: Ale skáčeš mi do rečí. Čo si to za moderátorku?
2: Ja ti dám moderátorku. Ja som mať.
1: Veď áno, preto sa ti zdôverujem, ako sa len dá.
2: Teba planéta nezaujíma, však synak.
1: No, to nie je pravda, mamička. Tak sme sa v parlamente dohodli, že nás to ale veľmi zaujíma. Ale ja ti tak musím, mama, povedať, keď sme tu tak spolu medzi štyrmi očami a jednou zásterou, mne to proste nejde.
2: Čo ti nejde, predseda?
1: No, nejde mi to
2: I aj triedenie odpadu máš na mysli?
1: Toto, mamička.
2: Tajomný si ako ryba valčekom na Vianoce udretá.
1: Nejde mi to ani na jazyk, tieto novoty.
2: Separovanie!
1: No, toto, mama. Nejde mi to.
2: Ako nejde?
1: Hlava hovorí, neháč na zem ten obal rohlíka obloženého a ruka hodí.
2: Ako to?
1: No veď ti vravím.
2: A čo si dengľavý?
1: Ale nie. Minule sme s poslancami pre troma košmi stáli. Každý inej farby. Veď sme pol hodinu hútali, kam krabičku od kaviaru sotiť.
2: Na čo ty farby nepoznáš?
1: Na ako sa mám orientovať, keď ja iba v jednu farbu verím?
2: Veď každý poslanec v parlamente musí prejsť kurzom triedenia odpadu. Minule to v správach dávali.
1: Že teoreticky to ovláda, mama, ale ruka si robí, čo chce. Proste, ja k tomu, nemám vzťah. Ja chytím fľašku, rozgniavím a hodím do kríkov.
2: To je tak strašné, predseda.
1: No vidíš.
2: Čo budeme robiť?
1: Skúšal som všetko. Aj do bezobalového obchodu som minule vkročil. Len som si to nemal v čom odniesť.
2: No, tak to ti poviem, syn a predseda. Aj mne to je za ťažko. Tam šupku z krumplí, tam papier od salámy a hen vrchnák od piva. No chvíľku mi to trvalo vôbec namieriť, ale teraz mi to ide.
1: Oj, ty si šťastná žena, mama.
2: Veš, čom ťa ovalím, ty, predseda Nádej národa, zem mu je ľahostajná. Čo ak sa tak oteplí, že sa domy začnú rozpúšťať?
1: No, nepreháňaj, mama.
2: Smej sa?
1: Nesmejem.
2: Potoky vyschnú. Kam sa ryby podejú?
1: Navozíme ich kam si. Vieš, čo je vody v rajci?
2: Keď nebudeš odpatriediť, synak, vysťahujem ťa.
1: Mama!
2: V klube dôchodcov sme celý víkend po dedine špaky zbierali. Vieš, ako ma kríže bolia?
1: Mama, jeden špak sem, druhý tam. Zem to v strebe. Zem, to ti je potvora.
2: Ale práca mi z domu, synak.
1: Mama, ja za to nemôžem. To je choroba.
2: Á, oteplil sa ti mozog.
1: Myslíš?
2: Na internete som čítala, že je vás viac takých.
1: Je to smrteľné?
2: No už ti niet pomoci. Do roka sa roztečieš.
1: Oj, nemal som v tom skleníku nocovať. Ale taká to bola na družstve vtedy zábava. Minister poľnohospodárstva mal 60.
2: Pohnojil si život.
1: A umelým hnojivom sme sa ohádzovali. Aj spomínam si.
2: No to je koniec, predseda.
1: Aj divoké boli tie dojnice, čo sme sa na nich po družstve promenádovali. Krmil ich tabletkami.
2: Predseda národa, čo sa obeťou klimatickej krízy stal.
1: Mama, zachráň ma.
2: Hlavu máš červenú, brucho sa ti do košele nezmestí, kríza ti z očí tryská.
1: Už nikdy nebudem kapesníky do trávy v parlamentnom parčíku hádzať.
2: Sľubuješ?
1: Ani keď budem prechladnutý. Ani pľuť na zem už nikdy nebudem.
2: Isto, predseda?
1: Isto.
2: Prisahaj.
1: Prisahám na moju česť osobnosti národa, mama.
2: aj na vlastnú stranu prisahám.
1: Jo, ja akorát prisahám.
2: Tak to už hej, synák, to už hej. Zajtra si košík pletený vezmeš a hore dolu budeš po dedine chodiť a žuvačky vyplúte po zemi zbierať. Možno potom ti ten tvoj mozog oteplený aspoň trochu schladne. Predseda jeden, aký si. Jaj, zem sa prepadá. Rochov ubúda. A ty fľašku plastovú zálohovanú vyhadzuješ, Krista. Smetiari mi vraveli, aká je to drina. Všetko do jedného auta pekne zvlášť za sebou nahádzať.
4: Padám do ničoty, tak sa to stalo, že z veľa okolo mňa stalo sa málo. Padám do ničoty.

0: priatelia, ruku na srdce. Myslíte si, že ľudia berú ekológiu vážne?
1: Samozrejme.
0: Ale ja som to myslela naozaj vážne.
2: Ako ľudia ekológiu?
0: Chápem. Takže, podľa vás ju vážne neberú?
2: Odpoviem ti proti otázkou. Čo myslíš, čím budú ľudia kúriť, odkedy stúpli ceny elektriny a plynu?
0: Hovorí sa o slnečných kolektoroch a tepelných čerpadlách.
2: Á, príliš drahá investícia a s dlhou návratnosťou. Každý hľadá možnosti, ako ušetriť tu a teraz.
1: Vieš, ako to vyzerá na našej ulici? V domoch si polovica rodín kúpila nové krbové vložky.
0: Tie predsa nie sú ekologické.
1: Nie, ale zhorí v nich akékoľvek drevo. A vzduch na našej ulici sfarebnel.
2: Na našej ulici išli ľudia ešte ďalej. Objavili spliňovací kotol. V ňom zhorí ale absolútne všetko. Je to vlastne také malé krematórium.
1: Takže vzduch na vašej ulici...
2: Nie je. Okrem dreva susedia prikladajú do kotlov drevotriesku, bakelit, ba dokonca jednorázové plienky. Aj s obsahom. Podľa dymu usudzujem, že niektorí pália aj chlpy z obsa. Staré periny, linoleum, topánky, aj koberce.
0: To nemyslíš vážne?
1: Obávam sa, že myslíš.
2: Poviem vám, že počas vykurovacej sezóny, čiže od októbra do apríla, celá naša ulica smrdí. Nepomáhajú upozornenia, dohovory, zvýšený hlas, ani kontroly. Každý kúri ako vie, alebo tým, čo nájde.
0: Takže sa tešíš na leto?
2: No hej, na krátkých 5 mesiacov bude naša ulica znovu o niečo lepšou adresou.
3: Skari z blogu Terezy Oľhovej.
0: Pozor na plasty. Príspevok z konferencie mimozemských bytostí. Milí mimozemšťania, dnes budem rozprávať o veľkom probléme tzv. Modrej planéty Zem, kde sa to začína vymykať spod kontroly. Zem sa plní. A to nie len ľuďmi, ale aj plastami. Za tieto dlhé reťazce navzájom spojených molekúl, vyrobených väčšinou z ropy alebo zemného plynu, môže chemik s menom Wallace Carothers. Ešte v 30. rokoch minulého storočia vynašiel nylon a neopren. Látky, ktoré vynikajú hlavne silou, pevnosťou a plasticitou. Práve preto ich mimozemšťania začali používať a vyrábať vo veľkom. Plast nahradil kaučuk a stal sa nenákladnou alternatívou k prírodným materiálom, ako je celulóza alebo bavlna. Pozemšťan začal s plastov vyrábať obalový materiál, petfľaše a textilné vlákna, neskôr stavebné materiály a čoraz viac ho používa pri výrobe aut. Čísla vravia za všetko. Každú minútu sa predá 1 000 000 plastových fľaš a v roku 2021 sa vyhodilo 538 miliárd PET fľaš. Desivé na tom celom je, že iba polovica z tohto odpadu sa zrecykluje. Plasty sú totiž odolné aj voči pôsobeniu vody a vzduchu. Pozemšťania ale aj v tejto oblasti naďalej prekvapujú svojou naivitou a tento obrovský problém riešia len jedinou vecou, ktorú volajú recyklácia. V zásade ide len o to, že plasty oddelia od iného druhu odpadu, ale o jeho ďalšie spracovanie sa nestarajú. Plastový odpad teda postupne zamoruje nielen pevninu, ale už aj oceány. Podľa výskumu pozemšťanov už v roku 2050 objem plastového odpadu v oceánoch prevýši objem rýb, ktoré tam žijú. Každý rok totiž putuje do svetových morí 8 miliónov tón odpadu. Voda a vietor z nich pritom mechanicky uvoľňujú mikročiastočky, ktoré pojedajú ryby, zvieratá a kvôli potravinovému reťazcu nakoniec aj ľudia. Tým pádom sa aj sami pozemšťania stávajú plastom, teda nezrecyklovateľným odpadom. Vážení mimozemšťania, máme dôvod obávať sa, že pri takomto raste odpadu sa veľmi rýchlo pozemšťania plastom doslova zavalia a kontaminujú ním celú modrú planétu, ktorú navrhujem preventívne volať PET planéta. Nie je to však už len vec Zeme. Stačí myslieť konzekventne. Čo sa stane, keď ľudia nebudú mať dostatočný priestor na svojej planéte? Začnú sa rozpínať. Svedčí o tom ich zvýšený záujem o planétu Mars. Na Marse sa však nevytvoria podmienky na život pre všetkých. A tak môžeme v dohľadnej dobe očakávať, že mnohí z nich sa začnú sťahovať hlbšie a ďalej do vesmírneho priestoru. Síce vieme, že vesmír je nekonečný, ale aj nekonečnosť má svoje limity. Nechceme tu mať predsa na každom kroku rozpínavého pozemšťana, ktorý vyprodukuje ročne 40 kg odpadu. Varujem vás, milí kolegovia, aby ste zakročili ešte predtým, ako sa do vesmíru vyberie bývať 7,5 miliardy pozemšťanov v podstate z plastu a spravia z vesmíru jedno veľké smetisko.

0: Viete, z čoho ma totálne odvalilo? Mm-mm. Môj brat ma zobral do predajne aut a tam som zistila, že dnešné moderné autá sú v podstate celé eko.
1: Ale... Mm-hmm. A čo je podľa teba ekologické na smradľavom približovadle?
0: Ja hovorím o moderných autách, nie o tom črepe, ktorý parkuješ v garáži.
2: Chceš nám nahovoriť, že dnešné autá majú karosériu upletenú z nejakej indickej ekorohože alebo z vrbového ekoprútia?
0: To nie, ale sú vyrobené zo starého šrotu, čiže 100% recyklácia. Rovnako sú zrecyklované aj pneumatiky alebo prístrojová doska.
1: A ten proces je ekologický. Uh-huh. Nevznikajú pri ňom žiadne odpady, uh-huh, ani spaliny. A výrobu poháňa energia z veterných a slnečných elektrární však.
0: Prečo nechcete prijať fakt, ako sa moderná výroba aut zmenila?
2: Jaj, dievča naivné. A poťahy na sedadlách sú z čoho? Z kože sojovej kravičky?
1: No, alebo 40-ročného býka, ktorý zomrel na starobu prirodzenou smrťou a zaspevu veľrýb však.
0: Takže vás nepresvedčia ani ekologické motory, produkujúce menej spalín však.
2: No, menej ako menej. Ešte aj elektrické autá idú na elektrinu a jej výroba ekologická nie je ani náhodou. Veď spaľujeme uhlie, plyn, štiepku alebo vyrábame smrteľne nebezpečný radioaktívny odpad.
0: Ale napríklad na riadiacej páke máš také tlačidlo, ktoré svieti na zeleno. Keď ho stlačíš, auto okamžite prejde do úsporného režimu. Zníži sa výkon motora, takže vyprodukuje menej splodín. To predsa je ekologické, nie?
1: Aha, ty a všimla si si, že to tlačidlo na tej riadiacej páke svieti neustále?
0: A to je snáď dobré, nie? Aspoň ťa láka, aby si ho stisol.
2: A nenapadlo ti, že keď svieti neustále, ekologické, to nebude ani náhodou?
0: Jakub Šuták, Rodinka.
1: Imejkáv, poď obedovať.
0: Mňam, už mi škvrka v bruchu. Čo máme?
1: Konzervu tuňačika.
0: Čože? No to nebudem jesť. Viete, ako ich chovajú?
1: No, že by vo vode.
0: A ale viete, v akých neľudských podmienkach?
1: No, isté, že v neľudských. Veď sú to ryby. Na obale píšu, že je to z ekologického chovu, tak čo?
0: Klamu. Žiadna ekológia. Ryby napchajú steroidmi tak, že sa ani do tej konzervy nezmestia.
1: Chceš povedať, že môj tuniačik bol taký namakaný, že sa ani nezmestil do konzervy? Wow.
3: A veď steroidy sú dobré, nie? Veď aj ten, jak sa volá oný... Arnold Schweitenmeister si pichal steroidy do pety, nie? A aký bol nabúchaný a silný, čo?
0: Žiadne steroidy nie sú dobré. Keby ste vedeli, čím všetkým ich ešte krmia.
3: A nie jedno, čím ich krmia. Teraz sa ideme krmiť my. A vôbec, čo si taká vedieť? Vedie to len jedna konzervička.
1: Počkaj, čo? My máme na obed jednu konzervu tuňaka?
3: No a dokonca bola v zľave.
1: Dobre, ale jedna konzerva?
3: Ak je ten tuniak skutočne taký napichaný, tak nám bude dosť.
1: No dobre, ale jedna konzerva? Ako pre štyroch?
0: Ja túto ekologickú katastrofu v priamom prenose určite jesť nebudem.
3: No vidíš, a sme traja.
1: Dobre, ale prečo si kúpil iba jednu?
3: No, lebo bola v zľave.
1: A dve už v zľave neboli?
3: No, na dve som nemal peniaze.
1: Nerozumiem, veď si bol včera vrátiť prázdne fľaše.
3: No bol, ale potom ma tajomná sila stiahla do herne a...
1: A prepil si ďalšie tri konzervy.
3: Investoval som si inak do nových ekologických pivných trubiek, keby si vedel ako...
1: Idem sa radšej najesť von.
3: Kam von?
1: Na lúku, alebo do lesa. Počul som, že už zrejú lesné jahody.
0: Idem s tebou. Vegetariánstvo je totiž ekologické.
4: Rodinka, nesiem obed.
3: No, no vidíte, nikam nemusíte chodiť. Mamička nás vždy zachráni. Čo dobrého si nám priniesla?
4: Konzervu tu nejačíka.
5: Budem hádať. Bola v zľave?
4: Ako si vedela?
6: Pretože Timea je múdra a vie aj to, v akých neľudských podmienkach tu nejaký chovajú.
4: Ale tento je vo vlastnej šťave.
6: Keby bol aj v motorovom oleji, nebudem to jesť.
3: Hej, keby bol v motorovom oleji, možno by som kúpil viac a konečne naštartoval svoju starú javu.
5: No a poď, Braňo, s týmito ekoteroristami tu už nezostanem ani sekundu.
6: Kým sa vrátime, porozmýšľajte nad svojim konaním.
3: Ja nerozumiem.
4: Ja tiež nie. Ja predsa nie som žiadny turista, veď ja turistiku neznášam.
3: No ale... ale určite miluješ dobrú konzervu tuniačika, čo? A teraz, keď máme dve, môžeme si konečne dať to dlho odkladané rande?
4: Myslíš to, čo odkladáme už 30 rokov?
3: Presne to.
4: A čo majú vlastne naše deti proti tuniakom?
3: Vraj sú napichané steroidmi.
4: Ako stará Krížková?
3: Stará Krížková berie steroidy. A z toho jej tak rastú tie fúzy?
4: To neviem, ale pery má ako kačica. Počkaj, zo steroidov rastú fúzy.
3: Ako besné.
4: A to mám jesť chlpaté ryby. To radšej idem za deťmi na jahody. Dúfam, že poupratuješ, kým sa vrátim.
3: No teda, teraz musím zjesť všetko jedlo, čo nám ostalo. A vraj nie som ekologický.
2: Z toho, čo sme tu dnes tak vehementne pretriasali, mi vychádza, že asi najväčšiu ekologickú záťaž dnes predstavuje výroba elektriny. Alebo sa mýlim?
1: No nie, nie, nemýliš. A okrem nej, najmä lodná doprava. 15 najväčších nákladných lodí vyprodukuje za rok toľko škodlivých spalín, ako všetky autá na planéte.
7: To fakt?
1: Mhm.
7: Prečo ich potom prevádzkujú?
8: Aby k nám mohli doviesť všetky hlúposti, ktoré vyrábajú v Ázii.
2: Pamätáte si, keď pred pár rokmi vybuchla tá islandská sopka?
1: Myslíš, Eyjafjallajökull?
2: Jasné, vedinu ani nepoznám. Tak kvôli nej takmer 2 týždne nelietali na celom svete lietadlá. Viete, ako stúplo percento ozónu vo vzduchu?
8: Máme predsa aj novší príklad. Koronavírus a lockdown.
2: Jaj, to bola nádhera. Čistá obloha, poloprázdne ulice, všade ticho. Ľudia doma.
5: Ty si predsa neustále doma. Tak aký je v tom rozdiel?
2: Aj ja počujem to ticho zvonku.
1: Ale jedno mali obe situácie spoločné. Zišli sa politici, aby pod tlakom okolností niečo zmenili a nevyriešili absolútne nič.
8: Ach, tie povestné balíčky opatrení.
5: Ktoré príroda úplne odignorovala.
2: Lenže kým sa politici na niečom dohodnú...
1: Môžeme robiť presne to, čo neandertálci pred miliónmi rokov.
7: Môžeš nám pripomenúť, čo to bolo, prosím ťa? Nejako som zabudla.
1: Pozerali sa na čisté nebo, alebo nočnú oblohu.
2: A my k tomu môžeme rozmýšľať, ako naše chyby napraviť.
5: A viete, že to v konečnom dôsledku vôbec nie je zlá predstava?
8: V sobotníku účinkovali
9: Ivana Kováčová,
8: Marián Viskup,
9: Renáta Riníková
8: a Juraj Smutný.
9: Autorsky spolupracovali
8: Jozef Kaščák,
9: Tomáš Repčiak,
8: Tereza Oľhová,
9: Martina Sľuková,
8: Jakub Šuták
9: a Ján Mikuš.
8: Technicky realizoval Peter Gazarek.
9: Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková.
8: Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska
9: v roku 2022.

0: najbližší svet. Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tisíce ľudí si pripomínajú 31. výročie genocídy v Srebrenici. Ničivé zemetrasenia, ktoré v júni zasiahli Venezuelu, si vyžiadali už viac ako 4000 obetí. Zajtra polooblačno až oblačno a teplota 17 až 30 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Horskí záchranári z oblastného strediska Veľká Fatra zasahovali popoludní na Martinských holiach. V závere výseku, ktorým kedysi viedla lanovka zo Strání, sa 23-ročný muž pokúsil vyliezť na stĺp vysokého napätia a zasiahol ho elektrický prúd. Muž utrpel popáleniny horných končatín, bol chvíľu v bezvedomí a dezorientovaný. Ukrajina v noci dronmi zasiahla 21 ruských ropných tankerov v Azovskom mori, uviedol to ukrajinský generálny štáb. K útokom došlo v čase palivovej krízy v Rusku a orgány v Novosibirskej oblasti v súvislosti s nedostatkom paliva vyzvali obyvateľov, aby pracovali z domu a obmedzili jazdu autom. Tisíce ľudí sa dnes zišli na pamätnom cintoríne v obci Potočari na východe Bosny a Hercegoviny, aby si pripomenuli 31. výročie genocídy v Srebrenici, pri ktorej bolo zavraždených približne 8000 moslimských mužov a chlapcov. Pochovaných je tam viac než 6700 obetí. Ostatky ďalších viac ako 900 obetí sa doteraz nepodarilo nájsť. Vojna v Bosne, ktorá sa odohrala v rokoch 1992 až 1995 medzi chorvátskou, moslimskou a srbskou komunitou, si vyžiadala približne 100 000 ľudských životov. Počet obetí dvoch zemetrasení, ktoré koncom júna zasiahli Venezuelu, presiahol hranicu 4 000. Potvrdil to predseda parlamentu Jorge Rodriguez. Podľa neho bolo takmer 17 000 ľudí zranených. Zrútili sa stovky domov a obyvatelia sú odkázaní na provizorné prístrešky, v ktorých aktuálne stúpa riziko infekcií, varoval bývalý prezident Národnej akadémie pre medicínu Uniaides Urbina Medina.
2: Chýba tam pitná voda, kuchyňa aj možnosť pripravovať jedlo. To všetko môže viesť k výskytu hnačkových ochorení medzi ľuďmi ubytovanými v prístreškoch. Ďalším rizikom sú respiračné infekcie, pretože veľa ľudí je natlačených v malých, zle vetraných priestoroch, kde spia bok po boku. V takýchto podmienkach sa vírusy šíria oveľa rýchlejšie.
1: Venezuelské úrady neuvádzajú počet nezvestných, no podľa odhadov OSN by mohlo byť až 50 000. Iné zdroje hovoria o 10 000 nezvestných. Rodiny ďalej prehľadávajú trosky a hľadajú tela blízkych. OSN tento týždeň vyzvala štáty na finančné príspevky na pomoc Venezuele pri zvládaní následkov zemetrasenia. Caracas apeloval na niekoľko krajín, aby uvoľnili zmrazené venezuelské aktíva. Eiffelova väža, parížsky Louvre aj múzeum Orsay počas tohto víkendu kvôli vlne horúčav zatvárajú svoje dvere skôr ako obvykle. Najvyšší stupeň výstrahy pred extrémnymi teplotami dnes platí v štvrtine európskeho územia Francúzska. Krajina od tohto ročného mája čelí už tretej vlne horúčav. Požiare si vo Francúzsku tento rok zničili približne dvakrát väčšiu plochu ako v rovnakom období vlani. Zajtra bude polooblačno až oblačno, cez deň miestami až zamračené, lokálne prehánky alebo dážď, najmä na severe a východe. Nočná teplota 17 až 7, denná 24 až 30, v Žilinskom kraji na hore Hroní a východe väčšinou 17 až 23 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 30, na juhozápade v nárazoch do 50 km za hodinu. Je 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda, cyklisti, aj traktor s defektom. Počúvate dopravné správy. Medzi Hermanovcami a Jarovnicami sa zrazili dve autá. Úsek je naďalej ťažšie prejazdný. V obci Košariská sa koná kultúrne podujatie. Počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. Medzi Hornými Štítármi a Urmincami blokuje jeden pruh traktor s defektom. Pre cyklistické preteky počítajte s obmedzeniami na cestách v okolí Žarnovice a Novej Bane. Organizátori cesty uzatvárajú podľa potreby. A na diaľnici D3 je uzavretý tunel Považský Chlmec smerom na Trenčín. V opačnom smere na Čadcu je tunel prejazdný. Šoferujte opatrne. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Leto doma. Rádio Regina, váš najbližší svet.
4: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
5: Kristovo jarmo nás dvíha z každého pádu, povedal pápež v nedeľu počas poludnejšej modlitby Anjel Pána.
4: Leo 14. bude tráviť letný čas oddychu v Castel Gandolfe.
5: Dnes pápež Leo 14. obedoval približne s 200 chudobnými ľuďmi z rímskej diecézy v Borgo Laudato Si, ktoré sa nachádza v pápežských záhradách v Castel Gandolfe.
4: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú
5: sestra Jana Pavla Halčinová
4: a Martin Jarábek.
5: Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána v nedeľu 5. júla pápež Leo 14. vysvetlil evanjeliové pozvanie: poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Zdôraznil, že nasledovanie Krista nie je askézou, ktorá ubíja, ale školou slobody. Pán nesie ťarchu kríža ako prvý a nikdy nás nenecháva samých. Okrem iného svätý otec povedal:
6: fratelli e sorelle, come può essere leggero?
4: Bratia a sestry, ako môže byť ťarcha kríža ľahká a príjemná? Z jediného dôvodu, pretože Pán ju nesie ako prvý a spolu s nami všetkými, pričom nás nikdy nenecháva samých v tom, čo nás zráža k zemi. Ako pravý učiteľ Ježiš berie na seba ľudstvo zranené zlom, aby sa oň postaral. Múdrosť, ktorú nám daruje, je preto ohlasovaním spásy a jeho jarmo nás dvíha z každého pádu.
5: Nasledovanie Krista teda nie je cestou askézy, ktorá ubíja. Je školou slobody, ktorá berie vážne drámu dejín a vždy osvetľuje jej zmysel, najmä v najtemnejších chvíľach. Veď iba v Ježišovom kríži je zlo vykúpené. Iba v jeho utrpení nachádza naša smrteľná únava útechu a vykúpenie.
4: V otroctve je Kristus oslobodením, pod bičom vojny je Kristus nádejou, v hodine hriechu je Kristus odpustením. Toto je pravá múdrosť, teda cesta, po ktorej chceme kráčať spoločne, zjednotení ako učeníci v jeho mene. Ježiš nás ju učí ako syn, ktorý sa stal naším bratom. Mocou Ducha Svätého sám zveruje cirkvi pravdu o Bohu a o človeku, lebo nikto nepozná Otca, iba Syn, a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.
5: V nedeľu 5. júla popoludní sa svätý otec presunul do apoštolského paláca v Castel Gandolfe, kde bude na obdobie odpočinku až do pondelka 27. júla. Po vyhlásení sa uvádza, že všetky verejné audiencie budú počas tohto obdobia pozastavené a obnovia sa v stredu 5. augusta. Pozastavené sú aj súkromné a mimoriadne audiencie. Počas júlových nediel sa modlitba Anjel Pána bude konať na námestí Slobody v Castel Gandolfe.
4: Dnes pápež obedoval s približne 200 chudobnými ľuďmi z Ríma v Castel Gandolfe. Podujatie s názvom Obed s pápežom sa začalo slávením Eucharistie podľa liturgie za starostlivosť o stvorenstvo. Nasledovalo privítanie a malé občerstvenie, prehliadka areálu Borgo Laudato Si so sprievodcom a spoločný obed so Svätým Otcom.
5: Toto stretnutie nadväzuje na iniciatívu, ktorá sa začala v auguste 2025, keď pápež Leo obedoval s chudobnými z diecézy Albano v Taliansku. Odvtedy sa z nej stala každoročná tradícia organizovaná Centrom vyššieho vzdelávania Laudato Si, ktoré koordinuje rozvoj projektu Borgo Laudato Si.
4: V nedeľu 5. júla pri príležitosti ukončenia národnej eucharistickej púte v Spojených štátoch amerických adresoval pápež Leo 14. veriacím videoposolstvo, v ktorom vyzdvihol eucharistické dedičstvo krajiny, pozbudil katolíkov k prehlbovaniu eucharistického života a pripomenul, že Eucharistia je prameňom jednoty, obnovy a sily pre poslanie cirkvi vo svete.
5: Svätý otec pripomenul, že púte majú v židovsko-kresťanskej tradícii hlboké korene a predstavujú osobitnú príležitosť na modlitbu, obnovu a upevnenie spoločenstva, povedal.
4: V tomto duchu bolo mimoriadne vhodné pripomenúť si 250. výročie Spojených štátov amerických púťov, ktorej stredobodom bol náš Pán. Keď ste putovali mnohými z pôvodných 13 kolónií, modlili ste sa za jednotu, obnovu a uzdravenie krajiny pod heslom Jeden národ pred Bohom. Aj mne sú tieto úmysly veľmi blízke. Preto úprimne ďakujem konferencii katolických biskupov Spojených štátov amerických i všetkým, ktorí sa podielali na organizácii tohto podujatia, ako aj všetkým, ktorí sa na ňom zúčastnili osobne alebo prostredníctvom online prenosov.
5: Iba Božie milosrdenstvo môže naplniť srdcia skutočnou solidaritou a umožniť nepriateľom podať si navzájom ruku. K takémuto postoju vyzýva pápež Leo XIV. V liste, podpísanom štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom a adresovanom biskupovi diecézy Lodi Mauriciovi Malvestitimu pri príležitosti 27. dňa svätého Kolumbána, ktorý sa konal v dňoch 4. až 5. júla v lombardskom meste.
4: Vo vyhlásení na politickom fóre o udržateľnom rozvoji v utorok 7. júla stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN zdôraznil, že voda je spoločným dobrom ľudstva a vyzval na väčšiu solidaritu s rozvojovými krajinami. Zároveň pripomenul, že prístup k bezpečnej pitnej vode a hygienickým zariadeniam je nevyhnutný pre ochranu života a ľudskej dôstojnosti.
5: Pri príležitosti summitu AI for Good 2026 v Ženeve, ktorý sa konal v dňoch 6. až 7. júla, zaslal pápež Leo XIV. Účastníkom posolstvo, v ktorom vyzýva na otvorený dialog o budúcnosti umelej inteligencie. Zdôrazňuje, že technologický pokrok má byť vždy v službe ľudskej dôstojnosti, spoločného dobra a ochrany človeka, pričom upozorňuje aj na rizika zneužívania algoritmov a oslabovanie ľudskej zodpovednosti.
4: Pápež Leo XIV. Sa prostredníctvom videoposolstva prihovoril účastníkom stretnutia mládeže, ktoré sa od 8. do 11. júla konalo v Ankave v archieparchii Erbil v Iraku. Mladých privítal slovami povzbudenia a pripomenul im, že sú povolaní prinášať svetu Kristovo svetlo aj napriek náročným podmienkam, v ktorých žijú.
5: Osobitnú pozornosť pápež venoval situácii kresťanov v Iraku, ktorí žijú v prostredí poznačenom vojnou a nestabilitou. Mladých povzbudil.
7: At the present time, you are called to radiate this light.
4: Dnes ste povolaní žiariť práve v prostredí, ktoré bolo neraz poznačené vojnou a nestabilitou. Pán vám prejavil veľkú dôveru, keď vám zveril toto poslanie a ja vám plne dôverujem. Máte byť Kristovým svetlom uprostred temnoty, ktorá sa niekedy môže zdať neprekonateľná. Nebojte sa a nemyslite si, že ste na túto úlohu sami. Ja som s vami, cirkev je s vami. Dôverujte Ježišovi, počúvajte ho modlitbe i prostredníctvom vedenia druhých a dovolte mu, aby vás viedol.
5: Vo vystúpení na prvom globálnom dialógu o riadení umelej inteligencie v utorok 7. júla v Ženeve Monsignor Ettore Balestrero, stály pozorovateľ Svätej stolice, zdôraznil, že rozvoj AI musí zostať v službe človeka a rešpektovať jeho dôstojnosť. Zároveň pripomenul, že technologický rozvoj musí byť usmerňovaný smerom k spoločnému dobru a nesmie viesť k preneseniu ľudskej zodpovednosti na algoritmy, povedal.
4: Dobré riadenie si vyžaduje zodpovedné využívanie umelej inteligencie takým spôsobom, ktorý nezahŕňa prenesenie zodpovednosti na algoritmus. Každé kľúčové rozhodnutie prijaté automatizovaným systémom musí podliehať ľudskému dohľadu. Rýchlosť a efektívnosť by sa nikdy nemali používať ako výhovorky, ak môže výsledok ovplyvniť ľudské životy.
5: Chudoba predstavuje závažné porušenie dôstojnosti človeka a jej odstránenie musí zostať jednou z hlavných priorít medzinárodného spoločenstva. Zdôraznil to stály pozorovateľ Svätej stolice pri Organizácii spojených národov počas zasadnutia politického fóra na vysokej úrovni v New Yorku, ktoré sa konalo v stredu 8. júla.
4: Toto zasadanie bolo venované urýchleniu plnenia cieľov udržateľného rozvoja v afrických krajinách, najmenej rozvinutých štátoch, vnútrozemských rozvojových krajinách bez prístupu k moru a krajinách so strednými príjmami.
5: Organizácia Caritas Venezuela zverejnila svoj prvý oficiálny buletín, v ktorom uvádza čísla a údaje o humanitárnych aktivitách realizovaných v období od 25. júna do 6. júla. Vďaka celoštátnej a medzinárodnej mobilizácii sa podarilo poskytnúť pomoc až 40 000 ľuďom postihnutým zemetrasením.
4: Po ničivých zemetraseniach, ktoré 24. júna zasiahli sever krajiny, dorazilo do Venezueli približne 14 700 tón humanitárnej pomoci. Z tohto množstva bolo už distribuovaných 9 000 tón, zatiaľ čo 5 700 tón zostáva v skladoch, pripravených na ďalšie fázy záchrannej operácie.
5: Podľa prvého oficiálneho oznámenia, ktoré zverejnila organizácia Caritas Venezuela, súčasťou pomoci bolo aj doručenie 73 356 jednotiek zdravotníckého materiálu a liekov prostredníctvom 26 zbierných miest v oblasti Veľkého Caracasu a La Guaira, ako aj 8 000 komplexných humanitárnych balíčkov, 5 000 potravinových balíčkov, 3 000 hygienických balíčkov a 1 000 balíčkov pre záchranné týmy.
4: To bol náš spravodajský prehľad 7 dní z Vatikánu. Do počutia o týždeň.

Vitajte, milí poslucháči. Dnes sa vyberieme na cestu pútnika, teda na púť. Aj keď zostanete doma vo svojej obývačke, či práve počúvate Rádio Regina v aute, na chvíľu sa môžete stať pútnikom. Každého predsa vedie aj zvedavosť či túžba. V dnešných duchovných horizontoch prehovoria k vám tí, ktorí objavili v sebe túžbu putovať a vybrali sa pešo stovky kilometrov na púť. Mojimi hostiami budú ľudia a ich skúsenosti z púte do Santiago de Compostela, k hrobu svätého Jakuba, a na chvíľu zavítame aj do Ríma. Prečo idú stovky kilometrov pešo? Ako prežívajú bolesť, prečo chcú byť sami a čo sa potom stane, keď sa z púte vrátia? Je za tým príbeh a o ten sa s vami podelíme. No a dozviete sa aj to, že tradícia putovania zo Slovenska do Kompostely tu bola už v 13. storočí. Bola to púť do Kompostely z Levoče. Ak však nemôžete ísť až do Kompostely, skúste Camino doma. Po svetojakubskej ceste môžete putovať už aj na Slovensku. Občianske združenie Priatelia svetojakubskej cesty na Slovensku ponúkajú vyznačené trasy z Košíc do Bratislavy. O tom už viac, ak zostanete naladení s Rádiom Regina. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu praje autorka relácie Žanet Kolumber-Kopkášová.

0: Púť znamená putovať k určitému kultovému miestu, ktoré obsahuje kultový objekt, napríklad relikviu, a na danom mieste má zvláštnu úctu. Motívy pre náboženské putovanie sú od staroveku rovnaké. Ide najmä o úctu, očisťovanie sa, vyprosenie, ale aj poďakovanie za vypočuté prosby. Púť môžeme absolvovať kolektívne vo forme procesie, ale putovať môžeme aj sami. S mušľou, palicou a pešo. Taká je aj tichá cesta do Kompostely. K čomu sme teda pozvaní, ak sa vyberieme na púť? Na to mi dal odpoveď košický kňaz Slavomír Engel.
1: Ak sa vyberieme na púť, tak sme pozvaní predovšetkým k úcteniu nejakého svätého miesta. Kresťanská tradícia, ale nie len kresťanská tradícia, ale židovská, takisto islamská, v podstate všetky tradície svetových náboženstiev poznajú púť ako môžeme to nazvať, ako náboženský akt, ako prejav úcty človeka voči Bohu alebo nejakému svetému miestu, kde sa niečo stalo. Buď sa narodil nejaký svetec, alebo predstaviteľ náboženstva, alebo stal sa nejaký zázrak, alebo sú tam uchované ostatky nejakého svetca, alebo všeobecne teda to miesto má pre to dané náboženstvo nejaký dôležitý význam. Keby sme to už stiahli na naše kresťanské náboženstvo, tak kresťanstvo považuje púť ako za taký prejav nábožnosti človeka voči Bohu s cieľom posvetiť sa, tak by sme to mohli zjednodušene povedať. A ako som už aj skôr teda vyjadril, tak sme pozvaní, aby sme navštívili nejaké to miesto, uctili si miesto, kde napríklad žil, učinkoval Ježiš Kristus, kde zomrel, kde stal z mŕtvych, alebo uctili si miesto, kde sa stal nejaký zázrak, alebo kde sú uložené ostatky nejakého svätého. No a kresťanská tradícia pozná také tri najdôležitejšie miesta. To je Jeruzalém, kde zomrel a stal z mŕtvych Ježiš Kristus.

0: Potom je to Rím, kde sú ostatky dvoch apoštolských stĺpov, teda svätého Petra, prvého pápeža, a svätého Pavla apoštola, a potom Santiago de Compostela, kde sú uložené ostatky svätého Jakuba.
1: Ak zostaneme ešte naozaj pri tej všeobecnej myšlienke putovania a púti. Na púte sa vyberajú aj neveriaci ľudia. Čo možno majú spoločné s nami alebo s veriacimi ľuďmi?
0: Môžeme asi povedať tak, aj na základe vlastnej skúsenosti by som povedal, že na púti človek niečo objaví. Objaví niečo nové, možno o sebe, o svojom živote, o živote všeobecne. A objaví možno nejaký nový svet skrze skúsenosť s iným človekom. A takže asi toto je tá odpoveď, že čo má možno spoločná púť neveriaceho alebo, alebo veriaceho človeka.
2: Spoločným prvkom púte a putovania môže byť aj príbeh. Sme predsa pozvaní na cestu príbehu. Príbehu cesty pútnika. A jedným z nich bol aj svätý Jakub, ktorého Ježiš splnomocnil a vyslal až na koniec sveta. Podľa nepotvrdených správ, hneď po Turiciach nasadol na prvú loď, ktorá sa plavila do vtedy najvzdialenejších končín, na Pirenejský polostrov. Toto miesto Jakub evangelizoval a prešiel pešo cez celé Španielsko. Svätý Jakub apoštol je v ikonografii zobrazovaný ako starec v dlhej tunike a v plášti, ako pútnik s palicou v klobúku. Jeho atribútmi sú aj mušľa a mech. Dnes by sme mohli povedať, že palica, mušľa a ruksak na miesto mecha sú tiež atribútmi súčasného pútnika a tí dnes putujú rovnako pešo na miesto, ktoré sa stalo symbolom celej cesty a kde je údajne hrob svätého Jakuba do Santiago de Compostela. No a tento objav vyprovokoval už v stredoveku masové púte do galicijského mesta nedaleko západného pobrežia v Španielsku. Moja otázka na kňaza Slavomíra Engela bola, či je vôbec dôležitá tá história alebo legenda a tradícia okolo cesty svätého Jakuba a jeho hrobu, alebo čo by sa teraz stalo, keby sa naozaj našiel nejaký dôkaz o tom, že povedzme tie ostatky svätého Jakuba v hrobe v Compostele nie sú pravé.
0: Ja si myslím, že tá púť by pokračovala ďalej. Mm-hmm. To miesto by malo opäť ten, nie opäť, ale ďalej by pokračoval význam toho miesta, aké malo doteraz. Čiže tá odpoveď na túto otázku asi spočíva v tom, že samozrejme je dôležité hľadať nejaké historické dôkazy a bádať a skúmať a aj takto sa učiť. Ale na prvom mieste ja si sa myslím, že je dôležitý kult. Kult okolo miesta, okolo nejakej svätyne. A je dôležité povedať, že ten kult sa tiež nevytvoril len tak z ničoho nič. V jeden deň si povedali prví kresťania v Ríme, že budeme chodiť na Vatikánsky pahorok sa len tak modliť. Čiže, alebo v Jeruzaleme na miesto Božieho hrobu. Mm. Ten kult na nejakom mieste nevzniká len tak z ničoho nič z jedného dňa na druhý, ale na základe nejakej tej tradície, ktorá sa najprv uchovala povedzme ústne, potom písomne a vyvinula sa do podoby, ktorú máme dnes.
2: Počet pútnikov prichádzajúcich za svätým Jakubom každoročne rastie a príbehov cesty pútnikov tiež. Jedným z nich je aj príbeh pútnika Vladimíra Hriňa, ktorý sa do Santiago de Compostela po svätojakubskej ceste vybral už druhýkrát. Prvýkrát si vybral zo 7 trás v Španielsku tú cestu, ktorá je považovaná za pôvodnú, po ktorej údajne kráčal cez Pireneje aj svätý Jakub.
3: Moja prvá púť bola taká viac menej, nie že náhodná, ale tak to prišlo tak nejak, nejaké životné okolnosti, že vlastne vtedy som sa rozhodol tak ísť a vlastne ako som sa rozhodol, tak som si kúpil letenky viac menej do 3 dní a vtedy už sa nedalo cúvnuť. No a vlastne až potom, po tej absolvovaní tej púte do tej Compostely, som sa začal tie púte tak nejak zaujímať ľudí viac.
1: Takže naozaj, keď môžeme povedať, ten prvý zámer bol ten taký silný nejaký osobný.
3: Áno, u mňa asi takto.
1: Áno, a potom až prišlo to, o čom je celá tá história toho putovania. Čo to znamenalo na tej prvej ceste byť pútnikom?
3: Áno.
1: Najprv to bol strach, dobrodružstvo. Čo nastalo, keď si vyrazil?
3: Tak to tak zo všeobecne, ono ten pocit je stále rovnaký. Keď človek ide na púť, tak stále má ten strach. Lebo nevie, kde bude spať, nevie, čo bude jesť. Nevie ani, kedy dôjde. Vie jedno, že chce ísť a chce dôjsť do toho cieľa. To myslím, že je spoločné pre všetkých putníkov. A myslím, že ten putník zažíva všetky emócie, ktoré len človek môže prežiť, tak na tej pute sa mu tie emócie dostavia. Sú to emócie radosti, šťastia, ale takisto aj hnevu a nenávisti. A ovládali takí démoni, ale takisto aj emócie voči iným ľuďom, ktorí možno ublížili kedysi.
1: Čiže tam človek tak ide do seba?
3: Áno, poznával som sa a myslím, že takéto pute dosť pomôžu človeku nejak tak viac nahliadnúť do seba.
1: Ak putuješ, ako hovoríš, spoznávaš seba, si iný, keď ideš na púť a keď prichádzaš z púte?
3: To je veľmi dobrá otázka. Keď som bol prvýkrát na púti, ja som to nejak nevnímal, že sa mením. Ale ja som prišiel na to, keď som sa vrátil domov, že áno. A vlastne sa vraví tak medzi putikmi, že tá púť začína, až keď ju človek ukončí, až keď sa vráti domov. A vtedy si uvedomí všetky tie prežitky a skúsenosti, ktoré na tej púti mal. A vlastne sa tak ako keby na novo narodil. Všetko je pre neho nové. Má to taký ako keby iniciačný charakter tá púť. Ten človek sa mení, alebo mal by sa zmeniť.
1: Už to, že človek vyrazí pešo, je obeta. Aj počas púte si niektorí pútnici dávajú nejaké mantinely, obmedzenia, predsavzatia, ako byť lepším, niečo zmeniť vo svojom živote.
3: Sú ľudia, ktorí napríklad nerozprávajú cez deň, si dali také svoje nejaké to, že nebudú rozprávať s nikým počas cesty, že až keď sa ubytujú, tak potom s niekým prehovoria. Alebo sú ľudia, ktorí si povedali, že nebudú piť pivo.
1: Ty si išiel na púť sám. Sám so svojimi pocitmi, myšlienkami. Aj to môžeme považovať za isté obmedzenie, obetovanie sa.
3: Hneď prvý deň z toho francúzskeho mestečka som išiel tuším nejakých 25 kilometrov cez Pireneje. Bola to veľmi náročná cesta hneď prvý deň. Ja som, keďže ako som že netrenujem, tak tam sa to odzrkadlilo.
1: Čo sa dialo? Boleli ťa nohy?
3: Mňa bolelo úplne všetko. Bolo hrozné. Ja som sa mnohé zabudil ako posledný v tom alberge, v tom mestečku francúzskom a tam som to viac menej dať musel, lebo medzi tým nebolo veľmi kde stade prespať a bolo aj celkom chladno.
1: A vrátiť sa to by bolo už také čudné.
3: No ja mám také pedlo, že sa nevraciam nejak. Tak to bol asi jeden najhorší deň pre mňa, čo sa týka toho fyzična.
1: Áno, a potom ťa čakalo ešte koľko kilometrov?
3: 800 kilometrov do Compostely. Tak nie.
1: A po 25 kilometroch ťa bolelo celé telo. Čo potom? Človek, ako nájde silu?
3: Vlastne tá cesta je premodlená, má svojho takého ducha, toho genia. Vlastne každý ten kostolík nesie stopy po nejakých putníkoch, čo tam niečo zanechali. Takže tá cesta má svojho ducha, predsa len to nie je iba turistická cesta. Pre mňa je púť vlastne cestou slobody. Každý si volí, ako pôjde rýchlo, ako dlho, a čo všetko si poniesie na chrbte, čo všetko odhodí z batohu.
1: Je to aj cesta radosti.
3: A je to hlavne cesta radosti. Je tam aj veľa toho utrpenia fyzického, ale aj mentálneho. Aj napriek tomu všetkému mi to spôsobuje obrovskú radosť a užívam si to. No.

0: Spomínal si krásny moment, že dnes pútnici idú po premodlenej ceste. Do Kompostely v čase stredoveku putovalo ročne aj 500 000 pútnikov a púť považovali hlavne za prostriedok spásy a činili tu pokánie za hriechy. V stredoveku bol dokonca pútnik považovaný za takmer osobu, v ktorej prebýva svetosť. Ľudia sa ich dotýkali, lebo vedeli, že celá tá ich cesta je premodlená.
1: Je zaujímavé, že tá cesta do Kompostely je ako kresťanská cesta, vedie k ostatkom svätého Jakuba, ale samotná tá cesta je oveľa staršia. Dokonca už za Keltov a v staroveku fungovala tá cesta a viedla cez Kompostelu až do tej Finistery, kde putníci starovekých rôznych starovekých kultov, napríklad bol tam chrám bohyne Diany v Finistere, tak tam bol taký zvyk, a doteraz ten zvyk je taký trošku možno neopohanský už dneska, že putníci tam spaľujú kusy svojho oblečenia. No a v staroveku to fungovalo tak, že ten putník, ktorý tam došiel, spalil nielen kus svojho oblečenia, ale spalil komplet celé oblečenie. Vlastne na konci tej púte zanechal niečo na tej púti zo seba mentálneho, ale dokonca aj fyzického, že spalil celé svoje oblečenie, vrhol sa do mora, úplne sa ponoril a vyšiel ako nový človek. Takže taká symbolika Kristu bola už v tých starovekých náboženstvách. V tom Španielsku tá úcta k tým pútnikom stále pretrváva.
0: Teraz otváraš kredenciál.
1: Áno, áno.
0: Kredenciál je vlastne pas, taký pas pútnika.
1: Kredenciál del peregrino, tak sa to volá, a je to vlastne niečo ako pútnický pas, kde ten pútnik zbiera tzv. Pútne pečiatky počas celej svojej cesty a na základe toho putnického pasu môže využívať určité výhody putníka.
0: Áno.
1: Má právo sa ubytovať v cirkevných ubytovniach, štátnych ubytovniach. No a na záver tejto púte dostáva putník na základe toho putného pasu tzv. Kompostelanu, čo je latinské písané osvedčenie o absolvovaní tejto púte.
0: Takže tu sme si teraz otvorili kredenciál, ktorý bol na tej tvojej portugalskej ceste.
1: No, ja som potom na druhý rok sa vydal na tzv. Portugalskú cestu.
0: Hneď na druhý rok?
1: Nie, na druhý rok.
0: Bolo to asi silné?
1: Bolo to silné. Portugalsku trošku poznám, bol som tam predtým už niekoľkokrát, tak ja som sa veľmi tešil na tú portugalskú cestu, že si to Portugalsko prejdem celé peši. Tá cesta nebola tak dobre značkovaná ako tá francúzska. Aspoň od toho Lisabonu, odkiaľ som ja vyrážal, tak tých ubytovne bolo relatívne poskromne. Ja som šiel na šťastie, ja som si vybral taký datum, že september, október, kedy sa tam ešte ako tak dalo chodiť, lebo v lete by to bolo neznesiteľné, si myslím, lebo tá krajina je celkom vyprahnutá Portugalska.
0: Je to aj informácia pre putníkov budúcich, ktorí by sa chceli vybrať nejakými trasami, lebo tých tras do Santiago Compostela je viac, myslím, že 7.
1: Tá najpopulárnejšia trasa Portugalska vedie od mesta Porto do Compostely.
0: Tak.
1: Je to nejakých 300 km, možno 10 dní chôdze. To mne prišlo...
0: Tvoja trvala?
1: Moja trvala, tak ťažko povedal, lebo ja som zase, tak moja trvala 2 mesiace, ale ja som bol trošku taký, že viaľný putník, ja som sa niekde zdržala niekoľko dní. Takže som sa neponáhľal, som si to užíval.

0: pútnik Vladimír Hriň, s ktorým sa rozprávame o fenoméne svätojakubskej cesty, absolvoval púť do Santiago de Compostela až dvakrát. Po tomto zážitku objavil v sebe túžbu byť pútnikom a po Compostele sa vybral aj na púť do Ríma. Dokonca sa aj hovorí, a pútnici to často potvrdzujú, že ak chceš spoznať Krista, choď do Jeruzalema. Ak chceš spoznať cirkev, choď do Ríma a ak chceš spoznať seba, choď do Compostely. Vladko sa ale tentokrát vybral na púť už z preddverí svojho domu v Košiciach a pešo putoval až do Ríma.
1: Som vlastne už po tých Composteloch, čo som navštívil, tak nejak vedel, že chcem navštíviť aj Rím. A už tak naozaj, že od dverí svojho domu neexistovala žiadna vyznačkovaná cesta, ako poznáme v Compostele. Tak ja som si tú moju púť tak nejak koncipoval sám. Štartoval som z Košíc, no a nechcel som chodiť teda po cestách, dopravných komunikáciách, to naozaj nie, aj keď som sa nevyhol ani takýmto cestám. Som našiel Maďarsko nejaké putné cesty, ktoré nemali taký charakter ako púť do Compostely, samozrejme boli iba vyznačkované, asi tak.
0: Čiže to bola prvá trasa z Košíc?
1: No, našiel som si takú putnú cestu z Košíc do Šarošpatáku, bola to Saint-Égide-Bet-Út, no tak som po štyroch dňoch došiel do Šarošpatáku. A potom čo?
0: A potom čo?
1: No potom nič, potom...
0: Ale určite to nebolo, že potom nebolo
1: no,
0: nič.
1: No nie, jasné, že nie. No.
0: Ale potom bolo veľa rozmýšľania, uvažovania.
1: Nie, tak ja už som mal približne tak trošku doma to nejak rozmyslené, že ako, hej, tak napríklad dostal som sa z toho Šarošpatáku do Miškolca s nejmi turistickými chodníkmi, to trvalo myslím, že 2 alebo 3 dni. Tam v Miškolci som sa napojil na Maria Ud, putnická cesta vedúca z Maďarska do Rakúska, tak zase nejakú trasu som prešiel po tejto značkovanej ceste.
0: Tým sa možno spája aj taká vec, čo sa týka toho diskomfortu, hej, že ten človek musí byť pripravený na to, že ako putník sa možno nie vždy má možnosť umyť, prezliecť, niečo si oprať. Aj toto je jeden z takých možno momentov putníka, či musí zapasiť.
1: No tak samozrejme, určite. Ako na ceste do tej Compostely, tam sú naozaj na to pripravení. Majú tam aj práčky, dokonca sušičky a tak. No ale pri tejto ceste do Ríma som naozaj zapasil s tým, že som nemal kde spáť, nemal som sa kde umyť. Oproti tej Compostele tam bol tá nevýhoda, že som naozaj nevedel, kde skončím ten deň. Nečakala ma žiadna ubytovňa putnícka, takže bolo iba na mne, kde som sa rozhodol, že skončím. Takže s vodou to nebolo tak úplne ideálne. Ako v tom Španielsku, nie vždy bola k dispozícii.
0: A čo, ak by sa ti niečo stalo, ako signál a telefón a tak ďalej? Na to človek myslí?
1: Ja som na to myslel.
0: Áno? A stalo sa ti, že si mal s tým problém?
1: Stalo sa mi, že sa mi párkrát vybil telefón a nebol ho kde nabiť.
0: Čo ťa prekvapilo?
1: Tak ja som bol prekvapený napríklad tými ľuďmi. Boli veľmi milí, veľmi príjemní, veľmi pohostinní.
0: Keď sa hovorí, že ten, kto chce naozaj spoznať cirkev, by sa mal vybrať na púť do Ríma, je to tak?
1: Ja som o tom vedel, už som to počul aj predtým a niečo na tom bude. No.
0: Možno rehole, alebo niečo ťa prekvapilo, nejaké kláštory.
1: Áno, tak Taliansko.
0: S čím si sa zoznámil?
1: Taliansko tradične, rímokatolické, tak bolo tam veľa cirkevných pamiatok, kláštorov, kostolov nádherných. Bolo tam napríklad, tak vypichnem napríklad Kamaldulský kláštor v obci Kamalduli, vlastne, kde svätý Romuald založil túto rehoľu. To veľmi prísna rehoľa. Som to tak potešil, že aj prekvapil zároveň, že tie kamaldulské mnísi stále existujú v tom kláštore. Vlastne celý ten čas sú tam separe od tej časti prístupnej pre turistov. Oni žijú v takých maličkých domčekoch kamenných.
0: Tak ako každý... to bolo niekedy na Červenom kláštore.
1: Presne tak, ako to bolo na Červenom kláštore, keď poznáme tie maličké domčeky okolo toho námestia v strede cintorín, tak to tam oni žijú. No to bola jedna časť toho kláštora v Kamaldulského a druhá časť bola prístupnená pre turistov. Bola tam jedna taká nízka cela, kde sa dalo ísť pozrieť, ako tí mnísi tam žijú.
0: Tá viera sa tam prehlbuje viac?
1: Tak áno. Vlastne, keď som navštívil kláštor, ktorý teraz neviem, ako sa volá, ktorom pôsobil istý čas svätý František z Assisi, a dokonca je tam vystavené jeho rucho z 13. storočia, tak to do človeka nejak sa siahne. No, aspoň na mňa to malo určitý efekt. Po tých mojich cestách do Compostely, ja som dovtedy tak nevnímal, keď som tam bol, prvýkrát určite nie, ale teraz s odstupom času môžem povedať, že mi tá cesta dala niečo do života. Dala mi tak... Ja neviem, nechcem to nejak tak klišovidne hovoriť, ale viem, alebo som, myslím si, že viem, čo v živote chcem a čo nechcem. Pomohlo mi to v mojom živote kresťanskom.

0: Na svetojakubskú cestu do Santiago de Compostela k hrobu svätého Jakuba sa vybral aj kňaz Slavomír Engel, ktorý nám v úvode dnešnej relácie Duchovné horizonty porozprával o význame a zmysle náboženských pútí a putovania. On sám sa stal pútnikom a po návrate z Kompostely prišiel do Košíc plný nadšenia z putovania. V Španielsku zistil, že nástupné miesta na túto cestu k hrobu svätého Jakuba sú po celej Európe, no a na Slovensku také niečo ešte nebolo. Tak sa rozhodol začať budovať tradíciu svätojakubskej cesty u nás a napojiť sa na ďalšie cesty až do Kompostely.
1: Tak som začal na internete hľadať niečo také, či niečo také neexistuje na Slovensku. A bohužiaľ som nenašiel nič. Avšak videl som nejaké rôzne stretnutia, ktoré prezentovali skúsenosti či už pútnikov, alebo možno z iných pútí. Tak som začal na takéto stretnutia chodiť a postupne sme sa dali dokopy nejakí takí dobrovoľníci. V začiatku sme boli možno dvaja, traja, ktorí takisto mali ten úmysel ako ja, že by niečo také mohlo byť na Slovensku. Tak najprv sme tak doslova amatérsky možno značili cestu alebo vôbec hľadali, kadiaľ by mohla ísť a nazerali dopredu, ako by to asi mohlo pokračovať, ako by sa to mohlo rozbehnúť.
0: Možno ste išli na tie klasické turistické cesty, alebo ste komunikovali s nejakými turistickými organizáciami?
1: Tá komunikácia s rôznymi organizáciami sa rozbehla až potom, keď sme zistili, že na západnom Slovensku existuje občianske združenie priatelia svätojakubskej cesty na Slovensku. O sebe sme sa dozvedeli v podstate až po 2 rokoch. Čiže istá skupina zo západného Slovenska mala ten istý cieľ ako my, dobrovoľníci tu na východe Slovenska, tak sme si povedali, že na čo zakladnúť nové občianske združenie alebo nejaký iný subjekt, keď už takýto na Slovensku existuje, tak sme sa stali členmi tohto občianskeho združenia, ktoré funguje dodnes. No a tá aktivita po vstupe do toho občianskeho združenia sa rozmohla, dá sa povedať, na celé Slovensko. Našim prvým cieľom bolo urobiť ten taký prvý úsek tu na východe z Košíc do Levoče, kde Levoči je bazilika svätého Jakuba, a potom trasu viesť cez územie celého Slovenska a napojiť ju na rakúsku svätojakubskú cestu Jakobswege.
0: V akej fáze je to teraz?
1: Úsek Košice a Levoča je plne pripravený, alebo respektíve vyznačený. Putníci môžu po ňom putovať, je na neho vytlačený sprievodca, kde majú putníci k dispozícii prehľad etap, body záujmu, kde sa môžu ubytovať, mapky. Takisto ďalší úsek, ktorý je takýmto spôsobom na takejto úrovni naozaj už pripravený na putovanie, je úsek na strednom Slovensku medzi Donovalmi a Tekovskou Breznicou, môžeme povedať blízko Horonského Beňadiku. A momentálne pracujeme na tom, aby sa toto leto značil úsek práve medzi Horonským Beňadikom cez Nitru do Trnavy. Potom máme ešte vyznačený krátučký úsek z maďarskej hranice od Rajky po Bratislavu, kde je napojená maďarská svätojakubská cesta.
0: Čiže môžeme hovoriť o tom, že tú cestu, ak teda naozaj cieľom nemá byť Kompostela, tak si ju môžeme prejsť aj po Slovensku.
1: Toto bolo cieľom našej iniciatívy vyznačiť túto cestu na Slovensku. Nepredpokladám, že tých putníkov, ktorí vyrazia z Košíc, že
0: ich bude, 3000 km,
1: že ich urobia tých 3200 alebo 3300 km. Ale pre putníkov, ktorí povedzme nemôžu vycestovať do Španielska alebo niekde inde do zahraničia, či už z finančných alebo časových dôvodov alebo nejakým iným obmedzeniam, aby si túto cestu mohli urobiť doma. A zároveň môžem povedať, keď som sám osobne prechádzal väčšinu tejto cesty, keď sme hľadali trasovanie, tak naozaj môžem povedať z vlastnej skúsenosti, že Slovensko má čo ponúknuť nielen z tej prírodnej krásy, ale aj z toho kultúrneho a duchovného dedičstva. Uh-huh. Máme cirkevnú podporu tým, že Konferencia biskupov Slovenska nás poverila ako orgán, ktorý môže rozvíjať a je kompetentný v rozvoji svätojakubskej cesty na Slovensku. A každý tento úsek sa snažíme viesť predovšetkým po turistických chodníkoch a tým pádom spolupracujeme aj s klubom slovenských turistov a využívame ich značenie. A každý jeden ten úsek prechádza schváľovaním zo strany povedzme biskupského úradu danej diecézy a potom aj klubom slovenských turistov. A tak potom prichádza následne k značeniu úseku prakticky už v teréne.
0: Sú tu aj iné iniciatívy, ktoré sa možno chcú napojiť na túto cestu a chcú ju nejakým spôsobom po svojom delegovať alebo upravovať?
1: Ozývajú sa nám všelijakí dobrovoľníci, ktorí sa chcú zapojiť do tejto aktivity a pomôcť nám, ale bohužiaľ stretávame sa aj s iniciatívou, ktorá nechce rešpektovať dohody, stanovy, povedzme organizácií, ktoré sú kompetentné sa vyjadriť tejto oblasti, jednak či je to Klub slovenských turistov alebo Konferencia biskupov Slovenska, jednotlivé biskupské úrady. Robia si tento projekt na takzvané na vlastnú päsť. Tým pádom dochádza potom istým akoby pochybnostiam, možno nedôvere. Keby sa chcel niekto zapojiť do tohto projektu, tak je dobré obrátiť sa na biskupský úrad danej diecézy alebo priamo na nás. Kontaktné údaje na nás sú na našom webe www.caminodesantiago.sk alebo takisto sa môžu obrátiť na orgán tzv. Asociáciu pútnických organizácií, ktorej sme členom, a táto organizácia práve zastupuje rôzne subjekty, ktoré sú združené v úmysle budovať pútnické trasy na Slovensku.

0: Nástupné miesta na svetojakubskú cestu sú po celej Európe. Dnes sa to už ale dá aj zo Slovenska. A prečo je cesta trasovaná už z Košíc? O tom mi viac povedala Eva Kocanová, predsednička občianskeho združenia Priatelia svetojakubskej cesty na Slovensku.
1: Tak naši kolegovia z Bratislavy, Castor Sanchez, oslovil pred asi nejakými 6 rokmi svojho dobrého priateľa, ktorý je dosť uznávaný historik, odborník na stredovek. A ten poprosil svojich študentov, ktorí robili bakalárskú prácu, či by nespracovali tému svetojakubskej cesty, ale vôbec ako témy svätého Jakuba a stredovekých púči. A tak vlastne vznikla taká štúdia, relatívne jednoduchá štúdia, ktorá zmapovala historické patrocínia svätého Jakuba a svätého Egídia, ktorí sú považovaní za patronov pútnikov. A keď sme sa pozreli na mapu, tak sme zistili, že vieme tie miesta pospájať a vieme vytvoriť nejakú sieť, o ktorej sme si mysleli, že by to mohla byť nejaká predpokladaná cesta, ktorú sa putovalo kedysi do Kompostely. A potom sme zistili, že jedna z tých prvých zmienok o putovaní zo Slovenska je tiež z 13. alebo 14. storočia, kde sa zachovala zmienka o tom, že nejaký pútnik bol vyslaný z Levoče až do Kompostely za trest, za to, že spáchal nejaký vážny hrdelný zločin, a keďže to bol vyššie postavený človek a neodsudili ho na smrť, tak ho vlastne za trest poslali do Kompostely. A v stredoveku to bolo relatívne bežné, že takto odsúdili vyššie postavených ľudí, a tým pádom sa vlastne zachovala tá zmienka, že niekto odišiel. A my keď sme vlastne začali trasovať tú svetojakubskú cestu na Slovensko, tak sme ho troška potiahli nie z Levoče, ale z Košíc. A to preto, že v Košiciach je tiež významný putnický kostol, a to je dom svätej Alžbety, ktorý bol kedysi cieľom pre putníkov, pretože sa v Košiciach udial zázrak. Takže keďže to je významný putnický kostol na Slovensku, tak sme sa rozhodli, že začneme to putovanie z Košíc a do Levoče ako prvý úsek, a potom tak ďalej naprieč celým Slovenskom, aby sme sa potom na západe napojili na tú rakúsku cestu, ktorá už je vybudovaná.
0: Na Slovensku je celkom prísna legislatíva, hoci kto si nemôže navrhnúť nejakú pešiu či cyklistickú trasu. Ako ste postupovali?
1: Vzhľadom na to, že na Slovensku je veľmi dobrá sieť značených turistických tras, a skombinovali sme to, že tie existujúce turistické trasy s tou trasou pomyselnou, ktorú sme si navrhli my. A keď sme tú trasu navrhovali, tak samozrejme brali sme do úvahy to, že kde sú aké pamiatky svätého Jakuba alebo svätého Egídia, aby to nejakým spôsobom kopírovalo tú historickú trasu, ale tiež sme brali do úvahy aj to, keď ale vedú značné turistické trasy, aby čo najviac ten pútnik šiel po tej značnej trase, pretože vytvoriť nejakú novú je veľmi, veľmi náročné, a zvlášť pre občianske združenie. A ďalšie veci, ktoré sme brali do úvahy, boli hlavne, či sú tam nejaké historické zaujímavosti, nejaké sakrálne pamiatky, prírodné krásy, či tá trasa naozaj pešo dostupná, či tam nie sú uzávery, či tam nie sú napríklad nejaké potoky, ktoré sa môžu rozvodniť, alebo...
0: Myslí sa možno aj na ubytovanie?
1: Áno, samozrejme, tam, aby tam bolo ubytovanie, pretože niektoré trasy sú možno že pekné, ale pokiaľ každých 15 km nie je nejaká možnosť ubytovania, tak to vlastne sme museli vymýšľať nejako inak. Takže tých vecí tam sme brali do úvahy dosť veľa. Nakoniec sme si vytvorili nejakú takú definitívnu podobu tej putnickej trasy. Prediskutovali sme ju s klubom slovenských turistov, aby nám dali schválenie oni. A zároveň vlastne postupujeme tak, že v každej diecéze sme oslovili otca biskupa, aby poveril nejakého človeka, ktorý by bol ako koordinátor za cirkev. Oslovili sme VUC, oslovili sme aj organizácie na podporu cestovného ruchu. A vlastne takto spolupráci v takom rozšírenom týme sme tú cestu ako keby dali dokopy. No a potom sme už robili aj to, že sme oslovali konkrétne ubytovacie zariadenia a po prípade nejaké informačné centra a podobne, aby vedeli teda, že tá trasa ide, a že tí ľudia, ktorí k ním chodia, tak to sú pútnici, a že prídu s nejakým kredenciálom, do ktorého sa dávajú pečiatky, a tak ďalej robili sme osvetu.
0: Košice majú ako prvé mesto na Slovensku dokonca vyznačenú svetojakubskú cestu aj v historickom centre mesta. A vo svete je to bežná prax, že každé mesto, dedina má aj takto vyznačenú cestu svätého Jakuba. Dobrovoľníci osadili od domu svätej Alžbety cez celú hlavnú ulicu v historickom centre 25 dlaždičiek so symbolom pútnika, ktorým je mušľa.
1: Tak je pravda, že sme začali v Košiciach asi preto, lebo tu sa nám podarilo vytvoriť ako taký asi najaktívnejší tím. Asi vďaka tomu, že sme sa tak všetci stretli nejak náhodne, ktorí k tej svetojakubskej ceste máme nejaký vzťah. Áno, možno nenáhodne. Ale taktiež sme oslovili mesto a VUC a organizáciu na podporu cestovného ruchu Košice Turizmus. A predstavili sme im tú myšlienku, im sa tá myšlienka zapáčila, vlastne vyjadrili nám podporu a vďaka tomu sme urobili to značenie. A tí, ktorí boli v Kompostele, tak vedia, že to značenie je v mestách a väčšinou v dlažbe a je robené rôznou formou. My sme sa nakoniec rozhodli pre také šamotové mušle, ktoré vyrobila výtvarnička Andrea Čepišelková.
0: Ja som mala tú možnosť trikrát navštíviť Santiago de Compostela ako putnička. Ja som skôr vychádzala z tej mojej profesie, keďže som výtvarnička. Celou cestou vlastne, ako človek putuje, tak stretáva tie značenia rôzne a tie mušle a tie symboly a bolo to také pre mňa obohacujúce, že som si povedala, že vlastne každý človek je svojím spôsobom takým putníkom a keby to bolo úžasné dať vedieť aj ľuďom na Slovensku o tejto možnosti putovaním človeka o samote alebo vo dvojici, kde naozaj mám pocit, že má možnosť viac nejako spoznať sám seba. Potom ma oslovili členovia občianskeho združenia, či by som nebola ochotná s nimi spolupracovať ako výtvarnička, keďže vedeli, že ja som tiež navštívila Santiago de Compostela. Hovorili sme vlastne o tých prvých prípravoch, tých projektoch a že je tu taká ako možnosť začať riešiť to značenie svetojakubskej cesty. To bol model, alebo teda artefakt mušle, alebo symbolu, čo je vlastne atribút svätého Jakuba. To mušlo je značená vlastne aj celá svetojakubská cesta v rámci Európy, ktorá smeruje a končí teda v Santiago de Compostela. A túto mušu vlastne sme umiestnili do formátu zhruba 20x20 a použili sme šamotový materiál. Rozhodli sme sa, že to vlastne tá cesta bude smerovať po ľavej strane od domu svätej Alžbety. No a my sme mali ešte aj takú myšlienku spoločne, že každá tá mušla, vlastne keďže nás je tých nadšencov a dobrovoľníkov presne asi ako počet tých kachlíc, tak sme si povedali, že urobíme také jedno stretnutie. Konalo sa to tu u nás v ateliéri a vlastne aj Slavo Engel ako kaplan odslúžil svetu omšu na takú symbolicky započatie, otvorenie tejto svetojakubskej cesty košickej a každý si mal možnosť jednu tú kachlicu osvojiť, tú svoju mušlu a mohol nejaký odkaz alebo nejaký symbol zo zadnej strany tej kachlice napísať.
2: Výsledok toho, alebo ten vizuál pre verejnosť bol práve to, že vy ste aj dali dokopy výstavu, kde dokonca mohli prispieť aj ľudia, ktorí už na takejto puti boli. Cez ich fotografie sme si mohli predstaviť, akým spôsobom putovali.
1: Sme zorganizovali výstavu fotografií, ktorá bola otvorená v Južnej veži domu svätej Alžbety. A táto veža bola po dlhých rokoch prvýkrát sprístupnená verejnosti a bola vlastne sprístupnená tú našou výstavou. A musím povedať, že tam tie fotografie neboli profesionálne, boli to fotografie od pútnikov, od obyčajných ľudí, ktorí vlastne nafotili ten svoj príbeh a my sme oslovili cez rôzne siete ľudí, aby nám poslali fotografie, ale s tým, že nech nám každý pošli iba jednu fotografiu, jednu zo všetkých, ktoré nafotil počas cesty a pripojí k nej nejaký osobný príbeh, čiže je to jedna veta alebo jeden odsek, tak sme tam mali potom aj fotografie od rôznych ľudí zo Slovenska, zo zahraničia, zo Španielska, z Maďarska.
0: Z historického centra Košíc nás teda od domu svätej Alžbety vedú na svetojakubskú cestu mušle v dlažbe a odtiaľ pútnikov vedie značenie vo forme nálepiek so symbolom žltej mušle na modrom podklade, ktoré nájdete nalepené na smerovníkoch. Takže na Slovensku je to iné ako v Španielsku. Tu pútnik nesleduje mušle na ceste, ale turistické smerovníky. Na svetojakubskej ceste na Slovensku, ktorá vedie aj cez lesy, po slovenskej krajine sa ale určite nestratíte. Občianske združenie Priatelia svetojakubskej cesty vydalo bedekre s prievodcov na jednotlivé trasy. O tom viac opäť predsedníčka občianskeho združenia Eva Kocanová.
1: Ten sprievodca obsahuje všetky informácie o tej danej trase. Keď to poviem napríklad je Košice-Levoča je rozdelená a tento úsek je rozdelený na nejakých 5 etap. A pri každej etape je napísané v tom bedekri, kde teda etapa ide, kde sa dá ubytovať. Je tam presný popis tej trasy, je tam aj výškový profil, sú tam kontakty na ubytovacie zariadenia, na zaujímavé body záujmu na trase, že čo sa tam dá vidieť a podobne. Takže keď si ten pútnik zakúpi takýto bedeker, ktorý sa dá získať napríklad v Košiciach v informačných centrách vo všetkých troch, ale hlavne ho posielame na dobierku pútnikom, vzhľadom na to, že nemáme také široké pokrytie, iba v Košiciach, v Bratislave a zatiaľ. Takže Bedeker posielame na dobierku a sú tam všetky potrebné informácie, ktoré pútnik potrebuje k tej danej trase. Na Slovensku sleduje v zásade turistické smerovníky, ktoré ho navedú na to, či má ísť po zelenej, po červenej, po žltej značke do najbližšieho bodu a tam ďalej pokračujú po tej danej turistickej značke. Takže ak sa pútnik stretne niekde v teréne s nejakým iným značením, či už sú to nejaké žlté šípky namaľované alebo nejaké mošlo a podobne, tak toto značenie pravdepodobne vytvoril niekto, kto mal možno vlastnú iniciatívu a vyznačiť putnickú trasu, ale nie je to momentálne oficiálne značenie. A niekedy sa naozaj môže stať, a my sme sa s tým stretli v teréne, že sme zrazu objavili nejaké značenie, ktoré vyzeralo ako značenie Svetojakubskej cesty, ale išlo úplne opačným smerom alebo proste bolo nevhodne umiestnené.

0: nemôžete ísť do Kompostely, skúste teda Camino na Slovensku. Neveľký rozpočet a zodpovedajúca trasa by mohla byť lákadlom pre pútnikov na Slovensku. Trasa bola podľa kňaza Slavomíra Engela robená tak, aby ju zvládol každý, malé deti aj dôchodcovia. Na záver by sme mohli ešte pripojiť aktualitu, ktorá fenomén svetojakubskej cesty na Slovensku posúva ďalej. Toto leto pribudne aj nové značenie cez Nitru až do Trnavy. S tým, že podobné kachlice so symbolom mušle, aké sú v historickom centre Košíc, pribudnú aj v historickom centre Nitry.
1: Tak táto prvá etapa Košice-Levoča bola naozaj prvá a na nej sme sa veľmi veľa naučili. Cieľom nebolo otvoriť len túto jednu etapu. A celá trasa k svetojakubskej cesty na Slovensku prechádza cez celé Slovensko a začína v Košiciach, pokračuje do Levoče, následne popod Tatry na Liptov, potom na Donovaly, z Donovalov do Nitry, potom do Trnavy a do Bratislavy. To je taká hlavná kostra tej trasy. A minulý rok sa nám podarilo otvoriť aj také malé prepojenie z Maďarska do Rakúska, kedy si maďarská cesta svetojakubská išla priamo z Maďarska do Rakúska. A minulý rok sme urobili takú alternatívu, ktorá ide do Bratislavy, čiže z maďarského mestečka Lebeny sa ide do Rajky, ktorá je hneď už pri hranici so Slovenskom, odtiaľ do Bratislavy a z Bratislavy do Volstalu, ktorý je už na rakúskej strane. A hlavná vetva je v takej fáze, že máme otvorené dva úseky. A okrem Košice-Levoča ešte Donovaly Tekovská Breznica, ktorú sme otvorili minulý rok. A tento rok pracujeme na pokračovanie tohto úseku, takže budeme otvárať Tekovská Breznica Trnava cez Nitru. A ak sa všetko podarí, tak malo by to byť otvorené v rámci dní Cyrila Metoda v Nitre a tam by sme mali mať slavnostné otvorenie. Tiež na tom spolupracujeme s Biskupským úradom, s VUC, s mestom Nitra.
0: Snahou priateľov svetojakubskej cesty je teda urobiť všetko preto, aby bolo možné napojiť sa na trasu do Santiaga z najstaršieho pútnického miesta na Slovensku a aj najvýchodnejšieho bodu tejto cesty v Európe. A tiež obnoviť historické pútnické cesty. Snahy či motivácie samotných pútnikov putovať na sväté miesta sú rôzne. Avšak, ako ste počuli, v dnešnej relácii Duchovné horizonty prevládajú motívy najmä duchovné. Ak ste v sebe aj vy objavili pútnika, verím, že vás aj táto relácia inšpirovala. Naše dnešné putovanie sa ale končí a cestou duchovných horizontov vás dnes od mikrofónu sprevádzala autorka relácie Žanet Kolumber-Kopkášová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2018.
2: Najbližší svet. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenské povesti.
1: Povesti z Hornonitria napísal a uvádza spisovateľ Jozef Lenhardt. V dedinke, kde som sa narodil, som nevyrastal. Ale poznám ju. Najmä z otcovho rozprávania. Každý návrat do nej bol návratom do jeho spomienok. A tak som ako dieťa prežíval nielen svoje, ale i jeho detstvo. Každý kameň, strom, kút, hať mali svoj príbeh. Aj keď tie miesta už dávno nie sú. Ja viem, že na konci záhrady môjho starého otca je splav a odráža sa tam potok na náhon k mlynu, že na Hrabovci je výmoľ, kde žije vodník, ktorý nemá rád vodu, vylihuje si na hati a čuduj sa svete, chodí do sušiarne ovocia a fajčí fajku.
2: Povesť o Jalovskom vodníkovi. Kedysi to každý vedel, že tam, kde je voda, je i vodník. A že tam, kde je hlbočina, mlyn alebo splav, tam je vodník doma. Len v Jalovci bol vodník viac na suchu ako vo vode. Handlovský potok, čo pretekal stredom dediny, tu totiž len tak čurkal a bolo v ňom viac kameňa ako vody. Nebyť letných lejakov, čo ho zavodnili, ani most by neboli museli cezení Jalovčania postaviť. Ale postavili si. Potok predsa nemôže byť bez mosta. No za dedinou to už bol celkom iný potok. Tiekol si vo výmoľoch, rozlieval sa po močidlách a na Hrabovci sa pod hrabmi tak zahrabol do kopca, až sa zlial do zradnej a tajomnej hlbočiny, v ktorej to vrelo, krútilo sa, vírilo a ťahalo neborákov ku dnu. Tu bolo vodníkovi sveta žiť. Ale Jalovský vodník, ten radšej vysedával v sušiarni u sváka vojáčika. Stála ďaleko za humnom, na konci ovocnej záhrady obmývanej Handlovským potokom, v tichu, mimo dedinských stavísk. Vedela o tom celá dedina, že vodníka tu a nie vo výmoli nájdu. Zvykol si totiž k vojáčikovi chodiť na historky a tabačík. Vysedával s ním v drevenom prístrešku, kde sa na lieskových riečiciach sušili a rozvoniavali ovocné štiepaničky, hryskal ich, počúval jeho rozprávanie a schol. Čo si to za vodníka, keď ti už ani len voda z rukáva nekvapká? Nechápavo krútil hlavou sváko vojáčik. Nekvapká, prizná si vodník a bezradne pokrčí ramenami. Celkom si sa vysušil. Vysušil a zas len krčí ramená. Vravím ti, budeš ty mať z tohto nič nerobenia u toho tvojho vodníckého generála zle nedobre. Pohrozí mu sváko vojáčik a aby slovo bolo účinnejšie, ešte aj prst zdvihne. Budem, zahambí sa vodník, ale opäť len bezradne zdvihne a spustí ramená. V armáde by si takéto nič nerobenie nemohol robiť. Vieš, čo sa narobili vodníci v tej hlbočiznej rieke, čo pijava volajú? Raz som ju musel kvôli takému krpatému generálovi z armádou prebrodiť. Tak ma ťahali za nohy na dno, že keď som vyšiel z vody, bol som dlhý ako chrenovská kostolná veža. Zaspomína sváko vojáčik na svoju hrdinskú minulosť, strčí si pipasár fajky do úst a oddá sa slastnému bavkaniu. Rozprávajte, zaprosíka vodník a úpenlivo uprie na sváka vojáčika oči. Už som sa vyvravel, nemám slov a už nemám na čo spomínať, odbil ho sváko a zahryzol sa do pipasára fajky. Medzi zuby ale ešte stihne precediť. Ten ale vonia, čo? A labužnícky si potiahne z fajočky. Vonia, blažene pritaká vodník a s doširoka roztiahnutými nozdrami sa nadýchne tabakového dymu, až od slasti oči privrie.
0: Armáda mohla len v noci fajčiť, predsa len zaspomína sváko vojáčik. Cez deň nie, lebo keď fajčí armáda, tak to vyzerá, ako keby horel les. A hneď by bol o nás vedel nepriateľ, a to nesmie. Raz, keď som bol na ostrove, to je také ako peceň chleba plávajúci vo vode, ibaže je veľmi velikánsky. Tak sa vojsko tak rozfajčilo, že keď vyfúklo dym, tak odfúklo nepriateľa ako vietor list rovno do tej vody, čo more volajú, a bolo po nich. Táto moja fajka si to pamätá.
2: Pamätá, obdivne pozrie vodník na sváka.
0: No a tak sme tam oslobodili to slávne mesto od hrozného nepriateľa a potom sme tým mestom aň cvaj mašírovali. Aj s koňmi, veru tak. Aň cvaj. Raz aj teba naučím defilírku, to sa každému zíde.
2: Aň cvaj, pekne. Zatiahne so širokánskym úsmevom a uznaním vodník a už sa cíti ako vojak.
0: Veru tak, bojoval som za vlasť. Armáda všetko robí za vlasť a ešte aj za cisára pána, lebo tak treba. A vlasť ti potom za to dá takýto metál, ako mám na mundúre. Už som ti povedal, že tento je zo zlata, tento zo striebra a tento je len železný. Ale cenu má ako zlatý, spýta sa sváko od úžasu sotva dýchajúceho vodníka.
2: Povedali, obdivne pritaká.
0: Tak to vieš ešte raz. A ty? Čo dostaneš od toho svojho vodníckeho generála za lapanie dušičiek? Nič. Tam u vás bude treba tuším urobiť poriadok. Armáda stojí na poriadku a keď má niečo fungovať, tak tam musí byť poriadok ako v armáde.
2: Odkedy sa sváko vojáčik skamarátil s vodníkom, detiská z dediny obchádzali jeho záhradu i sušiareň, aj keď sváko nebol doma. Mohli ovocné štiepky v sušiarni akokoľvek omamne rozvoniavať a lákať, do sušiarne ani len cez špáru nenazreli. Sváko sa s vodníkom spoznali v hlbočine. Vraj tam na neho drapkal a chcel ho dostať pod vodu. No sváko sa ho nezľakol.
0: Ja som vojak, povedal mu. A horšie veci som videl, ako je vodník.
2: A tak sa pobratali. Vodníka už dávno omrzelo striehnuť v hlbočine a vyčkávať na obeť. Za roky, čo sa pelešil v handlovke, si zvykol na jalovčanov, poznal ich starosti a radosti a ako si mu už bolo proti vôli ťahať ich len tak pre nič za nič na dno potoka.
0: A akože si sa ty sem do handlovky dostal?
2: Spustil sváko vojáčik na vodníka.
0: Tak, podotkol vodník. To je ako? Lebo vodníci nepadajú z neba. Ani na krpci ťa nemohli priniesť ako blato, vyzvedal sa ďalej vojáčik. Na rozkaz?
2: Nie na rozkaz, priznal sa vodník.
0: Keby na rozkaz, to by bolo niečo iné, lebo rozkazy sa musia poslúchať. Keď na vojne povedal generál, ach, tonk, tak som musel na mieste skamenieť a ani sa nehnúť. Ja by som ti mohol rozprávať, čo je to vojna, raport, mašíren.
2: A zas spomínal sváko vojáčik na vojnu, ako mu guľky okolo hlavy lietali a že ich bolo toľko, ako keď sa včeli roja a 458, čo ho trafila, mu aj ukázal. A dôveru oplatil vodník svákovi dôverou.
3: Furmani ma sem priviezli.
0: A to už ako?
2: Nedalo svákovi, aby ďalej do vodníka nevrtal. Tak, keď pod Nitrou pozhadzovali z vozov guľatinu, aby ju odplavili ako plte do Komárna, schoval som sa im pod voz a šiel som s nimi tá, odkiaľ prišli.
0: Len tak? Pre nič za nič?
2: Lebo tak pekne hovorili o doline a potoku, ako si skáče z kameňa na kameň, aká je v handlovke čistúčká voda plná pstruhov, lieňov a rakov a aké sú v nej modré hlbočiny, tajomné zátoky a takú vodu ja mám rád.
0: Jedného dňa priniesol vojáčik vodníkovi z jarmoku fajku. Nie obyčajnú, ale vyrezanú z morskej peny a veľkú ako hruška. Napchal ju tabakom, párkrát si z nej potiahol, až sa tabak rozžiaril ako vyhňa a podal mu ju. Z jarmoku. Až tu raz nebudem, nebude ani dymu z mojej fajočky, aby si si mal potom z čoho voňavé obláčky púšťať. Bavkaj si.
2: Varie, naozaj moja? Zapíril sa vodník, zelené líca mu celkom očerveneli.
0: Tvoja, povedal sváko a chlapsky ho ťapol po pleci.
2: V ten večer sedeli v sušiarni a spolu bavkali. Celú noc až do rána sa vznášali v kúdoliacom sa dime a obom im bolo pri srdci teplo ako vo fajke. Len vodník bol čoraz smutnejší. Čo až bude musieť jedného dňa priniesť do Dunaja vodníkovi všetkých vodníkov duše z Handlovského potoka? Čo mu ukáže, keď nič nemá a jeho hrnčeky sú prázdne? Nerobil, zaháľal, len vysedával v sušiarni u sváka, bavkal si z fajky, ako by ani nebol vodník. A v hlbočine sa omočil len vtedy, keď ho už veľmi sušilo. Už len vzdychal a ochkal.
0: Čo ťa tak umára? Nedalo svákovi, aby sa ho nespýtal.
2: Duše, ťažko si povzdychol vodník, ako by odvalil horu.
0: Bude zle?
2: Bude.
0: Nebude.
2: Poškrabal sa sváko vo vlasoch a už bol nápad na svete.
0: Čo by som to bol za vojaka, keby som si s nepriateľom neporadil? Donesem tie hrnce z hlbočiny a raz, dva v nich budú duše.
2: Ako sváko rozkázal, tak vodník urobil. Priniesol do sušiarne hlinené hrnčeky s pokrievočkami. Boli prázdne. Ale len kým sváko do nich nevdýchol dym z fajočky.
0: No vidíš, a v každom jednom je už duša, až pokrievku nadvihuje.
2: Aká bola, taká bola, ale bola. Čo tam potom, že nebola človečia?
0: Huncút bol sváko vojáčik. Keď odišiel tam, odkiaľ sa ešte nikto nevrátil, aj jalovský vodník sa z dediny vytratil. Určite ho ale stretne ten, čo ho bude chcieť stretnúť.

Vy napísal spisovateľ Jozef Lenhardt. Účinkovala Zuzana Kronerová. Dramaturgia Beáta Panáková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Stanislav Kaclík, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Rádio Regina deťom.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza Príbehy starožitníka Ernesta. Hrdzavé autíčko. Napísala Beatrica Čulmanová.

0: V jednom meste na námestí, nedaleko kostola, stojí starý obchod. Vchádza sa doň úzkými ošúchanými dverami, ktoré nevideli farbu ani lak dlhé roky. Je to obchod so starožitnosťami. No nie je to obyčajný obchod, do ktorého vojdete, kúpite si dajakú vec, zaplatíte a odídete. Veru nie. Je to obchod s tajomstvami. Každá vec tam má svoj príbeh. A niekedy veľmi napínavý. Obchod donedávna patril starožitníkovi Ernestovi. Ten hocikomu zo svojich vecí len tak niečo nepredal. Vždy si človeka najskôr dobre poobzeral, prehodil s ním zo pár slov, rozpovedal mu príbeh a dlho predlho ho odhováral od kúpy. Lebo, ako vravieval, každá vec by mala patriť tomu správnemu majiteľovi. Nedávno Ernesto nečakane odišiel do neba za svojou milovanou ženou a polienkou. Obchod so starožitnosťami zdedila jeho dcéra Leontínka. Vnúčke Marcelke starý otec veľmi chýbal. Bála sa, že mama bude chcieť starožitníctvo predať. Bolo, že to radosti, keď strýko Albert, Ernestov najlepší priateľ, prijal ponuku viesť obchod, až pokiaľ Marcelka nebude plnoletá. Tá skákala od radosti hádam aj 1,20 m a Leontínke spadol kameň zo srdca. Ernestovo starožitníctvo bolo zachránené a Marcelka s Albertom v ňom zažili mnoho dobrodružstiev. Veď počúvajte.
1: Juchu, jupi, tralala.
2: Hneď mám krajší deň, keď vidím, že máš dobrú náladu, Marcelka. Čo ťa tak potešilo?
1: Zajtra nejdeme do školy, ujo Albert.
2: Ale veď ty chodíš do školy rada.
1: Zajtra ideme do botanickej záhrady.
2: Netušil som, že máme rovnakú záľubu. Nie sme pokrvní príbuzní? Keď som bol ešte chlapec, chcel som byť botanikom. Dodnes si pamätám slovenské aj latinské názvy niektorých rastlín.
1: Naozaj?
2: Naozaj. Vieš, ako sa povie po latinsky púpava lekárska?
1: Neviem.
2: Taraxacum officinale. Najviac sa mi páči rastlina s takým žltým kvetom. Volá sa Afelandra squarosa. Po slovensky Afelandra kostrbatá. Poznáš svokriné jazyky? Majú krásny názov. Sansevieria trifasciata laurencii. Môžem ísť zajtra s vami.
1: Vieš čo? Napíšem triednej a spýtam sa jej, či ťa vezme.
2: A ja zatiaľ uvarím bylinkový čaj. Aký chceš? Z Melissy officinalis alebo z menty piperita?
1: Nerozumiem ti ani slovo, ujo Albert.
2: Pýtal som sa, či chceš

0: ešte aj z medovky alebo z mety?
1: O, z mety. Tá krásne vonia ako mentolová žuvačka.
0: Tvoje prianie je mi rozkazom.
2: Ujo Albert sa o niekoľko minút vrátil z kuchynky a v ruke držal dva voňavé čaje. Marcelka si akurát čítala správu od pani učiteľky.
0: Odpovedala ti?
1: Je nadšená, že nebude na tých divochov v botanickej záhrade sama.
0: Juchu, jupi, tralala.
1: Vraj divochov.
0: Pani učiteľka má zmysel pre humor.
1: Našťastie áno. Dobre, zajtra ráno si ťa tu vyzdvihnem. A nemeškaj, autobus odchádza presne o 8.00, takže prídem po teba 7.45. Dohodnutý?
0: Dohodnutý. Platí. Juchu, jupí, tralala.
2: Na druhý deň Albert od 7:30 stepoval pred starožitníctvom.
1: No, vidím, že sa už nevieš dočkať.
0: Ako si uhádla. V botanickej záhrade kvitne v každom ročnom období niečo iné. Za každým je čo obdivovať. Aj v skleníku je nádherne, toľko exotických rastlín pokope.
1: Teším sa, ale ponáhľajme sa, nech na nás nečakajú.
0: Počkaj, ešte zavesím ceduľku na dvere starožitníctva. Z technických príčin zatvorené. Otvoríme o 14.00.
1: Dobre, idem napred, dobehneš ma.
0: Neboj sa, ceduľku som si vopred pripravil. Tak, hotovo, môžeme ísť. Botanická záhrada volá.
2: Autobus onedlho zastal pred vchodom do botanickej záhrady. Sprievodkyňa privítala pani učiteľku aj uja Alberta. Myslela si, že patrí k učiteľskému zboru.
3: Rada vám ukážem všetky zaujímavé rastliny, ktoré tu máme.
4: Nemusíte, pokojne si dajte kávičku. Máme so sebou odborníka.
3: Veľmi ma teší. Vy ste botanik?
0: Nie, nie. Som len amatér, ale veľký nadšenec.
4: No, podľa toho, čo mi v autobuse rozprávala Marcelka, až taký veľký amatér nie ste.
3: Dobre, ak ma budete potrebovať, som tu pre vás.
2: Deti sa rozprchli po záhrade a obzerali si nádherné farebné kvety aj zaujímavé kríky a stromy. Keď vošli do skleníka, boli prekvapené, aké je tam teplo a vlhko.
0: Musí to tak byť. Sú tu exotické rastliny, ktoré pochádzajú zo Strednej a Južnej Ameriky a tam je vlhko a teplo.
5: Vy ste tam boli?
0: Áno. Ako sa voláš, chlapče?
5: Dominik. A kde presne ste boli a čo ste tam videli?
0: No, bol som v Hondurase, aj v Belize a tam bola napríklad takáto Monstera deliciosa. Popínavá rastlina s veľkými zelenými listami.
4: A čo ste tam ešte videli?
0: Keď sme šli cez džunglu pozrieť sa na majské pyramídy, všade naokolo rástli takéto oranžové strelície.
5: Vy ste boli v džungli a videli ste levy a aj tigre?
0: Levy žijú v Afrike, ale mali sme sprievodcu a ten mal v ruke obrovskú mačetu a tvrdil, že tam bývajú pumy.
4: Poprosíme pána Alberta, aby nám prišiel do školy porozprávať o Strednej Amerike?
5: To by bolo skvelé.
0: Určite prídem a veľmi rád.

0: ten ich zaviezol pred školu. Albert s Marcelkou sa ponáhľali do obchodu, lebo sa blížila 14. hodina, keď mali otvoriť. Pred starožitníctvom stál vysoký chlapec, ktorý sa pod chvíľou pozeral na hodinky.
1: Už, ideme.
2: Bál som sa, či dnes otvoríte.
1: Nech sa páči, poď ďalej.
2: Ďakujem.
1: Poobzeraj sa tu. Ja si len vyzlečiem kabát a hneď sa vrátim.
3: Hľadáš niečo konkrétne? Pomôžem ti. Teší ma, som Marcelka. A ty?
2: Volám sa Jura, ja hľadám jedno autíčko. No, asi ho tu nemáte.
1: Tak, a som tu.
3: Na týchto dvoch poličkách sú rôzne autíčka, však ujo, Albert.
1: Presne tak. Marcelke môžeme dôverovať, pozná toto starožitníctvo lepšie ako ja.
2: Hľadám také hrdzavé, ošúchané autíčko.
1: Aha, rozumiem. Nož, je mi to ľúto, ale také tu nemáme.
3: A čo ak je schované v nejakej taške alebo škatuli? Pozriem sa sem, za záves.
1: Ako myslíš?
2: Ďakujem.
3: Tam hore je dáka škatuľa, aha.
1: Ale poprosím ťa, pomôž nám ju zložiť, si z nás najvyšší.
2: Dobre, tak a hotovo.
1: Dobre.
3: Čo je tam napísané?
1: Pre chlapca, ktorý veľmi plakal.
3: Otvor ju, Jurko.
2: Môžem?
1: Pravda, že?
2: Bolo by krásne, keby tam bolo moje autíčko.
3: Je to ono?
2: Áno, to je úžasné.
1: Porozprávaš nám príbeh o svojom autíčku? Poď, posaď sa, sem. Aj ty, Marcelka. Ak máš čas, chlapče.
3: Volá sa Jurko, ujo Albert.
2: Teší ma pán Albert. A rád vám porozprávam ten príbeh. Som vám nesmierne vďačný za to, že ste mi pomohli autíčko nájsť. Viem, som asi priveľký na hranie sa s autíčkami, no len sa pozrite, má vyklapaciu korbu a krásne kolieska.
1: Ako sa ocitlo u nás? A navyše schované za závesom, v škatuli s odkazom.
3: Predstav si, že ja to viem, ujo Albert. Spomenula som si. Bola som tu vtedy, keď prišiel Jurko so svojím otcom. Trochu som sa ho bála, bol taký mrzutý. Celkom sa mi to vybavilo v pamäti.
2: Áno, otec chcel predať moju vetriesku. Moje prvé autíčko. Len preto, že som sa nechcel kolobežkovať. Kúpil mi kolobežku na Vianoce. Asi som čudný, ale odvtedy nemám rád bicykle, kolobežky, trojkolky ani odrážadlá. Môj otec bol vášnivý cyklista a za každú cenu chcel mať zo mňa profesionálneho cyklistu. Ale ja som od malička miloval auta a keď budem dospelý, budem jazdiť na kamiónoch alebo aspoň na veľkých nákladiakoch.
1: A kto ti daroval to autíčko?
2: Keď som mal 10 rokov, každý večer som sa modlil, aby som si našiel pod stromčekom hračkárske auto. Ale dostal som kolobežku. Drevenú, červeno-hnedú, dievčenskú. Veľmi sa mi nepáčila. Bol som smutný a nahnevaný, že som nedostal autíčko. Viem, že to nebolo pekné, ale kopol som do tej kolobežky. Rozplakal som sa a bežal som do svojej izby. Otec sa vtedy veľmi nahneval. Prišiel za mnou a dostal som výprask.
3: To naozaj? Za to, že si kopol do kolobežky?
2: Za to, že som bol nevďačný a aj za to, že som vykríkol, že sa nikdy nebudem kolobežkovať.
1: No, deti nesmie nikto byť. A čo bolo potom?
2: Celé Vianoce som trucoval. Nič ma nebavilo. Otec sa na mňa stále hneval a povedal, že sa musím naučiť bicyklovať, aj keby čo bolo.
3: Rozprávaj ďalej.
2: Na druhý sviatok vianočný k nám vždy chodíva starý otec. Stará mama už zomrela, on býva odvtedy sám. Aj vtedy prišiel s veľkou škatulou s obrovskou mašľou. Otec sa na neho hneď vo dverách vyrútil. Ak je to pre Juraja, tak to sa môžeš hneď vo dverách otočiť. Nič si nezaslúži. Starý otec len pokrútil hlavou a vošiel dnu. Čo sa tu stalo? Spýtal sa. Otec zúril. Vychovávam syna, je nevďačný. Kopol do kolobežky, lebo čakal autíčko. Ale veď je to malý chlapec, nemôžeš... Otec starkému skočil do reči. Je to tvoj syn či môj? Keď sa tu nebudú rešpektovať moje pravidlá, tak ani ty tu nemáš čo hľadať. Po týchto slovách sa starý otec otočil ku mne, podal mi škatuľu a bez slova odišiel. Opatrne som rozbaľoval darček. Bolo to autíčko. Síce staré a hrdzavé, ale pre mňa najkrajšie na svete. Na spodnej strane bol vyritý nápis Praga V3S 00001. Srdce mi poskočilo. To je nádhera, povedal som a oči vyžiarili ako svetielka na stromčeku. No, v tom priskočil otec, schmatol autíčko a hodil ho do smetného koša, ktorý hneď vyniesol von do kontajnera.
3: To je strašné.
1: Nespravodlivé a kruté.
3: A čo bolo ďalej?
2: Strašne som plakal. Mama za mnou prišla niekoľkokrát do izby, ale s otcom si ani ona nevedela dať rady. V noci som sa zobudil a potichu som vyšiel z bytu. A rovno ku kontajnerom. Ani som nemusel dlho hľadať. Moja V3S-ka bola hneď na vrchu. Ešte šťastie, že mi ju nikto nevzal.
3: Uf.
2: Ale to nie je všetko. Vrátil som sa domov, poriadne som auto poumýval, vysušil a chcel som si zľahnúť do postele. Otočil som sa a vo dverách stal otec. Ty si mi nerozumel. S týmto autom sa nikdy, rozumieš, nikdy nebudeš hrať. Vytrhol mi ho z ruky. V tú noc som rozmýšľal o tom, že ujdem z domu.
3: Naozaj? A ušiel si?
2: Nie. Na druhý deň ráno, už bolo po Vianociach, ma otec zobudil. Vstávaj, Juraj, ideme do obchodu. Celkom som sa potešil. Myslel som si, že si to rozmyslel a predsa mi kúpi nejaké autíčko. Lenže v rukách držal moju V3S-ku. A začal som tušiť, že z toho nič dobré nevzíde. Vošli sme do tohto starožitníctva.
3: To si pamätám. Bol si veľmi smutný a plakal si.
2: Áno. Tvoj starý otec hneď vedel, že moje autíčko je vzácne. Obzeral si ho zo všetkých strán a zbadal na spodnej strane vyrité písmená a čísla. Spýtal sa môjho otca, odkiaľ ho má. A ten povedal. Otec pracoval vo fabrike, kde vyrábali veľké autá Praga V3S a neskôr v roku 1953 začali vyrábať aj zmenšené modely pre deti. A toto je prvé autíčko pre deti, preto má výrobné číslo 00001. Riaditeľ bol jeho veľmi dobrý kamarát, tak mu ho dal pre syna, teda pre mňa. Môj otec si odkašľal. Pán Ernesto povedal, že je to veľmi vzácny kúsok a spýtal sa, prečo ho otec predáva. On len odvrkol, že do toho ho nič nie je, nech si ho nechá, že za ne nechce peniaze. Len nech sa mu to prekliaté auto stratí z očí. Skoro mi puklo srdce.
1: A čo sa stalo potom?
2: Vymýšľal som plán, ako uísť, ale na nič som neprišiel. Prešlo zo pár rokov a s otcom som sa stále nezmieril. A žiaľ, ani moja mama. Jedného dňa od nás otec odišiel. Starý otec našťastie nebýva ďaleko a tak k nám chodí dosť často. Dopodrobna mi vyrozprával, ako bol pri výrobe prvého modelu V3S-ky. Vraj celá fabrika sa zišla k Linke, aby videla tú nádheru. Má aj otváracie dvere, aj vyklápačku. Aha. Mama aj starky ma presvedčili, aby som sa prišiel spýtať, či tu autíčko náhodou ešte stále nie je. Ja som sa bál, že ho pán Ernesto predal. Ani si neviete predstaviť, aký som vám vďačný, že som ho tu našiel.
3: Starý otec ho schoval. Ako keby tušil, že sa vrátiš. Len by ma zaujímalo, prečo bol tvoj otec kvôli tomu autíčku taký nahnevaný.
2: Pýtal som sa to starého otca a on mi povedal, že ho s láskou a veľkou hrdosťou doniesol na Vianoce pre môjho otca. Lenže ten vtedy čakal, že si pod stromčekom nájde bicykel.
1: Presne naopak ako ty. A napokon otec ten bicykel dostal?
2: Starý otec mi povedal, že hneď na ďalšie Vianoce mu kúpil bicykel, na ktorý celý rok sporil, ale otec mu povedal, že je už neskoro, lebo nemôže ísť na súťaž, keďže nemal rok na čom trénovať. Odvtedy bol stále nahnevaný.
1: To je také smutné.
2: Áno, ale ja som teraz šťastný ako blcha. Veľmi pekne vám za všetko ďakujem. Urobili ste mi obrovskú radosť. Želám vám, aby sa vám plnili vaše sny. Už musím ísť, prepáčte.
1: Samozrejme. Sme radi, že si šťastný.
3: Ďakujeme za rozprávanie. A keď pôjdeš niekedy okolo, zastav sa.
2: Veľmi rád. Dovidenia.
1: Opatruj sa, Juraj. Ako veľmi vieme trpieť pre nesplnené sny.
3: Som rada, že sme Jurkovi pomohli. Nehnevaj sa, Ujo Albert, ale už bude musieť ísť.
1: No, ďakujem ti za krásny výlet do botanickej záhrady. Pozdrav odo mňa ešte raz vašu pani učiteľku.
3: Pozdravím. Vezmeme ťa aj na budúce.
1: Pridám sa veľmi rád.
3: Bežím. Som hladná ako vlk.
1: Vzadu v kuchynke mám granadír, mňam, aj s uhorkou, neprosíš si?
3: Mama slúbila, že mi uvarí francúzske zemiaky.
1: Ani tie nie sú zlé. Tak ju pozdrav a dobrú chuť, Marcelka.
3: Aj tebe, Ujo Albert. Dovidenia zajtra.
1: Budem sa na teba tešiť. Určite spolu zažijeme niečo zaujímavé.
3: Na to vezmi jed.
0: Ak raz pôjdete okolo Ernestovho starožitníctva, zastavte sa tam. Možno vám jeho starý priateľ Albert prezradí nejaké tajomstvo. Veď ešte ani Marcelka nevie, čo je to za ďalekohľad uložený na polici pri vchode a komu patrila nádherná ohnivá brošňa, ktorá sa vyníma za sklom na pulte. Prečo je v obchode odložený starý, nefunkčný telefón? A či starý, ošúchaný kávový mlynček naozaj melie kávu? Pravdepodobne sa dozviete aj o zaľúbených listoch zviazaných ružovou mašľou. Kto ich napísal? Pre koho? Viete, že zo zlatej šálky chutí čaj alebo káva lepšie? Albert si s vami rád posedí. Pospomína si na starého priateľa Ernesta a porozpráva vám zaujímavý príbeh.
3: Počúvali ste príbehy starožitníka Ernesta. Hrdzavé autíčko. Napísala Beatrica Čulmanová. Účinkovali Alfred Svan, Alžbetka Hrnčiariková, Zuzana Kapráliková, Ľudmila Manžárová, Katarína Kryžanová, Hugo Podoba a Samko Ungvoldi. Produkcia Ján Tomandl, Alena Rumanovská, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026. Thank you.

0: Regina, váš najbližší svet.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.

0: Dobrý večer, milé sluchači. Vetám vás kolo sluchania dalšieho vedania rusinskoj relácii Zvon nad krajinou. Celo kotre vám vkažeme dnes sa perše raz hadúvalo v pesovnostiach už v roci 1409. 15. storočiu naležalo selo k obosťu hradu Turňa. V 15. i 16. storočiu bolo selo zaseľané rusinskými valachami. Selo naležalo do Abovsko-Turňanskoj župy. V rokach 1939 až 1945 bolo propojené ku Maďarsku. Neskýrše po druhej svetovej vojni by sme selo na karti našli v Moldavsko-Bodianskym okresi v rámkach Košického kraju. Teper selo náležet pod okres Košici okolica. Šelem počiatkom 20. storočia bola do krásneho chotare sela, jakej náležet do východnej časti na slovenského krasu, zroblená dráha, a to perebyťom skal, ktoré toto selo dlho rok skrvali i chranili. Tá dráha je i dnes duže čarivnou prechodiašťou čerez úzkej skalnej koridor. V 70. rokách perše raz vyšol autobus až do sela, do ktorého vás zavedeme im dnes. Je to rusenské selo Hačava, ktoré si v regióni v bývšej miere maďarského naselenia potremalo toto svoje, rusenské. Príjemné sluchania vám žečiť od mixážneho pultu Stano Hurdych a od mikrofonu Štefan Šteť. Takoj spočátku poslúchajte starostu sela Hačava, pana Petra Gabora, ktorého zapísal redaktor Marian Leukanič.
1: Prvá písaná pamiatka 1363 roku. Bola to furt písaná ako falučka, ako dedina. Vznikla tak, že tu prišli drevorúbači takde z Ukrajiny a oni ako pre pána tu prišli rúbati drevo a v tejto doline sa usadili a ostali tu bývať a aj preto vlastne Rusnáci sme, no, grekokatolícky. Prišli tak falučka, aj falučka a falučka je ako dedina, no, a z dediny potom že ako vrchná dedina, že sme vysoko v kopcách, takže vzniklo to tak, takým spôsobom. RB máme s tým, že to vlastne boli drevorúbači tu, ako prišli a také osídlenie baníkov. RB máme lopatku ako na strúhanie, potom máme tam sekeru, ako drevorúbači, hej. Je tam kahanec, ktorý symbolizuje tých baníkov. Boli tu také skúšky na ťažbu železnej rudy, aj sa ťažila, ale nebolo to až také výnosné, takže potom sa to obmedzilo a vlastne je to taký RB spojené ako drevorúbači so zbaníctvom. Ešte aj za moje mladé éry môže 80-90% ľudí robilo v lísoch. Chodilo po ťažboch, najmä tí starší, to všetko boli ľudia, ktorí chodili za robotom do lísa aj do Čech. Aj moji rodičia, otec bol drevorúbač, matí bola väčšinou domáce, ženy boli väčšinou doma, doma gazdovali, lebo predtým sa tu veľkom gazdovalo, bolo tu strašne veľa dobytka. Takže ľudia žili z toho a momentálne sa to trošku zmenilo, lebo roboty je strašne málo, väčšinou to robia cez súkromné firmy, takže momentálne ani není telo roboty tam a to tí ľudia sa preventovali na inú robotu, takže väčšinou už chodia do fabriku alebo súkromniča alebo podnikajú. Väčšinou tu dookola, no len dookola, asi najväčší zamestnávateľ tu bol cementáreň Turňa a aj tu dookola dosť veľa podnikov zaniklo, najmä tie poľnohospodárske družstva nemajú, potom Moldavy zanikli 2 či 3 podniky, vojsko zaniklo tam. Takže tí ľudia, väčšinou teraz sú pár ľudia, ktorí robia v Krechnici. Robia tu v Lomy, Hosťovce, tam robia asi traja ľudia. Je tu dosť veľká nezamestnanosť, lebo tým, že sme vlastne na konci, tak je problém s dopravou. Tým, že vlastne autobus nebol využitý, tak zrušili nám prvý spoj. Prvý spoj ide len o 7, takže títo ľudia nemajú šancu ísť do roboty na 7. Je to školský spoj, je to viac menej pre školákov a pre ľudí, ktorí idú za takými nákupami alebo za doktorom. Ľudí máme momentálne okolo 214 evidovaných. Veľa z nich sú aj takí, čo majú tu trvalý pobyt, ale už dlhšie bývajú v zahraničí, alebo robia aj v zahraničí. Dosť veľa mladých odišlo, najmä do Anglicka, do Holandska. Skúšajú ako šťastie, lebo tým, že nie tu také roboty, tá jak asi polovica Slovenska. Hačava mala najviac okolo 900 obyvateľov. To bolo okolo 60. roku. Vtedy to bol taký veľký boom. Vtedy boli veľmi silné aj ročníky. Aj môj ročník, my sme boli asi 17. A z týchto 17 ľudí sme tu ostali dvaja. Všetko väčšinou sa odsťahovalo za robotom, za lepším životom, ľahším, najmä do Košic, kde vtedy bolo možnosť dostať byt. Tí ľudia sa trošku vracajú naspäť, ostali tu asi 7-8 mladé rodiny, ktoré tu dúfajú, že budú žití, takže som z toho šťastný, že je tu aj taký mladý. A i keď máme dosť veľa ľudí takých starších, ktorí teoreticky majú už okolo 70-ky alebo vece, ale aj mladí tu majú zájem ostať. Máme tu aj Romov, sú to veľmi slušné Romovia a majú snahu sa aj zapojiť do takých robotu pre obec. Sú to ľudia, ktorí by mali snahu tiež robiť, len tie roboty.

0: Molodom, môžeme poistý Hačavčanom, ktorý ne, že je Hačavý, ale rodeče oboje pochodžajú z Hačavy, je Čolovi, ktorý sa nám tebe predstaviť, jak sa voláš?
1: Ja sa volám Michal Maďar a moji rodičia obidva pochádzajú z Hačovia a vlastne týždeň tam môžem poistý, že prežil takéto svoje detstvo. Ja už tam nebývam a nikdy tam ani nebýval, ale rád tam chodím do lisa na gryby, keď ideme s kamaráťama na túru. Nič tam ani taký tí molodý bars, lebo všetky odkazajú za robotu, za školu do Košicoch, ale tak odjak žijem, odkedy je bol malenky, tak všetky mi vlastne hovorili, že je slovenský Maďar, bo mám také šumné prezvisko, taký, že Maďar, no ale tak oni znajú, že je Rustang a že moje rodiče, ja vlastne pochádzame z Hačovy a hovorím vás po maďarsky, ja skorej sa prikladám ku tý rusinštiny. Ja doma vlastne s rodičami, my len hovoríme po hačovsky, my ani bars po slovensky, ani po maďarsky už vôbec nehovoríme, tak my len hovoríme po hačovsky.
0: Čo si domáš, aké sú Hačovčané, keby to mal poistý našim sluchačom ľude?
1: Ja sobie myslím, že sú bardzo takí skromní ľudé. Keby mali všetko, tak by aj to všetko, čo majú, by boli ochotní dáti tým druhým.
0: Čomu sa venuješ tej mladej človeku? Sa nám predstav.
1: Ja momentálne pracujem tu v Košicoch. Vo voľným čase tancujem subojry. A ešte keď mám WC času, tak chodím do lisa, na prochádzky, lebo ja bardzo ľúbim prírodu. Občas sobie dajakú tú knižočku pročítam.
0: Chodí bez ako lisa vernutý môže do Hačavy, že ty tam znáš si to predstaviť?
1: Znám sobie to predstaviť. Znám sobie predstaviť to, že by ja mal vlastnú chežu i vlastné státky, i staráti sa o tie státky. I žiť takým tým tradičným dedinským životom.
0: Čo je pro mladých ľudí, ktorí žijú daj Hačavy, také najťažšie? A čo je z druhého boku také najkrajšie?
1: Ja sobie myslím, že to najťažšie je to cez bo tam chodí autobus dva razy do dňa, cez víkendy vôbec nechodí autobus. A to najľahšie, myslím sobie, že to, že majú okolo sebe tú najkrajšiu, tú prírodu. Toto je veľký bonus. Ja som predstavil svoju budúcnosť asi tak, že by som chcel by som nájsť nejaké to stále zamestnania plus zrekonštruovať to tú našu šumnú chyžu, jak...
0: Može ne každý mladý človek z Hačavy rusenca tak inklinuje ku tomu tradičnému rusenstvu, ktoré bolo u Hačavy. Ty sa ľubíš vertať tam. V čom si to máš, že ako tvoji rovesnici na to nezvertajú takú váhu?
1: Neznám takto z hlavy povisti čom, ale ja jem hrdý na to, že jem Rusnák a nikde šoho nezapru svoju krov, ktorá pochádza z Hačovy.
0: Ja o to by znám, že toto rusenstvo máš aj u vás doma, v Turni nad Bodvou. Moderoval je znedávno do kince rusenský bál u Turni nad Bodvou. Kúsam to probíle, čo to bola za akcia?
1: Tak vlastne moja matír dostala takový nápad, že my ako Rusine, ktorí sme v tej turni, tak by sa patrilo dačo pro nich zorganizovať. Celé to vlastne vzniklo v hlave mojej matíry a ona vlastne tak ako i volala o tú kapelu, aby prišla zabaviť i pozvala i vytlačila to tie všetky pozvanky i komplet celé to ako keby zorganizovala. Bol to vlastne perší ples rusnársky u nás v turni a nebolo veľa ľudí, ale boli i Maďari. Sám jem videl, jak Maďar išiel z plesu o 5:30 ráno domu, tak sobie myslím, že nebol to až taký plány ples pre tú vlastne maďarskú menšinu u nás v Turnoj. A tiež bude budúci rok, druhý ročník, tak barzen zaují keľo tých Maďarov príde ku nám si ja zabaviť po našim, jak my sa známe zabaviť Rusnáci, bo oni boli prekvapení, jak my sa známe zabaviť na muzíku, jak známe sobie zaspívať a jak sa dohajrať známe a tiež nerozumejú nám všetko, čo vlastne my hovoríme. A ja mám dobrý šumné spomienky z tohto plesu. To je jedno, jaká to bola veková kategória, jaká generácia, ale ja sobie myslím, že je to dôležité udržovať tieto tí vzťahy a tak. I po rokoch sa stretnutí a podohvárati sa zabavití, zaspívati dačo. Aby pamätali na svoje koriňa a aby furt sa vrteli do tých Hačovy, jak do ich domoviny. Keď

0: Nachodeme sa v seli Hačava. Ja tu už mám kolo sebe dvi žiteľky sela Hačava, rodačky.
1: Ja som Maria Maďarová.
2: Daša Gracová.
0: Povíšte nám, 10. per nachodeme, keby sme mali našim sluchačom povísti, v jaký častení vašeho sela, na jaký ulici, kde sme.
1: Tu sme na Vyšním Kuncu, smerom, jak sa ide, kedy bola vodná nádrž. Kupalisko sme my volali, keď sme boli deti. Tu hojili sme tak pri poslednej chýži na Hačovi. Dakedy sa robili vatry, tu je taká veľká skala a Višňané robili tu na tuj skali a my zaj na nižnú skali dolov. Vatry a tak sme sa predbehovali, kto väčšiu vatru naloží.
0: Tu tako na Vošním Konci sme prechodili čerez dáku ričku malinku a daj dáku nazvu.
2: Hajský potok sa volá. To je potok, ktorý tečí až do Turní, hej na do Bodvy a volá sa Hajský potok. Prečo má taký názov? Nikto nezná. Len tak sa volá. Na mape Hajský potok. U nás my na Hačovi volíme Jarok.
0: Vy ste z ktorej časti Hačavy?
1: Ja z Nižnej.
0: A vy?
2: Ja či z Nižného Kunca. Ale otec mi pochádza tu z toho domu posledného. Takže babku mala tu hojri z toho Vyšného Kunca. Teraz tu žije v posledným dome strik.
0: Keby si naši sluchači mali predstaviť, Hačava nie je také klasické selo s jednou dráhou po dvoch stranách chže, ale je vecej tak úrovňovo, keďže je v takým vyšším teréni.
1: Tá ideme na Bejrich se hvajrilo, na Vyšný za Hominkyni, na Cintér.
0: Keď sa tak vernete, môže takých 34 roky dozadu.
2: Bolo to veľa veselšie, lebo bolo barz veľa ľudí. Teraz tu už je málo ľudí, ako veci sa chodilo vonka, bo všetkých robili na poľoch, na lukoch, sa hrabalo, kosilo. Teraz sa už nerobí skoro nič, bo už barz málo, dach to dá čo robí. Všetky sidia doma a pozerajú televízor. Takže akože aj Hačova sa v tým zmínila.
0: Vy tu žijete, dá sa povedať, od narodenia ste tu doma.
2: Áno, áno, tak od narodenia furt tu bývam. S takými maličkými prestávkami, hej. Jak som sa vydala, tak som žila 2 roky či 3 roky u svokrovcov, Pročí a potom žijeme tu.
0: Dobrý sa vám tu žije?
2: Hej, ja by som nemínila za nič na svete. A myslím, že ani môj muž, takže...
0: Vy nie to Hačovčan?
2: Nie, on je z Poproča.
0: Jak ste ho presvedčili, že chcete sa vrnúť tu nazad?
2: Môj muž robil tu nás chlopcami s Hačovi. On sa s nimi poznal a aj chodil tu, keď chodil do školy. Takže jak selo poznal, hej, chodil tu často. Myslím si, že on by sa už aj nevernul odtiaľ nikde, že by ostal tu.
0: Vy ste zase ten druhý prípad, tu ste sa narodili, ale nežijete Hačovi.
1: Nie, nežijem na Hačovi, bývam v Turnuj, v bytovky, ale chodíme tu, máme tu rodičovský dom. Jak ona hovorí, že bolo tu veselo, bolo, bo sme chodili hrabáti syno. Veľa aj gruli, keď sa išli kopati, tak aj zažitky z toho je, lebo to tí starší, naši babky, prababky, rozpravili, jak tu se žilo, jak tu bolo, aj se spívalo, takže bolo veselšie, no. Teraz už tak nie tu.
0: Koli ste odešli z Hačavu?
1: V 85. roku im odešla odtale. Možno mám Čišačuviana, hoď s priezviskom Maďar, ale je Hačuvian. Mali sme robotu v Košicoch a už neboli také ani spojí, ani nič, takže dostali sme byt v Turnuj, tak tam bývame v byti.

0: sluchači môže znauť Turňa nad Bodvou, i tu sú sídne selo, aj to sú maďarské sela. Vaše priezvisko je Maďarová, ale ste Rusenka.
1: Hej, tam mám problém, keď kde idem, keď sa predstavím, že Maďarová, no ale poviem, že slovenská Maďarová. Už teraz lepšie, lebo už aj rozumíme po maďarsky, čo hľadá, ale predtým ťažko bolo.
0: Je to dosť pravda krásne, keď to selo, ktoré na okolici sú samo maďarské sela, na druhej strane mantácké. A vy ste si vašu bisidu tak šuní zachovali, bisidujete po vašom, po hačavské, po rusenské.
1: Ochavitý to jazyk doma, čo máme.
0: Takže aj medzi Maďarami povíste, že máte svoju bisidu v rusnacku.
1: Pravda, že hej. Aj zatiaľ mám, fakticky je ako Maďar, ale keď príde ku nám, tak snažím sa hovoriti po našim, že Bejvun sa naučil.
0: A učiť sa?
1: Tam musí sa naučiť. Človeku už lepšie, keď je doma vo svojej spoločnosti, že všetky sme tam a varím po svojim a teraz naraz sa zbačím, že hop, ale rozumí. Keď chce dať, čo sa pozvídá, ale rozumí. Mala im švagrinu Češku, Moravačku. Brat sa mi oženil do Ostravy, Bohumín. S chlopcami sa dohvajram cez Skype a normálne po našim, že by nezabudli otcovú reč.
2: Ja už jem overa moloča, takže vlastne už pred nami chodili generácie a generácie do turnej do školy, bo by sme chodili do turnej od prvej triedy. Tak to nás brali tak normálne, hej, akože sme háčoviane, hej. Tým, že oni nám spravili akéby cestu, hej, tak nás brali tak normálne, hej, že no, my už sme nemali žiadne problémy.
1: Nemali sme také problémy, že by nás neprijali medzi sebe, alebo dačo.

0: čím je Hačava inča od inček môže sa?
1: Ako v dnešnej dobe už myslím si, že ničím, hej, lebo že už ľudia aj tu žijú tak, jak žijú všade inde. Mladí chodia do svita kady tady, ale možno tým sme iní, no, že sme tu medzi takými cudzimi, takými národmi, Maďarmi, mám takými, že sme tu Rusini, hej, že tu máme toto svoje jedno a že sme tu grekokatolíci, hej, keď prídu k nám do kostela alebo vyčujú našu omšu, tak vlastne jednoducho nerozumia a furt sa nám hovia, že kde sme sa tu vzali a jak to je možné, že sme sobie to zachovali furt.
0: A je to krásne a ja znam, že vseli máte 60 církov i si ešte nekýko, ktoré sú držurusené. Pídeme sa za nimi pozerať?
1: No, môžeme.

0: teper keď tu ideme dolou dráhou, ideme D.
1: Rovno ku cirkvi. Napred je fara a potom je cirkev. Cirkev je vlastne na najvyššom bodi tu u nás na Háčovi, hej? Že treba ísť do poriadného kopca.
0: Takže keď treba ísť do cirkvi, tak sa človek aj zadýchať.
1: No joj veru, na bars.
0: V Seli je veľa takých starodávnych chž, či si tremňujú takú architektúru, to je taká asi typická vaša nižšia chž s osedlovou strichou. Je ešte dosť takých drevianých chž u Háčovi?
1: Väčšina sa zachovala, ale to len vďaka tým, že tu prišli Košičané, hej, alebo majú to jak chalupy, tak sa snažili zachovať takú typickú architektúru, jak bola na Háčovi, ale už dosť veľa sa aj zburilo, hej, poletilo a tak tam, kde nebol nikto, kde nikto nežil, tak sú už aj také jak ruiny a zburené chyži, hej.
0: My akurát teper ideme kolo jednej takoj, ktorá je zachovaná, a zas na druhým boku je taká, ktorá je rozvalená. Tu bola asi tož nejaká chyža.
1: No to bola chyža 4 roky dozadu, to nám napadal taký veľký sníh, asi meter a puf za 2 dní, tak to vtedy zletili 7 strechy.
0: Tu v Háčovi.
1: Tu v Háčovi, hej, zletili 7 strechy. Takže to je od vtedy ešte také rozburané, hej, tu, no a tam pôjdeme niže, tam budú ešte vece vidno.
0: Ste tu dosť vysoký nadmorský vršky, takže ste zvyknutí asi na sníh.
1: No zvyknutí sme. Ako často nechodíme do školy, ale teraz naši deti ešte len perši napadala, už nebol autobus, takže sme zvyknutí.
0: Pro deti to, aj keď môže si spomenúť, bola to celkom aj taká radisky prešlo z nich peršej.
1: No hej, ale to už znali učitele, hej, akože aj teraz znajú, že už len ja volám do školy riaditeľky rovno a znajú, že jednoducho neprišiel autobus a nejdu do školy. No tak je tu rozdiel takých 5-6 stupní, furt aj v liti, aj v zimi, hej, ako aj v noči, aj cez deň. Si pamätám na také, jak sme boli moloči, tak sme chodili do turnej do kina a my sme furt prišli taký naoblíkaní, hej, hrubý svetri, bundy a oni tam v tunu chodili v kraťasoch a v tričkách, furt na nás smotrili, že skady to sme prišli. No a kým sme prišli z kina na Háčov, to už aj v tým nám bolo zima. Takže, no, je tu riadny rozdiel. Bereme to tak ako normálne, hej, my sa nad tým nepozastavujeme.
0: Musíte aj klasti ohňa už môže skoršie, jak tak dolu.
1: Tak myslím, že na kotr kladu aj celý ruch, takže skladáme skorej, no. Tak určite už v septembri začíname, v septembri, v oktobri určite už kladáme oheň.

0: Ale samo sobou tu háčajú iné, len to tá starodávna architektúra deriviana, ktorá je dosť pravda krásna, ale sú tu už aj nové chyže.
1: To tie chyže sa staviali v takedy 70-tých rokoch, to sú také typicky komunistické, by som povedala, ale sú vlastne zrekonštruovaní teraz, hej. Tí, čo molodí tu ostali na Háčovi, tak vlastne sa by už opravili a zadali ústredné kúrenie a také veci, tak všade inde a vlastne sú zrekonštruovaní, hej, že ako jak naša Háčova sa konečne mení ku lepšomu. Ku krajšomu.
0: Je tu veľa takého mladých rodin?
1: No až tak barz veľa tu nás nedie, okolo 10 bym povedala tak. No ale to na to, čo predtým, že skoro všetky takí odišli, tak v ich veku, hej, skoro všetky odišli, celá generácia, tak to naša generácia, tu skoro všetky sme ostali. Keby sme vlastne naša generácia boli odišli, tak už Háčova vymiera.
0: Stričávate sa mladých rodin? Je tu taký, môže život úseli desť? Kolo takých akcií sa môžete aj stretnúť, vidíte také maločie rodiny?
1: Ako sú také ako akcie, hej, robí ako obec, takže sa stretávame. Sú háčovské dni, ako robí sa, hej, vianočné večierky sa robí a také tak sa stretávame.
0: Vaš deti, to už ich učíte vašu rusnackú besídu, váš rusnacký jazyk?
1: No, to tým, že môj manžel nie je z Háčovy, hej, ako je z Poproča, takže my hovoríme väčšinou slovenské u nás doma, ale kým žili baba a dedo naši, ako sme s nimi žili, tak sme hovorili háčovsky furt a vlastne aj ty, hej? Ale teraz už väčšina slovenský.
0: A dúmate si, že prežije to tá háčovská beseda do ďalšej generácii?
1: No, myslím, že prežije. Ako tak najstarší syn náš nechce vôbec hovoriť, ale stredný to len háčovský hovorí, hej? Takže myslím si, že prežije.
0: Že sa nájde takto také ísť mladé generácie, že
1: určite,
0: choče.
1: Určite, znajde sa taký, myslím si, že skoro v každým jedným domy, že chce hovoriť tým našom rečom a besedovatý. Napríklad my, keď sa stretneme tak, jak háčoviane, to je jedno, že sa stretneme či v Košicoch, či de, tak furt varíme svojom rečom, hej. No ale už keď sa stretneme s takým cudzím, tak varíme aj slovensky, hej. Takže myslím si, že to prežije.
0: Susedné selo je maďarské, aj potím aj Misto, aj Turňa. Besedujete, alebo rozumiete aj po maďarsky?
1: Ja málo rozumiem, ako je mi to ľúto, že som sa nenaučila, lebo vlastne sme furt sme tu medzi Maďarami, hej. Tým, že nás poznajú, že skady sme, tak už väčšinou hovára slovensky. Takže to tá stará generácia, napríklad jak môj dido a to, tak oni chodili do maďarskej školy, takže oni znali aj písať po maďarsky, aj hovoriť po maďarsky, ale už to tá novšia generácia, tak to tí, čo si odsťahovali hetka, tak to tí znajú, hej, aj po maďarsky, ale to tá už naša, čo tu sme na čo je málo kto z nás hovorí alebo zná po maďarsky. Dačo rozumieme, ale to je málo.
0: Ale je to asi pro vás byť v takým kruženiu dobré, že ste tak multilingvisté a bilingválne, že človek čím veci znať by si tým je šira s človekom sa hovoriť.
1: Tak to určite, hej, že myslím si, že to aj posilňuje, hej, lebo sme medzi inými národmi, hej, z jednej strany Mantáci, z druhej strany Maďari. Vlastne máme priateľov a známych aj tam, hej. To nie je o tým, kto jak by si duje, ale o tým, aký je kto človek. Takže vlastne priateľov máme, kamarátov máme aj medzi Maďarami, aj medzi Mantakami, aj medzi našimi, tak

0: No a my sme prišli na farský úriad, do farského tu obosť, aký to môžu tak poistiť. Hačovského siaštenka sme našli kolo roboty. Sláve Isusu Christu.
1: Sláve Bobike.
0: Kde sme prišli, poište našom sluchačom?
1: Prišli ste na Hačavu, do grekokatolického sela, rusinského sela. Kotresto by žije tak, jak každé. S radosťami, starosťami.
0: Jak sa vám tu žije?
1: Z Vkamsovi. Ja tuši len vlastne nedávno od 1. augusta z nariadenia presvedčeného vladeku Milana, košického episkopa. Jem dostal poverenia na Hačavu, tak snažu sa zvykati i na miesce, i na kraj, i na ľudy. A ľudia samozrejme tož zvykajú, teda učia sa zvykati na mene.
0: Naši sluchači môže nevedieť, ale my sme vás tu našli v monterkách, v taký robočí atmosféry. Kolo čoho sme vás zachopili?
1: Robili akurát také stojane na Golgotu do cerkvi, takže za to je monterka, bo pídriasneku sa dosť blbo robiť.
0: Vkázali by ste nám vašu cerku aj môže faru, kde chodiať hačaujane do cerkvi?
1: Milé rad. A dúfam, že nelen sa popozeráte, ale že sa aj pomolíte. I za sebe, i za sluchači.
0: Pomolíme sa.

0: sme vošli do interiéru cerkvy tu u Hačavy, ktorý je inakšie možno jak v inčech cerkvách. Už ktor sme pochodili, boli sme v derivianých cerkvách, väčších, murovaných, šliakých. Toto cerkva je zas taká inakša, ale bližšie o cerkvi nám už povysiduje otec, ktorý tu slúžiť u Hačavy.
1: Ja sa volám otec Pimen, jem jeromonáchom a vlastne v tej cerkvi slúžu teda od 1. augusta 2016 roku. Také cerkvy, jak je na Hačavy, už jem stretnú na stropky v Číni. Inakša je tým, že vlastne tu na klemba nie je teda klembou, ale plafon je čiste len derivianý. Cerkva pochodí dneska zo 14. storočia.
0: My sme v interiéri cerkvy, pred nami je ikonostas. Skúste nám kus popíšte sa tý váš interiér aj ikonostas, ktorý je tiež možno inší, nie je taký vysoký, jak da kde inde.
1: Zaujímavosťou toho ikonostasu, že je nestarý, neznám, či tam ten zhorivý, alebo čo, ale ten teperečný ikonostas, ktorý je z cerkvy, je z roku 1642. Zaujímavé, že akurát vo vojnových časoch Hačovčané začali stavľať a teda skladať sa na ikonostas. Je relatívne jednoduchý, má len základný rád, 4 ikony, teda Isus, Bohorodica, Nikolaj. Aj keď je cirkev zasiačená roždestvu pri Sv. Bohorodice, jak pokroviteľ na ikonostasi Sv. Jan Chrestiteľ. Čom? To, čím je zatiaľ záhada. Cárske dvere samozrejme majú evangelistiv, blahovištiny tam nie je, a na vrchu sú len 12 apoštoliv, što je na spôsob, jak v Košicoch v katedrálnym sobori.
0: Zadu, za ikonostasom, za prstolom, siatení je vymaľovaná cerkva, je sú písané na stíni ikony, je to novšia už maľba?
1: Toto maľba je asi spred 3 rokov. Jak sa opravoval interiér, teda jak sa robila novú mietku, tak vlastne tady sa i robí rozpis.
0: Plánuje sa i môže ďalej i loď rozpísať tak ikonami?
1: Plán sú. Ja plán mám veľký, len na to treba mať aj prostriedky. Takže, ale kde je voľa, tam je aj droha.

0: Pred ikonostasom vedžu tak zváhy, aký by stojane na nehy Evangelia položené. Čo to je?
1: To sú analoji a pre nich sú staside. Toto nebova zvukom každý cerkvi, teda malo kotri v naši. Nahačavi je to práve za to, lebo tu nás sme dvomi monasi a to slúže nám vlastne na to molitevné pravilo.
0: Jaký je rozdiel byty sviaštenikom v seli, ktorý je monach, na rozdiel od toho, jaký sú sviaštenici, ktorý sú nemonasi?
1: Ja budem to zadefinoval si takto. Ja pre tom, jak prešiel Nahačavu, tak bol 6 rokov v seli Slovinky, to je na Spiši. A tam jem tež bol monachom, ale ja to hovorím, že to bola farnosť, ktorá mala monacha. A keď jem prešiel na Hačavu, tak vlastne sme dvomi, tak sme monasi, ktorí sa starajú aj o parochiu.
0: Čo značí staráti sa o parochiu?
1: Staráti sa o parochiu značí slúžiť tým ľuďom, to znamená pospovídať, keď treba, keď dach umre, pochovať, keď chrestiti, tak aj pochrestiti a keby sa dach to našo, čo by sa počívinčať, aj to by sme povinčali. Odkoli my sme teda s otcom Kasianom na Hačavi, tak mali sme zatiaľ jeden chrest a jeden pohrib.
0: Keď sa otočíme na druhej byk cerkvi, vidíme tu krásny chorúš, celkom derevianej. Je funkčný? Chodia ľudia na ňoho?
1: Chodia. Len každý, kto tam je, tak sa musí kúšok zohnúť, lebo ten plafón je dosť nízko. Takže všetko chlopi, čo sú v cerkvi, celú službu sa klaniajú.
0: Vy ste si mi spomenali, že keď ste prešli tu do Hačavo do cerkvi, tak na choruši bola kobecia. Potom ste zistili, že čoho tam bola?
1: Ona tam nebola, ona si tam je. Takže sa tomu čudoval, ale potom mi to ľudia vysvetlili a dáva to logiku. Lebo koliska aj nebolo stilci, tak chlopom takoli bolo aj dohostojatý a zohnutý to zvlášť, tak vlastne donesli sobie dvi kobici, na to dali forštu, no a už mali si dať.
0: Je tu aj takého topenia, či nie?
1: No, my tu pravidelne topíme svičkami, ktoré palíme, pri nich sa môžeme aj zahriti, inakšie tu nie je nič.
0: A cerkvi by sa asi človek mal hriti holovným tou molitvou? Chodiat ľudia z Hačavo do cerkvi?
1: Chodiat, samozrejme podľa možností. Treba si uvedomiť, že tak, jak dneska v celom svíti je teda tendencia, dneska je menej sa molíti alebo menej chodíti, tak vlastne to vedno aj na Hačavi, ale toto, čo tu prejdu, tak vlastne naozaj sa už uprímni moliat.
0: Tiko raz do dňa alebo do týždňa je tu sviatá liturgia?
1: Tým, že vlastne sme tu monasi a vedeme teda monašovské pravilo, tak máme stabilný program, to znamená ráno máme 3. a 6. čas, potom ide služba a po obidi máme 9. čas s povsednevnou večúrňou a večúr zase po večerie. Takže 3 raz do dňa, každý deň, keď sme doma, keď nesme, keď sme takde odcestované, tak potom samozrejme to pravilo vedeme tam, kde sme.
0: Ja šiem si tu všimnú v cerkvi, jak u našich cerkvách bova sú kríže alebo zástavy, ktoré sa praktizujú čeres sviata, ale jedna je tu taká inakša, taká čorná. Znáte nám poistí, čo je to za zástava?
1: Je to zástava pohrebného spolku. Ono to je také, akýby, že možno nezvyčajné pro naše sela. Ja sa s tým už stretnú, teda moji bovali parochy na Slovinkách. Totiž to ľudia, ktorí robili v baniach a lisoch a kady tady, tak samozrejme mali ťažkú robotu a tým pádom aj dosť sa tam tragicky umeralo. A práve za to, že akýby celá tá ťarcha neostala na rodinu, tak vlastne oni zrobili tak pohrobné spolky a oni tam proste sa skladali, prispievali a tak vlastne jeden druhomu pomáhali.
0: Ale my tu máme Hačavčank, znáte nám povistý, používať sa ši táto zastava?
2: Tým, že už na Hačovi je zbar z málo ľudí, hej, málo chlopu, predtým sa tak robilo, že mŕtvi si pochovávajú, ako sú u nás doma, hej, nemáme dom smutku, tak sa nosila zastava, ale teraz už chodí mŕtvy vús, tak už málo sa nosí toto zastava.

0: každé selo je možno interesné aj tým, že v cerkvi spieva ud a hlavne v tých rusenských selách je šumný spiev na liturgiách, jak spieva ud hačaviu.
1: Akože na moje prekvapenia krásne. Je to také temperamentné a svojské a razovité, ale v tým je to čaro, že oni naozaj jednak holosy majú krásne, lebo väčšinou Rusnáci máme šumné holosy, takže vlastne to sa ozrkadluje na tým, ale znajú aj proste tak zacifrovatý, s čím sa človek akože bežne nestrítne.
0: Slúžia tu cerkovnoslovianské?
1: Po cerkovnoslovianské slúžime.
0: Takže hačovčanejší sa si trimľujú túto tradíciu vizantijského obriadu?
1: Čo sa týka jazyka, hej, a čo sa týka víry, to už tak jak všady. Chcem tam to pokuľhávať, ale ja vieru, že všetko nájdeme raz do rohu k Hospodu Bohu.
0: Nadchodžia udorizdiana sviata, už je to čutý aj tu u cerky?
1: Tak tým, že sme začali teda ristiany písť Filipovku, tak vlastne už je to vedno aj na tých molitvách, že človek dneskaj sa už naozaj pripravuje. A ľudia sa tož pripravujú, lebo akurát prednedávno mi spomínal, že oče, treba, lebo nám to také malinký vyflejem či kúpiety. A my sa aj poskladáme, takže tož sa na to pripravujú. Každý samozrejme po svojom.
0: Jak tu prechodia od ristiany sviata? Sú tu aj tak domašní tradícii, koľadnici? Alebo...
2: Ešte keď my sme boli moloči, tak my sme chodili pravidelne, hej, sa chodilo koledovatý, spívali sa koledy, to chodilo sa od chyži do chyži, nás pohostili a išli sme ďalej. Na druhý deň, na prvý sviatok vianočný sa chodí koledovatý, to chlopi chodia furt, ženy nie, a takisto aj na nový rok. Išli furt sa chodia aj teraz. Koliasnú svizdu sa väčšinou spívalo.
0: Čo sa napríklad hačavi ísť na sviatý večer?
2: Tak jak všade inde. Už normálne je kapustnica, ryba, šaláta, ešte bubalky, alebo u nás sa povie lokša s makom. Tak jak všade inde. Náš dido furt rosol so grybami varili. Akurát toto nič vece také inakšie nebolo.
0: Medzi Rusinami je obľúbená mačanka. Robila sa aj tu mačanka?
2: Nie, nerobila sa.

0: Keď prídete do vašej cerky, čo si poistí?
1: Takže šumná je. Že taká inakša celkom, jak inde, hej, lebo inakša. Tu všade okolo nás je vlastne, keď chodíme do kostelov, tak kde inde, tak sú všetko rímokatolíce, hej. To sú celkom inakši cirkvi, jak je naša. Tak keď príjem furt tu do tej našej, tak sa poviem, že je taká iná, je šumná. Iný duch tu je, hej, taký iný, také čo iné tu je cítiť.
2: Naše cerky nediezime, naše cerky nesvížu.
0: A tu sme vošli do peršoj časti cerkvi. Zvyčajne je tak, že dveri a chyd je z toj strany západnej. Tu je tak z boku, to je to kus tak inakše. A takoj tu je aj vchod do vašej turni, tu sa aj zvonet?
2: Hej, tam je turnia, tam sú tri zvona, používajú sa dva, tretí sa nepoužíva. Vchod predpokladám, že je len z praktického dôvodu, aj keď som myslím, že mohol byť klidne zo západnej strany, ale tak sa rozhodli, tak zrobili a tým je inakša.
0: Zvonety chodíte v?
2: Keď sme len sami s otcom Kasianom cerkvi, tak zvoníme si sami, ale je tu aj pani cerkovnička do Kince dví, takže oni keď prídu, tak potom aj oni zvonia. Zvoní sa rušnia, čo obdivujú, lebo tá pani naozaj má duš svoj rok, vík nebudú prezrežati, keďže je to dáma, ale keď je doma, tak naozaj vse o 12 na obed príde, pozvoní 2 či 3 minútky a zase pomaličky ide domov s paličku.
0: No a my sme už vonka, ideme pomalu vonka cerky, tak zajdeme aj ku vám na faru.
2: Najsaľubiť, poďte.
0: A muši, tu vás zachopil kolo schodeky, tu je taká zaujímavá, jak dočka s kladivkom. Čo to je, či nám povíšte?
2: Je tu Simandrion, tým, že vlastne sme tu monasi, tak vlastne monasi sa na molitvu zvolávajú ne klepaním na zvon, ale vlastne klepaním na dervo. Takže poslúchajte, jak sa my monasi zvolávame na molitvu.

0: sme z cerkvi prišli na faru. Jaká je vaša fara tu v Hačavi? Zvonka vyzerať, že je to taký starší budenok.
1: Fara bola postavená začiatkom 20. storočia, to znamená má okolo 100 rokov. Keby mi mal zhodnotiť jedným slovom, jaká je, tak budem povedať, že fajný cholodná. Ale človek sobie zvykne na veľa veci, takže aj ja zvykám na tú faru. Musím poistiť, že znuka je opravená a aj vynovená, oblak pomienené dveri a to je vďaka otcovi Josefovi Gočíkovi, ktorý vlastne tu pôsobil predo mnou pár rokov. Takže i za tomu patrí naozaj veľká vďaka. A zvonkajší nás čeká dopravovatý.
0: Jaký je život monacha?
1: Živiť monacha je krásnej. Keby nebol, tak ja si ho nevoberu a nevobere si ho ani otec Kasian. Ale tak, jak samozrejme všetko na svete má svoje čára a aj svoje trápenia, takisto aj monašejské živiť. Ja im šťastný, rád, že vládekania postriek na monacha, ale samozrejme má to i svoje ťažkosti, lebo postiti sa treba i moliti sa treba, než by ľudia sa nepostili a nemolili, ale monachovi predsa pasuje, že by sa molil a postiek kúšok vecej. A takoli, znate, i my hrajú v žalúdku, jak každomu človekovi. Jak sa káže, takže asi tak.
0: Kvôli prešu to môže také rozdúmania, že chcete ty tom napriamom byť statý sa monachom. Kvôli vy ste sa tak pevno rozhodli?
1: Ono, ja domám si, že človekovi to dneska dozrývalo celý čas. Ja už od, jak malý chlopec, asi 10 či 9 ročným, chodím sa statý siaštenikom. A dneska už tým znam, že ja nechoču byť siaštenik žena, to chodím ostatý sám. Potom ja v 10. náš presvedčený vladyka Milan vysiatil na siaštenika. No a tak jem vlastne bol 13 roky jaký bože bilým siaštenství, len všetké mi to nepasovalo, beti, jak sa hovorí v Rímu katolíckej cerky celibatným kňazom, všetké mňa to furtom ťahalo k tomu beti monáchom a tak im poprosil našu vládoku a ďakujem Bohu, že dal sa na to zhodiv a ňa postrich.
0: Odkedy pochodete?
1: Ja pochodžu z Labírce, u nás sa káže, ale tu na Hačovi sa hovorí z Medžiloborec.
0: Chodete tam, vertáte sa do mňu?
1: Chodžu a vertám sa, lebo šimám mamku, ktorá žije, bude mať za 2 roky 80 rokov, takže chodžu, teda hlavne kvôli ní.
0: Keby ste mohli porovnať dva rusenské regióny, tam Labierštinu a tu.
1: Rusnáci sú všade podobné, len majú samozrejme menšie svoje odtieni a to vedno jedna Labierštini, lebo Labierština má aj kúšok inšiu reč, besídu aj dakotre zvyk a na rozdiel tu od Hačavy. Tým, že ja bol 6 rokov na Spiši v Slovinkách, tak môžu to porovnať, akože z Labierskoj doliny ľudia tak kažu, toto je jak u nás. Ja tým, že bol na Spiši, znam poistia, že nie je to pravda. Hačava mentálne kvalitou, rečou, zvukami, idlom inklinuje jednoznačne na Spiš. Aj keď sa nachodit na Abovi, teda kolo Košec, patriac tam, lebo ono aj ne sa čomu čudovatý, lebo keď idete z Haja, tak v priebehu 8 km máte prevýšenia 400 metrov. To je neskutočné, na 5 km také prevýšenia. To znamená, dostávame sa na vrch, jakýby za skalu, už je len poličky minulého storočia, autobus začal do sela chodit, takže toto ľudia aj prirodzene inklinovali, ne dolo berhov, lebo dolo a keď píde človek, tak potom musí aj horí sa oškrievať, to za to radšej vlastne dneska aj inklinovali prirodzene vece k Spišu.
0: Každý človek má v svojom živote dajakú púť, ktorou sa vede. Jaká je to tá vaša? Čo by ste môže aj tu v Hačavi chočili dosiahnutý vašou robotou monašeskou?
1: Ja prvým riadi chču sa spasiť, chču prejsť do cárstva nebesného. Toto chču sprostredkovať aj Hačovčanom. Ja veru, že ja neviem človek, ktorý by robil také prevratné diela. Dneska môžu práve to pravidelnosťou i cez modlitbu i cez post, možno i cez to stričovanie sa s ľuďmi. Ja verím, že dneska aj im ukážem dorohu vlastne k Bohu, ale aj vzájomne jeden k druhomu, lebo tak jak všade aj na Hačovi sú problémy. Tu skorej, jak nahnáte ľudí do cerkvi, treba ich naozaj dneska aj tak motivovať, že by dneska oni sami chodili vlastne do cerkvi, lebo zmyslom nie je chodiť do cerkvi pro chodžiňa. Aj keď samozrejme mene, ak sa ešte nekaj tišiť, keď mám plnú cirkev, ale zmyslom je ísť do cerkvi práve za to, že by sa stretnutí s Bohom. A pokiaľ toto nám bude chybovať, vlastne ten vzťah k Bohu, tak potom nám bude chybovať všetko. A aj keby sme sa molili a neznám, čo robili a nie je vzťah s Bohom, tak vlastne ono, to nie je to práve oríchové. Ale keď človek naozaj má vzťah a živý vzťah s Bohom, tak potom aj keď akoli môže neprejde do cerkvi, lebo či kvôli roboti, či kvôli takým inakším starostiam, a môže i kvôli linivosti, tak ja veru, že človek nájde si ten vzťah a má to naozaj aj inšiu kvalitu a hodnotu.
0: Jem vás stretnúť, keď jem tu prešol kolo roboty, takoj manuálnoj, je to tiež jedna časť toho dňa, robota tu kolo cerkvi, kolo fary.
1: V každom monasteri musí byť poslušaný, nielen modlitba. A práve to poslušanie, to je tá robota. A už podľa toho, jak nás to jateľ učiť, a väčšinou učuje len sa to, čo vlastne treba robiť. Ide zima, tak typerím kolo dreva, trebalo mi v cerkvi dať čo zrobiť, tak tam sme proste včera s otcom Kasianom robili. Proste, čo treba robiť, to robíme. Takže zatiaľ si neoreme, tátka si nechováme, ale neznáme, čo Hospod Boh pro nás pripravil.
0: Čo si prejete do budúčna?
1: Spasiete sa. Prejete do neba a naozaj stretnutí sa tam v nebi teda so všetkými viernikami, v ktorých farnostiach jem posobil, za ktorých jem nís zodpovednosť, ale najnovšie mám veľkú túžbu stretnutí sa v nebi s Hačúšanmi, lebo to sú moje teraz duchovné deti a budem zlej otec, kebym ich naozaj nemá vrát, aký budem im nepriam šťastie a väčšou šťastie, ak cárstvo nebesné. Dúfam, že tu na zemi nenájdeme.

0: Ku kinciu našoj stričiu Hačav sme ši z far zavetali ku pani Daši Kracovoj, ktorá je čistokrovná Hačavianka a na svoje selo nedopustiť, že je tam a svoje zamestnania našla doma u svojim obosťu. Vy máte doma, že môžeme poistiť aj takú tradičnú záležitosť, čo sa taká celá, čo malo de na selách, či je, že by ľudia mali v obosťu korovu. Vy máte korovu, to je relatívne mladý človek.
1: Máme korovu, lebo sme zdedili po našej babi, aj tým, že naša baba umerla a nechtela, ona keď bola chorá už potom, tam nechtela nám vôbec, ona absolútne nejela obchodu maslo, moloko, vôbec nič, chtela len domáce výrobky, tak sme sobie to s manželom povedali, že ako zakrájem dve trimáty, hej, kým ako vlastne máme babku. Korova mu ostala ešte aj teraz. Naši deti ako milujú domáce moloko, aj oni z obchodu vôbec nechcú, hej, takže vlastne tým, že nechodím do roboty, tak máme korovu, hej, starám sa o korovu, takže robíme výrobky maslo doma, tvaroch, sem tam aj syr a potom máme meso, hej, také naturálne.
0: Máte gazdivstvo a okrem korovy máte šiť až to?
1: No, ešte máme sviňu teraz a 5 ovečky.
0: To sa treba starať, ty. Je to robota ťažká?
1: No, každý, ak sobie to vozne, ťažká alebo neťažká. Ako ja viem, polažaný neťažká, hej, to len je to každodenná robota, hej. Nezabere to až tak strašne veľa času, ale musíte tam buty každý deň, ráno a večer. Ako nedá sa poistiť, že dneska mu nedám žerty, lebo sa mi nechce, hej. Jednoducho musíte tam buty furt. Či je sviatok, či nie je sviatok, či je teplo, či je zima, musíte tam buty furt. A vlastne musíme celé to fungovať, hej, musíme hrabať, kosiť. No a to sú také veci. Vlastne chceli sme aj naše deti dačo naučiť, hej, že by išli dačo ostalo, hej, aj tu ďalšiu generáciu, takže už chlapci sa učia kosiť, chodíme hrabať, šitky chodia, hej, aj vlastne aj naše deti. Zamestnaná im doma na plný úväzok.
0: Pomáha vám aj muž?
1: Pomáha. Keď nie je v roboti, tak pomáha. Robí v priemyselnom parku. Väčšina ľudí, tých mladých, čo tu robí, tak robí buď v Košicoch, tam v Kechneci robia. Dochádzajú za robotom dosť daleko. Predtým tu bola cementáreň blízko, ako ale už tam nerobí asi len jeden človek Sačovi. Toto všetko tu ostatné už väčšinou padlo, aj všetky to tí podniky, čo boli v Moldavii, tak chodia až do Kechneca alebo do Košic. Do US Steelu išia, takže chodia daleko robiť.

0: Nikde by mne bola povedať, keď bola moloča, hej, že skončím tu na Háčovi. Ale tak to tak život zariadil. Jeden čas jem učila v Košicoch, aj tam jem bývala. Potom jem robila jeden čas tu na obecnom úrade. No a vlastne odkedy mám deti, tak väčšinou jem doma už.
1: Keby ste to znali teper porovnať ten život v Košicoch, keď ste boli a teper tu minuli, by ste šli na zatečení?
0: Vtedy jem bola molodá, teraz by im to neminila určite, ale vtedy si myslím, že sme mali ako takú úžasnú mladosť tam v tých Košicoch. My sme chodili aj po divadloch, po kinoch, na diskotéky a taký inakší život, jak bol tu na Háčovi, hej, tak sme tam žili, hej. Aj keď predtým, aj keď sme boli moloči, tak nás tu bolo veci, tak sme žili veci tak spoločensky, jak teraz sa žije, hej. Aj keď naši deti sa stretávajúši, hej, chodia hrať ping-pong napríklad skoro každý večer a tak, ale u nás vtedy to bolo veselšie, tu nás na Háčovi.
1: Chýbavať vám ten spoločenský život tu na Háčovi?
0: My ani nie. Ja už jem taká spokojná so svojím životom.
1: Máte si, že je dôležité mať veľa ľudí okolo sebe, že by bol človek šťastný?
0: Myslím si, že nemusíte mať veľa ľudí okolo sebe, že by ste boli šťastní. Potrebujete mať okolo sebe takých ľudí, ktorí sú úprimní, ako ktorí vás majú radi, hej, ako ktorí máte radi vy, s ktorými sobie rozumíte. Nie je dôležité mať okolo sebe, alebo jak majú teraz naši mladí na Facebooku, neznám keľo priateľov, stop, alebo znám keľo, lebo to nie sú priatelia, hej. Ja si myslím, že my sme mali krajšie a lepšie priateľstva, jak sú teraz, čo majú naši mladí a naše deti.
1: Čo si domáte ešte najdôležitejšie v živote?
0: Že by človek bol šťastný. A že by vlastne toto šťastie a to radosť ako rozdávala aj svoju rodinu a všetkým okolo sebe. Je mene to tam naša Háčová asi. Tým, že jem tu, akože ja to tu milujem úprimne zo celého svojho srdca, hej, takže ja som tu strašne rada a ako milujem to tu, ako neznám to teraz našim deťom, tak že by si to uvedomili. Možno ani ja v ich rokoch, jem sa by to neuvedomovala, to, čo si uvedomujeme teraz, hej, že čo tu všetko máme a kvôli čomu sme vlastne jak šťastní, kvôli čomu sme toto. Tak ja jem spokojná s tým svojim životom, tak jak teraz je. Jedni sú šťastní, jedni nie, hej, lebo každý nemôže buty, alebo buty na tým istí, kde je šťastný, alebo nie je šťastný. Každý sa by vytvára to svoj život sám. Ako záleží od toho človeka, či chce buty šťastný, alebo nechce buty šťastný.
1: Máte si, že tu ostanú vaše deti?
0: No ja si myslím, že skorej pôjdu, ale verím, že raz sa tu vernú. Aspoň jedno z nich, hej, tým, že máme tri deti, tak dúfam, že aspoň jedno z nich sa tu verne a vlastne kde malo raz taký pocit, jak mám ja, napríklad a môj muž, aj keď sa tady nepochádza, ale nadovšetko miluje to tú Háčovú a dúfam, že to tak bude aj s našimi deťmi.
2: Drohé sluchači, sluchali ste ďalšie vydania rusenských zvoní nad krajinou, ktoré sme zapísali u seli Háčova na Abovi koloturni nad Bodvou. Vieru, že sa vám dnešná navštíva rusenského sela môžeme poistiť v nerusenským okružení ľubela. A môže vás i inšpirovala ku tomu, že nezáleží na tým, kde sa nachodíme, na to, že by sme si tremali toto svoje rusenské. V relácii ste mohli čuti i spiu folklórnej grupy Poračan z Porača i Bučina z Pači. Pro rozhlasy televíziu Slovenska vyhotovilo Rádio Patria, redakcia národnostno-etničného vyslania v roci 2016. Zvuk Stano Hurdych. Redakčnú reláciu zapísal i prehovarial sa ku vám Štefan Štec. Ostávajte zdravé.

0: bolo 20 hodín. Rádio Regina. Husličky z Javora.
1: Trdíkovci,

0: Príjemný prázdninový večer želáme všetkým priaznivcom folklóru a ľudovej hudby. Vítajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Husličky z Javora. Dnes bude venovaná 40-ročnej Borinke. To je názov detského folklórneho súboru, ktorý sídli v Nitre a ja mám v štúdiu vzácnych hostí, s ktorými sa k tejto téme budeme rozprávať až do 21. Pozvanie k nám do štúdia prijal Marian Hlavatý, ktorý je organizačný vedúci či umelecký vedúci.
1: Umelecký.
0: Výborne. A tiež Erik Sitár, ktorý je šéfom detskej ľudovej hudby a ešte...
2: A to je všetko.
0: Výborne. To je tak akurát. Verím, že vás náš dnešný rozhovor k tejto téme zaujme. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Detský folklórny súbor Borinka z Nitry je ten na scéne 40 rokov. To už je taká celkom pekná kôpka. Marianko, začnem tebou, nie preto, že máš trošku sivejšiu bradu, ale že si možno pamätáš aj teda na počiatky tohto súboru. Kto stál pri jeho zrode, alebo ako vlastne vznikla tá myšlienka založiť takéto teleso v Nitre?
1: Tak myšlienka vznikla u tanečných vedúcich, ktoré predtým tento súbor zakladali. Bolo to na základnej škole na Benkovej ulici v Nitre, kde pani učiteľka vtedajšia Beata Pachingerová založila tanečný krúžok. A keď išli na prvú súťaž, tak sa potrebovali nejakým spôsobom nazvať. Tak nakoľko tá základná škola sídli na sídlisku v Nitre, kde je vrch Borina, a preto nazvali tento vlastne detský súbor, že Borinka, že to boli ako deti, tak pod týmto menom vlastne prvýkrát tento tanečný krúžok, ešte nie ako súbor, išli súťažiť. No a na tieto súťaži sa stretli aj s inými tanečnými súbormi a boli aj z základnej školy na Fatranskej ulici a vtedajšia pani riaditeľka Centra voľného času, pani Olga Čakajová, si povedala, že založme v Nitre taký reprezentačný detský súbor. A k tomu sa prifarila aj detská ľudová hudba, ktorá vtedy samostatne fungovala pri základnej umeleckej škole a tak v podstate v tom 86. roku, kedy sa nás nazval ten tanečný krúžok Borinka, tak vtedy vlastne začíname datovať vlastne históriu tohto súboru. No a o 2 roky neskôr sa v podstate spojili všetky tieto organizačné zložky a vznikol reprezentačný detský folklórny súbor, ktorý už 40 rokov pôsobí priamo pri Centre voľného času Domino v Nitre.
0: Takých folklórnych súborov a zvlášť detských, ktoré by si priamo pod Centrom voľného času, čo ja mám vedomosti, na Slovensku veľa nie je. Je to z hľadiska nejakého inštitucionálneho krytia trošičku asi iné, ako keď je to súčasť základnej umeleckej školy alebo je to samostatné občianske združenie. Čo z toho pre ten súbor vyplýva? Máte tam iba, povedala by som, takéto technicko-materiálne zázemie, alebo v podstate ste súbor, ktorý má byť k dispozícii mestu alebo komukoľvek pri nejakých príležitostiach?
1: Tak má to také viacej výhod. Jedno z prvých výhod je to, že vlastne všetci pracovníci, ktorí pracujú momentálne s týmto detským súborom, sú aj zamestnanci toho Centra voľného času. Centrum voľného času má veľmi dobré podmienky na to, aby tu taký súbor mohol fungovať. Máme tam tanečné sály, máme tam klubovňu, kde v sídli, alebo teda funguje muzika. A samozrejme, že Centrum voľného času sme ako mestská organizácia, takže sme k dispozícii aj teda mestu a na mnohých podujatiach mesta sa ako aj predstavujeme.
0: Nitra žije folklórom nie len v podaní detí, ale najmä dvoch významných folklórnych súborov Ponitran a Zobor a my si práve nahrávky týchto dvoch už dospeláckych telies budeme hrať aj v našej dnešnej relácii.

0: Erik, o tebe ja viem, že ty si študoval všeličo, ale okrem iného aj etnológiu a trošku tak hlbšie si sa zaujímal aj v rámci rôznych výskumov, napríklad aj s nestorom ponitrianskej folklórnej tradície Marianom Járekom. Teda stretol si sa s ním aj osobne, pracoval si s ním niekoľko rokov a je to tak, že možno aj tieto skúsenosti od tohoto človeka si potom tak trošku prenášal aj do tej Borinky?
1: Nepochybne. Už ja, keď som hral v Borinke ešte ako dieťa, tak sa hrali hudobné úpravy práve od Mariana Jareka a ja nepochádzam z folkloristickej rodiny, takže toto boli moje prvé stretnutia s folklórom, takže môžem povedať, tak doslova som na Marianovi Jarekovi vyrastal a teda určilo to aj nejaké moje smerovanie môjho záujmu a tým, že som bol jeho študentom a absolvoval som s ním nejaké terénne výskumy, tak som mal možnosť priučiť sa tomu, ako s tou ľudovou piesňou nejako narábať, zaobchádzať, ako ju využiť, o tej vlastnostiach tých piesní, že bežný človek sa nad tým možno až tak vedecky nezamyslí, no ale teda ja som mal možnosť aj s Marianom Járekom alebo profesorom Bernardom Garajom sa takýmto veciam priučiť, no a tak mám možnosť toto posúvať ďalej týmto deťom v Borinke a teda pracujeme práve s väčšinou s piesňami, ktoré zozbieral Marian Járek.
0: To Ponitrie je pomerne veľký a rozľahlý región, asi aj dostatočne muzikantsky pestrý a zaujímavý. Viem, že teda Marian sa venoval aj tým hraničným oblastiam, povedzme Tekova alebo Hontu, ale predsa len je to aj pre tie deti dostatočne muzikantsky zaujímavé a atraktívne hrať len to Ponitrie, alebo hráte aj niečo iné?
1: Okrajovo hráme aj iné, ale môžem povedať, že teda to Ponitrie, hoci to nie je taký úplne región, ktorý by hneď každý takto uchytil, že by sa to hrávalo na zábavách folklórnych, ako nejaké Podpolanie, povedzme, alebo Zemplín, Šariš, ktoré sú regióny také echt folkloristické, z takého aj pohľadu možno zvonka ľudí, ktorí nie sú až takí folkloristi, no ale ten piesňový materiál je tam bohatý a je zaujímavý práve aj tým, že je tam silná čardášová kultúra, čo je pre muzikantov mimoriadne atraktívne. Takže, a tie deti to, keď sú ešte menšie, to až tak neriešia a keď už sú väčšie, no tak samozrejme učia sa aj ďalšie alebo teda piesne z ďalších regiónov, ale tento základ aj Borinka si teda drží celú dobu svojho fungovania a teda vychádza sa vyslovene z toho nitrianskeho repertoáru a tekovského.
0: Spomínali sme meno Marian Járek, tak si čo si v jeho úprave teraz aj pustíme. Prečo?

0: Muzika je teda primárne orientovaná na to ponitrie. Ako je to v prípade tanečníkov, respektíve spevákov? Ja to sama riešim u mňa v mojom detskom folklornom súbore Magdalenka z Modry, že tie deti, ak robia dlhodobo len jeden región, tak potom nad tým trošku tak ohrňajú nos. Takže Marianko, snažíš sa aj ty trošku im to tak akoby spestriť aj so svojimi kolegami?
1: No, samozrejme. Ja som vyrastal vo vysokoškolskom folklornom súbore Ponitran, kde som sa od docenta Jana Blaha učil tým základom. Ja som prišiel ako človek, ktorý o folklore netušil nič. A keď som začal spolupracovať s Borinkou, najprv ako len taký pedagóg, ktorý pomáhal chlapcom troška sa zdokonaliť v tých chlapčenských motívoch, tak potom som si začal aj ja študovať tento región. A Borinke naozaj robíme počas tých to 40 rokoch len tento nitriansky región, ale samozrejme aj tieto okrajové regióny ako Tekov, Požitavie, alebo gajdovskú kultúru, ktorá je popri Nitre naozaj veľmi výrazná. Takže tie menšie deti, ktoré máme v detskom súbore, prechádzajú tými detskými hrami, riekankami a vlastne takými jednoduchými tancami. A títo starší, taká tá reprezentačná zložka, tak my už teda tancujeme tance, ktoré sú naozaj v tomto nitrianskom regióne také tie najtypickejšie a ja si myslím, že pre nich je to tiež tak atraktívne, troška snažíme sa to robiť tak, aby ich to zaujímalo, aby si aj zatancovali, aby si aj zaspievali. Samozrejme, že popri takých iných nejakých príležitostiach ich oboznamujeme aj s inými regiónmi, čiže máme tance, ktoré napríklad s ustalenou formou, tance, ktoré sa netancovali len v Nitre, ale tancovali sa aj v okolí. Takže ja si myslím si, že deti v Borinke sa nemusia nudiť a tancujú tam celkom radi.
0: Ako je to s tvojimi kolegami a kolegyňami, ktorí ti pri tom procese vedenia tých detí pomáhajú? Predpokladám, že na to nie si sám, lebo tých detí je asi možno do stovky, či aj viac?
1: Áno, máme momentálne tri vekové kategórie, prvákov, druhákov, tretiakov, štvrtákov a potom od 5. ročníka tá reprezentačná zložka, dokopy nás je okolo 100. Zaujímavé je to, že pomocníci, ktorí mi pomáhajú, moji kolegovia, sú odchovanci Borinky. Čiže mám tam kolegyňu Katku Hudákovú, ktorá je vyslúžila tanečnička z detského súboru Borinka a mám tam kolegov Silvii Ivančíkovú, Jura Ivančíka, ktorí sú tanečníci z Ponitranu, čiže tiež majú tento región tanečne a pohybovo celkom zmáknutý, takže vlastne oni teraz mi pomáhajú v tom, že technicky viacej pripravujú tieto deti.
0: Výborne, no a my si opäť niečo zahráme.
2: Nech sa žiada!

0: V našom rozhovore padlo viackrát už, že teda či už vy dvaja, alebo aj vaši odchovanci potom pokračujú ďalej v ďalších folklórnych súboroch, ktoré sídlia v Nitre, či už teda v Zobore alebo v Ponitrane. Je to tak, že dá sa nejakým spôsobom možno vyčísliť alebo vyjadriť, že keď sa do toho dieťaťa ten folklór vštepuje od útleho veku, že sa tam ten vzťah naozaj vybuduje taký pevný, že je väčšia časť tých, ktorí v ňom chcú pokračovať aj v dospelosti, Erik?
1: No, tak ja si myslím, že áno. Tých detí sa v súbore premelie veľa. Niektoré to tak nechytí, ale našťastie musíme povedať, že mnohé to chytilo a teda pritom zostanú, čo dôkazmi sú teda nielen naši kolegovia niektorí, ale teda napríklad aj ja sám. Ja som teda učinkoval v Borinke, učinkoval som v folklórnom súbore Zobor dlhé roky, no a stále v súčasnosti učinkujem vo folklórnom súbore Furmani, takže som stále aktívny a čo ma teší, že aj mnohí mladší, čo teda boli po mne muzikanti, tanečníci, speváci, že ostávajú pri tom folklóre a nie je to teda iba vyslovene to účinkovanie v súbore, ale aj tie priateľstvá a dobré vzťahy, ktoré vlastne ten folklór zapríčinil v tom najlepšom slova zmysle.
0: My sme sa nedávno stretli dokonca na Medzinárodnom folklórnom festivale na Myjave. Viem, že ty si jeho dlhoročný návštevník a celé to folklórne podhubie nielen na západnom Slovensku žije veľmi, veľmi intenzívne. Ako je to v prípade stretu tých mladých ľudí, ktorí vychádzajú povedzme z takto orientovaného folklórneho súboru na jeden región, na jednu oblasť, a v tých vysokoškolských súboroch sa potom stretnú aj s ostatnými, ktorí vyšli z iných teda areálov Slovenska. Podľa tvojho názoru nemôže to pôsobiť niekedy trošku také trenie alebo nejaké možno prekáranie medzi tými tanečníkmi, spevákmi, muzikantmi?
1: V časoch, keď som fungoval v Zobore, ale teda ešte predtým, keď fungoval aj Ponitran, boli sme také ako bratské súbory, dva z Nitry vysokoškolské, ale vždy tam bola taká ako v takom tiež veľmi dobrá slova zmysle nejaká rivalita a trošku sme si tak také niekedy vymenili nejaké poznámky, trošku sme si do seba rýpli, ale tak bolo to vyslovene také kamarátske, až by som povedal tak z lásky. No, možno to tak majú aj iné súbory, ktoré sú spolu niekde v jednom meste, alebo sa takto stretnú, ale to som tak nenavnímal, lebo vždy, keď sa stretneme s nejakými súbormi, ktoré sú také ako z iných miest, tak je to pre nás veľká radosť, či už teda to je na nejakom festivale, čo je najobvyklejší spôsob, ako sa môžeme stretnúť, ako napríklad aj táto Myjava, alebo teda v prípade vysokoškolských súborov Akademická Nitra alebo Akademický Zvolen, alebo teda na nejakých podujatiach ako tanečné domy a tam udržujeme takú silnú družbu.
0: Tak to je super, že Nitra žije takto družne aj na tom folklórnom poli a my si poďme opäť čosi zahrať.

0: Marianko, ty si nás už tak voviedol veľmi, povedala by som, že obsažne do toho úvodu a rozbehu histórie detského folklórneho súboru Borinka v Nitre. 40 rokov na scéne je pomerne dlhá doba. 40 rokov prináša zaujímavé programy aj pre teda fanúšikov folklóru. Nie je jednoduchá vec. Táto vaša, nazvime to 40. sezóna, výročná, bola pre teba niečím výnimočná, mimoriadná. Snažili ste sa pripraviť ten program do tohto roka trošku niečím ozvláštnený, alebo naopak trošku ste tak siahli k tým koreňom a vracali ste sa aj k témam, ktoré už spracovali vaši predchodcovia?
1: No, v tomto školskom roku by som mohol tak povedať, že sa naozaj stretla veľmi dobrá generácia muzikantov, veľmi dobrá generácia tanečníkov, takže tento posledný rok sme mali naozaj veľmi bohatý. Už keď môžeme začať, sme natáčali pre Slovenskú televíziu, potom sme mali tu v rozhlase vianočný koncert, oslávili sme 40. výročie v divadle Andrea Bagara, postúpili sme na Vidiečanov Habovku so spevackou skupinou na celoslovenskú súťaž. Súbor sa zúčastnil veľkého medzinárodného festivalu v Plzni na konci roka. Boli sme v detskom programe na folklórnych slávnostiach na Myjave, takže vlastne sme túto sezónu ozaj mali toho veľa, čo bolo super, pretože teraz tá generácia bola naozaj dobrá. My sme sa snažili v tomto výročnom roku vlastne nadviazať na to, čo už sme aj v minulom školskom roku zažili. Boli sme na celoslovenskej súťaži detských choreografií Eniky Beniky v Košiciach, takže choreografiu samozrejme predstavujeme divákom. K výročiu sme pripravili nový programový blok Stance Steková a takisto sme troška oprášili aj starší programový blok Gajdovské piesne a tance z Veľkého Zálužia. Takže sme sa naozaj snažili ten program spraviť taký variabilný a taký zaujímavý aj pre divákov a samozrejme aj pre súboristov, aby sme sa na mnohých predstaveniach alebo teda vystúpeniach týmto mohli predstaviť.
0: Hovorí, že tento rok si mal pomerne silnú generáciu, tak muzikantov ako aj tanečníkov. Tí deti odrastú, niektoré pokračujú ďalej, niektoré, ako Erik naznačil, to príliš nechytí. Nie je tá fluktuácia u vás príliš veľká? Nie je to také, že ako keby vždy od septembra začínaš od začiatku a trošku ťa to niekedy vie tak frustrovať?
1: No, ja s týmto detským súborom počas týchto 40 rokov robím už 36. Čiže ja som bol jeden z tých, ktorí tam od tých začiatkov s tými deťmi robili a každý rok je to presne o tom istom, že v septembri čakáme, že kto ako prídu, neprídu, či to pôjdeme ďalej alebo nie. My sme pred 20 rokmi založili aj folklórny súbor Furmanie, ktorý základ tvorili naozaj deti Borinky, čiže Borinkári, ktorí to chytí a ktorí chcú ďalej pokračovať, môžu ďalej, pretože pokračujú v tej istej partie, v tej istej zostave, poznajú vedúcich, poznajú muzikantov, všetkých, takže to sa teším, že nám ostávajú. A máme tú prípravku tých dvoch generácií, tých prvákov, druhákov, tretiakov, štvrtákov a my už sa tam snažíme aj pre tieto deti robiť také aktivity, aby sme ich čo najviac pritiahli a aby čo najviac deti nám ostalo, pretože už keď tú energiu do nich vložíme a už ich niečo naučíme, tak sme radi, keď to naozaj zúročia aj v tom staršom veku.
0: Hovorili sme o tom, aká bola vaša 40. sezóna, čo však máte v pláne ešte do konca tohto roka, ak sa môžem spýtať. Leto bude asi oddychové, či aj festivalové?
1: Tak bude aj oddychové, bude aj festivalové. Predstavíme sa s deťmi na festivale v Buchloviciach v Čechách. Zhodou okolností v ten istý deň idú aj Furmani na festival do Lúčok na Liptov, takže tam budeme musieť troška podeliť partiu, lebo niektorí muzikanti nám už hrajú aj vo Furmanoch, niektorí tanečníci už tancujú vo Furmanoch, aby sme ďalej motivovali týchto našich členov. A koniec augusta patrí Nitre veľkému podujatiu Klokočínsky jarmok, kde sa predstavíme aj s detským súborom, aj s mládežníckym súborom a boli sme ohlásení a pripravujeme program aj počas agrokomplexu, ktorý je vlastne 1. septembrový týždeň, takže my plynule prejdeme do ďalšieho školského roku.
0: Tak to je fantastické, určite sa nemáte kedy nudiť. Erik, ja som to už naznačila, že ja viem, že ty si veľký fanúšik folklórneho festivalu na Myjave. Osobne, kam sa ešte chystáš toto leto?
2: Tak osobne sa chystám tam, kde pôjdeme s Borinkou a s Furmanmi, čo už teda Majo povedal, ale teda okrem toho sa ešte chystám na Detvu, aby som teda raz išiel aj ako čisto divák a potom už budem zvyšok asi, no v podstate zvyšok bude už, budú vystúpenia našich súborov, takže jedine folklórne slávnosti pod Polanou v Detve budú pre mňa také, ktoré navštívim ako divák.
0: Ešte by som sa možno vrátila k tej práci s muzikami. Jednak v tom detskom folklórnom súbore Borinka a s tými Furmanmi. Asi je to už také, že keď tí muzikanti majú čosi za sebou aj v rámci základnej umeleckej školy alebo nejakého iného hudobného vzdelania a vedenia, tak je tá robota s nimi trošku iná. Je tam z tvojho pohľadu cítiť aj to, že aj oni sami už tak muzikantsky a tak kumštýrsky, by som povedala, prihliadajú a snažia sa interpretovať tú ľudovú pieseň a vložiť tam aj kus toho svojho muzikantstva?
2: Áno, obzvlášť v tejto generácii je to tak, že sa toho chalani a baby celkom takto zhostili, lebo boli predtým aj takí muzikanti, ktorí v súbore odohrali, čo mali v notách, to zahrali a viac ich to nejak veľmi nezaujímalo, ale našťastie v tejto generácii ich to zaujíma až veľmi, počúvajú iné kapely, počúvajú rôzne nahrávky ľudovej hudby, zaujímajú sa o to, akým štýlom hrajú muzikanti, aké používajú harmónie, aké používajú cifry, huslisti, takže už sa takto rozbiehajú pomaličky aj po vlastnej osi a teda verím, že nejaký ten dobrý základ, ktorý mali zo súboru, budú vedieť takto posunúť ďalej o svojej muzikantskej kariére.
0: Tak im v tom budeme držať palce aj my. Mojimi hostiami v relácii Husličky z Javora boli umelecký vedúci a riaditeľ Centra voľného času v Nitre Marian Hlavatý a tiež vedúci ľudovej hudby detského folklórneho súboru Borinka a aj ľudovej hudby Furmani. Dobre hovorím, Erik Sitár. Páni, ďakujem.
2: My ďakujeme.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
2: Pekný večer.
0: Želám ešte pekné leto obom vašim súborom a užite si to s folklorom čo najlepšie. Vám, milí poslucháči, ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť niekedy na budúce. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Zaumenská.

Studnička. Už tento mesiac štartuje šnúra najväčších letných folklórnych festivalov, ktorý máte najradšej a na ktorom cítite najväčšie zimomriavky. Pýtal som sa súčasných osobností folklórneho hnutia. Príjemné počúvanie pred festivalovej studničky praje Peter Cíteni.

0: Vladimír Homola, to je spevák, ktorého poznajú určite všetci folkloristi. Blíži sa nám folklórne leto, na čo sa ty osobne najviac tešíš? Na ktoré festivály, na atmosféru, na priateľstva?
1: No tak hádam, taká dominantný festival je Detva. Samozrejme, to je taká srdcovka naša, tak na ten sa najviac teším. Máme tam vystúpenie s ľudovou hudbou Juraja Pecníka, ale samozrejme teším sa aj do Hrušova. Tam som už dávno, veľmi dávno nebol, dakedy, hádam, aj 10 rokov s Partizánom. No takže Hrušov sa teším. No potom máme nejaké vystúpenie Dni obce Valaská. Je tam v júni, tak aj s Ankou Šatanovou tam ideme. No a také drobné potom vystúpenia, drobnejšie Dúbravica, Dni obce. No a tak to je asi tak všetko.
0: Máva ešte aj spevák ako Vladimír Homola občas trému?
1: A tak trošičku príde tá tréma taká, pokým nastúpim na javisko a muzika začne hrať, tak také, ani nie tréma, ale taká zodpovednosť by som povedal, že či to dobre dopadne, ako to dopadne a tak, no.
0: Aký je to pocit, keď tam vystúpiš napríklad v Detve, večer, svetlá svietia, je tam tých 7000 ľudí, elektrizujúca atmosféra a začnú ti hrať, ty spievaš, ruka hore, to, čo všetci poznáme. Čo sa ti vtedy premiela srdcom, pocitmi, telom? Sú to zimomriavky po celom tele?
1: No je to taká eufória, taká ozaj, keď sa pozrie do toho hľadiska a vidím tú spätnú väzbu na mňa, na ten môj spev, a tak dostanem taký adrenalín troška do seba, no a snažím sa zo seba vydať čo najviac a najkrajšie, no.
0: Spomínaš si ešte aj na svoje prvé festivály, že ktorý to bol, alebo možno na tú prvú Detvu, na tie prvé vystúpenia?
1: Áno, ale bolo to s folklórnym súborom Partizán a súčasne aj s folklórnou skupinou Priechoďan. Sme robili také scenické programy tam na Detve. No a potom následne tam bolo zvykom, že v pondelok bol taký natáčací deň. Tam rozhlas natáčal to, hej, už priamo také, tak to bolo také zaujímavé. No a to je všetko.
0: Na čo si najradšej spomínaš v rámci tej festivalovej atmosféry? Sú to tí kamaráti, ktorých tam raz za rok vidíme, stretneme? Program alebo celkovo tá atmosféra?
1: No celkovo atmosféra, ale my účinkujúci, keď nás čaká vystúpenie, tak máme takú zodpovednosť. Hej, nemôžeme nejak, ako sa hovorí v tom ožranisku, hej, si vykopnúť troška, takže musíme, aj tie skúšky nás občas čakajú a následne potom to priame vystúpenie, no, tak je to zodpovednosť, no. Ale samozrejme teším sa na kamarátov, na atmosféru celkové, ozaj v tom amfiteátri, ten detiarský amfiteátr, to je, by som povedal, chrám. To je chrám. Fakt to, keď človek vidí a zažije to a vníma to, tak to je krása.
0: Nájdeš si ešte aj ty čas pozrieť si nejaký program? V tom nabitom programe stále vystúpenia, ten kolobek, sústredenia, príprava na vystúpenie. Ako divák, sadnúť si do hľadiska, pozrieť si program, stáva sa to?
1: Áno, veľmi rád si sadnem do javiska, pozriem si programy, či to už zahraničných Slovákov, alebo naše súbory, veľmi rád.
0: Čo by si chcel odkazať všetkým kamarátom, folkloristom, s ktorými sa v lete stretneme na festivaloch?
1: No, aby sme si to vychutnali, aby sme ozaj tú atmosféru folklórnych festivalov si užili v zdraví, no a zase sa tešili o rok, že sa stretneme. Keď som

0: Moje meno je Klaudia Škorvanková, aktuálne pôsobím v umeleckom súbore Lučnica.
1: Klaudia, blíži sa teda festivalové leto, na čo sa vy osobne najviac tešíte a ktoré festivaly sú vášmu srdcu najbližšie?
0: Tak najradšej mám asi ako každý folklorista Detvu a taktiež Východnú a celkovo sa teším na celú tú moju partiu, s ktorou prežijem všetky tie zážitky aj festivalov a iných vystúpení cez leto.
1: Máte vy šancu niekedy aj si sadnúť ako taká obyčajná diváčka, iba tak si sadnúť v mikine a pozrieť si nejaký program, alebo skôr je to z pohľadu toho účinkujúceho a takto?
0: Väčšinou je to z pohľadu účinkujúceho, ale vždycky to ocením, keď si môžem sadnúť ako obyčajná diváčka a veľmi rada si pozerám vystúpenia iných súborov, iné speváčky, ktoré taktiež mne potom dávajú nejakú inšpiráciu, ktorú si môžem zobrať.
1: Toto sú teda tie naše najväčšie, najvýznamnejšie festivály ako Východná a Detva. Stane sa vám občas, že zabludíte aj na nejaké obecné slávnosti? Povedzme napríklad v Korytárkach robievajú prehliadku heligonkárov, fujerášov, alebo hore na Lazoch dokonca bola Matušková heligonka, čo je taký veľmi málo známy festival, lokálny. Občas zabludíte aj tam?
0: Áno, určite občas zabludím aj na také menšie festivály. Býva ich dosť veľa, nakoľko s tou Lučnicou máme vystúpenia po celom Slovensku, takže nie sú to iba tie najväčšie festivály, ale baví ma to rovnako ako tie veľké festivály.
1: Spomínate si ešte na svoj prvý festival ako účinkujúca, kde to bolo a ako súbore?
0: No, ja spievam úplne od malička, takže na to prvé vystúpenie si nepamätám, ale môžem povedať, že od 6-7 rokov takto chodievam na festivaly.
1: Aké boli vaše začiatky a v akom súbore a aké to bolo pre vás?
0: Začala som vo detskom folklórnom súbore Hajovček a veľmi rada na to spomínam, vlastne tam ma vychovali k tomu folklóru a ďalej ma viedli, nakoľko moji rodičia, okrem môjho starkého, nie sú nejaký folklórno zdatní, nie sú to folkloristi, takže ten súbor mi dal veľa do života a vlastne pripravil ma na tú cestu, ktorou teraz idem. Veľmi si ju užívam a vždy som za to vďačná.
1: No a nejaké také miesta, kedy máte úplne, že zimom riavky po celom tele? Pre mňa osobne to je Detva, keď som tam vystúpil a tancoval som ako ženich v podpoľanskom tanci, tak som si splnil sen a už môžem zakvačiť tie krpce na klinec pre vás. Takéto miesto nejaké vzácne?
0: Asi tiež Detva. Detva a taktiež mám rada tú Východnú, ale tá Detva mi príde taká viac rodina, takže asi tá Detva.
1: Čo je tá elektrizujúca atmosféra, ktorá tam v Detve je, keď sa večer pozrie na to hľadisko tých 9000 ľudí, ktorí sú úplne nacapení na tom pódiu a prežívajú to, spievajú, čo vám to dáva?
0: Ja to neviem ani popísať. Už teraz je tak všelijako, keď o tom iba počujem. Neviem, je to niečo, čo človek zažije len párkrát za život a vždycky si to veľmi, veľmi užívam. Ale užívam si aj to po tom vystúpení, keď tam ostanú tí folkloristi a všetci sa dáme dohromady a spieva úplne hoci kto, hoci čo. Takže toto má možno ešte trošku radšej.
1: To je to povestné peklo v tej krčme pod pódium. A sú aj také festivalové priateľstva, alebo máte aj takých ľudí, ktorých vydávate iba v lete, iba na tých festivaloch a aj sa možno tešíte na to stretnutie?
0: No to býva vždycky také, že ani neviem koho a vždycky postretávam ľudí, že nie sme ani dohodnutí, ale väčšinou sa stretneme iba na tých festivaloch a tak.
1: Ešte nejaké sny, ktoré vy máte, kde by ste si chceli zatancovať, alebo už to je naplnené?
0: Ešte neviem, či to je naplnené, ale tak ja prežívam ten sen podľa mňa tak celkovo. Že nemám niečo také, že by som mala jedno miesto, kde by som chcela spievať alebo kde by som chcela vystupovať, ale užívam si, či je to dedina, či je to mesto, či je to veľký alebo malý festival.

0: Jan Močko, i rečitý spevák Sponík, blížia sa nám teda folklórne festivály. Váš nejaký taký srdcu blízky festival, ktorý určite nevynecháte a ktorý máte v srdci?
1: To tak samozrejme v prvom rade tento náš ponický, keďže som Poničan, ale sa teším aj na podpolianske slávnosti. Tam chodím už viacej rokov a teším sa aj na ďalšie vystúpenie, ktoré budú sa organizovať v našej obci.
0: Z Dola Ponického mlyna, tak to je ten domáci festival, na ktorom sa všetci Poničania, ale aj z okolitých obcí stretávajú. Aká tam býva atmosféra, aké je to pre vás vystúpiť pred tými svojimi, je to iné?
1: Tak ja sa cítim tam ako doma. Tí ľudia, to sú všetko naši, ktorí ma dobre poznajú a ktorí radi nám zatlieskajú. Človek je veľmi spokojný vtedy, keď zatlieskajú, usmievajú sa a vtedy sa lepšie spieva spevákovi a naši ľudia rozumejú folklóru, čiže sa veľmi teším na toto, na ich atmosféru.
0: Spomínate si vôbec aj na svoje prvé festivály, že ktoré to boli, s kým ste spievali, s kým ste tam chodevali a vôbec nie možno prvý festival, ale tie začiatky boli aké?
1: Tak samozrejme, že keď som bol mladší chlapec, alebo aj ako som vyšiel náhodou zo školy, tak o 16. roku som začal byť v súbore Poničan ako taký najmladší medzi tými dospelými. Tak sa mi najlepšie spievalo vtedy s tými Zacharovcami, ktorí boli

vidí tam nejakých kamarátov, spevákov a toto, tak už vtedy to tak srdiečko začne dlhšie byť a už je to tá trenička tam. Ale vždy to zatiaľ dopadlo veľmi dobre.

0: Milka Šatanová, rodáčka z Korytárok. Na čo sa vy najviac tešíte v rámci festivalového leta a ktoré festivaly máte v srdci?
1: Tak na festivaly sa ja teším stále. Akékoľvek sú. A špeciálne, no musím to povedať, lebo ja som podpolianka z toho nášho podpolianského kraja, tak sú to folklórne slávnosti pod Polanou v Detve. Potom máme v Korytárkach dva festivaly. To máme Fujarášov a Heligonkárov. Ďalej je to Očovská folklórna hruda. Dokonca pôjdeme aj na Hotianskú parádu. Takže naozaj to, ale to bude naozaj také dosť teda husté. Takže neviem, kedy pôjdeme na dovolenku, ale ja si aj oddychnem na tých festivaloch, lebo sú to krásne podujatia, stretneme sa tam s ľuďmi, ktorí majú ľudovú pieseň radi. A použijem slova nášho kamaráta zo Železiara Vládka Urbana, ktorý hovorí, sme tu všetci, čo to vieme, nám máme radi. Takže ja sa naozaj teším na všetky tie festivale, ktoré nás čakajú, ktoré budú. A dúfam, že vyjde aj počasie, že prídu ľudia, prídu návštevníci, lebo v tomto prípade tie letné festivaly závisia hlavne od toho počasia. Ale pevne verím, že bude krásne leto.
0: My Podpolianci tie tu Detvu voláme slávnosti, že to je ono naozaj aj tak, až taký sviatok folklóru. Prečo? Prečo majú taký osobitý vzťah aj pre vás, aj pre ostatných, s ktorými sa rozprávam? Čím je tam ten náboj taký tých slávností? Je to tými ľuďmi, tým miestom, tou históriou toho festivalu? Prečo práve oni sú pre vás také významné?
1: No je to aj tým miestom, lebo Detvanci a vôbec Podpolanie to majú ako veľký sviatok. To je sviatok pre tých ľudí a oni sa na tie slávnosti aj chystajú. Je to vždy ten druhý júlový týždeň, takže celá Detva je vyzdobená, ľudia si urobia čas, aby tam prišli, aby zažili tú atmosféru a vôbec, aby si to upevnili a aby teda tie piesne, ktoré majú radi, aby si ich vypočuli a zároveň, aby si aj zaspievali, lebo na javisku, áno, na amfiteátri sú jednotlivé programy, ale festivalom žije aj okolie, to znamená aj tie miesta, ktoré sú za amfiteátrom. A tam býva naozaj zábava úžasná, čiže jednak máme zábavu na amfiteátri,

0: ale aj za amfiteátrom, na všetkých tých miestach. No a veľmi je dôležité aj to, že nie len detvanci a starší ľudia, ale mládež, ktorí to majú radi a prídu na tie slávnosti a strávia tam 4 dní, lebo dnes už máme od čtvrtku až do nedele folklórne slávnosti pod Polanou v Detve, takže naozaj je to sviatok veľký, ktorý máme a ktorý si tak akože pestujeme, že to tak aj bude ďalej. Veď už za chvíľu budeme mať 60. ročník, to ani človek nechce tomu uveriť, ale je to tak.
1: Áno, ľudia tam stanujú 4 dní z celého Slovenska, ľudia z celého sveta na ten víkend prichádzajú v júli domov, aby si to užili, ale stretávajú sa aj ľudia doma, v rodinách, v záhradách, grillujú, opekajú si a večer idú na tie slávnosti. Je to teda veľký sviatok. Vnímate to aj vy ako interpretka, spevačka, keď vystúpite na to pódium, sú tam stále zimomriavky a taká aj pokora, keď idete zaspievať?
0: Je to presne tak, lebo ja som začínala na folklórnych slávnostiach ako členka folklórneho súboru Detva. Je to strašne dávno a ja som to vždy tak vnímala, že je toto naše pódium. Vždy sme chceli vystupovať, my detvianske súbory, že tam je to naše miesto a tam chceme vystupovať. Čiže aj teraz, keď už som naozaj niekoľko rokov účinkovala na folklórnych slávnostiach, ale každý ročník, ktorý som tam, tak vždy prídu také zimomrávky a znovu prídu také tie. Ja vám to neviem ani popísať, ale je to niečo úžasné, že čo prejde človeku tou mysľou, že toto je to miesto, toto je ten kraj, kde som sa narodila, kde som prežila strašne veľa rokov a môžem to oslavovať s ľudovou piesňou. Tak to je úžasný dar, ktorý my speváci máme a som veľmi rada, že to môžem ľuďom dať a keď cítim tú energiu od nich, že naozaj, že radi počúvajú tie moje piesne, že si ich aj spievajú, že patrím k ním a to je úžasná vec, ktorá ma drží aj pri vitalite, aj pri myslení, aj pri mojej práci, pri všetkom, takže je to úžasný dar a treba si ho pestovať.

0: Ten Nitriansky amfiteáter je živý. Ľudia naozaj spievajú, sú veľmi blízko, je to kontaktné. Je tam ten náboj. Vy vystúpite, máte tam tú ľudovú hudbu, tú svoju pieseň a tých 7000 ľudí začne spievať s vami. Je to pocit, ktorý sa dá k niečomu prirovnať, alebo to zažívate iba tam?
1: Zamyslela som sa nad tým, že ako si mi dal otázku, ozaj je to jedinečné. Jedinečné, človek to nezažije takto, lebo naozaj to je tých 7000 ľudí, úžasné niečo, úžasná masa ľudí. Ja som zvyknutá akože vystupovať pred ľuďmi, hej, ako učiteľka na vysokej škole, tak to už roky človek cíti a robí, ale na tom amfiteátri je to úplne niečo iné. To je to prostredie, to je tí ľudia, to sú tie muziky dookola, to sú tie kulisy, to je tá výzdoba, no to sa nedá porovnať. Teraz už využívame aj tú projekciu, hej, že tam približíme niektoré detaily, ktoré chceme zvýrazniť pre ľudí, že nemusíme toľko hovoriť, ale že to všetko máme v takej skrátenej forme na tom, že ľudia si to prečítajú a sú informovaní, vedia, o čo ide. Tak je to aj určitý spôsob vzdelávania sa. A ja to vždy hovorím, že toto je naozaj ľudová pieseň a folklórne hnutie vôbec má úžasnú výchovnú funkciu pre ľudí, pre mladých ľudí, ale aj pre nás. My vlastne sa celý život tomu venujeme a vždy sa máme čo učiť, takže je to úžasná vec a treba si udržať za akýkoľvek podmienok, ktoré budú alebo boli. A ja som rada, že Detvanci a Podplanci to dokážu a že držia si ten festival a on má stále tú istú charakteristiku. Hej? Čiže Východná má svoje, Hont má svoje a tá Detva má svoje tradičné programy, od ktorých sa neodkláňa, ktoré udržuje a pevne verím, že aj súčasné vedenie a tí, ktorí vlastne sa starajú o folklórny festival, že to udržia a že naozaj tie poklady, ktoré máme, vieme ľuďom v takej forme aj dať.
0: Poďme teraz z tohto obrovského festivalu na malé dediny, na malé prehliadky, možno aj do tých vašich rodných korytárok. Ja som zažil pocity u Mekušinov, keď býval festival hore, že ľudia z Lazov sa schádzali, babičky, ktoré nikdy nepôjdu na veľký festival, ale dokrivkali na to vystúpenie. Máte rovnakú pokoru a rovnaké stavy v srdci, keď vystupujete aj na takýchto malých pódiach, kde 60 ľudí možno aj o niečo srdečnejšie vnímajú to, že vidia vás, Annu Šatanovú Milku, ktorú počúvali od malička?
1: Presne tak, presne tak. To je to, čo si povedal, že naozaj tam prídu ľudia, ktorí nikdy napríklad neboli na festivale v Detve, hej? Ale na to miesto, ako u Mekušinov, tam prídu, pretože im je to blízko, poznajú ten kraj, poznajú tých ľudí. Je tam tá svätá omša, hej, podpolianský ľud je bohabojný a nábožný, takže oni tam prídu a to sú úžasné veci. A pre mňa je to obzvlášť také, nie že ťažké, ale človek k tomu pristupuje s takou pokorou. Lebo ja to prostredie tam poznám, ja som tam vyrastala, aj mi to veľmi blízke. Aj tí ľudia, ktorí tam prídu, hej, a ja sa s nimi tam stretnem, bo človek, ten život tak uteká, že niekedy nemáme na seba čas, čo nie je dobre. A ja som si vždy urobila ten čas, že som tam prišla a bola som tam s nimi, že som si zaspievala. To sa nedá nejak prirovnať ničomu, ožzaj, že je to ten môj kraj, môj rodný kraj, áno, takže ten človek najviac pozná. Ale je to aj pri iných menších festivaloch, na ktorých sme, že tam nie je taká masa ľudí, ale vidíme, že tí ľudia tam prišli a že teda chcú nás počuť, chcú si zatancovať, chcú si zaspievať. Tak prečo nie? Áno, veľmi radi tam chodíme.

0: Anna Pecníková, významná speváčka, všetci vás poznajú z festivalov, blíži sa nám festivalové leto, tak na ktoré festivaly sa vy osobite najviac tešíte?
1: No, vzhľadom na to, že ja pochádzam z takej krásnej razovitej oblasti, z krásnej malebnej dedinky, je to severná strana Poľany a je to nádherná Hrochoť. Ku nej, teda k tomu folklóru, čo sa týka toho štýlu, tak mi je najbližšia, musím priznať, Očovská Hruda. Lebo je to tak akoby za kopcom, prejdeme cez háje a už sme na slávnostiach na festivale Očovská Hruda, ale samozrejme nevynímajúc aj všetky ostatné majú veľké grády, veľkú hodnotu, všetky iné folklórne slávnosti, ale vzhľadom na to, že pochádzam z hudobnej rodiny, okolo seba mám veľa muzikantov, samozrejme aj my do nášho života prichádza mnoho aj účinkovaní na festivaloch, takže veľakrát sa to aj prekrýva. Aj by som chcela niekam ísť, aj nemôžem, lebo sme zanepráznení našimi akciami a aktivitami muzikantskými.
0: Vystúpenie je veľa. Máte vy vôbec ešte niekedy čas sadnúť si ako diváčka na nejaký festival, možno na tú Hrudu alebo aj na iný a iba tak si vychutnať program mimo vystúpení, že nemáte žiadne povinnosti? Stáva sa to?
1: Samozrejme, musím si nájsť čas ako obdivovateľ folklóru, pretože folklór, ľudová pieseň je pre mňa neodmysliteľnou súčasťou života. Takže keď tak trošku taká škulinka sa nájde, samozrejme ideme pre inšpiráciu a hlavne pre podporu našich súputníkov, spevákov, muzikantov. Samozrejme, musíme si nájsť čas. Nesedíme doma, chceme a ideme.
0: Spomínate si ešte aj na svoje začiatky, že ktoré tie festivaly boli prvé? Máte takú nejakú spomienku na jedný z prvých festivalov? Ktoré to boli? Ako ste sa cítili? S kým ste vystupovali?
1: No, ako dospievajúca deva som učinkovala samozrejme pri zakladajúcom v tých 80. rokoch zakladajúcom súbore, folklórnom súbore Bystrina. To bola moja srdcovka, to bola moja mladosť, môj život, energia a vplyvom aj toho vlastne, že sme vystupovali ako súbor dosť často na horehronských slávnostiach v Helpe ako folklórny súbor a potom samozrejme sa to už rozbehlo aj po iných, ako je Detva, Východná a tak.
0: Najkrajšie vaše zážitky, alebo kedy ste cítili takú najväčšiu poctu, ktoré to pódium pre vás znamená najviac, kedy ešte stále sa možno aj vám roztrasú kolena, speváčka, ako ste vy?
1: No, divák, ktorý prejaví obdiv a prejaví takú spolupatričnosť, že rovnako ako ja, aj on miluje folklór, príde a to je najväčšie víťazstvo a najväčšia hodnota pre speváka, keď si príde divák na vystúpenie, podporí folklór, podporí speváka a kúpi si na nás lístok. Ako sa mi teraz stalo pred chvíľkou, mi jeden môj známy povedal, no lístkov nebolo, už mesiac vykúpené, hrajte, že mi hrajte, ale dostal som a kúpil som na teba lístok.

0: Ivona Pejková, Pecníková, folklórny súbor Bystrina. Aktuálne v tomto roku sa najviac teším na podpolianske slávnosti v Detve. Bude tam tiež výročný program, ktorý sa pripravuje aj pri príležitosti Anky Pecníkovej a my tam budeme tiež jeho súčasťou. A takisto sa tešíme na Hrušov, aj tohto festivalu budeme súčasťou, takže sa tešíme.
1: Je ten súborový život iný a tá príprava na festivály tým, že ste súboristi, aj z pohľadu toho, že ste party a stretávate tam svojich kamarátov, aj na toto sa tešíte a prečo?
0: Tak my sa v podstate stretávame celý rok, lebo celý rok bývajú nejaké vystúpenia, či už v zime alebo v lete. Ale áno, predsa len v lete je oveľa väčšia sezóna a frekventovanejšie množstvo vystúpení, takže tešíme sa na každé jedno. Pripravujeme aj výročie tohto roku, takže máme často sústredenia a vystúpenia, dá sa povedať, skoro každý víkend.
1: Festivalová atmosféra a už to ten čas po vystúpení dole v pekle, kde sa všetci folkloristi stretávajú, je to, čo robí tú Detvu pre vás? Aj tie stretnutia, tie neformálne zaspievania a teda až do rána bieleho?
0: Častokrát to býva, áno, aj až do rána bieleho, ale my si vieme to v úvodzovkách peklo vytvoriť aj sami v autobuse alebo kdekoľvek v zákulisí, takže nemusí to byť vyslovene tam dole, kde to býva, kde to všetci poznajú, ale vieme si takú super náladu, atmosféru urobiť aj mimo.
1: Tento rok je to Detva, ale osobne pre vás, ktoré to pódium z tých všetkých festivalov na Slovensku znamená najviac? Kedy ste cítili najväčšiu pokoru, najväčšiu nejakú takú bázeň, čo pre vás bola taká meta, že tak teraz som to dosiahla?
0: Určite je to aj tá Detva. Nemôžem povedať, že nie, lebo tak myslím si, že tieto veľké festivaly sú meta pre každého. Veľa sme cestovali a vystupovali aj v zahraničí, takže aj tam sme mali veľa zážitkov a krásnych vystúpení na v zahraničných pódiách, ale predsa len napríklad doma na Hrochoti je to vždy také, že tí ľudia to vždy tak inak berú, keď vystupuje domáci člen, takže tam je to pre mňa dosť také osobné vždy.
1: Mávate ešte aj vy nejaký trému? Bystriňárky, ale osobne vy?
0: Skoro nie, ale niekedy aj hej.
1: A čo s ňou, ako to prekonávate? Alebo už keď človek príde, a aká je tá elektrizujúca atmosféra, keď vidíte na tie folklórne slávnosti Podpoľanov v Detve, je to sviatok pre všetkých Podpoľancov, 7-8 tisíc ľudí v hľadisku a začnete spievať a hrajú vám tie vaše pesničky. Aký je to pre vás pocit?
0: Úžasný, úžasný pocit. Ja mám vtedy trošku popravde také klapky a prežívam takú vlastnú vnútornú emóciu. Možno to niektorí chápu, možno niektorí nie, ale tak speváci profesionáli určite. Ale ja viem sa tak uzatvoriť do toho, aby som to úplne naplno prežila. Počúvala hudbu, počúvala odposluch a sama si to užijem s radosťou.

0: Verím, že sa na väčšine folklórnych festivalov spolu stretneme. Pokojne ma oslovte, rád si s vami podám ruku a poďakujem, že ste. V dnešnej studničke sme počúvali legendy podpolianskych slávností Ďatelinku a Hrončekovcov. Technická spolupráca Peter Janák, autor relácie Peter Cítení, vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v máji 2025. Do počutia, priatelia.
1: Veľetrik poľom!

0: Rádio Regina.
1: V nasledujúcich minútach uvádzame reprízu umelecko-publicistického pásma o živote a tvorbe ľudového rezbára, majstra sakrálnych plastík, oltárov, zaujímavého človeka Jaroslava Velčického z Zuhrovca. Autor Emil Benčík. V roku 2003 redakčne pripravila Táňa Kusá.

0: Porozprávame vám príbeh muža, ktorého postihlo veľké nešťastie. Úraz ho vyradil zo života, odsunul na slepú kolej.
1: Ale on sa nedal zlomiť. Nepodal sa osudu, vzoprel sa mu.
0: Dlho a úporne hľadal a napokon našiel to, čo dalo jeho životu zmysel a jemu pocit, že je potrebný a užitočný.
1: Tým mužom je Jaroslav Velčický z Uhrovca.
2: Otec robil v fabrike na Trovke, mama v Zornici. Kuchárku hlavnú robila tam. Takže také detstvo, no bola chudoba, nemali sme sa až tak najhoršie. A pritom som mal dosť voľná, som si robil, čo chcel, ako dieťa, nebol som nejak kontrolovaný, tak som tak aj rastol, tak aj na voľnej nohe, tak dá sa povedať. Súrodencov som mal, boli sme piati, brata mám a tri sestry. Otec pracoval tvrdo, to bol pracant, asi som to zdedil aj ja po ňom, tú tvrdosť. Som sa do toho života predieral a myslím, že som nerobil zle. A tú pevnú volu, tu si overujem doteraz. Hoci som ju zjedil po otcovi, lebo pamätám sa, ako učení som pri ňom robil a ma tam zaradili ako gocovi, on robil s takýma ťažkýma železami a denne ich zdvíhal niekoľko tón. A pevná vola zrejme je v génoch. No, pochádzam asi aj z takého zemianského rodu, s tým mojim menom, keď pozrieme trochu do histórie. Takže aj tam asi museli byť nejaký pevnou volou, lebo kto tedy vedel nejak niečo chcel znamenať alebo mal, tak musel mať pevnú volu, aby do toho, lebo nič neurobíte bez pevnej vole.
1: Životaschopnosť a činorodosť prejavoval už v detstve, doma i v škole, ale najmä v športe. Hral futbal a venoval sa grécko-rímskemu zápaseniu.
2: Futbal som hrával ako dieťa, potom som sa zaregistroval, dokonca som hral prvú ligu, môžem sa pochváliť aj s Marianom Mastným, to sa chváli asi každý, kto s ním hrával, lebo bola to veľká osobnosť futbalová. Zapásil som v tých časoch ako 16 až 20 ročný a tiež som mal dosť dobré výsledky v zápasení. Po vojne, keď som sa vrátil, som ešte hrával nejaký čas za Banovce a jeden tréner prišiel do Uhrovca sem a tak ma stiahol a urobil dobre, asi to bol osud, lebo odtedy, od tých časov sa s Uhrovcom kamarátim a som veľmi rád, že sme sa sem nastiahovali, to krásne prostredie. Veľké pamiatky sú tu, veľkí ľudia sa tu narodili, takže je tu teraz už z tohoto pohľadu, môžem povedať, že dodávajú mi veľkú inšpiráciu. Prakticky s drevom, keď niečo idem robiť, tak vždy je v tom pán Dubček alebo Ludovič Túr.
3: Chodili sme spolu do učilišťa Tatrovky. Ja som sa učila za sústružničku a manžel za frezara. Je o rok starší a bolo to jeden deň na 1. mája. Bolo veľmi pekné počasie a on tam vystrajal s chlapcami, šantil a bol vystrihaný dohola. A išiel okolo mňa a samozrejme okrikoval dievčatá a mne kričí nazdar blondína. A ja som sa zasmiala a vravím, no dnes bude krásne, lebo vyšlo slniečko. Potom postupne sme sa stretávali, pozýval ma na čaje, to boli také ako nedeľu popoludnia pri hudbe. Mňa zaujal svojou srdečnosťou a tou živosťou. Mne sa páčilo to, že ja som tiež bola taká ako dosť živá. Blondiaci sme boli obidvaja, povolania sme mali príbuzné a hlavne tá jeho srdečnosť, to bolo také ako najviac. A on bol taký bezprostredný, taký prirodzený. Ja, vedel žartovať. Optimista. Áno, bol optimista a nejak niečo ma určite k nemu priťahoval, ale určite to nebol nejak výzor, ale skôr to, čo bolo v ňom vo vnútri. Brali sme sa veľmi mladí, pretože ja som mala 18 rokov a on mal 19, bol on pred vojnou vlastne a no neviem vlastne, prečo sme sa takí mladí brali, bolo to v tých pohnutých časoch v 68. Potom on išiel na základnú vojenskú službu, Potom sa nám do roka narodili 3 deti. Bolo to v roku 72. Dvaja synovia na Štedrý deň a dcerka predtým vo februári.
2: 3 deti v jednom roku, v kalendárnom, takže akoby trojčatá.
4: A to sa ako dá?
2: No, keď si mladý chlap, tak sa to dá. No, manželka hlavne.
4: Je to dosť nezvyklé, pravda?
2: Nezvyklé je to, áno, ale manželka si to musela odskakať sama, lebo ja som celý život naháňal buď peniaze, alebo fotbal. No, moc som sa tomu doma nevenoval.
5: Jaroslavovi a Márii život plynul v kolotoči každodenných povinností, starostí, radostí, ako mnohým iným. Dni naplnené prácou a starostlivosťou o trojicu detí.
3: Najskôr sme bývali v garsonke, potom v dvojizbovom byte, potom v trojizbovom byte s troma deťmi. Manžel sa rozhodol stavať dom. Ja som veľmi ani za to nejak nadšená som nebola, pretože tie práce okolo detí bola veľa. Pracovala som ako sústružnička.
2: A z našetrených peňazí sme sa rozhodli v Uhrovci stavať dom rodinný. Dostal som tam pozemok. No a viete, ako to pri dome, roboty, z Bánovec dochádzať každý deň, treba zarábať peniaze, stavať dom. Ale zvládli sme to. No a medzi tým som pricuchol k drevu.
3: Potom odišiel do bane, ja som s tým zasa nesúhlasila, hovorím, uskromníme sa. Ja som sa vždy tak, ako si držala viac pri zemi, ale on vždy mal veľké plány a veľké ciele. Ale ako manželka som sa snažila ho chápať a podporovať.
5: Bol mladý, zdravý, silný, odhodlaný dokázať sebe i rodine, čo dokáže. Chcel zabezpečiť deťom lepšiu štartovaciu dráhu do života, než mal on i manželka.
3: Mal rozostávaný dom, kvôli ktorému vlastne odišiel do Ostravy, aby zarobil peniažky, aby na ten dom bolo, pretože on bol vždy veľmi húževnatý, pracovitý, plný elánu a energie. Vždy bol optimista a to ho vlastne podržalo najviac, dá sa povedať. Práca, práca, práca.
2: Po niečo vyše roka som tam pracoval.
4: V akej bani?
2: V hlubine Ostrave, 1000 metrov pod zemou, bol ten sloj, kde som ja pracoval. Bol to len 40, maximálne 40 cm sloj, čiže to si neviem ani predstaviť, jak to je taký prach len, medzi takýma dvoma akoby skalami, ale skaly boli hladké, to bolo jak sklo. A tam bol prach, čiže tam chodil taký kombajn nízky, to len taký škrabak, sme to volali, to škrabalo také veľké nože, malo 50 cm. A to my sme tam ležali prakticky, tam sa to si človek aj nedostal, tam to bola asi 100-metrová dĺžka toho sloja.
5: A vtedy sa to stalo. Stroj narazil na skalnú stenu, zasekol sa a cúvol. Náhle sa pohol dopredu. Jaroslav sa mu už nestihol vyhnúť. Nože uholného kombajnu sa mu zaborili do tela.
2: Zrazu len tma. Padla mi svetlo z hlavy. A nejaké, ten taký pocit som mal, ako že sa, keď ležíte a gúľate sa takto dole brehom. Taký pocit som mal. A naraz len som si pomyslel v tom, Bože, ja zomieram a ja mám doma 3 deti. V tom sa to zastavilo, no ležal som na bruchu a cítil som ako, že mám ľavú ruku, kde si ako v piesku, no skratka bola otrhnutá, tak taký pocit som mal. Keď o pár sekúnd som sa prebral a naraz, akože si držím hlavu, kde si od tela, to bol taký druhý pocit. Tak kričím, hore už bol predák, už sa ohlasil predtým, že ide dole za mnou. A kričím mu, Štefan, nemám hlavu otrhnúť. To bol taký, no doteraz to pamätám, ani to nezabudnem, tento pocit. A on už vedel, že je zle, lebo to sa nežartuje s takýma vecami na bani. Tak on zaťahol lanko a to bolo šťastie, lebo keby ten dole, ten strojník nevedel, čo sa tam robí, bol by to, no asi sa ten kombajn zašplajcoval do kameňa, to mu zastavilo, on ho povolil kombík a keby bol druhý raz potiahol, tak možno by ma bol niekde inde roztrhol. No ale ten predák zachránil situáciu tým, že potiahol to lanko a zastavilo sa. No a už dobehol za mnou a videl, čo je so mnou. A to bola taká, hádam aj, neviem, presne 45 stupňový uhol. No a potom kameni ma šúchali 70 metrov dole a ostatní chlapi. Po bruchu ruku som za sebou len tak nasvetla, čo na rukáve mi vysela. Brucho rozpárané, roztrhané, ja to už nevedel, to mi až potom povedali. Čtvrtý deň som ležal na áre, čtvrtý deň volali domov manželky, že pripravte sa na najhoršie, tie smrteľný úraz. No lenže ja z mojej povahy som nemohol dopustiť doma 3 decka, nedostávaný dom, tak už 7 deň ma pustili z ára.
3: Prišiel mi telegram, jednoducho som neverila, pretože To ako by vám padol metrak na hlavu, uvažujete, čo sa vlastne stalo, veď to nemôže byť pravda. Tak som rýchlo bežala k najlepšej kamarátke, pretože vždy, keď máte nejaký problém, priatelia, to je najlepší balzam na dušu, a keď vás má ozaj nikto podržať, pretože okolo mňa boli len tri malé deti, ktoré som nemohla do toho zaťahovať ani sa nezdôverovať. Ja som nebola schopná telefonovať do tej Ostravy, že čo mi vlastne povedia, že oni mi povedia, že ja si mŕtvý, pretože večer mi vôbec nedávali nádej, že prežije do rána.

0: Mária chcela počuť manželov hlas, aby uverila, že žije. Jeden ošetrovateľ sa nad ňou zľutoval, priložil mu sluchátko k ústam a ona počula jeho hlas.
1: Manžel mi povedal akurát toľko, že mal som ťažký úraz, nemám ruku a prídi za mnou. A že nemôže mi ďalej rozprávať, pretože nevládze, že mi vysvetlí ten ošetrovateľ, ako sa tam dostanem. No ale nepustili ma tam samozrejme až v sobotu. Takže potom v sobotu som išla za ním, samozrejme musela som sa držať. Nesmela som dať na sebe vidno, že som nejaká sklesla, že ma to trápi. Veľkú oporu som mala k svokrovi, k manželovmu otcovi, tak, lebo svokra, teda manželová matka, tá sa úplne nervové zložila. Psychicky ju to úplne zdolalo. A detko mi varoval deti, sa mi postaral o tri moje deti a ja som cestovala za manželom do Ostravy.
2: Cestovala za manželom do ostravskej nemocnice každý víkend, aby ho videla a povzbudila.
1: A keď si spomeniem tej nemocnici, ako to vlastne bolo, hovorí, ja nemám ruku a ja mu vravím, to nevadí. Veď ty máš jednu a ja mám dve a tri ruky ešte toho veľa spravia. A aj to tak vlastne bolo.
3: Následky boli také, že som mal zasiahnuté vnútorné orgány. Hrubečrovo mi odstranili. Ladvinu som mal zasiahnutú. Ruku mi samozrejme. No, rozpáraná celá ľavá strana bola, čiže mám mu doteraz ochrnutú. A chrbticu mi chytilo koniec, ten koniec chrbtice, jak sa tomu hovorí, neviem presne. Kostrč tomu hovoríme. Takže to doteraz cítim, ani dlho neobsedím. To ma boli už 20 rokov. Pritom mi zlomilo pravú ruku, krčku v ramene, to je bolestivé doteraz, to mi nejak nestupuje a sa mi to ešte zhoršuje aj pri tejto práci, mi to komplikuje život. No musím trénovať, keď s tým robím, musím to trochu pretvičovať, ale ide to.
1: Keď som išla odtadiaľ, tak som vždy išla 4 stanice električky pešo a plakala, aby som to zo seba dostala. Tak odstupom času, no potom manžel prišiel domov, ja som bola ako dosť špatná, na tom som veľmi schudla, som musela ísť do nemocnice a dcérka tá sa od manžela ani nepohla. On si tedy vlastne uvedomil, ako je potrebný, že ho treba, že ho tá rodina potrebuje, že ho potrebujú deti, že ho potrebujem ja, že ja predsa nemôžem vždy stáť pevne na nohách, že ja som len človek a som zraniteľná, že sa musíme doplňať.
3: Keby som sa nebol zatiaľ a bol by som sa ľutoval, tak zrejme by som ešte doteraz asi niekde políhaval.
1: Ležal, musela som ho dvíhať, pretože brúšny list mu vôbec nefungoval, mal skutočne veľké zranenia. Mal dokonca krvácanie do mozgu, jednu ruku mal amputovanú, druhú mal zlomenú pod krčkom. Tá ruka bola zoslabnutá.
2: Rehabilitácia trvala dlho. Bola ťažká a bolestná. Silou vôle prinútil telo, aby ho poslúchalo, nohy, aby chodili, ruku, aby sa ohýbala.
0: Na zmiernenie bolesti a načerpanie duševnej energie postavil si v záhradke pyramídu.
3: Pyramída. No, donútilo ma to, áno, pyramídu postaviť na ten môj zdravotný stav. A skutočne, tá pyramída, to máme zázračná budka, jak to jeden pán to povedal. Takže ja, keď som ako takom dobrom stave a potrebujem sa zrelaxovať a na dobré myšlienky prísť, tak si tam láhnem na hodinku a je to v pohode.
0: Pretože pracovať nemohol, venoval sa aspoň výchove céry a dvoch synov. Aj preto, aby odľahčil bremeno manželke, ktorá pracovala ako sústružnička v Bánovskej Tatrovke.
3: 14 mali, keď som mal úraz. No a ja som prišiel domov, pravda, už zmeniť sa mi život úplne zmenil. Čo teraz? Ešte som nebol fit, tak som chlapcov zobral, ako som bol zápasník, ja kedysi, tak som ich zobral do oddielu, výborný oddiel zápasnícky v Banovcách ešte doteraz. No a tak som ich aj doma, aj tam naháňal na tréningu, stále s nimi, do školy som chodil, učiteľky len na mne pozerali, že to takého rodiča nemali, ale ja som to viac menej robil, že som musel to, ja som nemusel ísť do roboty, bol som s nimi, tak som do školy kontroloval a tak vypytoval sa, stále som bol s nimi. Hlavne s chlapcami, no dievčat bolo trošku bokom, no to ma aj doteraz mrzí, ale čo s dievčatem, no v tom jej veku. Tak chlapcov som takto trénoval a veru, výsledky sa dostavili, boli 5 až 6 násobní majstri Československa, bývalého, V zápasení jeden bol 5-násobný, Rado a Jaro 6-násobný, alebo naopak, neviem. Skladka aj grecko-rímsky, aj voľný štýl, takéto úspechy mali, čiže boli to aj talenty, húževnatí, tak aj niečo to, že to vyhrávali, čo prišlo. Keď na jakom turnaji boli, všade to vyhrávali, ak boli tri aj známi, keď prišli Velčicky, tak hore nohami bola celá tá súťaž. Velčický sú tu, sa tak pošuškovalo, Velčický sú tu, no. Tak bolo to veselé, ja rád na to spomínam a je to tiež nejak výsledok z toho, že bol som donútený sa im venovať.
0: Rodina sa ešte nespamätala z jedného nešťastia a už ich postihla ďalšia pohroma. Prišla nečakane a týkala sa domu.
1: Už bol takmer pod strechou, potom dom zhorel.
4: No, musela byť veľká tragédia pre vás.
1: Bolo to zrovna na moje narodeniny, do rána. Bolo treba robiť od znova. To znášal možno on horšie ako ten úraz. Ja som ťažšie znášala jeho úraz, on ťažšie znášal svoje dielo, jeho dielo, že vyšlo na zmar. Tak sme začali znova. Strecha zhorená, všetko zhorené, muselo sa to zhádzovať dolu, osekávať múry. Ale zvládla aj to. No, boli to dva údery po sebe, ale nejak sme to prešlapali, predýchali.
5: Ťažko sa s tým vyrovnával. Pol roka nedokázal vstúpiť na zhorenisko. Vždy, keď si na to pomyslel, prepadával ho pocit ľútosti, zlosti, hnevu i pokory. Musel to nejako dostať zo seba.
0: Napokon sa vschopil. Začnem od znova. Zverboval chlapov a pustil sa do stavby domu. 7 rokov staval ten dom.
5: O to väčšia bola jeho radosť, keď sa s manželkou Máriou a tromi dospievajúcimi deťmi nasťahoval ta.
1: A život zase išiel ďalej, zase priniesol niečo nové. Sústavne som chodila do fabriky, robila som za sústruhom 30 rokov. Skutočne nebol čas sa nejak tak zamýšľať. Lebo ten život, to nás tak hnalo ako si dopredu a vždy sme museli vychádzať z tej situácie, aká bola. Ale vôbec neľutujem to, čo som prežila a to, čo som skúsila, pretože človek dozrie a dospeje k určitým veciam, ktoré by jednoducho nebol schopný poznať za inej situácie. Myslím si, že cesta priama nevedie nikam. A keď človek niečo zažije, vždy sa určite príde nejaká pohroma, doslova pohroma, alebo nejaké nešťastie, že človek sa zastaví a rozmýšľa a hľadá smer, ktorým sa uberať. A vždy ten put seba zachoví, ho nejak vedie a nasmeruje na určitý smer. A ďalej si to bremeno ako si nesie so sebou, ale nepociťuje to ako bremeno, bere to ako život. Viem, že som dozrela, že viem viacej chápať ľudí, viem chápať ľudí invalidov, viem chápať ľudí starých, viem chápať ľudí mladých, detí. A stále, čo si ešte je predo mnou, stále to hľadám, sledujem, porovnávam a viem, že som tam, kde som dospela práve tým, že tá cesta bola neschodná, krivolaká, trnistá. Niekedy som mala pocit, že sa šplhám asi na nejaký kopec a zase som sa trošku pošmykla dolu a zase sa driapem hore. Ale keď si tak pomyslím odstupom času, že vlastne bolo to krásne. Všetko to bolo krásne.
5: V tých časoch Jaroslav veľa rozmýšľal, uvažoval, zvažoval, ako a čím naplniť svoj život, aby zbytočne a bez úžitku neotiekol ako voda v potoku.
0: Potom nečakane vstúpil do jeho života fenomén zvaný drevo.
3: Drevo je krásny živý materiál. Zdá sa, že o nejakých 100 rokov

0: No,
1: keď... Ani nevedeli ste, že to vo vás je?
0: Vôbec, no určite. Asi sa to rysovalo so mnou, prijavovalo sa to pri dokončovaní do domu, lebo chcel som urobiť, bývame tu v lese, priamo v lese, takže nejaké miestnosti čisto do dreva dať obklady, čo nevydať také obklady, tak asi tam som to pričúchal, tam som to v sebe objavil, lebo hodiny a hodiny som študoval o tom dreve, som si nakúpil knih, knižnici som vyraboval, tie dámy z tej knižnice by vedeli rozprávať, čo som sa ja tam naprehacoval knih, keď som išiel domov, ani do kufra sa mi nemestili a to som listoval niekedy aj mnoho hodín a všade som niečo našiel, ale to som ešte nevedel, že to dokážem urobiť. To som nepoznal sa. Ale išiel som za cieľom a zdá sa, že ten postavící cieľ, určiť si koniec, znamená, že nájdete aj ten správny začiatok. Tú energiu a tú silu postaviť to drevo, jak som spomínal, na stôl a do toho začať. Ide o to, že vo mne bola tá nejaký skrytý talent, cit pre krásu, ale mám to, že aj manželka mi to trošku pomohla, kto musí sám sebe nájsť a keď to sebe nájdete, musíte to zase aj predať, respektíve dať, vložiť to do niečoho. Ja to vkladám do toho dreva, no.
2: Tak sa začal každodenný dôverný rozhovor Jaroslava Velčického s drevom.
0: Jeho musí prehovoriť, áno, kto robí... No, nie je to celkom tak, ako chcem povedať, ale väčšinou tie komerčné výrobky sú suché. Ja keď to vidím po obchodoch, to je heň mi jasné, že to nie je... Dám vám príklad, raz som vystavoval hlavu Krista a podobala sa, neviem, náhodou to bolo, že sa na nejakú podobala z obchodu a povedali mi, no tak toto má dušu a len to je suché, to nemá dušu. No to, ono to, tá duša prechádza so mňa do toho výrobku, neviem, to sa nedá vysvetliť. Je to tam, kto sa na to pozrie, a ja keď sa na to pozriem, z toho niečo vyžaruje. Ja to cítim v ruke, že aj niekedy mi nedovolí tam ísť a urobila dobre. Možno to je tá duša vnútorná moja, že to do toho dreva, keď presúvam tú dušu po kuskoch, po trošky a už keď je to hotové, je tam celá, nedovolí mi to pokaziť to drevo tu, lebo to je, niekedy robím 2-3 mesiace a na konci sa to dá pokaziť nejakým neodborným zásahom. Tak z hotového výrobku, keď dýcha krása, tak je tam tá duša. Keď tam tá duša nie je, tak to je suché. To sa na to pozriete, jak na nejaké na kolobežku, že si kúpite a sa na ne vozíte. Takže s drevom treba mať cit, dušu, jemnosť. Jak s manželkou sa s ňou treba hrať. Na samom začiatku bol sústruh. Sústruh na drevo. Ja som pri tomto dostavovaní domu chcel niečo aj prikrašliť a náhodou ma oslovila jedna pani v meste. Jej synovia chodili s mojima chlapcami do školy a tak vedela, že máme tu postavený dom a že by som mohol mať záujem. A ja som tedy odmietol, nemal som ešte sústruhu o dreve ani poňatia. Stretla ma náhodou, a zase to nemohla byť náhoda, no ale po nejakom čase sme sa zase stretli a znova mi to podnúkla, tak som to už neodmietol, zabral som ho, stal pol roka, možno rok, stal, dokáž som sa odvážil na tom vôbec niečo, pustiť ho, lebo jednou rukou sústružiť, to je bola veľká odvaha. Keď som už mal nejakú tú vás urobenú, tak skúšal som niečo do toho vyrezať, lebo manželka pracovala v svaze invalidov a raz ma zobrala do Prievidze na takú súťaž invalidov, kde sa preukazovala zručnosť. No a keď som videl tie výrobky pekné od invalidov, tak som to musel aj ja skúsiť. No lenže tam jednu ruku nemal nikto, tak trochu sa to nejak bylo, ale predsa no videl som to, tak som to skúšal až nakoniec na orok som tam prišiel aj ja s nejakou, neviem už čo to bolo, a hneď som získal cenu a čo sa ťahá doteraz, nikdy som to ani obišiel bez ceny.
3: Samorastlý umelecký talent Jaroslava Velčického by sa možno ani neprejavil, nebyť úrazu, ktorý ho prinútil prehodnotiť a zmeniť dovtedajší spôsob života i životnú filozofiu.
4: Som rada, že môj manžel ide týmto smerom a koľko môžem mu pomáhať.
0: Robím to asi 6 rokov, vyrezávam a také veci, ktoré už sa dajú pozrieť a vystavovať, tak asi 2-3 roky to. No, 3 roky, lebo pred 3 rokmi som daroval oltár pánovi prezidentovi. Tam som si to skúšal, lebo postaviť si nízky cieľ, to znamená dlho sa učiť. Takže keď som si postavil vysoký cieľ, stalo to energie, pravda, to nie je to jednoduché. S jednou rukou to robiť, dokonca na tej jednej ruke mám len jeden zdravý prst, ruka je celá boláva, po zlomení sa mi to nejak obnovuje to zranenie. Viem, že každá práca vyžaduje celého človeka a nie je práca ako práca, musí to sa previesť tak, aby sa to, keď sa to páči mne, môžem to ukázať, a zrejme, keď sa to nepáči mne, tak tá robota nemôže sa ukončiť, nemôže sa dať niekde na,

0: výstavu. Tieto veci, keď stoja za to, aby sa robili, tak musia stať za to, aby sa robili dobre.
1: To, že vlastne mal čas veľa rozmýšľať a takisto mal ten úraz priniesol niečo, že sa musel i duchovne zamýšľať nad životom. A on je numerologická jednička a on tá jednička chce byť stále a toho vlastne ženie dopredu, že začal aj s tými prácami.
2: Na začiatku každého umeleckého diela musí byť myšlienka, predstava.
0: Ide vlastne, odkiaľ to ide? To ide z mozgu. To ide z mozgu a preto ten mozog musí byť stále odpočinutý, čistý. A keď je som vyrušovaný, nedá sa to robiť, lebo tá myšlienka, tá ruka potom pokazí tú myšlienku. Tým, že toho ducha tam vsuniem a už je tam, v tom dreve, v tom kmeni, tak nedá sa to už aj dostať, už sa to musí dokončiť. A sám si musí, rezbár si musí sám vyvinúť svoj štýl, bo si to vyvíjam sám, idem svojim štýlom, neberiem štýl od nikoho. To sa naučiť od nikoho nedá. Bo tá ruka, áno, musí to byť mozgu, tá ruka vám nepôjde, keď vám tam mozog nedá pokyn. A dostať to do ruky, to znamenalo mnoho hodín nad tým špekulovať. Pokiaľ zarežem, ja aj pri každej robote dokiaľ zarežem, alebo sa nejak zadlabem s dlátom do toho, tak presedím dumaním nad tým, aby som nezarezal, lebo to sa nedá vrátiť. Hlina to nie je. Jak raz zarežete, už sa mi stalo viac razy, že som urobil niečo iné, čo som chcel. Dostať to do tej polohy, do tej, jak to ja chcem, jak by som sa predstavoval. Už potom tie detaily, to už netreba na to, už aj rutina dravú ruku nebola. Aby som dostiahol ten tvar toho výrobku, toho diela, to je najviac energie spálim pri tom, to je rôzna, som schudol 12,5 kg, takého som urobil nejaké do zahrané galérie zo pár zvieratiek. Ja som si musel aj na rade také prispôsobiť, dal som si vyrobiť niečo, som si dokúpil. A keď mám nejaký problém, musím to, ktorý neviem vyriešiť, musím to nechať a dať si to na rade dorobiť, aby som to vôbec mohol ten štýl, lebo to sú všetko, niektoré práce sú ozaj na dve ruky len. A jednou rukou vybral z hĺbky sa nedá. Tak buď si urobím na rade, alebo niečo vymyslieť. A to práve v tom teraz, v tom vývoji, že hľadám už tie ťažšie práce, tie zložité. A idú, takže bude z toho niečo aj z toho jednou rukou. Hoci bolí potvora, nechce ustúpiť tá bolesť, ale to nie je teraz najhorší problém. Ano. Najväčší problém je v tom prísť na ten systém, ako doriešiť to, vyriešiť tú sochu z tej hĺbky toho dreva, vybrať, tak aby to ozaj sa podobalo na to, na čo chcem, aby sa podobalo. Ja môžem si dovoliť robiť len tak do lípy alebo do jalše. Sú to podobné dreva, meké. Totiž teda nemôžem klepnúť do neho. Ja si to všetko musím ručne vytiahnuť, vytlačiť tú tvár, vytlačiť ju musím rukou. S tým drevom je to tak, že tak mne trvá nejaká robota, čo by druhý spravil za týždeň a urobím 2-3 mesiace. Ale výsledok je ten istý, tak to ma teší. Ja času mám, ja som naival jednu dôchodku.
3: V kmeňoch starých stromov je zakliata múdrosť odvekých zákonov prírody a v ich letokruhoch je zachovaná pamäť pokolení. A práve takéto múdre drevo s pamäťou používa najradšej Jaroslav Velčický na svoje drevorezby, reliefy, plastiky i sochy.
0: A keď chcem nechať vyniknúť to drevo, tak hľadám si také staré, už ako sa tu hovorí, že znútra začína hniť, ale ešte nie je hnilé, tak krásne letokruhy, ale nie, že letokruhy, ale niečo to drevo, ako keby odumieralo, strácalo dušu, tak zanecháva v tom dreve stopy. No a ja tie stopy nachádzam vnútri v hĺbke a keď už som pri tom, tak teraz túto to urobím, toto spravím z toho, to drevo nechám vyniknúť. A teraz tu padla u nás 300-ročná lipa, a rastla na močarisku, tak to som ani nevidel, také drevo úplne skorodované, červené a gialša, tým, že je to a meké, bude sa mi s tým veľmi dobre robiť, budem z toho robiť teraz pravdepodobne sochu Ľudovita Štúra, až si to overím, že sa to dá s tým robiť, lebo tam nejaké písma, nejaké letokruhy nie sú, tak bude to čisté drevo, alebo je fajn, veľmi zaujímavé sfarbenie má.
3: Tá lipa si určite pamätá aj Ľudovita Štúra.
0: No určite aj otca, či si pamätá, ho traduje sa tu. Ja som sa na to pýtal, že ešte to sa aj Samuel Štúr bol pri tom. To je 300-ročná lipa, takže neviem. Ja to presne, nikto to nevie presne. To len starí si nechávajú, starí ľudia odkazy jeden po druhom. Tak keď som to bol vyberať, tak sa tam jeden detko pri mne a on hovoril o svojom otcovi, že mu to spomína, že súvislosť to má so Štúrovcami, tá lipa. No ja už sa teším na to, bude to teraz rok sa sušiť vonku, potom to dám do sušiarne, lebo viacej času nemám na to. Dal som to narezať na 10 cm dosky a som zvedavý, jak to bude so mnou sa zahrávať to drevo, lebo 300-ročné drevo. Robil som teraz relief Alexandra Dubčeka, tiež malo svoju históriu to drevo pri kaštieli, tiež to podobný osud postihol, po burke sa to vyvalilo od koreňa a miestni rezbári nemali o to záujem, lebo to bolo veľmi hrubé a už to bolo ozaj deravé staré. A ja som z toho vybral niečo a robil som z toho veľký relief Alexandra Dubčeka. Viete čo, skutočne, aký by som to cítil, aký by bol za mnou za chrbátom.
2: Prirodzený cit pre krásu a zdravý vkus mu nedovolia skrsnúť k ľúbivému Gíču. On sám triezvo posudzuje svoje práce.
0: Robil som veľký relief, no nie relief, to bola plastika Krista na kríži a vystavoval som to v Martine. A bolo to na súťaži zdravotne telesne postihnutých a boli to súťaže speve a recitácie a tieto výtvarné práce. A pretože tam nebolo miesta, tak dali tieto výtvarné práce do miestnosti, kde bola súťaž v recitovaní. Reakcia tých ľudí ma prekvapila veľmi, to som sám bol ale milo prekvapený, že to boli staršie dámy, tam väčšinou recitovali, objímali ma, počkávali ma, to hovorím len tak, aby sa to medzi tými rozumeli, čo chcem s tým povedať, že ožilo, tá plastika Krista tam ožila. Keď to ľudí zaujalo a podneslo im to náladu a dodalo im to tiež energie a sily a vyjadrovali sa len pozitívne k tomu, tak to je cesta, ktorou asi už pôjde stále.
3: Drevorezby nerobí pre peniaze. Svoje diela nepredáva, ale ich daruje tým, ktorým sú určené. Žije z invalidného dôchodku.
0: Ja som ešte nedostal nejakú objednávku za peniaze, ani by som nechcel. Pretože to robím všetko z lásky, ako konička to robím. A pre moje potešenie a pre potešenie mojej rodiny a koniec koncom všetkých, ktorí sa prídu na moje výstavy pozrieť, tak v tom je to, čo hovoríme, že je toto duchovno a vyžaruje z toho teplo a cit pre krásu, ktorá je v tom dreve, chápu aj ľudia.
2: Jedno z vrcholných rezbárskych diel Jaroslava Velčického sa nachádza v najreprezentatívnejšom sídle nášho hlavného mesta. Je to ekumenický oltár v kaplnke prezidentského paláca.
0: V čase, keď som túto myšlienku nosil v sebe, bol som prakticky začiatočník, hoci už som sa venoval tomu 5 rokov, ale to je ešte stále pri rezbára nič, urobiť niečo navyše. A tam som pocitoval, že musím niečo veľké urobiť, aby som urýchlil ten môj vývoj. Chcel som urobiť nejaké sakrálne dielo, ale ešte do plastiky som sa mal pustiť, do samostatného postavy nejakej. Tak som si, aby som urýchlil tí pochody vo mne, tak som si zlepil lipové drevo na také veľké platne. A mal som to pred sebou, robil som iné, ale vždy, keď som išiel okolo, vždy som na to hodil oko a už mi to nedalo, už som chcel niečo z toho robiť. Vedel som, že chcem urobiť nejaký oltár, mal som obrázky, mal som fotky, chodil som po tých kostolíkoch, fotil som si. Tak som chodil okolo toho skoro aj rok. A stále som nemal tú pravú a tú presnú predstavu o tom, jak by to malo vyzerať.
3: Jeho predstava sa skonkretizovala, až keď prezident vyhlásil rok 2000 za rok zmierenia.
0: A to slovo vo mne akéby nejak zbudilo zvláštny pocit. A viete si predstaviť, ja som všetku robotu nechal, hneď som išiel k tomu drevu, k tej lipe. A teraz som si, dal som si ju pred seba do delňa, som 2-3 hodiny na tým dúmal. A behom tých 3 hodín vyšlo zo mňa to presne, že som chcel. Trvalo to, neviem, pol roka. Keď som robil ten oltár, tak som robil 16 až 18 hodín denne. A keď som išiel hore, nebol som ani unavený, lebo práca, keď vás baví, tak to nie je práca, to je zabava.
1: Pretože on keď sa oddá tej svojej práce tomu dielu, tak on nevníma okolie, on je ako si niekde ako v nebi.
0: A teraz, ako to odovzdať? Keď to už bolo hotové, ak to odovzdať prezidentovi, lebo jeho myšlienka to bola, tak to musí ísť len jemu. Brali sme kapelu z ľudovú od nás, cymbalovú, z folklórny súbor tu z dediny a sme sa tam priam nasilovali, natiskli. Oni boli radi, že sme to tam spestrili, zakryli sme oltár bielou plachtou, odokryli, prečítali a prezident bol nadšený. Tento oltár sa veľmi páčil nunciovi Dosenovi, ktorý s ďakou to prehliadal celý večer, celú recepciu. chodil okolo a vždy sa tam pristavil a podumal, posmieval sa nad tým. Takže takto začala moja kariéra so zložitejšíma dielami. Bola to prakticky moja veľká odvaha to spraviť. Nie je to dokonalá robota, vedel by som to teraz urobiť lepšie. Počasie som dostal s prekvapením ďakovný list od pána prezidenta, ktorý mi odovzdal osobne tú úrodzi.
2: Pán Velčický, rád by som sa vám poďakoval za váš vzácny dar, ktorý si veľmi vážim. Vyrezávaný drevený oltár, ktorý ste mi darovali, je skutočne umelecké dielo vzácne nielen svojim vonkajším stvárnením, ale aj hlbokou myšlienkou. Tou myšlienkou je národné zmierenie, ku ktorému som v jubilejnom roku 2000 vyzval obyvateľov Slovenska. Som veľmi rád, že zarezonovalo vo vašom srdci. Vaše umenie je skutočne obdivuhodné. Keď som si vaše dielo prezeral zblízka, žasol som nad presnosťou vašej práce a jemnosťou zárezov. Rovnako ma oslovilo i stvárnenie danej témy. Okrem samotného oltára jeho súčasťou sú kalichy s názvami jednotlivých cirkví pôsobiacich na Slovensku, ktoré symbolizujú ich ekumenickú spoluprácu. Celé vaše dielo, podľa môjho názoru, je nositeľom významného posolstva, ktorým je príklad ekumenickej spolupráce cirkví ako skutočného zmierenia.
3: Hovorí sa, že nikto nie je doma prorokom, ale sú aj výnimky. Jaroslava Velčického si vážia aj v jeho bydlisku. Starostka Uhrovca svoj obdiv k nemu a jeho tvorbe vyjadrila slovami.
4: Pán Velčický je človek tichej povahy, ústretový k našim spoluobčanom, ochotný vždy pomôcť. Vo svojej profesii rezbára je handicapovaný, nakoľko svoje remeslo môže vykonávať len jednou rukou. Ale aj napriek tomu dosiahol také úspechy, ktoré preslávili našu obec nie len v našom trenčianskom regióne, ale aj v rámci celého Slovenska. Na to som ako starostka veľmi hrdá, že okrem minulosti môžeme aj v súčasnej dobe vyzdvihnúť takýchto významných ľudí, ktorí žijú v našej obci Uhrovec.
0: Medzitým sa blížili narodeniny pána Alexandra Zubčeka, nedožité 80. narodeniny. A to vo mne zase skrslo myšlienku nejak sa prejaviť aj v tomto smere. Reliéf. Ešte na plastiku som si netrúfal na jeho postavu. No ale reliéf to mal byť aj z jeho tvárou, ale len z bustov. Alebo tak pol tváre. Nazval som ho Dubčekovo Slovensko. Boli tam také známe symboly Slovenska ako Kriváň, Devín, Trenčiansky hrad, Nitriansky hrad. Potom tam bol drevený kostolík grécko-katolícky z východu. Pôvodne som to zamýšľal dať do múzea, ale múzeum je dosť malé, tak riaditeľka nesúhlasila s tým, musela by urobiť nejaké korekcie v múzeu. Tak sme sa dohodli so starajšou starostkou novou, že to odozdáme, budú oslavy 745. tuším prvý záznam o dedine, o obci. Tak to odozdáme v kultúrnom dome, už sa mu našlo aj miesto, bude to ostane tu. Ja mám z toho rado, že to ostane tu, lebo budem sa môcť na to chodiť, pozerať s mojimi vnukami dlhé roky, dokiaľ budem žiť.
4: Veľmi sa teším, teda, že toto dielo zostane a bude darované obci, pretože bude zachované pre ďalšie generácie a vlastne je to taká symbolika nášho Slovenska, pretože v tejto drevorezbe nájdeme najvýznamnejšie hrady a zámky, ktoré sa nachádzajú a symbolizujú vlastne naše Slovensko.
2: A už má v pláne ďalšie veľké dielo, ktorým sa chce zavďačiť svojim uhroveckým spoluobčanom, ale aj všetkým, ktorí zavítajú do Uhrovca.

v roku 2005 bude 190. výročie narodenia Ľudovita Štúra. No a ako by to bolo, aby som neurobil niečo. Už na tom pracujem, štúdia nejaké mám, predstavy mám, ale začnem to robiť až v tejto lipi, čo teraz suším pred domom. Tá potrebuje ešte asi 2 roky. No mám na to akurát tak 2,5 roka, no snad to za pol roka spravím. 2 roky to drevo musí sa, aj to neviem, ako to dopadne, ale dúfam, že dohovorím sa s ním, budem sa s ním maznať. A keď budete ho hladkať, tak bude lepšie pracovať so mnou.

Pretože môj manžel je v znamení slnka. Asi to slnko mu zostane. Keď som ho prvýkrát stretla, som mu vravela, že vyšlo slniečko, ale asi to slniečko vyšlo pre mňa, aj keď párkrát zašlo. No, bolo to kruté niekedy. No, ale odstupom času, keď sa na to pozerám, už to ani neberem tak tragicky. Niekedy mi to príde ľúto, ale berem to ako veľký prínos. Skutočne nič nie je na tomto svete ideálne ani dokonalé a za všetko platíme nejakú daň, ale keď čosi zaplatíme, zas čosi získame. A niekedy vravím, že my sme jak také dva nahnuté stromy, ale stále sa opierame a nespadneme. Že budeme sa opierať až do konca, dúfam.

0: Dom pod horou, krytý šindlom, celý vonia drevo. Drevo sa suší na priedomí, na dvore, ba i pred domom na ceste.
1: Neopakovateľnou vôňou lipového dreva je nasýtená aj malá dielnička, v ktorej jednoruký ľudový rezbár Jaroslav Velčický vedie svoj dôverný rozhovor s drevom.
2: Do 50 rokov som neveril ani nejaké iné možnosti, len to, čo vidíte. Ale teraz, keď už mám svoje skúsenosti a mnoho zážitkov, tak je niečo okolo nás, čo nevidíme, a riadi nám to život. A zrejme aj pri tej mojej práci mi niekto riadi. Ja mu hovorím môj duchovný pomocník, keď sa mi niečo nedarí, tak zastavím a povyprávam sa s ním a tá práca je skutočne lepšia. Hneď sa mi to ináč robí s tým. Ale musím trošku podúmať a pomeditovať, jak sa hovorí v kresťania, hovorí pomodliť, lebo určite nie som nejaký vyštudovaný umelec a robím svoj entuziasmus s tým drevom, takže musím mať pomocníka zrejme, a to je pomocník, ktorého nevidíte.

Podrozhlasový fíčer Emila Benčíka Aj drevo má dušu o ľudovom rezbárovi Jaroslavovi Velčickom sa spolu s autorom podpísali redaktorka Táňa Kusá, účinkujúci Darina Vašíčková a Ivan Laca, majster zvuku Jozef Dobák a hudobná dramaturgička Eleonora Vančíková-Kapasná. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2003.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes vám v krajine kníh predstavíme fascinujúci príbeh jednej slovenskej klaviristky, ako ho vo svojom románe Volajte ma Mandy spísala Alena Sabuchová. Mandy skutočne žila a jej príbeh zaujal spisovateľku tak veľmi, že sa stal voľnou predlohou pre jej najnovšiu knihu. Ako konštatovala v jednom rozhovore, s 20. storočím už koketovala dlhšie, pretože ponúka množstvo tém. Pravdou je, že druhá polovica 20. storočia nie je úplne to, čo ma fascinuje, skôr prvá republika, niečo vizuálnejšie a príťažlivejšie, hovorí. Keď som však stretla Mandy, povedala som si, že áno, pôjdem do socíku, čo mi už iné zostáva. V prvej časti knihy Mandy nazerá na svet očami dievčaťa, no neskôr nás ním sprevádza pohľadom 90-ničky. Ako sa píše v anotácii ku knihe, v dobovom príbehu ženy započujete hudbu, tóny lásky, no aj bolesti, zvuky doby i zvláštnosti, čo tvoria svet. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská. Na úvod sme pre vás trochu netradične siahli vo výbere hudby do archívov, aby sme sa naladili na zvuky doby, v ktorej žila hrdinka Mandy. Nechajte sa strhnúť skladbou Hello Baby Hello Boy v podaní Tatiany Hubinskej.

kamoši zoškolím. Hello baby, hello boy, stratil sa mi tu.

zhasol chlapec môj. Pán včera povedal, že by za mňa život dal. Teraz ho tu nikde nie je.

0: Sabuchová sa narodila 14. júna 1989 v Ružomberku. Vyštudovala filmovú a televíznu scenáristiku a dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Za svoj literárny debut Zadné izby získala cenu Ivana Kraska aj cenu nadácie Tatrabanky v kategórii Mladý tvorca. Vďaka svojej v poradí druhej knihe s názvom Šeptuchy si veľmi obľúbila Podlasie. Za román získala cenu Anna Softlitera za najlepšiu prózu za rok 2019. Spolupracovala na tvorbe seriálu Nový život. V roku 2020 sa za knihu Šeptuchy stala laureátkou ceny René.
1: Fono. Rozsiahly časový oblúk života hlavnej protagonistky románu Volajte ma Mandy ponúka dôležité svedectvo o slovenských dejinách 20. storočia. V úvode príbehu očami malého dievčatka sledujeme, ako z jeho rodného mestečka postupne miznú celé rodiny a jednotlivé postavy. Medzi nimi aj dve, ktoré budú Mandy sprevádzať v spomienkach po celý život. Učiteľka hudby Lívia Rotová a jej priateľ Jurko. Započúvajte sa do Mandiných spomienok v interpretácii Ivany Kováčovej.
0: Židovská obec v mestečku mala novú školu. Navrhol ju viedenský architekt a Jurko to svojim kamarátom pravidelne vysvetľoval. Naučil ho to jeho starší brat Adam, ktorý sa chystal študovať architektúru. Meno architekta si zapamätal podľa oblátok. Bol predsa dieťaťom obchodníka s čokoládou. Do školy chodil veľmi rád. Hovoril, že to tam pekne vonia a všetko je čisté. V 44. v škole zhromažďovali Židov pred deportáciami. Odviedli tam vtedy aj Juraja s celou rodinou. Niektoré deti sa vraj odplavili do Palestíny. Kto si sa zmienil, že tam odišla aj Lívia, ale verzie sa líšili. Mandy nevedela, či sa tí ľudia niekedy plánovali vrátiť. Vo dvoroch po nich zostávali hračky. Zdalo sa jej, že svet je preplnený predmetmi, ktoré už nikomu nepatria. Napriek tomu ju ľudská posadnutosť cudzími vecami neprestávala udivovať. V domoch, ktoré zostávali prázdne, sa v noci niekedy svietilo. Myslela si, že pôvodní majitelia sú späť. No, to len susedia. Vynášali všetko, čo sa vyniesť dalo. A zaplňali si tým svoje byty a pivnice. Za oknami sa míhali tiene. Raz niekto pred kostolom nahlas povedal, že tie veci treba využívať. Čo tam majú zhniť? Mandy rozmýšľala, čo sa stalo s Lívijným klavírnym krídlom. Klavír bol pre Líviu ako kufrík pre Juraja. Jurko tiež nosil na krku kľúče. Určite by ho podľa ich zvuku našla kdekoľvek. Stačilo na ňo zakričať. A bola si takmer istá, že by ho podľa nich našla aj v jednom z vagónov, ktoré videla. Keď s otcom stála pred padnutými závorami, v júni 1944. Popri ceste kvitli púpavy. Prisála by, že ho počula štrngať. Kam idú? Hová menek? Spýtala sa v dvoch jazykoch. Ako by podvedome čakala, že v jednom z nich môže znieť odpoveď priaznivejšie. No skôr, než jej otec stihol odpovedať, náhlivo skríkla. Juraj! Si tam? Nekrič, povedal jej otec. Nepočujú ťa. Preblesklo jej hlavou, že Jurko má so sebou určite svoj kufrík a v ňom všetko potrebné na akúkoľvek cestu. Nikdy sa nedozvedela, v ktorom koncentračnom tábore Juraj Braun skončil.

0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Sábuchovej najnovšia kniha vyšla vo vydavateľstve Artforum. Recenziu pre Krajinu kníh napísala akademička a prekladateľka Mariana Bachledová.
2: Román Volajte ma Mandy čerpá inšpiráciu z náhodného stretnutia so skutočnou umelkyňou. Hoci sa autorkina múza jeho vydania bohužiaľ nedožila, navždy ostane zvečnená v podobe literárnej postavy. Klaviristka Mandy sa narodila pred prvou svetovou vojnou do rodiny muzikanta, po ktorom zdedila taký hudobný talent, že ani nepotrebovala dokončiť strednú školu, aby ju začal živiť. Príbeh je kolážou voľne prepojených scén z mladosti, dospelosti i staroby protagonistky. Táto žena s neobyčajným povolaním, ktorá po celý život sprevádzala svoje publikum hudbou v dobrom aj zlom, zažila celé 20. storočie. Čriepky každej éry sú nenápadne ozdobené dobovými detailmi, ktoré čitateľa nenásilne, ale účinne vťahujú do deja. Živé atmosférické scény nie sú len výsledkom vizuality románu, ale aj jeho, tak povediac, hudobnej dramaturgie. Mandy začína svoju umeleckú dráhu hraním na klavíri v kaviarni. Nočné mesto nepatrí len flanérom a pozlátku, ale aj strateným existenciám a príbehom so zlými koncami. Svet sa ešte neotriasol z veľkej vojny a slovenský štát už zavádza protižidovské zákony a organizuje deportácie. Takto mi znie Mandina učiteľka klavíra i kamarát z detstva. Veľký majetok po židovských susedoch sa arizuje a ten drobný rozpredáva na burze. Nacistické peklo strieda spojenecká armáda, ktorá prišla oslobodzovať, ale cestou znásilňuje a mrzačí. Keď sa preženie krajinou aj červená pohroma, prichádza krátke obdobie pokoja a Mandy dostáva angažmán v luxusnom hoteli, ktorého bohémsky mikrosvet jej svedčí aj praje zároveň. 20. storočie je však storočím rýchlych zmien. A tak čoskoro prichádza komunistický puč. Hotel je znárodnený a v duchu hesla, že nemá slúžiť nemravnej buržoázii, ale pracujúcemu ľudu, začne okamžite upadať. Krátke povojnové obdobie nesmelého rozkvetu veľmi rýchlo vystrieda totalita, ktorú v každodennom živote charakterizuje hlavne deštruktívna neschopnosť režimu. V tejto atmosfére sa Mandy vydáva za lekára a odchádza s ním žiť do hlavného mesta. Lekár Eduard, ktorý sa sám nijako obmedzovať nemieni, je presvedčený, že každej žene má stačiť rodina a deti. A tak sa umelkyňu pokúša klasickými technikami domáceho násilníka prevychovať. Mandy tieto epizódy najskôr považuje za akési nedorozumenie. Chybu hľadá v sebe. A snaží sa manželovi vo všetkom vyhovieť, aby ho neprovokovala. Na rozdiel od mnohých žien svojej doby sa mu však nakoniec vzoprie. Život rozvedenej ženy s dieťaťom je náročný. Režim síce oficiálne deklaruje všeobecnú rovnosť, ale od žien sa čaká, že naďalej sami ponesú celé bremeno starostlivosti o rodinu a domácnosť. Žena bez muža a ešte k tomu v takom darmožráčskom, nerobotníckom povolaní nevyhnutne vzbudzuje nechuť a nedôveru. Mandy má však jednu obrovskú devízu. Dokáže sa uživiť hudbou. Niekedy hráva solo, inokedy cestuje s kapelou po krajine, ba dokonca i do socialistického zahraničia. Hoci sa sama vôbec nepokúsi emigrovať, štátna bezpečnosť ju automaticky považuje za záujmovú osobu. Najdôležitejšie zo všetkého je, že Mandy po celý život ostáva sama sebou a nikdy sa nevzdá toho, čo ju v živote naplňa. V žiadnom režime a kvôli žiadnemu mužovi. Napriek všetkému, čo sa jej postupne stavalo do cesty, prežila dlhý, pestrý a naplnený život. Alena Sabuchová ju vykrojila z reality a postavila jej pamätník, a aby prostredníctvom neho vzdala hold všetkým ženám, ktorých príbehy by nemali byť zabudnuté. Nielen preto, že sú kronikou doby, ale aj preto, že ukazujú cestu ostatným ženám a pripomínajú im, že majú právo nielen na život bez násilia, ale aj na sebarealizáciu.

0: na slovíčko.
1: Krátko po vydaní románu sa so spisovateľkou Alenou Sabuchovou v relácii Ladenie v Rádiu Devín rozprávala Andrea Makišová-Volárová. Vypočujte si časť ich rozhovoru.
2: Kniha sa dá čítať aj ako príbeh o starnutí, o dozrievaní. Tým, že pracuješ s viacerými časovými rovinami, tak sú tam aj časti, kedy sa hlavná hrdinka, rozprávačka komunikuje alebo stretáva so svojimi vnúčatami, čiže je to aj také medzigeneračné. Uh-huh. Bola aj táto rovina dôležitou súčasťou toho rozprávania príbehu Mandy?
3: Bola, pretože ja si myslím, že to pomalé miznutie a starnutie sa nás týka úplne všetkých. A zdá sa mi niekedy tak veľmi radikálne, že my týchto ľudí prestaneme od istého času vnímať ako ľudí, ale už sú to len tie babičky a detkovia, ktorí s tým vozíkom karovaným prechádzajú cez cestu. A že sa zabudáme ich pýtať, zabudáme sa s nimi rozprávať, že ich tak nejako zvláštne odsúvame. A vlastne vôbec nevieme, čo má ten človek za sebou. Možno toho zažil oveľa viac a je to veľmi zaujímavé. A naozaj to pomalé miznutie bolo pre mňa takou témou, aj s ktorou sa jednak stretávam, veď všetci sa nakoniec s ňou stretávame. Aj preto, že nám už v podstate do toho 20. storočia, alebo tí ľudia, ktorí si ho vo veľkej miere pamätajú, nám už pomaly odišlo a odchádza. Takže aj preto som to chcela zachytiť a práve aj v súvislosti s tým v tomto prípade ženským starnutím.
2: Ty si v tej knihe ponúkala aj taký vhľad do toho života zábavných hudobníkov, to zákulisie hotelov a kaviarní, čo naozaj v tom šedom socializme mohlo vyznieť až tak privilegovane, ako dobre sa mali. Je to naozaj tak, čo si zistila pri tom výskume a rešeršoch? Lebo ty v knihe aj uvádzaš dokument ako obrazovú prílohu, ktoré sú z Ústavu pamäti národa a ktoré sa týkajú práve rôznych povolení a komisií schvaľovacích procesov.
3: Ono sa o tomto prostredí alebo o týchto kaviarniach vždy hovorilo v súvislosti, že to boli také akoby ostrovy slobody, kde sa tí ľudia snažili, veľmi sa snažili aj v tej neľahkej dobe si zachovať.

0: jedna pamätnička mi povedala, že nevedeli rozlíšiť odzemok od tanga. Takže áno, a vidíte to aj v podstate v tých spisoch Eštebe, na ktoré si sa pýtala, kde na nich niekto donášal, a veľakrát, keď napríklad prepisovali už potom neskôr tú hudbu alebo teda tie skladby z kaziet, tak ich prepisovali ako posluchom, a vidíš, že to na začiatku počuli prvýkrát, že mnohokrát nevedeli a nejaké slovo tam patrí. Takže nie, nebolo to pre nich jednoduché, ale snažili sa, aj chceli vlastne hrať, oni chceli hrať to, čo si oni vyberú, že nechceli sa podriadovať nejakej moci, pretože nikto ti nemá určovať ako to, čo ty máš hrať, alebo aké umenie máš robiť. No a áno, sú tam použité aj niektoré dokumenty z Ústavu pamäti národa, ale tiež sú tam aj zmluvy tejto Mandy, ktoré mne sa veľmi páčili, pretože no, páčili je silné slovo, ale oni boli v podstate klasifikovaní ako zábavní hudobníci a vždy mali nejakú percentuálnu hodnotu, že si mohla byť zábavná hudobnička na toľko percent. Záviselo od toho, ako si prešla tým preskúšacím procesom. Oni mávali také skúšky, kde ich preskúšavali, ale mnohokrát stačilo, že nevedeli, kto je prezidentom Mongolskej republiky, a už im išla známka dole. Takže bol to naozaj absurdný čas.
1: Nosnou témou knihy je pre mňa hľadanie slobody. Na slobodu sa siahalo úplne najčastejšie. Ľudia žili v neslobode a v nej som nachádzala styčné body, ktoré Mandy stretli a ovplyvnili jej kariéru zábavnej hudobníčky, hovorí Alena Sabuchová. O hľadaní slobody prostredníctvom emigrácie do zahraničia v čase komunizmu hovorí druhá ukážka z knihy, ktorú sme pre vás vybrali. Interpretuje Ivana Kováčová.
2: Števo ich celý čas v autobuse cestou tam zabával. Rozprával vtipy, za ktoré, ak by ho niekto udal, by si poňho celkom určite na druhý deň prišli. Stretnú sa dvaja priatelia potom, čo sa dlho nevideli. Jeden sa pýta druhého: kde si bol tak dlho? A druhý odpovedá: bol som 15 rokov zavretý.
3: Hej, a za čo?
2: Za nič. Ale netreb, za nič. Bolo 10 rokov. Je pravda, že v Moskve na Červenom námestí rozdali 500 osobných aut? Je to pravda, ale nebolo to 500 osobných aut, ale 50 bicyklov. A nerozdali ich, ale rozkradli. Všetci, vrátane vodiča, sa opatrne smiali. Strávili v NDR niekoľko dní. Po poslednom koncerte Števo povedal, že bola fantastická. Len ma mrzí, že som ti to vždy mohol povedať iba pri hudbe, šepol jej do ucha. Vedela, že Števo už niečo pil, a tak to pripisovala eufórii po koncerte a alkoholu. Na parkovisku dofajčívali posledné cigarety. Brali si hudobné nástroje a sadali si na svoje miesta. Čakalo sa iba na Števa, ktorý sa zdržal vo vnútri.
4: Kapelník ako vždy posledný, prehodil niekto.
2: Obáňa nejaké sukne, smiali sa. Mandy vtedy došlo, že Števovo miesto v autobuse zostane prázdne. Ivan ho išiel hľadať do hotela, no keď sa po chvíli vrátil a oznámil, že ho niet, všetci to pochopili. Vodič bol vydesený.
4: Musíme ísť, lebo z toho budem mať zle.
2: Všetci sa nechápavo obzerali okolo seba.
4: Nešiel šťať do kríkov?
2: Spýtal sa Tibor. Poďme, povedala Mandy rozhodne. Zmetene na ňu pozerali.
4: Poďme, už nepríde,
2: zopakovala. Vyrazili. Pozerala z okna do tmy a usmiala sa cez slzy. V duchu priala Števovi, aby mu plán, nech už bol akýkoľvek, vyšiel. Myslela aj na domovníkovho syna a silnejšie sa zabalila do svetra. V autobuse bolo až do mesta úplné ticho. Všetci vedeli, čo bude nasledovať. Nikdy neviete, komu hráte posledný krát alebo na rozlúčku. Ktorá

0: Skladba je naozaj posledná, napadlo jej.
1: Súdružka, vy sem chodíte ako na klavír.
0: Zasmial sa na výsluchu svojmu brisknému dôvtipu jeden z mužov, ktorí ju minule zbili.
1: Od vás tí chlapí nejako utekajú, nezdá sa vám?
0: Na prvú facku od muža, ktorý ju oblial zvyškom svojej kávy vo vypočúvacej miestnosti, si bude pamätať vždy. Prišla z ničoho nič. Po otázkach o domovníkovom synovi, na ktoré úprimne nevedela odpovedať. Na nose jej zaschýnali zrniečka z kávovej usadeniny a miešali sa s krvou. Takže vy hráte, muzikantka? Pridal sa k nemu druhý spokojným hlasom. Vzali obidve ruky do dlaní a otočil ich dlaňami k sebe. Prešiel jej po nich. A v zápätí vzal drevenú palicu opretú o stôl a plesol jej po nich tak silno, až mala pocit, že omdlie. O domovníkovom synovi povedala, že ju navštívil, lebo kedysi bývali v jednom dome. Nikdy jej o opustení republiky nič nespomenul. Opakovala to. A vaša dcéra chce byť čím, súdružka? Zamrazilo ju. Na zvyšok otázok si pamätá matne. Ráno ju vyhodili na ulicu. Dopotácala sa domov, kde si od únavy a bolesti ľahla na dlážku a ležala tam skoro celý nasledujúci deň.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili román Volajte ma Mandy od oceňovanej autorky Aleny Sabuchovej. Za spoločnosť vám ďakujú autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská, hudobný redaktor Jan Fiala a majsterka zvuku Iveta Janáková. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: stačit, yeah. Snad bude stačit, yeah. Že tím končí, oh, yeah. Píseň mám. I get the final foul, just upon the end.
1: No. Tak v závere piesne sa nám ozvala aj Eva Pilarová. A dokonca táto pieseň sa nachádza aj na jej CD s názvom Co je to láska. Eva ju zaradila na svoj album, hoci hlavným solistom tejto piesne z roku 1964 nie je ona, ale Jiří Jelínek. A že sme dnes začali práve touto piesňou, nie je náhoda. Pred pár dňami, presnejšie v pondelok 6. júla, totiž uplynulo 55 rokov, čo zomrel v nej ospievaný hrdina, legendárny Louis Armstrong. A zhodou okolností zároveň 104 rokov, čo sa narodil interpret tejto českej piesne Jiří Jelínek, ktorý však už žiaľ tiež nežije. Pripomínam teda, že rovnako ako Louis Armstrong, aj on bol predovšetkým trubkár, ktorý ale tiež aj spieval. A nasledujúca pieseň je raritná zase tým, že trubkár Jiří Jelínek ju spieva ešte s iným svojim kolegom trubkárom Richardom Kubernátom. Nahrávka je z roku 1956 a v tom čase boli obaja títo páni členmi orchestra Karla Vlacha, ktorý ich v tejto piesni aj sprevádza. Chlupatý kaktus.

Chlupatý kaktus je pôvodne pieseň E.F. Buriana z filmu Pred maturitou z roku 1932 a patrí k zlatým pokladom histórie českej populárnej hudby. Hlavnou profesiou trubkára a speváka Jiřího Jelínka, jedného z dvoch interpretov, ktorí teraz túto pieseň spievali, však nebola hudba. Povolaním bol totiž výtvarník, hudba bola len jeho koníčkom. A idolom mu v nej bol v úvode spomínaný Sečmo, teda Louis Armstrong. Jiří Jelínek bol v hudbe síce amatér, ale v tom najlepšom zmysle slova, pretože inak by nemohol byť od 1945. 15 rokov trubkárom v orchestri Karla Vlacha a ďalšie 3 roky do roku 1963 trubkárom v Pražskom jazzovom orchestri Československého rozhlasu. Ďalšie jeho pôsobenie sa okrem iných telies spája aj s divadlom Semafor. A z hry tohto divadla s názvom Zuzana není pro nikoho doma je aj posledná pieseň, ktorú nám dnes Jiří Jelínek ešte zaspieva. Z červen.

Tak to bol Jiří Jelínek, od narodenia ktorého uplynulo v pondelok 104 rokov, a teraz Karel Hála, od ktorého smrti uplynulo takisto v pondelok 18 rokov.

Karel Hála, majiteľ tohto sýtého baritónu, pôvodne spevákom pop music nemal byť. Na Pražskom konzervatóriu totiž vyštudoval klasický operný spev a v prvom svojom angažmáne v armádnej opere si zaspieval aj postavu Figara v Rossiniho opere Barbier zo Sevilly. A to je náročná rola, v ktorej baritón spieva nielen vysoko, ale aj...

armádnej opere zakotvil Karel Hála krátko v karlínskej operete a odtiaľ smerovala jeho cesta k orchestru Karla Vlacha, kde bol najskôr členom vokálneho kvinteta. Neskôr, už ako solista, spieval aj s ďalšími orchestrami a skupinami. V kapele Mirka Kefurta však okrem spievania hral aj na kontrabase. A keď v polovici 60. rokov minulého storočia začali v Prahe vznikať malé hudobné divadielka, stal sa zakladajúcim členom divadla Apollo, ktoré, ako je známe, vzniklo z iniciatívy bratov Štajdlovcov a Karla Gotta. Z tých čias je aj Dívka toulavá, pieseň, v ktorej okrem hlasu Karla Hálu počujeme aj hlas Karla Gotta.

celkom na záver oznamujeme všetkým holkám z našej školky, ktoré boli zalúbené do Petra Kotwalda, že ich idol sa dnes 8. júla stal 67-ročným. Hudobné spomienky pripravili Ľubica Olšovská, obsluhovala mixážny pult a Vlado Franc, ktorý vás s nimi sprevádzal. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri našom 588. stretnutí s populárnou hudbou, ktorá má prívlastok inštrumentálna. A čo sme si pre vás dnes pripravili? Niekoľko skladieb, o ktoré ste si žiadali v e-mailoch. Hrať nám bude samozrejme orchester Gustava Broma, ale aj tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Melódie známych autorov, slovenských i českých, ako napríklad Vieroslav Matušík, Ctibor Lenský. Počúvať budeme aj kapelu Karla Wagnera s ich letnými melódiami, ale vybrali sme z archívu zo 60. rokov a niekoľko skladieb sexteta Juraja Velčovského, tak ako ich nahrali ešte Alois Bouda a Jura Lehocký, keď boli členmi tohto zoskupenia. No a keďže Vladimír Zahradníček, hudobný skladateľ a hudobník, mal nedávno 80-ku, pripomenieme si aj niekoľko jeho skladieb, nielen v tej dnešnej, ale aj v ďalších reláciách. Tak dúfam, že vám vytvoríme príjemnú štvrtkovú večernú atmosféru alebo rovnakú atmosféru sobotnejšej noci. Príjemné počúvanie vám želá Martin Hurčo aj so skladbou Aliho Brezovského Čerešne. Bola to nahrávka, ktorou sa kedysi preslávil spevák Vlado Oravec. Text k pesničke napísal Jozef Pavlovič a pôvodne bola zamýšľaná ako detská pieseň. Vznikla v roku 1973 a o 2 roky na to ju v inštrumentálnej podobe nahral orchester Gustava Broma.

My sme v našom archíve našli ešte jednu variáciu z tejto skladby Čerešne Aliho Brezovského. Zmesi rôznych skladieb Ivana Vašicu a Aliho Brezovského, tak ako ich nahral orchester Gustava Broma v roku 1981 na LP platňu s názvom Tancujte s nami. Tak si ju teraz vypočujeme.

roku 1972, keď vyšla na malej platni skladba Čerešne Aliho Brezovského, na B strane tohto singla bola skladba Zašlé časy, rovnako autora Aliho Brezovského, tentoraz s textom jeho manželky Vlasty Brezovskej. Rovnako pesničku naspieval Vlado Oravec, tentoraz v typickom štýle spievania Václava Neckářa. Instrumentálna skladba vznikla o niekoľko rokov na to a často sa využívala najmä v zábavných reláciách pre svoj, tak povediac, crazy alebo akýsi starosvetský charakter. Nahrali ju tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Miroslava Broža v roku 1980.

Tak to boli Zašlé časy Alieho Brezovského, pôvodne pesnička, ktorú spieval spevák Vlado Oravec. Aj na vaše želanie teraz uvedieme dve legendy. Aspoň takto sa volajú dve inštrumentálne skladby z rokov 1979 a 83, ktorý nahral síce tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka, ale jej autormi sú Vieroslav Matušík a Mojmír Bártek, pozaunista, aranžér a tiež člen viacerých zoskupení v Brne. V minulosti napríklad orchestra Gustava Broma a v súčasnosti ešte stále niektorých zoskupení pod hlavičkou Brňanského konzervatória. Tak si tieto dve skladby teraz vypočujeme.

A ešte na vaše želanie dve letné melódie alebo melódie s letným charakterom. V Lunaparku týždňa Ctibora Lenského, autora, ktorý písal najmä v začiatkoch našej populárnej hudby, teda v 30. a 40. rokoch minulého storočia, a potom skladba Vojtecha Farkaša, ktorý nám bude hrať aj solo na Tarogato. Skladby nahral náš rozhlasový tanečný orchester pod vedením Miroslava Broža a Vieroslava Matušíka.

Z rokov 70. sa presunieme do rokov 80., ktorý často navštevoval Karel Wagner a jeho orchester Banskú Bystricu, pretože za čas bol popri orchestri Gustava Broma a ďalších telesách aj festivalovým telesom na festivale Bystrické zvony. Karel Wagner bol však autorom mnohých pesničiek nielen pre dvojicu Kotvald Hložek i Hanu Zagorovú, aj pre mnohých ďalších spevákov. Takisto vytvoril mnoho inštrumentálnych melódií. Nielen samotný Karel Wagner ako inštrumentálnych verzií pôvodne pesničiek, ale aj členovia jeho orchestra. Pripravených máme niekoľko takýchto skladieb. Niektoré vám isto nemusíme predstavovať a sú vám známe napríklad aj z letných filmov, keď bol autorom hudby práve Karel Wagner. Takže začneme skladbami Snení, Máme zelenou a Juno. Hrá orchester Karla Wagnera.

Túto skladbu s názvom Juno orchestra Karla Wagnera, ktorú sám Karel Wagner aj napísal, vám isto nemusíme predstavovať. Ak vám bola povedomá, pošepnem vám, že ju využil aj režisér Zdeněk Troška vo svojom filme Slunce, seno, jahody v jednej zo sekvencií s dojením kravy. Pokračujeme ešte dvomi melódiami orchestra Karla Wagnera. Milan Jesenský, Každý útorok, a Karel Wagner, Píseň o nekonečné touze.

Z 80. rokov sa teraz presunieme do rokov 60. Vtedy najviac rozkvital orchester Juraja Velčovského, pôsobiaci aj pod názvom Sexteto Juraja Velčovského. Od začiatku 60. rokov často účinkoval v zahraničí a jeho najdlhšie pôsobiacimi členmi boli napríklad speváčka Olga Sabová či Dušan Grúň, ale v tomto orchestri pôsobil napríklad aj Peter Vašek, za čas aj Karol Duchoň či Jana Kocianová. Súčasťou orchestra bola istý čas aj speváčka Sally Salingová, ktorá začas pôsobila aj v orchestri Braňa Hronca. Sexteto Juraja Velčovského vyvíjalo najväčšiu aktivitu najmä v rokoch 60. V rokoch 70. vydali aj svoju LP platňu. A práve z rokov 60. je aj niekoľko instrumentálnych melódií, ktoré písali členovia orchestra, či už sám Juraj Velčovský, alebo člen orchestra, hráč na klávesových nástrojoch Alois Bouda, ktorý začas pôsobil aj v rozhlasovom tanečnom orchestri, podobne ako aj trubkár Juraj Lehocký. To však bolo o niečo neskôr. V 60. rokoch boli ešte členmi orchestra, respektíve sexteta Juraja Velčovského. A tak zaznejú 4 skladby Aloisa Boudu. Ružový slon, porcelánový slon, dvojhra a Barbara. Všetky skladby sú z roku 1968, všetky napísal Alois Bouda, vo všetkých hrá na trúbke Juraj Lehocký a vo všetkých hrá sexteto Juraja Velčovského.

Počúvame skladby sexteta Juraja Velčovského a k tomu ešte pridávame jednu nahrávku Na palube staré lode, ktorú napísal a v ktorej hrá Lois Bouda aj na klávesových nástrojoch. Skladba je rovnako z roku 1960.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate instrumentálne skladby z nášho rozhlasového i televízneho archívu. A teraz niekoľko skladieb s priglastkom Polnočný kovboj. Túto nahrávku, ktorá je skutočne veľmi známa, si vybrali viacerí hráči, predovšetkým na ústnej harmonike. Napríklad vybral si ju Lubomír Pleva, keď pripravoval nahrávky s orchestrom Studio Brno. Aj keď Lubomír Pleva má mnoho nahrávok aj s ostravským rozhlasovým orchestrom, Polnočného kovboja aranžoval Lubomír Novosad a orchester Studio Brno dirigoval Erik Knirš.

rovnakou atmosférou vytvoril túto skladbu, teda melódiu z filmu Polnočný kovboj, aj František Hergot ako hráč na ústnej harmonike. Pôsobil v našom rozhlasovom orchestri najmä koncom rokov 80. a vtedy nahral viacero skladieb so sólom na ústnej harmonike. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave v decembri 1987 dirigoval Vlado Valovič.

rovnaké krvnej skupiny sú aj dve nahrávky, ktoré budú znieť v nasledujúcich minútach. Tento raz nám bude Lubomír Pleva ako hráč na ústnej harmonike hrať s Ostravským rozhlasovým orchestrom pod vedením Pavla Staneka. Skladbu, ktorú poznáme v českom kontexte, vďaka spievanej pesničke ako Modrá zem, si vybral Lubomír Pleva aj na svoju v poradí druhú profilovú LP platňu z roku 1982.

podobnom duchu je aj skladba, ktorú nahral Tomáš Seidman a vybral si na tentoraz svoju poslednú solovú LP platňu s názvom Bossa Nova v roku 1983. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Viroslav Matušík.

Ešte niekoľko takých letných skladieb na vaše želanie, ako napríklad skladba Café Eden Ernesta Zachovaja, skladateľa, ktorý celý život prežil v Štúrove. Skladba, ktorú budeme počuť, vznikla v roku 1968. Aranžoval ju Vieroslav Matušík, ale rozhlasový tanečný orchester dirigoval Miroslav Bruš.

Esebar je starobylé mesto Bulharsku na brehu Čierneho mora. Inšpirovať sa ním nechali viacerí skladatelia. V 60. rokoch vznikla napríklad pesnička Nesebar spí. No aj medzi inštrumentálnymi skladbami nájdeme takúto skladbu s názvom Nesebar. S rozhlasovým tanečným orchestrom nám budú solo hrať pozavnista František Karnok a saxofonista Dušan Húščava.

ešte jedna rozmarná skladba, ktorú napísal Andrej Lieskovský a na začiatku rokov 70. ju zveril Eve Mázikovej ako hrst morských perál. V rovnakom duchu vznikla instrumentálna verzia tejto skladby, ktorú pripravil do tejto podoby Mojmír Bártek. Rozhlasový tanečný orchester dirigoval v roku 1976 Vieroslav Matušík.

Vladimír Zahradníček nedávno oslávil 80-ku. Aj keď jeho skladieb nebolo veľa, nahrali ich viacerí interpreti. Napríklad Bezinky na líre spievali skladbu Emancipované trio famózní, ale jeho pesničku s názvom Ne, ne, ne naspievala aj Viera Špinarová, ale napríklad aj Marcela Lajferová či Julia Hečková. Vypočujme si teraz tri skladby, ktoré napísal a ktoré nahral so svojou skupinou Vladimír Zahradníček. Druhá poviedka, Delfín a Rýchlo dráha.

Dúfam, že sme vám vytvorili príjemnú štvrtkovú alebo sobotnejšiu večernú či nočnú atmosféru a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.